0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa

0: Pamoja. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: di Boda Boda. Hihi ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.
1: Nuru FM.

0: Kaya Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa.
1: Nuru FM.

0: wengine wakiendelea kusaka mkwanja muda kama huo wako zao barabarani nini wanapambana, kuna wengine wanasaka zao mapenzi kama Dula anavyokuambia, mapenzi ya sako ya kamato ya uawe kabisa. Kuna mwingine sasa hivi anasaka labda mahusiano yake ya kimapenzi, anataka awe na amani. Kuna mtu mwingine anasaka mudao mkwanja na nini, si ndio bana? Wewe kitu gani ambacho kwenye maisha yako kwa sasa unakisaka sana, na ni kitu gani ambacho wewe kwa sasa unakisaka sana kwenye maisha yako? Wewe labda unayasaka mapenzi kama Dula Makabila anavyokuambia kwamba mapenzi yanabidi yasakwe sana, si ndio? Wewe sasa hivi unasaka zako mkwanja na nini, mudao uko zako barabara au vibana kwenye bodaboda upo zako labda kwenye bajaji unasaka zako labda mkwanja, au muda huu kuna jambo ambalo unalisaka, unasaka hata kazi. Wewe ni jambo gani kwa sasa ambalo unalisaka sana kwenye maisha yako? Dakika 12 barabara ya 9. Leo ni Jumanne ya tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2026. Kwenye bodaboda mara mwisho kusikilizana ilikuwa ni Ijumaa, sema Ijumaa kwa tumezungumza kuhusiana na mechi ya Jumapili kati ya Simba na Yanga na nini. Kwa sababu tujazungumza hapa kwenye bodaboda, mimi niwapongeze mashabiki wa Simba wana walinitafuta, unajua ile Jumamosi nilipokea simu nyingi sana, tulikwambia sema ongereni sana uve bana ndio maana wanasema kutangulia sio kufika. So shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, Kokiesa, Frelimo, Zizi la Ngombe, unanisikiliza ukiwa Ipogoro na sehemu yote ambapo unaponisikiliza Lisala Kwanza. Tumelikata umesikiliza ngoma ambazo zimekuandaa bara kuanza siku yako ya leo ukiwa uko fresh, na jua utakuwa umeenjoy nazo pia, si ndio bana Shana sisi pia ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu, pande hizo ambazo uko pameka vipi, pande hizi za sasa ni kilimo kiubaridi kwa mbali, sijui ulipo pameka vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742929, 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi 0766742929. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze pia au vibana, so nambari ni 0735018430 0735018430 ndo nambari ya kupiga simu. Mimi naitwa Baba Kiramanka, unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official. So mwambie jirani yako, rafiki yako kwamba sisi tunaisaka saa 12 kamili asubuhi kama mapenzi ya sakwe, sisi tunaisaka saa 12 kamili asubuhi, maana yake tuko hapa mpaka saa 12 au vipi bana? So kujana simu mambo vipi?
1: Beshi kama kawa
0: mzee. Yeah, kama kawa mzee. Wewe ni kitu gani ambacho unakisaka sana kwa sasa kwenye maisha yako mzee? Yaani unakisaka sana.
1: Kwa muda huu kwenye maisha yangu naisaka pesa sana ili maisha yangu yaende fresh.
0: Nakubali sana. Jumamosi ndo ulinitafuta nini, ukaniambia bwana nilikwambia Baba Manga lazima tuondoke na ushindi. Bwana
1: nilikutafuta kile na nilikwambia sana Baba Manga, lakini wewe utaona itakakutiwasha bwana wangu. Nyama.
0: Nilipokea simu nyingi sana mzee. Uko fresh lakini?
1: Niko good kabisa.
0: Nakubali sana mwana familia. Pande gani sauti ya nani?
1: Sauti ya Njiro Msindo kutoka pande za Nyabu Dodoma kwetu.
0: Pande hizi za sasa ni kilimo pamekaa vizuri kiubaridi kwa mbali. Vipi pande hizo?
1: Pande hizi zimekaa fresh kabisa hapa Dodoma, tunakula upepo tu na raha ya ushindi kwa Simba. Wanayanga wanalia.
0: Yanakubali, tuondoke nao mzee.
1: Tena niondoke na rafiki yangu Jairo Saduka Mkiu. Uge na kushoto pila ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Nyama kakiwasha, wewe utaona hata leo hao wengine tunacheza nao saa moja kwa miaka nyaga.
0: Bae, Dodoma saluti sana ndugu yangu kutoka pande hizo za Dodoma sema jamaa kasema mbona wameanza mapema. Kujilana si mambo vipi?
1: Oi Baba Manka.
0: Yeah, wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Yo leo toka zamani.
0: Okay.
1: Baba Manka pacha jana sikusaduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali. Nilikwambia Baba Manka.
0: Mbona kama leo una furaha sana?
1: Baba nina furaha kwa sababu najua kila siku waje ni tano zote tutatandikwa Baba Manka.
0: Yeah.
1: Sasa tunalala kwa kweli.
0: Yanakubali sana. Wewe ni kitu gani ambacho unakisaka sana kwenye maisha yako kwa sasa?
1: ama manga ni kikubwa zaidi sana ni pesa tu kabisa. Katika maisha yangu mimi naiwaza sana hela. Ama hela ndio kila kitu, hela ndio inakusaidia mbele kidogo babake na mama.
0: Ndio nakubali sana Jerosi kutokea Dodoma. Tondoke nao kutokea Dodoma.
1: Bwana, kwanza nianze na wewe rafiki yangu Njiro. Baba, nimekupata, nasema tuko pamoja kabisa, msalimia hapo na shemeji. Lakini nikimbie huku kwa Farid Mwana Mangwata. Aliamshira huyu bwana mkisi moyo. Lakini nne na tatu na mwisho nikimbie kwa Cecilia Sylvester. Aliamshira shoto kwa ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana, tumeanza pamoja, tutamaliza pamoja. Jana sikusaduka na kuchalaje.
0: Yanakubali sana kutokea Dodoma. Jeroska Saduka yanalea kuisikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze pia, nambari ni 0735 01 840 0735 01 840. Kuonyana na simu, mambo vipi?
2: Mambo safi baba Manga, habari ya hapo studio?
0: Ya fresh, habari ya toka Ijumaa mzee?
2: Ah, salama kabisa baba, tuko salama, tuko safi.
0: Tunasherehekea
2: ushindi wetu tu.
0: Tunasherehekea mpaka leo au?
2: Ndio manake.
0: Nimezungumza kama shabiki wa Yanga. Tunasherehekea mpaka leo au inakuwaje? Noma sana. Vipi lakini pandezo ambazo uko pameka vipi?
2: Ah, baba Manga, huku kumekaa fresh, kuna upepo kwa mbali.
0: Kitu gani
2: kwa kweli?
0: Wewe ni kitu gani ambacho unakipambania sana kwa sasa kwenye maisha yako mzee?
2: Baba, ni hela, kwa sababu hela ndio kila kitu, japokuwa uzima ndio wenyewe.
0: Oh yeah.
2: Lakini fedha baba, naona tumeamka hata saizi wewe hapo kwa sababu ya fedha. Usingekuwa kuamka saizi.
0: Oh yeah.
2: Bila fedha usingeamka, tunatafuta hizo baba.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
2: Kwa majina naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali, simbili funda. Nianze na hao akina Njiro wote wakiwa Dodoma, na wasalimia nije na mzee Jali Fulge pamoja na baba Hamza Sengo. Niwaambie jamani ujumbe.
0: Yeah.
2: Mwambie Mgoa Mwelu pamoja na Justin waamke, tuchangie mada.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Niandikie wewe kitu gani ambacho kwa sasa unakipambania sana. So Dola Makabila anakuambia mapenzi ya saa, wewe ni kitu gani ambacho unasaka sana kwa sasa? Nambari 0766674292. Boda boda ambao unasikiliza, meja konta mamu ambayo unasikiliza, karibu kwenye show.

akaanza kulia pale, usinini, usinini. Mwambie jirani yako mikono juu, mwendo wa mateka maana uso muda wa kusinzia. Huu ni muda wetu wa kutoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, si ndio bwana eh? Ya shukrani kwa wewe ambaye unaendelea kuelekeza ujumbe wako mfupi mundani uko na shana sisi. Pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu? Kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Unasema da, katika maisha yangu nasaka sana pesa, na babake na manka njilo Losinde hapa anaongea kutoka Nyabu Dodoma, tondoke na Jeros Kasaduka Mkisboy, Cecilia Sylvester Kushotopila, Felix Magwata, Baraka Kinami, Mgwamwelo Zari Mgala na Wana Nuru FM, wote unasema kwamba unawapenda sana. Shukrani sana kutokea pande hizo mzee. Ni aje unaitwa girl Rebecca unanisikiliza? Mbudao kutokea pande za Tanangozi unanisikiliza? Nuru FM kutokea Tanangozi unasema wewe unasaka sana mkwanja kwa ajili ya familia, na pia unasaka mkwanja kwa sababu ya maisha. Unatakia Jumanne njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM mudao. Mimi unasema mimi nasaka sana mkwanja tondoke na Prosper Mduda, Jerosi Lucinda, Cecilia Sylvester Kushotopila, Zakaria Maemba, Justin Mnyagani, Elasto Pimbala, wakiwa unaitwaga Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea Nyabu Dodoma. Ni aje bodaboda ipo kwa hewa, Nurudini Mgata Pomerini, kwa kweli nasaka sana noti, ila kwanza ni afya ya mwili. Tondoke na Jeroska Saduka, Justin Mnyagani, Felix Magwata pamoja na Mkisboy, unasema kwamba uwesikilize pia show. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Leo ni Jumanne, kama jinsi ambavyo tuliona Yanga litangulia kufunga na mwisho wa siku Simba wakaondoka na ushindi. Kwa hiyo pia leo Jumanne huenda ukaandika historia kwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi sana kuondoka na fedha, na fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri, ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Mimi furaha yangu ni kukusikia ambaye unanisikiliza muda huu unaondoka na ushindi. Ndio maana kila siku tunasema ni marufuku kusikiliza bodaboda alafu una mkwanja. Yani unaanza alfajiri yako una mkwanja, unakuwa unatukosea sisi wana familia wa familia bodaboda na familia ya Nuru FM. Ndio maana kila siku tunaweka mkwanja kwa ajili ya wewe uanze siku yako fresh ukiwa pia na mkwanja. So taratibu wewe kuondoka na mkwanja ni kufuata maelekezo ambayo na ya kuelekeza muda huu. Kama upo kitandani sasa hivi, kamata simu yako muda huu kwa unasikiliza, upo kwenye eneo lako la kazi au vipi, fuata maelekezo ambayo na ya kuelekeza. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kumbuka kuna bonasi ambazo zinaendelea kutoka, kwa hiyo kuna watu ambao wameshaondoka na mkwanja kwenye lisa la kwanza, yani bonus zimetoka, si ndio bana Lisa hili la pili pia unaweza ukashiriki muda huko, na pia fedha imeingia kwenye simu yako, hiyo ni bonus ambayo tumekupa pia. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni
150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ekeza buku wa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi pia. Unasema ni aje, unaitwaga Ngongo Matonya kutokea Nyabu Dodoma. Mimi namwambia Jeroska Saduka bana amke, maisha hayajengwi na usingizi bali yanajengwa na pesa, alafu maisha yanasonga mbele. Okay, na noma kutokea pande hizo, matisha sana. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. Narudi na simu yako pia mzee wa boxi, kuna Mboso shemeji yako ambaye anakusikiliza muda wote nayo.

0: matunzo ya device ambayo tutataka kusikiliza muda wa kufikisha dakika ya 41 mara baada ya 9 lisala pili. Kama uenda unaacha redio yako muda huu, karibu kwenye show. Kuna baadhi ya watu wanadai kwamba unajua unaweza ukawa na mke wako, unaweza kuwa na mume wako, mnaishi vizuri, mmeanza labda maisha, mbona bana mkiwa mna fedha wala nini, mnaishi kwa amani. Mmoja wapo akipata fedha, tabia inaanza kubadilika. Kuna mtu mwingine unakuta anakuambia bana mimi sitaki bana mtu fulani ashiriki kwenye kikoba, maana akipata fedha tabia inabadilika. Tumeona baadhi pia watu ambao wamepata fedha, unakuta labda mtu amepata fedha labda kwenye kikoba, na sehemu nyingine unakuta tabia yake imebadilika, wengine mpaka wanaamua kukimbia ndoa zao. Hivi wewe unaamini ni kweli kwamba pesa inaweza kubadilisha tabia ya mtu kwenye mahusiano? Yani pesa inaweza kubadilisha tabia ya mtu kwenye mahusiano? Yani mtu alikuwa fresh, yani ana noma la nini, akipata tu fedha anabadilika? Yani wewe unaamini kweli pesa inaweza kubadilisha tabia ya mtu kwenye mahusiano? Unakuta mtu mmeishi vizuri labda kwenye ndoa yenu au kwenye mahusiano, akipata tu fedha anakuona kama wewe sio au ndani naye, yani anaanza kutafuta watu wengine. Dharau zinakuwa nyingi ndani ya ndoa. Mume unakuta mke anasema, mume utaniambia nini, mimi ndo familia nalisha na nini, akati kipindi mlikuwa mna fedha, mlikuwa mnaishi kwa amani na vitu kama hivyo, si ndio? Hasa wewe kwa upande wako unaamini pesa inaweza kubadilisha tabia ya mtu kwenye mahusiano? Niandikie kupitia nambari 0766742. Nimezungumza hivyo kwa sababu nimewahi kusikia watu wanasema, mimi mke wangu ameniacha kwa sababu amepata watu wengine ambao wana fedha au watu wengine wenye kipato. Kwa hiyo alipokutana na mtu watu wengine ambao wana kipato, ameanza kuwa na dharau. Kwa hiyo ndio tukaona tuishie hapo. Nikaona sio mbaya, acha nishie na mambo na nisikilize mdau. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Bwana fresh kabisa, mamake na manka. Habari ya hapo studio.
0: Ya shari mzee, pesa inaweza kubadilisha tabia mtu kwenye mahusiano?
1: Baba manga, tena inabadilisha pakubwa sana sana. Wanajua tuko kule kwa sababu wakati mnaanza mkiwa tu wawili wewe na mkeo ambao maisha yanaenda vizuri, kwetu wewe ulikuwa unaishi kwa amani. Lakini ukiona tu pesa inaanza kupatikana, hapo basi na kelele zinaanza kubaki na manga.
0: Kati ya mwanaume na mwanamke, yupi ambaye ni rahisi sana kubadilika tabia akipata fedha kwenye ndoa au kwenye mahusiano?
1: Baba manga, kikubwa yani sana sana ni mwanamke. Kwa sababu mwanamke siji tuseme kwamba ana ushawishi ambao kidogo ni mzigo wa aina gani. Yaani mwanamke anaye anza kuvunja bwana anabaki na manga utaratibu ndani ya nyumba.
0: Kwa hiyo pesa kidogo dharau nyingi.
1: Yaani pesa kidogo zao ndio zinajia za kutosha kabisa babaki na manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda una akili cha pande gani?
1: Ya hilo siku saduka nikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali, ndiko ninakopatikana. Niko na kuongea babaki na manga.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao mzee.
1: E bwana, nikimbie kwa huyo paja mangu anaitwa Ngongo. Ngongo Matanya bwana na jamaa sio jamaa wangu, nimekupata chini ya Monga. Tuko pamoja, karibu sana ndani ya bodaboda Nuru FM. Lakini nije pale kwa Jiro Lusinde. Nasema baba ya tuko pamoja. Nikimbie kwa Cecilia Silvester. Nimalizana na Nululini Mgata. Ujumbe.
0: Yeah.
1: Yes, baba banka, tuko pamoja mpaka saa 12.
0: Na umetisha sana kutokea pande hizo za Dodoma, sema Dodoma kama wamechangamka sana siku hii. Ya leo mimi niwapongeze sana. Okay. Kwa jina na si mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga, bali hapo studio
0: baba. Yeah, fresh. Wewe unaamini pesa inaweza kubadilisha tabia ya mtu kwenye mahusiano?
2: Baba, hiyo tabia inawezekana kabisa, na kabisa kabisa inabadilisha tabia.
0: Yupi ambaye ni rahisi sana kubadilika tabia kati ya mwanaume na mwanamke akipata fedha kwenye mahusiano?
2: Wakina mama wenzetu hao ndio wamekuwa na roho nyepesi sana za kuwahi kubadilisha maisha. Yaani ukishapata tu hela,
0: yeah,
2: ndio inakuwa tatizo.
0: Ila shida wanaanza na dharau au inakuwa tabia inabadilika kivipi?
2: Yaani kinachokuja kubadilisha tabia siku hizi, yeah, na ukakuta labda amepata hela, alikuwa hayupo. Akisharudi akikuta wewe kidogo huna hela angalau kidogo, yeah, unakuta anakwambia wewe bila mimi huwezi kufanya chochote, bila mimi huwezi kufanya, bila mimi ndio hivyo. Ndio maana ndio wakawa nakuletea dharau.
0: Hiyo inasababishwa na ulimbukeni wa fedha au shida na kwa nini?
2: Yaani hapo inaonekana inakuwa ulimbukeni au kujiona kwamba yeye aonekane yupo juu, wewe baba upo chini.
0: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, karibu kwenye familia 88.9 kutokea Mawala, tuondoke nao au vipi?
2: Asante sana. Mimi nakufurahia sana baba Manga, lakini uwaje unakubali maelekezo ya sisi wana chama wako, kwa sababu unajua kwenye upinzani lazima kuwe kuna mshindi ba.
0: Unasemea swala la Jumamosi nini?
2: Kama kawaida babangu.
0: Yeah, noma sana, tondoke nao mzee.
2: Haya, pete kwa jailo usikasaduka wewe, namwambia unaruka sana matuta ndugu yako, bali nipo hewani. Niende hapo kwa Njilo Lusinde naye namwambia aache kulukaluka matuta, mimi nipo hewani. Niende pale Isimani nimkute Justin nani huyu Baraka Sinani pamoja na Alpha Zero, namwambia mke achangie mada, bila kumsahau Ezekiel Mulula pamoja na Felix mwana wa Mangwata. Namwambia hivi nani huyu Ezekiel Mulula, hebu angalia Simba ilivyo baba.
0: Haya, naomba saluti sana kutokea pande hizo. Swala la Jumamosi tunazungumza mpaka leo. Sijapenda. Tu swala la Jumamosi bwana, tuliacha Jumamosi. Kujana na Simba mambo vipi?
2: Tuliache vipi wewe sana wewe.
0: Tumemalizana. Ndo maana mashabiki wa Yanga wanasema kwamba baadhi ya mashabiki wa Simba mnazungumza sana, kwa sababu swala si la Jumamosi mpaka leo. Yeah.
2: Yaani uteja huu kwa kweli tumeachana nao. Maana sikwambia na jamaa msipa mchana alikwambia.
0: Yeah.
2: Uteja sisi na Yanga no. Kuna
0: Neoma sana. So okay, tutazungumza baadaye. Felix Magwata kutokea Kitwiru.
2: E bana, ngoja tuende kwenye mada yetu.
0: Oh yeah.
2: E bana, kwa kweli mimi nasema kwa kweli ukweli na uwanzi, hata wamama wanasikia. E bana, kwa kweli kuona mwenzio ndani ya nyumba ana hela, afu wewe nani una kipato cha hela, dharau na wanadharau sana. Hii hata kuta la mimi ametengana.
0: Yeah.
2: Sababu ya na hela. Ndio tunaona hata huku kwetu wengi tu ndani wanafanya kwa na hela. Unaweza kuta la mimi walikuwa na mewa na wameishi tu kinani kijanja ujanja tu hela hamna. Lakini ukuta mwingine ameenda mwingine ameenda kukuja huko. Hata kauza hata shamba nini huko, akanunua akapata hela. Akaanza kumdharau hata mmoja, kwa sababu mimi ngoja nikajenga kiwanja nikajenge nyumba. Anachukua watoto anaenda kukaa kwa bila ziera. Sasa hiyo kwa kweli sio vizuri.
0: Kwa hiyo ni kweli pesa inabadilisha tabia ya mtu kwenye mahusiano.
2: Ndio maana asemaje, pesa ni sabuni ya roho. Lakini pesa hiyo hiyo kama hiyo sio kwa mdharau mwezio. Sana. Unaweza kuta utaela tajiri kwa kufilisika. Ile maskini yuko na mdharau. Akabaki pale na maisha yake yakaendelea kuliko wewe.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo mzee.
2: Bwana ngoja niende pale kwa jamaa yangu siku ya mchana. Bwana ambaye bwana ilikuwa mwinga sana tulienda hiyo. Bwana kuna Ethel Mbutwa, bwana ya kingine, bwana mzee Pologe na jamaa zangu kuna mpano msilinge na ibalisha tena nige pande hizo. Sasa bwana hapa kuna manga.
0: Oh yeah.
2: Bwana mchezo ni utoka kwa mtamu mzima. Amani.
0: Maera na masaluti sana kutokea pande hizo. Felix Magwata nene. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea Kitwiru. Kujana na Simba mambo vipi?
1: Baba yake na Manga.
0: Wewe unatokea wapi, sauti ya nani?
1: Bwana sauti iliyopo wapi, simu ngine nipe Ezekiel Mkapa za Nyabula hapa.
0: Sitaki kusikia habari za Jumamosi.
1: Hao jamaa Simba wanachoka sana. Felix Magwata pamoja na Cyprian Changa nimewapata sana. Hao jamaa wana
0: Noma sana. Wewe kwa upande wako na amini pesa inaweza kubadilisha tabia ya mtu kwenye mahusiano?
1: Ana sipo mbali na wenzangu waliopita kwa kweli. Yaani wengine wakishapata pesa ni hatari ndugu yangu, kwa sababu yaani ndio maana wanasema hivi, pata pesa tujue tabia yako.
0: Yeah.
1: Yaani ukiangalia baba Manga, hiyo ni shida ya kutawala hela au kutawaliwa na hela. Maana ukitawaliwa na hela ni shida, ila ukitawala pesa ina hata shida.
0: No, yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Asante sana. Ngoja nianze na wewe ndugu yangu Felix Mangwana, namwambia acha sana kuchonga wewe. Kuna wewe Cyprian Changa, namwambia wewe yupo wewe ndugu yangu Michael Malema pale Ilula, bila kumsahau mzee Gerald Kuruge. Ujumbe bwana, mimi nawaambia ujabane, Uone mchezo mtu ndugu
0: zangu. Ai, naomba shukrani sana. Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unaelekeza mudani pia dogo pate ni skupende ambao unaisikiliza muda wewe enjoy nayo.
3: Nani.

Hiyo lini hiyo? Hiyo leo hiyo. Zuchu anakuambia kwamba unajua pesa itaki mtu mwoga eh? Sasa wewe amini mimi, pesa itaki mtu mwoga. Jana umecheza nuru pesa nini? Hujuzi hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Umeanza kukata tamaa, huo ndo woga. So kama pesa itaki watu waoga na itaki mtu mwoga, uhakikisha unaendelea kuwekeza buku kwenye nuru pesa, maana bonus inaendelea kutoka, watu wanaondoka na fedha. Na doa ipo saa 11 pale, dakika 40 doa ya kwanza, washindi watano wanaondoka na mkwanja, na doa ya pili ni saa 11 dakika 55. Mimi nawapongeza nuru pesa kwa sababu wanakujali wambaye unasikiliza 88.9 mudao, yani wakubali, yani wewe anza siku yako alafu una fedha. Ndio maana tu anakuambia bana, wekeza buku ili uondoke na mkwanja na mambo yawe mazuri. Pesa si tumekubaliana kwamba haitaki mtu mwoga eh? Na huo ndio utaratibu wa wewe kuwekeza buku ili uondoke na mkwanja na nini na mambo yawe fresh. So utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara uteka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Hiyo lini hiyo? Hiyo leo hiyo. Noma. Ujumbe wako mfupi kwa nashia na sisi. Wewe ulipo mdau pameka vipi? Na pesa inaweza kubadilisha tabia mtu kwenye mahusiano. Umesikia wadau ambao nimezungumza nao hapa pia. Wewe pia unaweza ukashia na sisi, nambari ni 0766674292, 0766674292. Unasema unatoka jana kutoka pande za Kiesa. Ndio inaweza kubadilisha tabia ya mtu, lakini sio kwa wote, ni baadhi ambao wanaweza kubadilika tabia, na sio kwamba mwanamke ni rahisi kubadilika tabia. Hata mwanaume anaweza ukawa unaishi naye vizuri, lakini akapata fedha, mwisho wa siku na tabia yake ikabadilika. So ninategemea na tabia ya mtu ambaye uko naye. Unanisikiliza mdau kutoka pande za Kiesa, shukrani sana. Nurini Mgata kutoka pande za Pomerini, pesa haibadilishi mtu, ila mtu anabadilika baada ya kuwa na fedha. Fedha inamtawala. Tuondoke na Jeroska Saduka akiwa Nyabu Dodoma, Jilo Lusinde kutoka Nyabu Dodoma, Felix Magwata, Elasto Mnyagani na FM Buto unasema isikilize pia show. Hapo Baba Manka, wanawake ni wepesi sana kubadilika wakipata pesa. Jilo Lusinde hapa kutoka Nyabu Dodoma unasema tuondoke na tuondoke na Jeroska Saduka. Matonya na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Jeroska Saduka kutoka pande za Nyabu Dodoma, 88.9 ndio kila kitu. Asubuhi njema kwa Rebecca kwa Tanangozi, Ngogo, Matonya, Cecilia, Chanya, Nurdini Mgata, Jelo Lusinde, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagiano anasema pia waisikilize pia show. Ngera Mshua, Rubeni Madebwe, Yusufu Choge, Lastumba, nafikiri kisoma kila nisemba
Lejano Runyali Denisi Mwala kutokia pande za Malagosi ambapo unaponisikiliza pia. Aina noma unaitwaga Ngongo Matonya anapatikana pande za Nyabu Dodoma. Hapo mjengoni naambia Angelo Lusinde apige starter Machame tukasake maisha usingizi sio dili. Aina noma mwanangu Ngongo kutokia pande hizo za Dodoma endelea kusikiliza pia show kutokia pande hizo za Dodoma. Masai kutokia pande za same time unasikiliza 88.9 muda huu. Pesa hizo kubadilisha tabia mtu sema mtu ndo anaweza kubadilika tabia akipata fedha. Unatakia jumanne njema na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tumelikata lisala pili, tupo lisala tatu, dakika ni ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Check time yako ni wapi ambapo unaponisikiliza, pande hizo ambazo uko pameka vipi, Goma ya K2 ambao

0: Wabeji rani yako mwambe rafiki yako tumelikata lisala pili, tupo lisala tatu dakika nane marabada ya kumeza alfajiri. Shukrani kwa ambao umechagua 88.9 kwa na umeanza Jumanne hii ya leo kona unanisikiliza, kona nisikiliza ukiwa pande za Kiesa Mudao, mkoa wa Frelimo, Zizi, Ipogoro, uko Mudao barabara mbili, unanisikiliza pia ukiwa pande za Tumaini. Hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Leandike pande hizo ambazo uko pameka vipi. Pande hizi za siasa ni kilimo, kiubaridi kwa mbali nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe Mudao tuzungumze, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kono nisikiliza upo kwenye nula kula kazi, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu mara tayari pamekucha. Kono nisikiliza muda upo kitandani, usio muda kulala kwa sababu tayari tumeanza siku, ni muda wa kazi. Tumekuwa tunaona baadhi ya vijana ambao wapo kwenye mahusiano ya kimapenzi, ni wapenzi, unakuta wanaamua kuishi pamoja bila kuingia kwenye ndoa. Umeona bana, unakuta labda hata wazazi hawafahamu kama wanaishi pamoja. Umeona bana, unakuta wanaamua kuishi pamoja. Au wengine tu wanajamulia tu, unajua tena vijana wanajamulia, unakuta wanaishi pamoja kabla kuingia kwenye ndoa. Hivi wewe kwa upande wako unadhani je, ni sahihi kuishi pamoja na mpenzi wako kabla hujaingia kwenye ndoa? Na una ushauri gani kwa vijana ambao wanaishi pamoja kabla hawajaingia kwenye ndoa? Yaani ni wapenzi na wanaishi pamoja kabla hawajaingia kwenye ndoa. Una mtazamo gani kwenye hilo? Kwa jana na simu mambo vipi? Naona kama upo tayari hivyo. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri, na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, maana utatumia muda mrefu sana kueleweshana. Ukipiga simu unakaa sempo ambapo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Kwa jana na simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kio pande gani?
1: Naitwa Kiss Boy, nipo Maguilo, eneo la Maguilo.
0: Ni nakubali sana. Ulipo muda upameka vipi?
1: Bado namshukuru Mungu, mwana Maguilo unazidi kupambazuka, uko fresh kabisa.
0: Ni nakubali sana. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo na una ushauri gani pia?
1: Mimi nafikiri asilimia kubwa sana, yani asilimia kubwa sana, ukipita baadhi ya mazingira na maeneo mengi tunayoishi, yani huu utaratibu vijana wao wengi wao wanaona yani ni kama ni jambo la kawaida tu, kila islaisi yani wanachukua maamuzi kama haya. Mimi nafikiri sio issue sana, yani sio nidhamu sana mtu kuchukua maamuzi ya kwamba uone kama ni jambo la kawaida tu, mnachukua maamuzi ya kwamba mchukua utaratibu wa kuishi pamoja, yani kila islaisi. Yani issue iliyopo manake ni kufuata utaratibu kwamba ni taratibu za kwamba za kuoana, yani kulipa mahali na nini, na kuliko kuchukua tu maamuzi ya kawaida, unaondoka tu kila ishaji unaishi tu, yani bila kufuata taratibu. Si nidhamu, si taratibu nzuri.
0: Wewe unadhani inasababishwa na nini mpaka baadhi ya vijana wanaamua kuishi na wapenzi wao kama wanandoa? Ugumu wa maisha, labda hawana fedha za kupeleka, au labda kuna shida?
1: Nafikiri hapo issue iliyopo manake hapo ni kiufupi ni ugumu tu wa maisha, yani kinachosababisha kwamba wasifuate utaratibu hapo ni ugumu wa maisha.
0: Kivipi yani?
1: Yaani issue iliyopo manake ni hivi, yaani vijana wa siku hizi wamekuwa ni nani ki, yaani kwenye masuala ya kufanya kazi, hawafanyi kazi. Yaani unaweza kashangaa jambo kama hilo limekuja kumkuta, yeye hana kitu hata cha kulipa, hana pesa, hana nini. Kwa hiyo akiangalia mwelekeo kwamba hapa nitalipa nini wala nini. Kwa hiyo anachukua tu maamuzi kwamba ngoja tu nichukue maamuzi ya kwamba huyu nilionaye niishi naye pamoja. Yaani bila kupata utaratibu, kwa anakuja kujikuta labda yupo kwenye ndoa, hela za kupeleka kwa wazazi kule hana na nini. Kwa hiyo nafikiri kiufupi, yani hii desturi hii ya kuchukua maamuzi magumu ya aina hii sio nzuri.
0: Wewe anakubali tuondoke nao kutoka pande hizo mzee?
1: Bwana shukuru sana. Ngoja niende kwa kushoto pila Justin Mnyaga ni ya hilo zikasaduka na njilo lusinde, bila kwa wasalu wadau wote Radio Nuru FM. Mbona boda ipo kwa hewa. Bwana shukuru sana baba Manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, ndo muda wetu pia. Kwa jana na simu mambo vipi? kurejana na simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani mzee?
2: Naitwa Ngongo Matonya kutoka Dodoma.
0: Yeye anakubali sana kutoka Dodoma. Dodoma pameka vipi?
2: Yes, kwema.
0: Yeah, wewe kwa upande wako na unadhani ni sahihi na unadhani kitu gani kinasababisha mpaka kunakuwa na baadhi ya vijana ambao wapenzi wanaishi kwenye wanaishi pamoja kama wanandoa?
2: Kwa upande wangu naona tu hapo ni kuchezeana. Kwa sababu gani?
0: Oh yeah.
2: Mtu anaweza akamwahidi kwamba anakuoa lakini wakati huo anakuwa na malengo yake binafsi. Mtu anakuja kumwacha.
0: Kwa hiyo mdau wa kwanza amesema uende inasababishwa na ugumu wa maisha, laba wanashindwa kupeleka mahari na vitu kama hivyo. Unadhani uende kando ni sababu?
2: Hamna, kuna wakati wengine sio ugumu wa maisha. Unaweza kumkuta mtu ana kila kitu lakini maamuzi yake yanakuwa hana. Anakuwa na mchelewesha tu mwenzie.
0: Hoya nakubali sana kutokea Dodoma, tuondoke nao.
2: Ya kwanza natupa salamu yangu kwa Jairo Sukusaduka, ule mwanzie na Njoo Sinde kwenye upande wa ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Kumekucha.
0: Kulala suni. Na show kani sana kutokea Dodoma. Nambari ya kupigia simu mbina wetu zungumze, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ino nambari ya kupigia simu. Wajana na simu, ambu vipi?
3: Ambu fresh kwa mbanga. Yaji hapo studio.
0: Ya fresh. Weona dhani ni sahihi kuishi pamoja na mpenzi wako kabla ya ndoa?
3: Hapo nataka niungane na dogo Ngongo huyo kutoka yangu hapa.
0: Oh yeah.
3: Yani wengi sana utakuta na pesa na pesa tu kuchukua mtoto wa mtu amchezee alafu amwache baba manga. Unajua tena wanaume wa sasa hivi.
0: Okay.
3: Yani utakuta mtu anachukua mtoto wa mtu anakuta acha kwanza anaweza kaa na idhalau ile familia aliyochukulia ile mtoto. Kama hivyo anamchukua na mdanganya sana nitakuoa, nitakuoa afu mtu asiku anamtelekeza baba manga. Yani mwingine sio gumu wa maisha. Wanaume wengine ni kiburi tu.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Napenda tuondoke na huyo dogo Mungu. Akuja Jairo Saduka Mkisi Boy Cecilia Silvestra. Ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Sisi tunafanya kwa wanaume kulea mtoto mpaka afike umri huo alafu nakuja kumchezea na kumwacha. Da, inauma sana.
0: Maeneo mashukrani sana kutokea Dodoma eh. Kano na shardi yako bodaboda ambayo unaisikiliza muda huu 88.9, mwisho ni 12 kamili za asubuhi. Shukrani sana kwa kuichagua Nuru FM. Kwa jana na simu, mambo vipi?
4: Bwana mambo poa, kwema.
0: Ya kwema. Uone tu nani muda unasikiliza show kio pande gani?
4: Baba Manga sauti na mguruma ndani ya bodaboda Nuru FM, sauti ya Felix bwana Manguate na piga kimpande kuza yule bango la Koka Kipiru.
0: Wewe upande wako na dhani ni sahihi kuishi pamoja na mpenzi wako kabla ya ndoa?
4: Hiyo sio sahihi. Kwa sababu mwisho wa siku mtoto wa watu anaweza kaugua ama akafa. Wazazi hawana taarifa kwa wewe unaishi na ile nani mtoto wao. Sasa wewe ugumu wa maisha wapi? Wewe kwa nini usiende upeleke hata kaposa tu? Utume watu jamani, mtoto wenu msemia unani mkiona hapa nyumbani yupo. Wamesema kuna familia kina Mangwata. Huyo bindi yuko kwao. Na basi wanatoa dalili pengine kaela kadogo. Basi wanajua huyo mtoto yuko kwao. Lakini kusema wewe uishi na mtoto wa mtu bila kudaniko na wazazi wasijue.
0: Yeah.
4: Ila wengine wanakuwa wana hela. Lakini utakuta sasa mimi bwana siende kutoa na niposa mahali kwa sababu mtu mwenyewe na sio kama tutaishi naye. Lakini sasa unajichoja muda tu unatoa wale wao naliwe.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo pia.
4: Eh bwana, kuna matenya pande za Nyabu Dodoma hawa. Eh bwana, kuna huyo jamaa wangu Lusinde Saduka. Eh bwana, ni mshitu boy pande za kule Magulirwa. Eh bwana, na huyo jamaa wangu Lasto na mimi Changamike. Na wadau wote na wadau jamani. Bwana, tuamke kabisa kuja tuende kupambana jamani.
0: Yeah, nakubali sana. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unawelekeza mudani pia. Karibu J Melody upweke ambayo unaisikiliza. Unanisikiliza muda ukiwa wapi, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Karibu.

0: Kawanyese ambavyo sauti ya radio kipande cha Dodoma ipo juu, ndio jinsi ambavyo sauti za radio kipande cha Mafinga na yanaambiwa kila nyumba wanasikiliza 88.9. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda huu. Ni pande gani ambazo unanisikiliza au vibara? So niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Ino nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Umeona bana, so kuna share na sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show, share pia na sisi unadhani ni sahihi kuishi pamoja na mpenzi wako kabla ya ndoa. So umesikia wadau ambao wameshare na sisi, wewe pia unaweza ukashare na sisi. Ni aje, unaitwa Garebeka, unanisikiliza muda huu kutokea Tana Ngozi. Okay, shukrani sana. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini, vijana kuishi kama mke na mume baada ya kukubaliana hawana uelewa, kwa kuwa anajua wakisha mweka chumbani binti amemaliza biashara. Amemaliza biashara. Okay. Amemaliza biashara. Kuna utaratibu za kimila huwa zinafuatwa. Unakuta hata wazazi hawajui. Tunaomba vijana tukae na wazazi wetu, ukipata tatizo utakimbilia wapi? Sio tabia nzuri kuchezea mabinti. Niende na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Unasema hapo baba manka, so wote wanaoishi na wanawake kwenye ndoa bila kutoa mahari, hiyo mimi naona ni dharau. Unatoka Njelo Lusini hapa kutokea pande za Nyabu, Dodoma, Tondoka na Jeroska Saduka, Felix Magwata, Ngingo, Matonya, Baraka Kinami, Jaradi Furuga. Unasema pia uendelee kusikiliza pia show pamoja sana hapo Jengoni, Tondoke na Zakao Kibiki, Godi Changula na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, bila kumsahau babake na manka. Unaitwa Gavasco Kimbe kutokea njia panda ya Tosa. Umetisha sana kutokea pande hizo za njia panda ya Tosa. Lebara enoma sana kaka, kuishi na mtoto wa watu bila kutoa chochote siku yamekukuta utahisi umerogwa. Kutoka Tosa ni na vitongoji vyake, unaitoga kama Muyula Enoma, Kambo Muyula kutokea pande hizo. Ngena Mshua Tondoke na Jeni akiwa pande za Kiesa, Nurudini Mgata Masai akiwa pande za Stemtema, Matonya unasema Njilo Lusinde, Lubeni Madebwe, Zakeli Mlula, Felix Magwata, Jerose Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma, ambapo unaponisikiliza muda huu. Tunatoboa na Zakeli Mlula, Justin Mnyagiani, babake na Sheila Mtoroki Mkuu, Erasto Mbala, FM Butu, Felix Magwato, jumbe tucheze Nuru Pesa na Noma kutokea pande hizo. Tunatoboa na Jordan Mkupala, Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Elastoke Sinda, Elia Kitime, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Mambo vipi baba yake na manka? Unasema alfajiri njema kwa kweni choge, Boniface Nyingo, Deni Mlangwa, Felix Magwata na Dennis Muyala, Fikiri Kisoma na baba yake na Nevin kutokea pande za Kiwere, ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Okay, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674 292. Nikukumbushe jinsi ambavyo wewe unaweza kuondoka pia na mkwanja leo kwenye Nuru Pesa. Watu bana wanaondoka na fedha, bonus zinaendelea kutoka na nini. Kwa rafiki yangu, hebu msikilize ambaye amekondoka na ushindi, alafu utaratibu utafuata mara baada ya kumsikia huyu mdau.
1: Habari?
2: Mwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi mwema.
1: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
2: Ana wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Westi, utakuwa unafahamika kwa jina gani au utakuwa unaitwa Paulo? Haya ndo maelekezo ya wewe kuondoka na mkwanja. Kumbuka pia kuna bonus ambazo zinatoka, unaweza ukashiriki muda una fedha ikaingia kwenye simu yako jioni, bonus ambayo hiyo umeondoka nayo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama Yarele atuwa nafatia chagua namba 5 fanya malipo, atuwa nafatia chagua 4 kweka namba ya kampuni, atuwa nafatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atuwa nafatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa nafatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atuwa nafatia chagua namba 4 fanya malipo, atuwa nafatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuwa nafatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, atuwa nafatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa nafatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Max by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi leo baadaye kidogo. Hiyo wanasema ni aje alifajiri kufikiri kisoma jeje valonge wepa ukali kutokea pande za Tosa ni Kambo Muyula. Enanoma Kambo Muyula kutokea pande hizo. Kuishi na mke asiyelipiwa mahari ni sawa kuwa na barua isiyokuwa na anwani. Ujumbe ilipeni mahari hapo ni sawa na kumiliki barua iliyokuwa na mori. Unatuagia Ngongo Batonya kutokea Nyabu Dodoma. Ndoma mzee kutokea pande hizo. Vijana sasa wanazingua sana, wamerisi sana mambo, wamerahisisha sana mambo. Tondokena FM Butwa unasema isikilize pia show Chalo Mnyambo Kambo Muyula Jaji Falonge Ezekiel Mlula Jenadi Furuge unatoka Claudi Mutula Don Bosco Mkongwe. Ndoma kutokea pande hizo ambazo mwakilisha Mkongwe. Okay bana ni aje. Okay Masai kutokea pande za Semtemo umetisha sana. Masai kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza? Narudi na simu yako na ujumbe wako mfupi. Karibu.
3: Yee ni boda boda.
4: London.

0: leona nisikilize ukiwa pande gani, dakika 38 mara baada ya 10 za alfajiri, mweka na unashirikia yako mdau, karibu kwenye show. Kuna mdau jana nilikuwa nimekutana naye, nilikuwa nimeenda zangu kufanya kodi ya mtaa, umeona bana nikiwa na wezi dadi dansa Mario. Kama umetembelea umetembelea mitandao yetu ya kijamii Nuru FM Iringa, utakuwa umekutana na interview ambayo nilifanya na huyu dansa Mario au sio bana, anaitwa Zidadi. Kuna mdau nilikutana naye kwa anasema kwamba unajua unaweza kuta mtu amekaa kwenye uchumba miaka 10 miaka 15 alafu anaingia kwenye ndoa. Unajua kuna watu wanakaa muda mrefu sana kwenye uchumba hata na miaka 10 hadi miaka 15 hapo tu kwenye uchumba. Unakuta mtu anaingia kwenye ndoa anakata ile ndoa ijaisha hata mwaka, unakuta ameachana. Au unakuta mtu amekaa kwenye kwenye uchumba miaka miwili miaka mitatu, umeona bana alafu unakuta ameingia tu kwenye ndoa amekaa miezi miwili miezi mitatu miezi minne ameachana. Kasema unajua ndoa sio kitu chepesi kama watu wanavyokuwa nadhani. So nikasema nishie na wewe, wewe kwa upande wako unadhani kwa nini mtu anaweza kukaa kwenye uchumba kwa muda mrefu na mwisho wa siku kwenye ndoa akashindwa kudumu kwa muda mrefu? Ndio kuna watu ambao wanakaa wapo kwenye ndoa na ndoa zao ziko fresh, lakini kuna baadhi ya watu ambao wamedumu kwenye uchumba tofauti na walivyodumu kwenye ndoa. Unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mtu anaweza kadumu kwa muda mrefu kwenye uchumba lakini kwenye ndoa ikawa ni ngumu sana kudumu? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Bwana fresh kabisa, babake na manga, habari nzuri.
0: Yeah, fresh mzee. Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini mtu anaweza kadumu muda mrefu sana kwenye uchumba lakini kwenye ndoa ikawa ni shughuli?
1: Najua babake na manga, hapo mimi ninavyoona kwamba inawezekana za kwamba yani kwenye ndoa anaishi kidogo, maana yake anakuwa kashaanza anajivunia kwa sababu anajua kwamba moja kwa moja kashaolewa. Lakini kwenye uchumba bado wanabembelezana babake na manga.
0: Hiyo ndo sababu kubwa.
1: Hiyo sababu kubwa, wapasa bado wanabembelezana, wanaenda vijini na nini, lakini ukiingia moja kwa moja wanajua vitu vingine ambavyo baba manga vinavyoonekana sana kwamba ni kweli. Lakini ndo hivyo, kwenye ndoa anajiachia, lakini kwenye huyu kunae kwenye uchumba lazima watakuwa bado wanapendana pendana babake na mama.
0: Kwa hiyo ukiingia kwenye ndoa ampendani au
1: inakuwa kama mazoea sana, shazoeana.
0: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Yaani usikusaduka nikipatikana pande za nyanya.
0: Napendezwa na jinsi ambavyo umechangamka, hebu jipongeze kwanza na mluzi. Oh yeah, tondoke mzee.
1: Bwana ngongo matonye baba anasema nimekupata, tuko pamoja kabisa ndani ya bodaboda na naenda kutafuta. Lakini kwa njiro kero sindi. Nasema baba tuko pamoja jembe langu. Mimi niende pale kwa pale kumuona Mangwata anamshie na Nurulini. Mgata anasema oh, wadau tuko pamoja kabisa hadi saa 12 jana zikusaduka. Na kwa chara ile baba Manka.
0: Yeah, shukrani sana kutokea Dodoma. Namba ni 0735 01 880, ndo nambari ya kupiga simu. Kwa jana na simu mambo vipi?
2: Baba yake na Manga.
0: Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
2: Tukanya bula sauti ya mlula siwa hapo za ngloga para semaje ba.
0: Ya fresh, hivi mtu anaweza akakaa kwa muda mrefu sana kwenye mahusiano ya kimapenzi kwenye ndoa ikawa ni shughuli
2: kwa sababu ni kwambie kwenye mahusiano ya kimapenzi ndugu yangu mama mama pale ni muda wa kutakanyana danganyana hivi. Lakini sasa ikifikia sasa muda ule wa ndoa yenyewe mmeshaoana, ina maana sasa yale mlikuwa mkidanganyana kingine anakuwa kio. Ndio maana wengi wengine wanaachana.
0: Kwa hiyo hiyo ni sababu.
2: Ni sababu kwa sababu yale aliyokuwa anatarajia kwa mwenzake kwamba alimdanganya kwamba mimi nikikuoa itakuwa 1, 2, 3, anaona sasa yale aliyokuwa anasema hayatimii. Na tena mmeshakaa kwa muda mrefu na mnaye kwenye uchumba, da mmepoteza muda mwingi lakini.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee kutokea pande hizo ambazo kumbudao.
2: Asante sana baba Manga. Ngoja niweke na jairo siku tatu kwa pale nyabu Dodoma, mwanamwambia tuko pamoja. niende kwa huyu Felix Mangwata, niende kwa huyu ndugu yangu anaitwa Ezekiel Mchana, bila kumsahau ndugu yangu huyu Hamza Sengo. Ujumbe bwana, tuko pamoja.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Endelea kuisikiliza Nur FM, nambari ya kupiga simu mwekano na sharidi yako muda huu nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo fresh mwanangu, ni aje hapo studio?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Ah, naitwa Njiro Lusinde, kutoka pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya Tanzania.
0: Yeah, nakubali sana. Kwa nini mtu anaweza kukaa muda mrefu kwenye uchumba lakini kwenye ndoa ikawa ni shughuli?
1: Unajua nini baba nani?
0: Oh yeah. Wewe
1: kwenye uchumba tunabembelezana. Utakuta mwanamke lazima kwako aonyeshe heshima, nini mambo lazima aende. Najua asipoleta heshima ambayo bado kwenye uchumba tu utamwacha, utafuata mambo mengine, lakini akishakuja kwenye ndoa mnakuwa mmeshazoeana, kwa hiyo anakuwa ametimiza lengo lake, kwa hiyo heshima inakuwepo tu hivyo hivyo, lakini kwenye uchumba lazima mbembelezane. Najua nikiacha hapa naweza nikaachwa mazima.
0: Kwani kwenye ndoa huwezi kubembelezana au?
1: Akisera tu tunakuwa tayari mshakutana, yani kama malengo yote mshatimiza.
0: Okay, tondoke nao mzee wangu.
1: Mwenyewe hapo studio baba manga, naondoka nawe Jero kusaduka mdogo wangu, rafiki yangu dogo ngongo, huyu jamaa wa Chelaini na mzee Gerald Fuge, leo sijamwona aluke matuta na mfisi boy. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Ndio hivyo babu, kama bado kwenye uchumba yani sio shimelo 32, lakini ukishaingia kwenye ndoa uongo.
0: Okay, kutokea ya Dodoma eh. Muda kama uko mafinga, mufindi mbaka mbako Mbea, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mikumi, unanisikiliza ukiwa Mtera, sauti ya redio inabidi iwe juu mara tayari pamekucha, na huu ni muda wetu, si ndio? Kujana na simu, mambo vipi?
1: Eh bwana, mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani? Kwa nini kwenye uchumba mtu anaweza kadumu kwa muda mrefu lakini kwenye ndoa ikawa shughuli?
1: Ile mara ya kwanza kama walivyosema wadau waliopita, ile ni kuanza kubembelezana na hata hivyo, tukiacha kubembelezana ni kuchukuliana tabia. Naam, ndio maana mkiwa kwenye mambo ya ndoa pale mmeshazoeana, naam, hamna kusema huyu mwenzangu na moja mbili tatu, hamna hapo. Mnakuwa mmeshazoeana, mambo yanaendelea. Lakini ukiona nani mambo hayo yanaenda mara kwa mara, nani hayafikii mwafaka, ujue hapa kusema huyu bwana udani huyu tutaishi naye huyu. Mara mwanamke anasema huyu naye mbona anakaluga kaluga fulani hivi, naona sijui anamitania na leo mwisho wa siku ndoa inaharibika.
0: Oh yeah, toroke nao kutokea pande hizo, Felix Magwata kutokea Kitweru
1: eh. Bwana, ngoja niende kwa huyu jamaa wangu Lusinde pale Nyabu Dodoma, aniamshie na Jairo akaduka sawa, nimewapata. Bwana, niende kwa Nacho Mbara pande kaniwa pale na Kidia. Bwana, niende kwa Dennis Nyala Maragosi. Bwana, mashindane na ndugu zangu hawa kina April Mbuto pande za Mgama kule. Ambia jamani, tuendelee kucheza na utoke ndio mtango mzima amani.
0: Yanakubali sana. Narudi na ujumbe kwa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani pia kupitia nambari 0766674292. Usi ndo muda achaye. Anaitwa Garema, tinjoy nayo.

Dodoma Jerose ananiambia kwamba sauti ya redio ipo juu pande za Dodoma, anasema 89.9 ndo kila kitu. Okay, tuondoke na Rebeka akiwa Tanangozi, Ngongo Matonya, Cecilia Chanya, Nurudini Mgata, Angelo Lusinde, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagiani, Jerosi pia Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, shukrani sana kutokea pande hizo. Mkiwa habari kwenye uchumba baba Manka lazima mbembelezane, lakini mkisha lakini mkisha wana unasema kubembelezana kuna kuwa kupo. Angelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma, tondoka na Jeros Kasaduka, Mkisboy Matonya, Felix Magwata, Cecilia Sylvester pamoja na Rebecca unasema isikilize pia show. Okay, na noma kutokea pande hizo ambazo unakilisha pia ni aje Jumane ni kwa kuchoto pila babake na Sheila, Ezekiel Mlula, Gerard Furuge, Justine Mnyagani, Angelo Lusinde, Mkisboy Michael Valema, Claudi Mutula, Baraka Kina, Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma, wakiwa umetisha sana kutokea pande hizo. Mwanzoni mapenzi matamu sana, tondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebu unasema isikilize pia show. Kulini Choga, okay, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Angel Shukuru FM Buto Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari, Vrasto Changamike kutokea pande za Kitwiru. Wakati uchumba ni muda kubembelezana, baada ya hapo makucha yanatoka. Tondoke na Felix Magwata, Mbwa Mwelu, Everasto, okay, Everasto Mbugulu, Ambano Mfilinge na Bona Mazengo nasema pia isikiliza show ni aje. Tondoke na Rasto Kisinda, Felix Magwata, Mtoro Kimkuu, Yosufu Juma Muyula, Ubadia Kapande, Denis Muyala na Claudi Mutula FM Buto kutokea pande za Mgiama Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgiama Sekondari. Lisala nne na la mwisho linafuata mara baada ya buku Jero, tapiga break, itakuwa ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pande Nuru FM. Lisala nne na la mwisho linafuata, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Kabuku ni ya Kejero, iwe buku Jero, alafu enjoy nayo na

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu

zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na uradhi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti

kupitia Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa. Are you ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.

0: Lesala ndere la mwisho dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Tumepiga break kumesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Leo ikiwa ni Jumanne ya tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Najua wewe shabiki wa Simba unasubiria baadaye saa 1 mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa najua furaha ambayo uko nayo ya Jumamosi sema sile itakuwaje bana. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini, ulipo mwana familia, muda upo pameka vipi pande hizi za siasa, ni kilimo pameka fresh kiubaridi kwa mbali. Itapendeza zaidi ukashia na sisi, nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kama unasikiliza muda upo barabarani, kuna sehemu ambapo unaelekea, muda upo kwenye lako la kazi, au unanisikiliza uko nyumbani kwa sababu bado muda unaruhusu na nini, hakikisha pia sauti ya redio yako inakuwa juu. Nikukumbushe kwamba leo ni Jumanne na ile furaha ambayo ilikuwa nayo ndugu zetu wa Simba Jumamosi, leo na pia timu yako ikafanya vizuri, pia ndo furaha ambayo utakuwa nayo kama utaamua kuwekeza buku muda upo kwenye Nuru Pesa. Napofika saa 11 dakika 40 washindi wa 5 wanaenda kuondoka na mkwanja, lakini pia kumbuka dosko mbili ya saa 11 dakika 40 na saa 11 dakika 55, lakini pia kumbuka kuna bonus ambazo zinakuwa zinaelea kutoka. Kwa hiyo unaweza ukashiriki muda huu na fedha ikaingia kwenye simu yako usio na pressure la nini, jua hiyo ni bonus ambayo si tumekupa, na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atunafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atunafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 fanya malipo, atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 lipia bili, atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na atua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala kutoka. Ekeza buku wa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo hivi. Wewe una utaratibu wa kunywa chai mpaka leo? Unajua maisha bana yametufanya tumekuwa busy sana, kwa hiyo unakuta mtu unaondoka nyumbani, unaondoka zako nyumbani asubuhi. Kwa hiyo unapoondoka rafiki yangu nyumbani asubuhi, unakuta labda kifungua kinywa kinakuja kuwa ndo chakula cha mchana. Wewe kwa upande wako una utaratibu wa kunywa chai mpaka leo? Na mara mwisho kunywa chai ilikuwa ni lini? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda huu ni muda wa utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Tuanze na mikoa. Mikoa ya Kagera, Geita na Mwanza, leo hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Dar es Salaam na Tanga, mkoa wa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, mikoa ya Lindi na Mtwara, hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, mikoa ya Mara, Shinyanga, Simiu, mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe na Iringa, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Viwango vya joto, mawio na machweo leo tu kwa siku ya leo. Arusha leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 15. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 15 huku machweo itakuwa ni saa 12 dakika 25. Dar es Salaam leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 31 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 21. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 3 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 16. Dodoma leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 17. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 20 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 31. Kwa mkoa wa Kigoma leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 33 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20, lakini mawio itakuwa ni saa 12 dakika 43 kumachoe kuwa ni saa 12 dakika 55. Kwa Mbeya kiwango cha juu cha joto leo itakuwa nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 12. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 26 na machoe itakuwa ni saa 12 dakika 41. Hapa Iringa leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 29 huku kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 15. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 18 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 32. Njombe kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 24 huku kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 11. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 21 huku machweo itakuwa ni saa 12 dakika 36. Kwa mkoa wa Mwanza kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 31 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 19. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 32 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 41. Mkoa wa Tabora leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 33 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20. Mawio itakuwa ni saa 12 na dakika 31 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 42. Kwa mkoa wa Tanga kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 huku kiwango cha chini cha joto ikiwa nyuzi joto 22. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 6 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 17. Zanzibar leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 23 na mawio itakuwa ni saa 12 na dakika 4 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 17. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Matarajio kwa siku ya kesho kuendelea kwa vipindi vya mvua katika maeneo ya ukanda wa pwani na ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi na ziwa Victoria. Huu ni utabiri ambao mtakusikiliza muda huu kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Ulipo mwana familia pia pamekucha vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 40, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
1: Salama baba Manga, hapa mesteji hapo studio.
0: Ya salama, ulipo muda huu pameka vipi?
1: Sipo, mmeka budi kabisa na mshukuru Mungu sana kuifaraji.
0: We baro, una utaratibu wa kunywa chai kila alfajiri au kila asubuhi?
1: Awe mi siwezagi we.
0: Yani ya uwezi kukunywa chai kila asubuhi au?
1: Kila asubuhi nisiwezagi kunywa chai moja moja
0: kani. Kwa nini?
1: Sasa nyumbani nimeacha hakuna chai, nikanywe mtaani, niacha watoto wajanywa chai baba Manga, kizambi.
0: Kwa hiyo we haunywe chai kwa sababu haipatikani kila siku nyumbani kwako au?
1: Naweza ikawa inapatikana, ikipatikanika siku hiyo tunakunywa na familia yangu. Naweza ikawa nimekaa zangu sana kunywa chai, alafu mtoto wangu nayempenda anaitwa Gaston Rusinde, alafu kitana mwacha nyumbani anateseka.
0: Okay, we unatokea wapi na unafahamika kama nani?
1: Ndio Rusinde baba Manga, kutoka Dodoma hapa makao makuu ya nchi ya Tanzania.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao kutokea Dodoma
1: Tuondoke na Jairo Sikusaduka, rafiki yangu alionifundishaga hata kusoma Rusinde, niko darasa la kwanza. Anakuja huyu Matonya Felix Mangwata. na Gerard Furuge. Ujumbe jamani, tunywee chai nyumbani jamani.
0: Naira noma, salute sana ndugu yangu kutokea na 88.9 Dodoma. Endelea kusikiliza Nuru FM kwenye Rana Sim. Habari ya asubuhi.
2: Eh bwana, safi kabisa babake na wanga, habari za hapo mjezoni?
0: Yeah, fresh. Mimi na ime napendezwa na jinsi ambavyo unapiga simu alafu umechangamka nini. Hebu jipongeze na mluzi kwanza mzee.
2: Kama babake na wanga, kumekucha baba wanga.
0: Wewe una utaratibu wa kunywa chai kila alfajiri au kila asubuhi?
2: Ah, babake na wanga utaratibu wa kunywa chai, yani nilivyokuona kunywa chai nimesahau baba wanga.
0: Kwa nini?
2: Ah, yani unajua kama sasa hivi nipo kitaa cha kazi. Sasa manake muda huu nikitoka hapa nikimaliza kazi yangu naingia kwenye kazi nyingine. Kurudi mimi saa 6 kula kupata msosi.
0: Kwa hiyo hauna utaratibu wa kunywa chai?
2: Ah, utaratibu wa babake na manga sina kabisa baba mama.
0: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Kama kawaida sauti ya Dennis Mwiala na kipande cha Maragosi.
0: Kwa hiyo wewe kifungua kinywa waga unapata saa ngapi?
2: Ah, yani asubuhi mimi nagonga maji baba manga.
0: Nakubali. Wea tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
2: Ah, asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa Jordan Mkupani amshehelia kitime. Bila kumsahau Ezekiel Mula, Felix Mangwata na Elaso Mbala. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Efrem Mbuto afanye kuamka, kumesha kucha baba manga.
0: Yeah, shukrani sana ndugu yangu. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi salama baba manga. Habari hapo sio fan kilimo?
0: Yeah, fresh. Una utaratibu wa kunywa chai kila alfajiri au kila asubuhi?
3: Baba mzee, yani ukiona nakunywa chai labda niwe safarini, ila kama nipo tu majumbani.
0: Oh yeah.
3: Ndugu yangu, kwa mfano sasa nipo kazini, alafu ya nirudi hapo mpaka jioni au mchana, ile ndio ninapata chakula na endelea na kazi nyingine.
0: Kipi ambacho kinakufanya wewe usio na utaratibu?
3: Ah, utaratibu ndugu yangu, unajua wakati mwingine hali inakuwa ngumu mno, mimi sina hela ya kununua sukari kila siku baba.
0: Kwani sukari ya sasa hivi kilo mtani kwako unauza shilingi ngapi?
3: 3500.
0: Unauza
3: 3500.
0: Hiyo kilo unaweza kukaa nayo kwa siku ngapi?
3: Ah, kilo unaweza kukaa nayo labda kwa siku 3 kama una familia kubwa. Unaweza kukaa moja au siku 4.
0: Oh yeah, nakubali sana. Pande gani, sauti ya nani?
3: Ah, sauti ni ya Cyprian Changa, anapatikana Mawala moja.
0: Yeah, kutokea Mawala, tondoke nao mzee.
3: Ah, Felix mwana wa Mangwata, bila kumsahau Kovalema pamoja Hamza Sengo mbaba na Zidadi Mkongomazi, bila kumsahau ndugu yangu Gombi Sege na Zingiro Lusinde, nawaambia na Luka Luka sana matoto.
0: Yeah.
3: Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: Ah, uwe ukosa akili upate ukosa nguvu upate akili.
0: Naenda noma, saluti sana, endelea kupiga kazi huko na sikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo huko ndugu yetu. Yes, hapo mambo yupo, kuna upepo au vibana. So hakikisha pia sauti ya radio yako inazidi kuwa juu. Kwa jina la simu, habari ya wapi? Okay, nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa baba manka, habari za kazi?
0: Ni fresh. Una utaratibu wa kunywa chai kila alfajiri au kila asubuhi?
4: Utaratibu wa kunywa chai upo, lakini inategemeana na mazingira. Kama nachelewa kidogo kwenda kazini,
0: yeah,
4: lazima ninywe chai na watoto. Lakini kama nina damu, kwa mfano sasa hivi tayari ndo najiandaa kwenda kazini, siwezi kunywa chai hapo. Nikitoka nimetoka.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
4: Naitwa Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Yeah, nakubali sana, tondoke nao mzee.
4: Asante sana. Nianze na ndugu yangu Felix Mangwata, namwambia nimempata vizuri. Evaristo Mbungu, tuko pamoja. Naenda moja kwa moja kwa mama Faraja Wasma Mnemba akiwa Kitwiru, tumalizane na Bona Mazengo jirani yangu hapa. Ujumbe, kitu cha moto mwilini ni cha muhimu.
0: Okay, ndugu yangu tokea pande hizo ambazo uko, narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Karibu boda boda ambao unaisikiliza alfajiri hii ya leo.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.
6: Africa Medu.

0: Dakika 33 mara baada ya 11 za alfajiri, mwana familia, ujumbe wako mfupi uko na shana sisi ulipo, pamekaa vipi na wewe, na pia na wewe una utaratibu wa kunywa chai kila alfajiri au kila asubuhi, unao utaratibu? Umesikia dawa ambao wamepiga simu, pia unaweza ukashana sisi nambari 0766674292, 0766674292. Unaitwa Gabdala kutokea pande za Ipogoro, na unanisikiliza muda huu, unasema kutokea Ipogoro, pamekaa salama, pamekaa fresh. Wewe huo utaratibu hauna, kwa maana aisee, kazi yako ukifika saa 11 unakuwa upo kwenye eneo lako la kazi, kwa hiyo ukifungua kinywa uende chakula chako cha mchana, na ukumbuke hata mara mwisho umekunywa chai ilikuwa ni lini. Alimwona George Mtenga transformer Kesa, au rais wa Kesa, jamani, watu wanaomba Kesa tu Yanga kufungwa na Simba eti mtoto anauliza wanashangilia nini, baba kajibu mtoto ushindi mtoto mtoto kwani Simba siku hizi imeruhusiwa kuifunga Yanga? Danoma sana. Unatoga Kija Masanja au Kim Skuma, nikiwa pande za Kerwa, Kagera, napenda ukienda okay, naomba tondoke na lenga chapati na kakaangu diwani Masanja ni la Lucy wetoka Bariadi. Okay, naomba kutokea pande hizo mzee. Utaratibu baba Manka, kwangu mimi ngumu sana kunywa chai mara kwa mara. Upo Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, na wapenda dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM, nasema ni muda wa kupiga kazi uwe. Tunatubua na Jeros Kasaduka, Jordan Mkupala, FM Butwa, kila nisemba na Jero Runyali, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Kifungua kinywa lazima. Okay, tuondoke na Jeni akiwa pande za Kiesa, Nurudini Mgata, Masai akiwa Semtema, Matonya, Njino Lusino, unatoka Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaponisikiliza mudao wamke Prosper Mduda, Nzoka Nzoka, Njino Lusinde, Jerosi Kasaduka kushoto, Pila na Cecilia Silvester, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari, Recho kutokea pande za Kesa. We unao utaratibu kila asubuhi, utaratibu huo unasema haupo, tuondoke na Remija Mwagamba, Wilson Kilimbe, Abisai Kiongo, Skola Mgata, AK mama yake na Raeli Felix Magwata, Pimf Gale na Mwalimu Jasam Galime, sambamba na mke wake Adina Makoga, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaponisikiliza shukrani sana. Inapofika saa 11 dakika 40 washindi wa tano wanaenda kuondoka na fedha. Leo ni Jumanne bana, unajua baadaye Simba na Mashujaa ni saa moja jioni Sasa noma sana. Kwa hiyo rafiki yangu, wewe ambaye unanisikiliza muda huu, hebu ifanye Jumanne yako hii ya leo, hiyo Jumanne ya ushindi. So kuna draw ya kwanza ni saa 11 dakika 40 na draw ya pili ni saa 11 dakika 55. Yaani maelekezo ya mwisho kwa draw ya kwanza ya dakika 40 mara baada ya maelekezo kitachofuata ni watu kuondoka na fedha. Sasa haya maelekezo hebu yafuate rafiki yangu. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, unaenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00#. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyu ambaye ameondoka na ushindi pia. Mara baada ya kumsikiliza huyu, tunarudi na washindi eh. Yeah.
1: Habari?
2: Mwema.
1: Habari asubuhi.
2: Asubuhi bro, mwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1.
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu basi au.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Wapi unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza? Mdau ikifika dakika 40 ni kuachia nafasi ni chezeshe draw tuondoke na watano, si ndio? Johnny J Mwachale kutoka pande za Chogolo Mpwapwa wa Tanzania, tujadhari na mvua za Elineno. Okay, tuondoke na Mosi Chikuje na Chinyaguku Benedetta Maloli na Wampwapwa. Okay, shukrani sana kutoka pande hizo mzee. Utaratibu wa kunywa chai kila siku asubuhi unasema sina tondoke na Verasto Changamike, Felix Magwata, Denis Muyala, FM Butu, Eric Lunyali, Everson Lunyali, Love Lunyali, Gulak Lunyali, Rejelo Lunyali, napatikana sadani ya Tanangozo. Jumbe, muda wa kulala umekwisha, huu ni muda wa kwenda kuchapa kazi. Okay, shukrani sana kutoka pande hizo za Tanangozo. Ni kuwa nachezesha draw hapa ni kupe habari njema kutoka Vodacom, kwa sababu Vodacom bana wanatupa nguvu alfajiri hii ya leo, na wanakukumbusha kwamba unabidi uwe na line yako ya Vodacom, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video unaofika kwa wakati ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ndio maana tunasema ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, ukitaka wewe kufurahia maisha ambayo sisi tunafurahia kila siku ukaribia kwenye hii familia ya Kishua, wewe hakikisha unakuwa na line yako ya Vodacom. So kama una line ya Vodacom leo, nenda duka lolote la Vodacom au wakala yote aliye karibu nawe, chukua line yako ya Vodacom ufurahie maisha. So washindi watano tayari na wamefurahia maisha. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na mkwanja inaanza na 06 na 40. Nambari ya pili ambayo imeondoka pia na mkwanja inaanza na 07 na 68. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na fedha inaanza na 07 na 57. Nambari ya nne ni 07 05. Nambari ya mwisho ambayo pia imeondoka na fedha inaanza na 06 na 13. Wote jumla watano wameondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Ni mbakona do moja ambayo ni saa 11 dakika 55. Wewe pia unaweza ukaendelea kucheza ukajitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Jumamosi watu walizungumza sana hapa, si ndio? Bara timu yangu, matokeo tuliyaona. Leo ni Simba na Mashujaa. Mapema kabisa alifajiria leo. Kura yako inaenda wapi? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Narudi na simu yako mara baada ya kugea maelekezo. Wewe kura yako inaenda wapi? Wewe kama unanisikiliza muda ukiwa Mafinga au unanisikiliza ukiwa Makambako, unanisikiliza ukiwa Peringa mjini pia. Kanisa la EAGT Ringa Road Mafinga, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya leo hadi siku ya tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026 mahali ni Kinyambo A nyuma ya soko la Kariakoo kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donadi Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo akiwemo Aniseti Butati, Rose Maenge, Victoria Naza, Deusi Mwaweza, Rojeisi kwaya kutokea Mafinga na Moria kwaya kutokea Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, maana mkutano unaanza leo tupigie kupitia nambari 0754391122 0754891122 0754891122 kama upafahamu mkutano utapofanyikia Kinyambo A nyuma ya soko la Kariakoo pale, unaweza ukatupigia kupitia nambari pia tukaogea maelekezo, si ndio? Muda unapokea simu yako, kurako leo inaenda wapi? Ushindi unaenda kwa timu gani? Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Flash kabisa baba manga.
0: Yeah, mashujaa usimba mzee.
3: Hapo baba manga ni shukulangu mimi kwa mnyama.
0: Kwa nini?
3: Hiyo ndo habari ya mjini, mnyama anakimbiza sana baba manga.
0: Tupe sababu.
3: Sababu tuliona kwanzia juzi pale, angalia Ibrahim Baka na Diara jinsi mpanzo alivyowafanya. Yeah. Paka Zambi.
0: Ile si ilikuwa Yanga lakini.
3: Sasa mashujaa anafanya nini kwa Simba? Yaani kama tu yani sijui niseme nini, yani kama tembo. Simba anamchezea tembo, sasa tembo anakuwa anamwangalia tu.
0: Kesho usije ukapotea hewani.
3: Haitotokea.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
3: Ziro Rufimbe hapa kutoka pande za Nyabu, Dodoma, baba manga.
0: Yanakubali sana kutokea Nyabu, Dodoma, ni mwanafamilia. Tuondokee na wanafamilia, tuondokee nao mzee. Muda wetu pia uwe.
3: Mwanafamilia wangu Jairosi Kusaduka huyu Mungu Matonya na DJ Mdau yupo hapo karibu studio ni kwako hapo baba manga.
0: Yeah, sure, kali sana. Okay.
3: Mnyama ndo kila kitu, lazima jamaa waheme leo.
0: Enda noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu, Dodoma. Endelea kutobua na Nuru FM. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Mambo vipi?
4: Safi baba manga, habari ya leo?
0: Yeah, fresh. Mashujaa au Simba mzee?
4: La kuuliza hilo. Mnyama tunajua tena anatafuna kila kitu.
0: Kipi ambacho kinakufanya uamini kwamba lazima mnyama aondoke na ushindi?
4: Kwanza wachezaji wenyewe wako fiti, yani kwa kweli mashujaa hawabui kitu chochote kile. Unafikiri ndapotea hewani? Na hapa kesho ndakupigia afu ndakuelekeza na hata baba manga, umeona?
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
4: Ngefuruge matungulu moja hiyo.
0: Yanakubali sana. Kuna mdau kasema mbona kama mzee ameanza mbwembwe mapema sana. Atondoke nao mzee.
4: Asante, ngoja nianze na mwenzangu Njiro huyu wa Dodoma huyu. Nimempata vizuri. Nije na Sipia Nichanga tu hapo Mawala. Nije na Radiso Mbongo nimalize na Justin Mnyaga akiwa Ifunda na Radiso. Akiwa hapo Nyabula ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Mnyama natafuna.
0: Wewe kama unasikiliza muda upo kwenye bajaji, unanisikiliza upo kwenye bodaboda, muda upo nyumbani kwako, unajiandaa uelekezako kwa kwenye lako la kazi, au tayari upo kwenye lako la kazi, sauti ya redio inabidi iwe juu. Huo ndio utaratibu ambao sisi tunao mpaka 12. Na muda wetu pia kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Baba Manka fresh kabisa, baba Manka, habari hapo studio?
0: Yeah, fresh. Mashujaa au Simba mzee?
3: Baba manga, tuseme ukweli kwamba unajua hizi ni timu zote kwa kweli. Lakini najua kwamba mchezo utakuwa mzuri kidogo, utatupa ladha kwa sababu mashujaa na wao wanacheza. Japokuwa mimi ni mnyama Simba, lakini mashujaa na wao kidogo wanacheza, manake wako vizuri na wao. Lakini kikubwa zaidi tu mimi karata zangu nazichanga kwa mnyama Simba, anaweza akatoboa baba manga.
0: Okay, sema wewe ni shabiki wa Simba ambaye umepiga simu alafu umeongea yani kinyonge yani. Wote wamepiga simu yani sura yao mnamuona Jumamosi na nini? Wanaamini lazima ushindi waondoke nao.
3: Na ipo baba Manka. Yaani unajua hizi ni timu na hii ni ligi kuu ambayo ni ya Tanzania. Kwa hiyo lazima tunapokuwa tunaenda kucheza Simba tunaenda kwa tahadhari. Sio kama tumdharau dogo anatuchalaza. Huu ni mchezo, lakini unajua kwamba karata zangu nachanga kwa mnyama Simba, lazima tu anatoboa.
0: Manake wewe unaamini chochote kinaweza katokea, mkafunga au mkafungwa, si ndio?
3: Yaani ndio, chochote kinaweza kikatokea baba Manka, maana tusijiamini asilimia, ila kwa Yanga nilikuwa najiamini kwamba lazima nikafanye kazi, lakini kwa hapa Mashujaa lazima tu tuende kwa tahadhari kidogo babake na Manka.
0: Kwa nini kwa Yanga ulikuwa unaamini lazima mwafunge na kwa Mashujaa unaona kama inawezekana tukafungwa?
3: Kwa sababu wale tulikuwa tunataka tuvute uteja moja kwa moja na tuwanyamadishe, na sasa kweli tumeshanyamadisha, maana kwa uteja tumeshafuta babake na Manka, lakini hii ni ya kawaida tu baba Manka, haina shida.
0: Oh yeah, nakubali sana. Jeros Kasaduka kutokea Dodoma, tuondoke nao.
3: E bwana, nikimbie kwa Njiro Rusine aniamshie na huyu Cecilia Nchanga, anasema baba tuko pamoja ndani ya bodaboda. Niende pale kwa Gerard Furugi aniamshie na pale mwana wa Mangota. Nikimbie mwisho kabisa Nurulini Mugata anamshina mama Irene ujumbe.
0: Oh yeah.
3: E bwana, tukutane kesho saa 12. Jeros Kasaduka show na kuachane.
0: Na ina noma show gani sana. Jeros Kasaduka kutokea pande hizo za Dodoma. Mechi leo si saa moja jioni. Kwa tutaona kitu gani kitatokea. Kujana na simu habari ya asubuhi.
3: Safi safi baba mama, habari za hapo mjengoni.
0: Yeah, fresh. Wewe unaenda na Mashujaa, unaenda na Simba?
3: Wala babake na Manka, kama kawaida kambi langu leo naenda kulitia kambi kwenye mnyama Simba.
0: Yaani umesema
3: kama kawaida naenda kutia timu kwenye mnyama Simba. Mnyama Simba sasa hivi yupo anafanya kazi vizuri sana.
0: Unaona kuna kuondoka na ushindi pale.
3: Lazima ushindi uwepo kama ulivyoona Jumamosi.
0: Yeah.
3: Jumamosi wengi wameshangilia mpira, wengine wapo ndani, wengine tunawazika hivi leo hiyo. Shangilia mpira flazi kapitia kwa Manka.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unatokea pande gani?
3: Kama kawaida sauti ya Dennis Miala Maragosi babake na Manka.
0: Yeah, nakubali sana, tuondoke nao mzee.
3: Asante. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa Akulini Choga mamake na Goreti, bila kumsahau Ruben Mademu, Yusufu Choga na Felix Mangwata. Ujumbe?
0: Yeah.
3: Tuamke kumesha kucha leo mnyama kama kawaida.
0: Yanakubali sana. Dada Bonge kutokea pande za Kalenga, ndo kanikimbia yani. Nikukumbushe inapofika saa 11 dakika 55 mbakiwa na dakika 5, mbona bana sio tu anaenda kuondoka na fedha. Ifanye ianze alfajiri yako kwa ubingwa, ianze alfajiri yako kwa ushindi. Nani maelekezo? So mara baada ya maelekezo kinachofuata ni watu kuondoka na fedha. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama jinsi ambavyo ndugu zetu wa Simba wamesikia, wanavyojiamini, hebu na wewe jiamini, alafu wekeza buku una matokeo ambayo utayapata muda sio mrefu, utapata matokeo mazuri. Nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama. Yareli atua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na atua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Unasema kwamba leo Mashujaa wanaweza kaondoka na ushindi. Uretua Garubeni kutokea pande za Tarangozi. Simba sijiamini sana kwa sababu ya Jumamosi. Baba Manka Mashujaa wana lolote kwa Simba. Wanasema huo ni wanasema huo ni watoto wetu hawatushindi. Mimi kura yangu ni kwa Simba. Dada Bonge kutokea pande za Kalenga, shukrani sana. Babake na Manka, mimi kura yangu inaenda kwa Simba. Davis Mfugale pande za Isimani Mangawe. Unasema Wembo ulio mnyoa Yanga ndio unaumnyoa Mashujaa, unaitwaga Mwandeshi. Okay, ananoma Mwandeshi, unasema ni aje tuamke wana Yanga wote waende kumsalimia Mpanzu. Ujumbe Simba babalao, mimi Mwandeshi kutokea pande za Wambigeto. Okay, ananoma kutokea pande hizo za Wambigeto. Endelea kusikiliza pia Nuru FM. Tondoka na Jenerali Nyale, Ezekiel Mlula, Denis Simuyala, Remija Magamba, Rastombala, Umevu Kionza, Claudio Mutula na Felix Magwata, FM Butwe Kereva Msarabu kutokea Mgama Sekondari, shukrani sana. Masai kutokea pande za Semtema, leo Mashujaa wanaweza kaondoka na ushindi. Unasema Simba wasijiamini sana. Unasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Semtema, upo kwenye eneo lako la kazi. Nipokee simu mbili tumalizane na show kwa siku hii ya leo. Marabara kupokea hizi simu, kunyana na simu. Habari ya asubuhi.
5: Sawa tu baba Manga, habari hapo studio.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea wapi?
5: Yasiri Mnyaga ni funda moja ya Kivalali Simbilizunga, Tanzania.
0: Mashujaa au Simba mzee?
5: Hapa ni Simba tu, mnyama mkali.
0: Yeye anakubali sana. Kwa nini?
5: Mwenye tuliona Jumamosi baba, wanapocheza mpira, yani wanacheza mpira wa darasani kabisa.
0: Yeye anakubali sana. Ulipo muda huu pameka vipi?
5: Kuna sisi salama, Goa Manga, janga jeupe.
0: Yeah.
5: Yaza kupapazuka na fikiri wa itawaka sana ni.
0: Okay, nakubali, tuondoke nao.
5: Asante, nianze na mzee Jali Uge Usindo pamoja na Kasaduka. Nimewapata jamani wote, mimi nawapenda watu masalamu.
0: Haya ndio umetisha sana. So ni malizane na simu ya mwisho, nikiwa na nachezesha draw hapa tupate pia washindi wengine watano kwa alfajiri hii ya leo, si ndio? Kunyana na simu, mambo vipi?
6: Bwana mambo poa, kwema?
0: Ya kwema kabisa. Mbona kama una vibe sana?
6: Wewe acha wewe, amini utaona wewe kesho nitakao kuambia wewe jamangu wewe.
0: Maana sio kwa furaha mbaya uko nayo. Sio kwa
6: wewe. Nikwambie kitu.
0: Oh, yeah.
6: Muda unaenda.
0: Okay.
6: Yaani kwa ile kitu sisi kama kwa mnyama anayeunguruma ndani kati ya msitu. Na leo lazima tudani tuungurume ama nini?
0: Sio kusikia ukiongea kwa furaha namna hii. Hii inatokana na mimi.
6: Bwana hadi mimi bwana Simba. Simba damu kwanza, sio Simba zamani. Hii ya sasa. Naona bwana. Yaani wewe acha tu wewe.
0: Furaha.
6: Labda nipe leo usiku. Labda wewe lazima hao nani Mashujaa? Mashujaa gani hao? Lazima wapigwe mtama chini.
0: Hii furaha inatokana na ushindi wa Jumamosi, ni maana sio kwa vibe ile ya mzee.
6: Wewe ulisema mimi siwezi kupiga simu nikifungwa. Nikasema hapana. Lazima hawa tunatoboe. Sisi kuna nini kuweka uteja na Yanga tutaki.
0: Lakini leo si Mashujaa.
6: Mashujaa wapi hao wewe? Wewe Yanga wale Yanga nani siku ile wanaanga kama nani wamekunywa ulazi bwana.
0: Tondoke nao mzee.
6: Bwana bila ndoa wote tukutane kesho mida ile ya saa 8 mpaka saa 12. Ili kesho mwana mwatu na chara hii.
0: Yeah, umetisha sana. So washindi wa tano wengine ambao wameondoka na ushindi, nambari ya kwanza ambayo imeondoka na fedha inaanza na 07 inaishia na 22. Nambari ya pili ambayo imeondoka na fedha inaanza na 06 inaishia na 14. Nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 05. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 55. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na fedha inaanza na 06 inaishia na 33. Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka muda huu. Mimi na yeye tusikilizane kesho. Selina Nyakunga kutokea Itaa Etulavano anaambia Deco Chalamila wewe kuona ushindi wa Simba. Okay, na noma. Umetisha sana Sony, cheki kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka official, lakini kama Nuru FM Iringa. Instagram, page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 pamoja na TikTok. Mimi na wewe tusikilizane kesho, sio kesho. Ndugu zangu wa Simba, waga mambo yasipoenda kama walivyozungumza. Utasikia la Messi. Bana, endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo. Leo ni Jumanne, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Lizi Masinga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ametangazwa kuundwa kwa muungano mpya wa waasi wa kisiasa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imeshambulia miundombinu sita ya nishati ya Ukraine saa chache baada ya nchi hizo kutangazwa kusitisha mashambulizi. Na katika gumzo hii leo tunaangazia kuporomoka kwa shilingi ya Uganda hadi kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa baada ya kuvuka kiwango cha 4,100 kwa dola moja ya Marekani. Tunahoji sababu ni nini na athari zake kwa uchumi wa Uganda ni zipi hasa?
1: Kushuka thamani, athari zipo, maisha yameanza kuwa magumu kwa sababu ya dola kupanda, ina maana kwamba hata bei ya hizo bidhaa imepanda kabisa.
0: Lakini kwanza ni muhtasari wa habari na Halima Nyanza.
2: Shukran Liz. Wapiganaji wa Kihuthi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran wamedai kufanya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh. Zaidi na Umar Mkambara.
3: Msemaji wa kundi hilo amesema wameshambulia kwa makombora ya balistiki. Mpaka sasa hakuna taarifa iliyotolewa na Saudi Arabia kuthibitisha shambulio hilo. Katika hatua nyingine, shirika la ndege la Qatar na lile la Etihad yameahirisha safari za ndege kuelekea Riyadh na katika viwanja vingine vya ndege vya Saudia. Na ubalozi wa Marekani nchini humo umewaambia wafanyakazi wake wasitumie viwanja hivyo vya ndege bila idhini maalum. Hapo awali wapiganaji hao wa Kihuthi walionya Marekani kwamba itakumbwa na maumivu wapo itaingilia kati vita ya Yemen.
2: Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ametangaza kuundwa kwa muungano mpya wa waasi kisiasa baada ya kuvunjwa rasmi kwa kundi la piganaji la M23. Akizungumza na waandishi wa habari jana katika mji wa Goma mashariki mwa Kongo, Kabila amesema ataongoza muungano huo mpya unaojulikana kama National Refounding Front FRN. Viongozi wengine katika muungano huo mpya ni Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa ambao wote walikuwa na mahusiano na kundi la wapiganaji wa M23. Mashambulizi yasiyo na rubani yameukumba tena mji mkuu wa Ukraine, Kyiv.

0: 24 kwa mwaka, huku wanawake wakiwa waathirika wakubwa zaidi. Mabadiliko ya homoni na ukosefu wa usawa kwa wanawake kunaelezwa kuchangia wanawake wengi kukumbwa na tatizo hilo. Utafiti huo kutoka katika chuo kikuu cha New South Wales umefanyika katika maeneo na nchi zipatazo 18. Na mbunge wa Marekani mwenye asili ya Kisomali kupitia chama cha upinzani cha Democrats Ilhan Omar amesema ndio mlengwa wa vitisho vya kisiasa vinavyofanywa na rais wa nchi hiyo Donald Trump baada ya maafisa wa usalama nchini humo kuvamia nyumba yake. Ameeleza uvamizi huo uliofanywa wiki chache kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani kama jaribio la kutumia vyombo vya dola kama silaha. Hii ni BBC.
1: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikitangazia kwenye FM, radio shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Kenya unatupata kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, County FM na Pamoja FM. Uganda unaweza kutusikiliza kupitia Voice of Muhabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Kitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatupata katika Liza Dial na Radio Muungano Beni. Matangazo haya unaweza pia kuyasikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube na katika tovuti yetu, andika BBC Swahili. Mimi ni Lize Masinga. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imeshambulia miundombinu sita ya nishati ya Ukraine saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa nchi hizo mbili zimekubaliana kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Mashambulizi mapya yalifanyika katika mji mkuu wa Ukraine Kiev Jumatatu usiku. Omari Mkambara na taarifa kamili.
2: Licha ya kauli ya rais wa Marekani Donald Trump aliyoitoa juzi Jumapili kuwa makubaliano ya kusitisha mashambulizi yangeanza kutekelezwa mara moja, lakini rais wa Ukraine Zelensky amesema Urusi ilishambulia vituo vya gesi, miundombinu ya nishati na maeneo mengine mengi. Zelensky amesema watu 33 walijeruhiwa katika mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati nchini humo. Shirika la habari la serikali limeripoti kuwa mashambulizi ya Urusi yaliharibu mfumo wa usambazaji umeme katika mji wa Izium na kusababisha kukatika umeme na kuharibika kwa miundombinu ya nishati ya reli magharibi mwa Ukraine. Akizungumza na kituo cha television cha Fox News, Zelensky ameishutumu Urusi kuendelea kushambulia miundombinu yake.
3: We are ready today for energy ceasefire.
2: Nikimnukuu Zelensky hapa anasema, tuko tayari leo kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kama Trump alivyosema, lakini sina uhakika kama Putin yuko tayari, kwa sababu hata baada ya ujumbe wa jana kutoka kwa Rais Trump kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu, Putin alishambulia miundombinu yetu ya gesi. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa.
3: Putin attacked our gas infrastructure.
2: Mwisho wa kumnukuu Rais Zelensky. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa ni lazima Zelensky na Putin kuweza kukutana na kukubaliana kumaliza vita hiyo, kwani vita hiyo pia imechangia kiasi kikubwa kupunguza upatikanaji wa mafuta ya diesel duniani.
4: Ninachojua ni kwamba Zelensky na Putin wanapaswa kukutana na kumaliza vita hivyo vya kipuuzi. Mwezi huu watu wapatao 32,000 wamepoteza maisha katika vita hivyo, na hali hiyo haina maana yoyote. Vita hivyo lazima vimalizike.
2: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema nchi yake inaunga mkono wito wa Rais Trump wa kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati mara moja. Ufaransa, Kanada pamoja na Umoja wa Ulaya pia zimeunga mkono pendekezo hilo. Hata hivyo, mkuu wa sera za nje wa Ulaya Kaja Kallas amesema bado hajathibitisha kama Urusi itaheshimu makubaliano hayo.
1: Ni taarifa yake Omar Mkambara. Tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa zamani wa jamhuri ya nchi hiyo Joseph Kabila ametangaza kuundwa kwa muungano mpya wa waasi kisiasa baada ya kuvunjwa rasmi kwa kundi la wapiganaji la M23. Akizungumza na waandishi wa habari jana katika mji wa Goma mashariki mwa Kongo, Kabila amesema ataongoza muungano huo mpya unaojulikana kama National Refounding Front, FRN. Zaidi na David Nkya.
5: Réuni à Goma du 10 au 11 octobre 2026.
6: Muungano huo mpya utaongozwa pamoja pia na Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. Sultan Makenga ametajwa kama mnadhimu mkuu na makamu rais, wakati Dr. Fredi Kaniki akihudumu kama katibu mkuu na mtendaji.

0: kushughulikia masuala ya uratibu. Wote hao ni viongozi wa ngazi ya juu waliokuwa na mahusiano na kundi la wapiganaji la M23 na kundi la Congo River Alliance AFC. Tangazo hilo limekuja siku chache baada ya hotuba ya rais wa zamani Joseph Kabila aliyoitoa siku ya Ijumaa, ambayo alisema anataka kuchukua hatua kukabiliana na kile alichokieleza kwamba nchi hiyo ipo hatarini chini ya rais aliyemrithi madaraka Felix Tshisekedi, ambaye ameongoza nchi hiyo tokea mwaka 2019. Mpaka sasa serikali ya Kinshasa inaongozwa na rais Tshisekedi bado haijasema chochote kuhusiana na taarifa hiyo.
1: Ni taarifa ya David Nkia. Bunge la Rwanda limeitaka serikali kuchukua hatua madhubuti za kudhibiti michezo ya kamari kwa madai kuwa husababisha baadhi ya raia kupoteza mali zao, huku wengine wakitumbukia kwenye madeni na hata kuhatarisha ustawi wa familia zao. Baadhi ya wacheza kamari wamekuwa wakilalamika kupoteza mali zao. Wali serikali ya Uganda ya Rwanda ilifunga baadhi ya makampuni ya kamari kwa sababu iliyosema kuwa ni utendaji kazi mbaya bila kutoa ufafanuzi. Mwandishi wa BBC Kigali Ive Buchana na maelezo zaidi.
2: Hano hanze,
3: kuna watu wanaoendelea kuwa maskini na jambo hili linasababisha hata ndoa kuvunjika.
4: Huyo ni Senator Charles Muligandi akitaka serikali kuchukua hatua dhidi ya michezo ya kamari, akieleza kuwa imeanza kuwa janga kwenye familia.
2: Urasanga abantu bakora,
3: utakuta watu wanaofanya kazi hawamudu tena kupeleka watoto wao shuleni. Swala hilo pia, kama mlivyosimama kidete kupambana na pombe haramu, ishughulikieni pia vivyo hivyo.
2: Nacho mujihagurukire.
4: Washiriki wa michezo hii wanakuwa na matumaini ya kupata faida ya haraka, lakini huishia kupata hasara pale utabiri wao unapokwenda kinyume na matokeo ya mchezo. Karangwa Vidast ni mmoja wa watu walioshiriki michezo hii tangu ilipoanzishwa kwa mara ya kwanza nchini Rwanda.
0: Nikasema moyoni, hebu na mimi nijaribu bahati yangu nione itakuwaje. Mara ya kwanza niliweka dau la shilingi 3000, papo hapo nikashinda franga 1120. Mara ya pili nikala 9000. Nikasema je, kumbe kazi ndio hii. Nilikuwa na uhakika kwamba hapa nitapata nyumba, gari na umaskini wangu wote ungeisha kabisa. Lakini kuna mechi moja iliyosababisha nusura na nijinyonge kabisa. Nilikuwa nimebeti timu 6, nikaweka dau la 30,000 na nilikuwa nile franga milioni 8,500. Cha kusikitisha, timu moja kubwa sana yenye wachezaji nyota duniani ndio iliyoniangusha na kunikosesha ushindi huo. Walifungwa, na kwa machungu hayo nilitaka kabisa kujiua.
4: Hata hivyo, Karangwa anaeleza kuwa alianza taratibu, lakini alifikia hatua ya kuwa mraibu kiasi cha kupoteza mali zake zote.
0: Madhara kubeti ama kucheza kamari yamenifikisha mbali sana. Nilikuwa na pikipiki, hiyo ilipotea. Nilikuwa na mradi wa mgahawa, huo nao sina tena. Sasa hivi ningekuwa nimefika hatua ya kumiliki hoteli, kwa sababu mambo wakati huo yalikuwa mepesi.
4: Shinikizo hili limefika hadi ngazi za juu za maamuzi serikalini. Wakati waziri mkuu wa Rwanda Justin Sengiumva alipohudhuria bunge kupokea maoni haya, amewahakikishia wabunge kuwa serikali inakwenda kulitathmini upya swala hilo, huku akikumbusha kwamba baadhi ya kampuni za kamari tayari zimefungwa na kwamba kuna mpango wa kufanyia marekebisho baadhi ya sheria zinazosimamia biashara hiyo nchini.
1: Asante Ive, na sasa nampisha Omar Mkambara viwanjani.
5: Ala, uko vizuri?
1: Salama kabisa, sijui wewe.
5: Bwana, nimesikia taarifa eti kwamba siku hizi watu wakifungwa na kaa kikao na timu ya walimu. Chana na mimi, nianzie pale England ambako EPL iliendelea jana usiku na klabu ya Coventry ilipata ushindi mnono wa goli 4-1 dhidi ya Newcastle United, ukiwa ni ushindi wao wa kwanza nyumbani katika ligi ya England baada ya miaka 25. Ushindi huu unawafanya Coventry kusogea paka nafasi ya 14, huku Newcastle kisalia kwenye nafasi ya 11 ya ligi hiyo. Na kocha wa Manchester United Michael Carrick amesema kikosi chake kina nia na kina ari ya kuweza kubadilisha matokeo baada ya kuanza msimu msimu vibaya kwa kiwango kibovu zaidi cha kipindi cha miaka 40. Manchester ina alama 6 peke yake baada ya kucheza mechi 6 za ligi ya England. Manchester sasa leo watacheza na Atletico Madrid ya Hispania katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, ikiwa wanakwenda kutafuta alama muhimu. Carrick amesema ana imani na wachezaji wake na anaamini timu hiyo inapitia kipindi kigumu, lakini anaweza kubadilisha matokeo. Hata hivyo, Manchester watawakosa Luke Shaw pamoja na Kobbie Mainoo ambao hawajasafiri kwenda Madrid kwa ajili ya mchezo huo kutokana na majeraha waliopata kwenye mchezo dhidi ya Spurs. Sasa tuende kwenye mchezo wa tenis. Nyota wa tenis kutoka Ujerumani, Alexander Zverev, amehakikisha kwamba atamaliza msimu wa mwaka 2026 akiwa nyota namba 1 duniani baada ya Carlos Alcaraz kutolewa katika mashindano ya Shanghai Masters. Alcaraz alifungwa seti 2 na Mbelgiji Zizou Bag katika mchezo ambao unamfanya sasa Zverev kusalia katika nafasi ya kwanza mpaka kumalizika mwaka 2026. Na huyu atakuwa ni Mjerumani wa kwanza kumaliza mwaka akiwa anasimama kama kinara namba 1 wa viwango vya ubora, huku mpinzani wake mkubwa Alcaraz pamoja na Jannik Sinner wakiwa wanashindwa kufikia kufanya hivyo. Lakini ni kujuza taarifa nyingine, jezi ambayo aliivaa gwiji wa kikapu Michael Jordan katika finali za NBA mwaka 1998 imeuzwa kwa dola milioni 14 sawasawa na paundi milioni 10.6. Jordan alivaa jezi hiyo katika mchezo wa pili wa finali dhidi ya Utah Jazz akifunga point 37 na kuisaidia Chicago Bulls kutoa ubingwa wake wa 6. Jezi hiyo ilisainiwa na Jordan na ndio bidhaa ambayo imeuzwa kwa gharama kubwa katika mchezo wa kikapu katika historia ya mchezo huo. Haya, mimi niseme uda sio rafiki.
1: Asante Omar.
5: Shukrani.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Lizzy Masinga. Habari kuu asubuhi hii: rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ametangaza kuundwa kwa muungano mpya wa waasi kisiasa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imeshambulia miundombinu 6 ya nishati ya Ukraine sasa saa chache baada ya nchi hizo kutangazwa kusitisha mashambulizi. Na katika gumzo hii leo tunaangazia kuporomoka kwa shilingi ya Uganda hadi kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa baada ya kuvuka kiwango cha shilingi 1,400 kwa dola moja ya Marekani. Tunahoji sababu ni nini na athari zake kwa uchumi wa Uganda ni zipi hasa. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo Afrika ya Kati. Jackson Frederick, maarufu mitandaoni kama Jackie 8, ni Mtanzania anayeishi Madrid nchini Uhispania. Alihamia nchini humo kutafuta kazi na kujenga maisha mapya. Kupitia mitandao ya kijamii, Jackson amevutia hisia za watu kwa kushiriki maudhui yanayoonyesha maisha nchini Uhispania na kuyalinganisha na maisha ya Tanzania. Hivi karibuni alitangaza kufanikiwa kupata kazi, hatua muhimu katika safari yake ya kujenga maisha mapya. Mwandishi wa BBC Ron Clifford Dita amezungumza na Jackson ili kufahamu zaidi kuhusu safari yake, changamoto za za maisha katika nchi mpya na uhalisi wa maisha ya Mwafrika aliishi Ulaya.
1: Niliamua kwa sababu nilikuwa ninatafuta fursa mpya kama kijana, opportunities, na nilibahatika kuwa na mwenza ambaye ni mkazi wa huku Spain, Madrid, so ikawa ni ndio mwanzo wa hiyo safari.
2: Wakati ulipofika Uhispania, maisha yalikuwa tofauti vipi kati ya hapo na Tanzania?
1: Maisha kiujumla ni tofauti kabisa. Tamaduni za huku na za nyumbani Tanzania ni tofauti kabisa. Mfumo wa maisha, uendeshaji wake, wenzetu kuwa wako very systematic. Nyumbani kidogo kule kuna mazoea fulani ambayo tuko nayo.
2: Tunapozungumzia maisha kuwa tofauti, tamaduni kuwa tofauti, ni vitu gani moja kwa moja ambavyo vilikuwa tofauti kabisa, ambavyo unaweza kuvitaja kwamba hiki na hiki na hiki ni tofauti kabisa kati ya Uhispania na nyumbani Tanzania?
1: Kwenye upande wa upatikanaji wa fursa, ajira, huku hapa Spain kidogo kuna huo urahisi, kuna upatikanaji mkubwa wa ajira na kazi, tofauti na kule nyumbani. Vile vile uendeshaji kabisa, mfumo tu wa serikali, huduma za kijamii, huku kidogo zipo kwenye hali fulani ya ubora, tofauti na nyumbani.
2: Sasa tuzungumzie kidogo, wewe kama kijana Mwafrika, kijana mweusi kutoka Tanzania, hapo Uhispania unahisi kwamba wamekukubali au bado kila mara unahisi kwamba wewe ni mtu unatendewa kama mtu tofauti na mtu wa nje?
1: Hali haiwezi kawa uwezo ukakubalika na watu wote. Kumekuwa kuna scenarios kadhaa za ubaguzi, lakini kwa asilimia kubwa ninapenda kumshukuru Mungu, nina asilimia kubwa sana ya watu ambao wananionyesha support, wanaonyesha kunikubali na kunikaribisha, kuzingatia kwenye maudhui yangu kwenye mitandao ya kijamii. Nimepata support kubwa sana, nimepata mashabiki wengi sana ambao wananisupport, japokuwa kuna hizo comments chache za ubaguzi, za kukataliwa.
2: Sasa wakati Jackson, vijana wengi wa Kitanzania na wa Afrika kwa ujumla huhisi kwamba mtu akifika Ulaya ametoboa, yani ukifika Ulaya maisha yanakuwa mazuri. Je, ni kweli hilo au mambo ni tofauti?
1: Hapana, hilo jambo halina ukweli kiasilimia hiyo. Maisha kila sehemu yana ugumu wake na changamoto zake.
0: Ni Jackson Frederick kama alivyozungumza na Ron Clifford Dit. Shilingi ya Uganda imeshuka hadi kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa katika kuvuka kiwango cha shilingi 1,100 kwa dola moja ya Marekani kwa mahitaji makubwa ya dola kutoka kwa kampuni na sekta ya nishati, yakichochea kushuka kwa kasi kwa thamani ya sarafu hiyo. Benki za biashara zinanunua na kuuza dola kwa kiwango cha takribani 1,490 hadi 1,100 za Uganda kwa dola moja ya Marekani. Hii ni kutoka kiwango cha karibu shilingi 3,960 kwa dola wiki iliyopita na shilingi 3,604 mwezi Machi 2026. Kwa ujumla, shilingi ya Uganda imepoteza zaidi ya 11% ya thamani yake tangu Januari 2026. Wakati huo huo, bei ya dizeli imepanda na kuvuka shilingi 7,100 za Uganda kwa lita, hali inayoongeza gharama za usafirishaji na uzalishaji. Katika gumzo hii leo tunaangazia sababu na athari zake. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi wa Uganda, Akola Mazima, na Dr. Abdullah Makame, mbunge wa Afrika Mashariki na mchumi.
3: Sababu zinazoletea shilingi ya Uganda ishuke ni nyingi. Kwanza kabisa tunaona kwamba tuna wawekezaji wa kimataifa kama makampuni makubwa. Unaona kwamba mara nyingi faida ile profit wanaigeuza katika dola na wanapeleka nyumbani kwao. Kwa hivyo hiyo hela hawairudishi katika inchi kusaidia kuinua uchumi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kwamba mara nyingi nchi zetu za Afrika tunapomaliza uchaguzi tunaingia katika ule tunaingia katika msimu wa mambo kuwa magumu kiuchumi, kwa sababu wakati wa uchaguzi wanasiasa hutumia hela nyingi. Yaani unakuta kwamba wanatumia hela nyingi, kwa hivyo kunakuwa na ile kunakuwa ile haja ya kudhibiti hela ambayo imetumiwa kinyume na matakwa ya kiuchumi. La mwisho kabisa, tusisahau kwamba hivi majuzi kumekuwa nani ya Ebola, kumekuwa habari za Ebola. Kwa miezi kama mitatu mine, sekta ya utalii ambayo kwa kweli inasaidia sana kuingiza dola nchini, hela za nje nchini, iliumia sana.
0: Ndiyo, Dr. Makame, kushuka kwa thamani ya sarafu kwa zaidi ya 11% tangu Januari nchini Uganda, kuna ashiria nini kuhusu hali ya uchumi wa nchi fulani kwa ujumla?
4: Si ishara njema kwa sababu inaathiri uchumi, lakini ni mambo ambayo yanakuwa yanatokea kutokana na uchumi kwa yani vile vigezo mbalimbali vya kuweza kuangalia uchumi na kuathiri uchumi vinavyokuwa vimesonga songa kidogo, na ni mambo ambayo baada ya muda kidogo yanaweza yakarudi yakakaa katika hali yake ya kawaida. Lakini la mwisho kabisa ambalo nilikuwa nimesahau kulizungumza ni kwamba pia na bei ya nani, bei ya kahawa, tumeona katika bei ya kimataifa bei ya kahawa imeshuka kidogo ukilinganisha na bei ya kahawa mwaka jana, na Uganda katika bidhaa zake muhimu za ambazo inauza nje ya nchi ni hiyo kahawa. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba pia kipato kile ambacho wangeza kipata kwa coming of bay kama ile mwaka jana kingekuwa kini kikubwa zaidi kuliko kile ambacho wanakipata mwaka huu.
0: Bwana Kol, hapo tukizungumzia kuhusu athari, umeona kuna athari gani hasa zimejitokeza katika bei ya bidhaa na huduma nchini Uganda?
3: Kwa kweli hela ya Uganda kushuka thamani, athari zipo. Maisha yameanza kuwa magumu, hilo ni swala ambalo nafaa tuliangalie, kwa sababu kumbuka kuna baadhi ya bidhaa ambazo zikutolewa nje ya nchi na zinauzwa humu ndani. Kwa hivyo kwa sababu ya dola kupanda, ina maana kwamba hata bei ya hizo bidhaa imepanda kabisa. Jambo la pili ambalo ni swala la usafiri, unakuta kwamba mahali ambapo ulikuwa unatumia 1,000, 2,000 sasa wameongeza kidogo. Na ujua kwamba usafiri husaidia sana katika kuendeleza uchumi, katika kuendeleza uzalishaji wa mambo mbalimbali. Kwa hivyo athari kweli zipo.
0: Dr. Makame, kwa wananchi wa kawaida kushuka kwa shilingi pamoja na kupanda kwa bei ya dizeli au nishati kwa ujumla kunaweza kuwa na athari gani?
4: Zungumza ndugu yangu wako hapo kwamba mfano tukichukua mfano wa kawaida tu, bei ya bodaboda kwa pale mjini mfano ulikuwa unalipa shilingi 3,000, lakini kutokana na bei ya mafuta kupanda sasa inapanda ile bei inaenda kwenye mpaka 4,000-5,000, na hiyo ni katika hata bei ya nauli za ule Uganda wanaita taxi, huku kwetu tunaita daladala huku Tanzania. Sasa bei ya taxi pia nauli ya taxi imepanda, lakini hali kadhalika ukienda sokoni bidhaa zinapanda kwa sababu haziji kwa miguu, zinakuwa zimepakiwa kwenye vyombo vya usafiri ambavyo nauli zimepanda. Kwa hiyo tunakuta kwamba maisha ya mtu wa kawaida yanapanda, lakini vile vile hata ukienda katika ngazi ya miradi mikubwa mikubwa, mfano miradi ya ujenzi wa barabara, miradi ya ujenzi wa miundo mbinu mingine, na yenyewe pia gharama zinapanda kwa sababu ile miradi iliweze kutekelezeka lazima uagize nishati ya mafuta, mafuta yamepanda na vitu vingine vya kuagiza kutoka nje. Kwa hiyo unakuta kwamba hali inakuwa ni mbaya, na pengine mtu kama mlikuwa mmeka bajeti yenu ya kukamilisha mradi kwa kiasi kadhaa, lakini kutokana na hizo gharama za kuitekeleza imepanda, basi utakuta kwamba tena zile gharama za kutekeleza ule mradi zinaongezeka, na kuna baadhi ya miradi inaweza ikashindikana kutekelezeka kwa sababu haitowezekana kutekeleza miradi yote ambayo imepangwa katika hali na mazingira ya mfumuko wa bei.
0: Bwana Col, benki kuu ya Uganda sasa inaweza kuchukua hatua gani unafikiri kuzuia shilingi yake isiendelee kuporomoka?
3: Hatua ya kwanza ni kuhakikisha kwamba inawawezesha wawekezaji wa ndani, wale ambao wanazalisha vitu ambavyo vinauzwa nje ya nchi. Hiyo ni hatua ya kwanza ambayo benki inaweza ikachukua. Alafu jambo lingine ambalo benki inaweza ikachukua ni kuhakikisha kwamba inadhibiti kiwango cha riba. Yaani mtu anapoenda kutoa mkopo benkini, yejua kwamba kiwango cha riba katika benki za biashara kiwe ni kile kile, yani kisipande. Alafu jambo lingine, benki inaweza, kwa sababu sasa hivi kuna wale watu ambao wamekuwa katika biashara ya kununua dola na kuziweka, kwa Kiingereza wanaita holding, ili bei inapoongezeka alafu ndo wanauza. Kwa hivyo benki inaweza kufanya masuala ya kimaksudu kuhakikisha kwamba Uganda inaweza ikafanya biashara na Tanzania bila kutumia dola, kutumia hela ya Uganda na Tanzania. Mfano, ikiwa mfanyabiashara yuko Tanzania na mwingine yuko Uganda, alafu kuna mambo wanafanya pamoja, kwa nini watumie dola? Wanaweza wakatumia hela ya Uganda na Tanzania kufanya biashara yao. Kwa hivyo kwa Kiingereza wanasema bypassing the dollar, yani kuipita kando dola. Kwa hivyo hiyo ni baadhi ya mbinu ambazo zinaweza zikatumiwa ili kuhakikisha kwamba hali inadhibitiwa.
0: Mm-hmm. Dr. Makame, kama unala kuongeza kuhusu hilo kwamba ni hatua zipi ambazo Uganda inaweza kuchukua kuimarisha shilingi yake na kudhibiti athari za kushuka kwa thamani ya sarafu?
4: Na nyingine hapo ni kuhakikisha kwamba fedha za kigeni haziadimiki sana katika mzunguko. Kwa hiyo ikitokea fedha za kigeni, kama sasa utakuta kwamba watu watakununua fedha za kigeni wakanunue mahitaji yao nje, ikiwa ziko adimu, ndo manake pesa ya Uganda inashuka thamani, kwa sababu inabidi watumie pesa nyingi kununua dola chache. Kwa hiyo akiona pale pesa inashuka thamani kidogo, wanatoa pesa katika reserve zao, yani zile pesa zao za akiba wanaziingiza katika mzunguko ili zipunguze ile pressure ya mahitaji ya ile pesa ya kigeni.
0: Ni wachambuzi wa masuala ya kiuchumi Uganda, Akola Mazima na Dr. Abdullah Makame, mbunge wa Afrika Mashariki na mchumi. Asante sana kwa kusikiliza Amka na BBC, lakini unaweza kupita kwenye tovuti yetu hapo ya BBC Swahili. Mwaka mmoja baada ya Raila, nini kimebadilika, unaweza ukasoma hapo. Lakini taarifa nyingine, waliouawa na polisi Kasarani wakati wa kumuaga Raila Odinga hawakuhusika na vurugu, uchunguzi wa BBC unaeleza. Tunashukuru sana kwa kusikiliza Amka na BBC. Msimamizi wa matangazo ni Halima Nyanza, michezoni wa Mari Mkambara, fundi mitambo ni Esther Luambano. Usikose matangazo ya Dira ya Dunia jioni ya leo saa 12:30. Naitwa Lizzy Masini.
5: BBC. This is the BBC.
6: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama, huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
11: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
13: Kanuni zipi mwenyekiti?
7: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
14: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
15: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
16: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
17: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
18: Wow!
17: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
19: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
20: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
19: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
20: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
19: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
20: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
21: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
22: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
23: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
13: Ebani,
1: pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
23: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
23: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
18: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
24: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
23: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
18: Pendi hata humlongela atigeden pendi hata atige, atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
23: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
24: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
23: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
18: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
23: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
25: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
23: Weka mkono wako kifuani.
18: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
23: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania, maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia.

Monica Seka akikuambia Okaman. 13 ndio tarehe ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Asante sana wewe ambaye sasa hivi ushatoka nyumbani kwako unaelekea kwenye majukumu. Hili ni Nyambizi. Ikiwa ni siku ya Jumanne, tunaanzia hapa mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Watu wawili wakihakikisha mambo yote mazuri unayapata humu ndani. Asante dereva kutokea Mafinga kuelekea Mbeya. Umehakikisha abiria wako wanaenjoy. Wanapata burudani kupitia 88.

0: sehemu pekee ambayo utapata habari, utapata burudani. Lakini pia utapata elimu ni humu ndani. Jukumu lako ni moja tu, kushirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292. Endelea pia kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook andika Nuru FM 88.9, lakini YouTube na TikTok andika Nuru Digital TV, utatupata vizuri kabisa. Tena bila chenga yoyote. Kwa wale ambao wanatusikiliza kupitia masafa ya internet, hata wewe unayo nafasi ya kutusikiliza, hivyo sio lazima uwe na antena. Kama unatoka sehemu moja kwenda sehemu ambayo sisi hatusikiki vizuri humo, hatusikiki kwa masafa ya 88.9, tumia wavuti yetu hii ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Andika radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Jina langu mimi naitwa Saum Bin Said, First Lady wa kipindi chenye mbizi. Lakini pia yupo Azorio Rema humu ndani, Chief wa Kodos, First Bono wa kipindi hiki chenye mbizi mpaka 4 kamili asubuhi. Simu yetu kwanza kwenye line nasema hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Eh bwana, Cyprian Kikoti wa Mbingetwa.
0: Karibu sana Cyprian Kikoti, umeanza na sisi unamaliza na sisi.
1: Eh bwana, kwanza bila kusikiliza Nuru FM. Kiukweli tumbo huwa linachemka, kwanza nina mwemko mkali sana kuhusu Nuru FM. Kwanza nawatakia asubuhi njema. Bwana Azori, sikia sauti yake hapo.
0: Anakusikia.
1: Asante sana jamaa. Sema tubarikiane tuwe zaidi.
0: Asante sana Cyprian Kikote kutokea maeneo ya Mbingeto kwenye line ya simu. Hello.
2: Habari zako Kikote?
0: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Sauti ya Joseph Mgai nikiwa Iwondo mpaka Dodoma.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Iwondo Dodoma hapo.
2: Ah, mimi nimeruka tu kuja kushiriki na nyinyi, nimetoka kidogo nikakuta watu wako hewani, kuna mada gani hapo mezani.
0: Wasalimie wote Iwondo, anza na sisi maliza na sisi kwenye line ya simu. Hello.
3: Nyaga boy, niko Mafinga Mafingani hapa.
0: Mafinga Mafingani moja hiyo. Habari ya asubuhi Nyaga boy.
3: Namshukuru Mungu kumekuja salama kabisa Daso.
0: Tunasikika vizuri hapo.
3: Ninasikika vizuri na mnasikika kama mpo nje hapo yani.
0: Asante sana. Usiondoke wala usibanduke, hili ni Nyambizi. Kwenye line ya simu hello.
4: Mambo vipi?
0: Poa kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Bwana Mkombozi wa Ngambo hapa, ile ni mlango wa Milika Ngome Kasengo Manspiring mjini kufanya wa Tanzania Plus 55.
0: Karibu sana Eden Mlangwa.
4: Tuko poa kabisa, tuko pamoja ni mpaka mwisho wa kipindi hiki.
0: Asante sana. Tukutakia asubuhi njema kwenye line ya simu hello.
5: Na habari ya asubuhi hapo studio 88.9.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Sauti ya Kantu Konga Mafinga. Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Unafanya nini Kantu saa hizi, unajiandaa na majukumu?
5: Yaani kwa wakati huu nimekwisha amka muda mrefu sana na ndera na mapambano ya kujenga taifa.
0: Asante sana Kantu Konga. Tukutakia asubuhi njema, baki na sisi.
5: Asante sana. Salimia Zori hapo studio.
0: Anakusikia vizuri kabisa. Sababisha majirani zako waendelee kutusikia katika eneo lako. Waambie kwamba jambizi limeshaanza. Usikubali kupitwa, usikubali kuachwa. Endelea kututegea sikio kwa sababu sisi ndio sehemu muhimu kwako. Una nafasi ya kushirikiana na sisi hapa ndani kupitia nambari ya 0766744292. Aaron Veange kutokea Mawelewele anasema nimeamka na ninyi. Tena nawasalimia hapo studio wote. Semeni amina, amina. Lakini habari za hapo studio, sisi tunakwambia ni poa kabisa. Ukisikia sauti hizi zimechangamka namna hii, basi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima na uhai. Kutokea nyumbani kwake akiwa anaelekea kazini, hadi watu wanamuita maredio, Joshua Njama kutokea Mafinga Kinyanambo. Usiogope wewe, endelea kuwahabarisha. Bariki Dailestosi kutokea Wasa Mahanzi anasema anatupata vizuri kabisa. Watu waambie tu unatusikiliza kutokea wapi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna kama yeye. Nawatakia asubuhi njema. Asante sana pia kwa kuendelea kuwatakia asubuhi njema. Lakini pia tumeamka na Joseph Mabwai kutokea maeneo ya Iwondo Mpwapwa pale. Anasema anatusikiliza vizuri, lakini asifiwe mwana wa Alfred. Tuko pamoja pia. Lakini baba Teddy Kivinge kutokea maeneo ya Sadan Mafinga Iringa. Unaomba wimbo wa Kivuruge uliopigwa na Nandi. Sasa hivi kwanza enjoy na Okaman ya Monica Seka. Lakini pia Bibi Gold Love kutokea maeneo ya Ilula pale au Flora Mkembela. Anasema anaiona siku yake imeamka vizuri kabisa. Kama na wewe pia siku yako imeamka vizuri, tuandikie kupitia nambari ya 0766742492. Bilimo Amanyalupala anasema jamani kamwene kutokea maeneo ya Lungemba pale anatusikiliza vizuri. Lakini Joshua Njama kutokea Mafinga Kinyanambo A, asante sana.

ya kula burudani. Asante sana mkazi wa maeneo ya Ilula na vitongoji vyake vyote. Asante sana pia Sifiwe Alfred kutokea maeneo ya Isala Vanu.

Nikukumbushe tu itakapofika majira ya saa moja kamili, si tutarejea hapa kwa ajili ya jukumu moja tu la kuhakikisha kwamba tunakupekulia taarifa mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Nini ambacho kimejiri? Kaka Paroko anasema yeye na Nuru ni kama ngozi na damu, hawezi kuiacha hata siku moja. Lakini pia Patrick Mwagongo Senga kutokea maeneo ya Mafinga mjini anasema watangazaji na washukuru sana kwa taarifa mnazoendelea kutujuza juu ya siku ya leo. Hongera wewe ambaye umezaliwa siku ya leo. Hongera pia wewe ambaye kwa siku ya leo umeongeza familia, umekuwa mama, umekuwa baba. Asante sana pia Roderick Mdeka kutokea maeneo ya Kipaduka. Endelea kupata burudani utakaporejea hapa. Tutakuja na upekuzi wa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Nini ambacho kimejiri huko?

0: ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Tangazo. CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221 526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
0: Hii ni Nyambizi. Nyambizi, tulia.

0: ili kuweza kubaini kwamba kitu gani hapa kijakaa sawa, lakini nimebaini kile ambacho
1: kina
0: kijakaa sawa. Eh, si unajua?
1: Lakini sio hivyo tu. Ukimya wako ndio umesaidia haya.
0: Yeah, of course. Bila ukimya wangu
1: haya mambo hatujatoboa.
0: Tusingetoboa kwenye hili.
1: Good morning.
0: Yuko vizuri? Yuko vizuri?
1: Yeah.
0: Ah, okay. Sawa, msikilizaji asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Dakika ni 5 tangu saa 1 kamili asubuhi. First Lady hapa alikuwa amekufahamisha kwamba kwa wewe ambaye unatoka mbali kabisa na upeo wa macho yetu, kwa mfano, upati ama hauipati nuru kupitia 88.9, basi utatupata kwa internet ambapo utaandika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju, Nuru FM
1: mkwaju tena,
0: unatupata moja kwa moja. Lakini kwa wewe ambaye unatupata kupitia 88.9, basi ongea yako. Asante pia ndugu yangu Martin Sovela kutoka hapo ulipo. Shadrack Mahagi unasema kwamba najua na anko wangu Martin Sovela almaarufu kama Mnyagwanda, sauti ya redio iko juu sana, nasikiliza 88.9 saa hii. Lakini pia kuna ndugu yangu hivi, neno lakini pia kwenye Kiswahili halifai, si ndio? Kwa sababu vyote ni viunganishi.
1: Lakini pia
0: chagua moja, unatumia pia au lakini. Lakini kusema lakini pia chagua unatumia pia au unatumia lakini. Anasema kwamba kaka Paroko, asante. Ameandika jumbe zake kama ngapi hivi? Grace Nchimbi, asante kutoka Mlandege. Babu Kasongo.
1: Babu Kasongo.
0: Anatupata vizuri kabisa siku ya leo.
1: Okay.
0: Lakini kuna ndugu yangu anaitwa Musa Babas, fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo pia. Oscar Kasilo kutoka Nduli. Lakini Midosho Classic kutoka Mafinga Kinyanambo. Kaka jamani. Kila mtu tamka na pata.
2: Hii ni maajabu.
0: Nishamwahidi kwamba leo nadhinga mpaka naona aibu.
1: Wajionea haya mwenyewe.
0: Nishamwahidi kwamba nenda Mafinga mpaka naona haya.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Nikimwambia tutaonana baadaye, tuonekana kama nakufa hivi au nisemeje?
1: Usiseme.
0: Kwa nini tafsiri ya tutaonana baadaye maana yake nini?
1: Muda wote, lakini haiwezi kuwa sasa.
0: Lakini hautaki kutumia yani, neno
1: haiwezi kuwa sasa.
0: Ila tutaonana ndugu yangu Midosho Classic, tutaonana. Merci mime balozi wa CCM kutoka Itona Mufindi. Wewe umeamka na sisi asubuhi. Jafet Nyakunga kutoka Mafinga pia asubuhi leo upo na sisi na unasikiliza 88.9. Sasa tunaelekea kupekua taarifa za kwenye magazeti asubuhi leo.
1: Sahihi kabisa.
0: Ila sasa kuna taarifa moja imenisikitisha sana. Nimesikitika sana mno. Nikasema hivi, ngoja kwanza. Hivi sisi wananchi huku heheni tunasema sisi wananchi. Hivi sisi wananchi tuna shida gani?
1: Kwenye nini sisi wananchi? Na sisi mimi nakuwa sehemu ya wananchi.
0: Tuna shida gani kwa sababu kuna taarifa moja nilikuwa nasikiliza jana.
1: Wapi?
0: Mbeya pale. Yaani kijiji kizima wamejiunganishia umeme kwa njia za magendo. Kijiji kizima, yani
2: hii ni maajabu.
0: Si unanielewa? Yaani kila mtu ambaye ameunganishiwa umeme kwenye kile kijiji kajiunganishia kwa njia za magendo. Wengine wamejiunganishia umeme kupitia nguzo za TTCL. Wengine sio wamejiunganishia umeme, wamepitisha nyaya si wapi, na wanaendelea tu kuishi, hawalipi bili, hawafanyi nini, maisha yanaendelea. Ila Mbeya
2: wanacheka kwa nini?
1: Wananchi.
0: Hao wananchi.
1: Sema wananchi oye. Yaani katika wote hamna hata mmoja kwenye huo usingizi aliyoamka.
0: Mwenye umeme.
1: Wote wamelala yo.
0: Wote wamelala. Yaani kila mwenye umeme amefuatia
1: zapani.
0: Kijiji kizima wote. Yaani kila mmoja mwenye

0: kajiunganishia umeme kwa njia za panya.
1: Sasa hapa wasimshtaki mtu mmoja mmoja.
0: Kwa nini?
1: Wasitaki kijiji kama kijiji.
0: TANESCO of course mnafanya kazi kubwa, poleni sana bwana. Kuna changamoto licha kwamba mnatoa elimu sana kwa watu kwamba jamani kuna vishoka, si kuna nani, msijiunganishie umeme, msicheze na nini. Ah wewe sio mbea.
1: Kwani ili jambo limejitokeza? Hata nyumba ya mwenyekiti ina umeme kwa njia hiyo?
0: Kwani mwenyekiti ana umeme au hana?
2: Hii ni maajabu.
0: Sasa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Mbeya limebaini wizi mkubwa wa nishati ya umeme katika kijiji kizima.
1: Sawa.
0: Zingatia neno kijiji kizima. Kinaitwa Kisoko. Kipo kata ya Kinyala wilayani Rungwe, ambapo wananchi wote wanaotumia umeme kijijini hapo wamejiunganishia umeme kinyume na sheria kwa kutumia nguzo na nyaya za shirika la mawasiliano Tanzania TTCL 2-in-1. Mbea oye. Kijiji kinaitwa Kisoko oye. Kijiji kinaitwa Kisoko. Kijiji oye, Kisoko.
1: Watu wa Kisoko.
0: Taarifa inasema kijiji kizima. Na zingatia msikilizaji, tunaomba tusaidiane. Hii taarifa nataka tusaidiane kwa sababu mimi kama mwandishi pia kuna vitu ambavyo nazingatia. Shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Mbeya limebaini wizi mkubwa wa nishati ya umeme.
1: Sawa.
0: Sasa mimi nakuja kuanzia hapa mimi kama mwandishi. Wizi wa umeme wapi? Katika kijiji kizima cha Kisoko. Zingatia
1: sawa,
0: kijiji
1: sawa.
0: Kizima cha Kisoko.
1: Kisoko.
0: Hapo neka nani, una bold hapo, kijiji kizima. Haya. Kata ya Kinyala wilayani Rungwe, ambapo wananchi wote, bodi hapo, wananchi wote wanaotumia umeme kijijini hapo wamejiunganishia kinyume cha sheria kwa kutumia nguzo na nyaya za shirika la mawasiliano Tanzania TTCL. Hapo sio huyu,
1: sio mmoja. Kijiji
0: kizima. Alafu wananchi wote wanaotumia nini?
1: Umeme.
0: Yaani hapo ni kwamba alikuwa anaanza mmoja baada ya mwingine. Oya vipi? Eh bwana, mbona hivi anamuunganisha?
1: Haina noma. Umetumia njia gani? Hii ni rahisi. Na wewe pia kwani unapata taabu wewe? Na wewe umetumia njia gani? Hivi mbona ni rahisi? Sasa mwisho wa siku ni kijiji kizima.
0: Sasa Saumu ulikuwa unauliza je?
1: Mwenyekiti?
0: Hata mwenyekiti? Unataka kuniambia kijiji kizima kinakuwa kina umeme, mwenyekiti hana umeme? Sasa ubainifu huo umefanikiwa kufuatia operation inayoendelea wilayani humo ya kusaka wezi wa miundombinu na watumiaji haramu wa nishati hiyo, ambapo afisa usalama wa TANESCO Alois Mdondwa pamoja na fundi mkuu wa TANESCO wilayani Rungwe Himid Mwanzegule wamethibitisha kuanza kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote waliohusika na hujuma hiyo. Sasa kwa upande wao, viongozi wa eneo hilo akiwemo mwenyekiti wa kijiji cha Kasieto Charles Mbeye wamekiri kuwepo kwa wimbi hilo la vishoka.
1: Mwenyekiti wewe.
0: Mwenyekiti kwa aibu eh, wapo hao.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Na mimi mwenyekiti anaulizwa. Sasa wewe mwenyekiti, hawa wananchi wote wamejiunganishia umeme kwa njia za magendo, wote wanaotumia umeme. Vipi? Asema kikweli vishoka hao wapo.
1: Yaani I wish.
2: Hii ni maajabu.
1: Kwenye hiyo taarifa iseme hata mimi ni miongoni mwao. Sini mwenyekiti.
0: Sasa baadhi ya wakazi wa Kisoko wao wamejitetea kwamba waliunganishiwa nishati hiyo bila kufahamu kuwa wahusika walikuwa vishoka na si watumishi halali wa shirika la TANESCO Tanzania. TANESCO. Ushakamatwa kwa sema nini?
1: Kwani hao vishoka waliamua kukivamia kijiji cha Kisoko?
0: Ofisi za TANESCO kwani hawazijui?
2: Wajua kwa nini? Hii ni maji.
1: Bwana wewe.
0: Taarifa hii utaisikia pia hapo baadaye, msikilizaji, na utasikiliza sauti zao wananchi hawa wakizungumza. Lakini pia tunasisitiza, juzi pia hata TANESCO alikuwa na wiki ya huduma kwa wateja, wamekuwa wakiendelea kusisitiza kwamba jamani, hemu kweni makini. Swala la umeme tuwe makini kwa sababu kuna vishoka watu wanajikuta wao wanakuja kujitambulisha wanatoka TANESCO ni uongo, hawatoki TANESCO.
1: Ndio kijiji kizima.
0: Wanaunganishia umeme watu.
1: Usingizi waliolala wa aina gani?
0: Kuna mwananchi mmoja amesema, unajua sisi mtu anakuja hapa anasema yeye anatoka TANESCO na nini? Sisi tunajua anatoka TANESCO na nani sasa iko hivi. Unamuuliza, sasa wewe ndugu yangu, kama unasema umeunganishiwa, ulikuwa unalipa wapi bili zako?
1: Walikuwa nalipa TTCL.
2: Hii ni maajabu.
0: Unaweza kujitetea, ah mimi sijui nilikuwa sijui yao ni bishoka au sio bishoka, kwa sababu at the end of the day lazima ulipe bili.
1: Na mita wakafungiwa kabisa. Tutakuja kusikiliza taarifa hii sisi ambayo tuko nayo hapa ndani, lakini kubwa zaidi tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wa YAS, ambao sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na ndio sababu tumeshachagua mtandao wa viwango na tunasema ni mtandao wa YAS pekee ambao unakupatia vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa YAS. Tunasema hivi kwa sababu zifuatazo: ni mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, lakini mtandao huu wa YAS bwana ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na haya yote tumeweza kuyafikia kwa sababu tu ya uwekezaji wa kiasi shilingi trilioni 1.2 tuliofanya, lengo likiwa ni kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa YAS pekee, na kushauri ujiunge na YAS leo ili ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, iwe ni elimu, ama kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na YAS leo uzoe viwango unavyostahili.
0: Sawa, sisi tutarajia hapa dakika chache zijazo kwa ajili ya kusomea taarifa mbalimbali vichwa uza vya kwenye magazeti asubuhi ya leo. Hii ni 88.9 Kisoko hoe. Kisoko hoe, kijiji kinaitwa Kisoko. Kisoko hoe.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti likomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko.
10: ndio mbegu yangu ya kila msimu.
11: Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Silico Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
12: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
13: Hii

0: Asante kwa kuchagua 88.9 popote ulipo, dakika ni 20 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Tupo na Yas Tanzania ambao wanatushika mkono kipindi cha magazeti. Hamna mtandao mwingine Tanzania zaidi ya mtandao wa Yas ambao ni mtandao wa viwango, mtandao ambao unakupa kila ambacho wewe unastahili kukipata. Mtandao ambao una 4G na 5G pekee, mtandao ambao una minara zaidi ya 4900 nchi nzima na minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote ule. Na kumbuka mtandao wa Yas ni mtandao ambao wameka zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya mawasiliano. Na tunaposema zingatia viwango unavyostahili, basi zingatia mtandao wa Yas. Hakikisha kwamba una line ya Yas leo na unapata pia simu za mkopo kutoka pale Yas Tanzania. Wana simu nyingi, kuna Samsung ziko pale, lakini vile vile wana simu aina ya Technopop 9, lakini vile vile wana wana Itel, lakini vile vile wana Infinix ziko pale, lakini vile vile wana ZTE katika sample tofauti. Kwa hiyo hakikisha leo unatembelea duka la Yas katika eneo lako, kwa sababu Yas pia wamejitanabaisha kwa maana ya kwamba wametawanya maduka yao katika maeneo mbalimbali. Haijalishi unatoka Pawaga, unatoka Kilolo mjini pale, unatoka Ilula, Iringa mjini na maeneo yote, fika kwenye duka la Yas, alafu utajipatia simu yako kwa mkopo wa shilingi 30,000 ya Kitanzania na kuendelea wewe tu. Lakini hata kama unataka simu nyingine, makampuni mengine pia Yas hawajaweka limit, hata wewe pia unaweza kupata simu yako kupitia kupitia makampuni mengine ya simu asubuhi ya leo. Lakini anasema tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Asante. Lakini saa hii tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti, lakini hii taarifa ya kisoko
1: tunayo.
0: Hii ya kisoko hii
1: sisi tunayo, si ndivyo?
0: Sisi tuko nayo. Saa hii
1: pia zuri, kabla hatujaenda kwenye upekuzi wa magazeti, tutoe pongezi kwa ndugu yetu Gasto Deo Mdemu. Yeye ameteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya ukaguzi na mapokezi ukarabati wa miundombinu katika hospitali ya mji wa Mafinga pale. Menelewa, tumpe pongezi sana, ni ndugu yetu Gasbi huyu.
0: Mdau wa Nyambizi.
1: Ni mdau wetu wa Nyambizi. Bwana, sisi tunakupongeza sana. Majukumu yako yaendelee, na sisi tunategemea pia taarifa kutoka kwenu kutokana na majukumu ambayo unakwenda kuyatumikia.
0: Mwamba huyu hapa.
1: Mwamba huyu hapa. Picha la kutisha.
0: Mwamba huyo hapa. Sio nini nini. Bwana sawa, sisi tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti. Asante kwako ambaye unatuma ujumbe mfupi. Kuna mtu anasema, hao wanakijiji wana akili sana na nini. Naomba niwaambie watafunguliwa kesi ya uhujumu uchumi. Na kesi ya uhujumu uchumi haina dhamana. Naomba nikwambie wewe ambaye unahisi kama watu wametumia akili sana. Yaani hii ni kesi ya kuhujumu uchumi, na kesi ya kuhujumu uchumi ama miundombinu haina dhamana.
2: Unajua unataka kwa nini?
0: Yaani hii ni maajabu. Haina utofauti na mtu aliyetakatisha fedha.
1: Kabisa.
0: Sawa? Yaani hii ni sawa sana mtu aliyetakatisha fedha. Ni sawa sana na mtu ambaye ni muhaini, ni sawa sana na gaidi.
1: 10 na 16 huko.
0: Hizi kesi.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Ikiwa ni Oktoba 13, 2026, siku ya Jumanne, dakika 23, naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika mwelekeo mpya bima ya afya kwa wote. Mwelekeo mpya wa bima ya afya kwa wote. Gazeti hili likiwa limeandika namna hiyo, Mchengerwa awapa maelekezo wakuu wa mikoa, waganga wakuu awaonya wanaogoma kuhudumia watu kisa bima. Na hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwake Mohamed Mchengerwa. Huyu ni waziri wa afya, anasema hakuna mtu atakayenyimwa huduma kwa sababu analipa kwa fedha taslimu. Mgonjwa anayefika kituoni akiwa na fedha taslimu mkononi ana haki ile ile ya kuhudumiwa kama mwenye kadi ya bima. Hii ni nukuu kutoka kwake waziri wa afya Mohamed Mchengerwa.
0: Ndio tena hiyo taarifa.
1: Taarifa inasema
0: ndio
1: mwelekeo mpya wa bima ya afya kwa wote. Mchengerwa awapa maelekezo wakuu wa mikoa,
0: kwamba
1: waganga wakuu
0: kwamba
1: awaonya wanaogoma kuhudumia watu kisa bima. Pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwa waziri wa afya Mohamed Mchengero anasema hakuna mtu atakayenyimwa huduma kwa sababu analipa fedha taslimu. Mgonjwa anayefika kituoni akiwa na fedha taslimu mkononi ana haki ile ile ya kuhudumiwa kama mwenye kadi ya bima. Hili ni gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiandika taarifa hiyo katika ukurasa wa 3.
0: Sasa
1: lakini pia kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii likiwa limeandika taarifa hii kwa uzuri kabisa na mimi nina jukumu moja tu la kukupitisha kwenye kile ambacho kimeandikwa kwenye gazeti hili la Nipashe likiwa limeandika MRC wapewa jukumu bima ya afya kwa wote. MRC wapewa jukumu bima ya afya kwa wote katika ukurasa wa 18 wa gazeti la Nipashe. Lakini gazeti la Habari Leo guji la habari Tanzania linaandika bima ya afya si agenda ya kisiasa. Gazeti hili linaandika bima ya afya si agenda ya kisiasa. Mchengero asema ni zawadi ya Samia kwa Watanzania kuzinduliwa kesho kutwa. Marasi halmashauri wapewa maagizo ni kupitia gazeti hili la Habari Leo katika ukurasa wa 2 likiwa limeandika taarifa hiyo vizuri kabisa. Lakini kupitia gazeti la Uhuru ukweli daima linaandika marasi wabebeshwa bima ya afya kwa wote. Waziri Mohamed Mchengerwa aorodhesha maagizo 12 yanayopaswa kutekelezwa. Lakini agizo la kwanza kabisa hapa katika nambari 1 linaonekana kila mkuu wa mkoa ahakikishe kamati ya mkoa ya utekelezaji wa bima ya afya kwa wote imeundwa na iongoze mwenyewe. Nambari 1 hiyo, kila mkuu wa mkoa ahakikishe kamati ya mkoa ya utekelezaji wa bima ya afya kwa wote imeundwa na iongoze mwenyewe. Lakini nambari 2, kila lengo liwe na mwenyewe. Kila lengo liwe na mwenye kulisimamia, malengo ya mkoa yawe yamegawanywa. Lakini nambari 3, uzinduzi wa mwanzo wa huduma si mwisho wa maandalizi, ufanyike katika kituo cha kutolea huduma kilicho tayari. Nambari 4, mfuateni mwananchi, usisubiri aache maisha yake aje ofisini. Bodaboda akiacha kazi siku nzima ameacha pia mapato ya familia yake. Hii ni nambari 4. Fuateni mwananchi, msimsubiri aache maisha yake aje ofisini. Bodaboda akiacha kazi siku nzima ameacha pia mapato ya familia yake. Lakini nambari 5, walindeni wanaostahili kulipwa. Walindeni wanaostahili kulipiwa na serikali. Nafungueni mlango wa upendeleo. Lakini nambari 6, kagueni utayari wa kila kituo na kujiridhisha kabla ya uzinduzi. Lakini nambari 7, agizeni dawa kwa wakati na fedha za huduma zirudi katika huduma. Hili ni nambari 7. Lakini nambari 8, mlindeni mwanachama anapohitaji huduma na apewe huduma anazostahili. Nambari 9, toeni ujumbe mmoja sahihi na unaoeleweka. Nambari 9, toeni ujumbe mmoja sahihi na unaoeleweka. Huku nambari 10, kila lalamiko lipate mwenye kulishughulikia na mwisho wake lijulikane. Huku nambari 11, malalamiko ya kunyimwa huduma ya dharura yashughulikiwe mara moja. Na ya 12 inasema kutoa taarifa ya ukweli na kila tatizo liambatane na hatua zilizochukuliwa. Hawa ni marasi ambao wamebebeshwa bima ya afya kwa wote na waziri Mohamed Mchengerwa ameorodhesha maagizo 12 yanayopaswa kutekelezwa na mimi nimekupitisha kwenye maagizo hayo 12.
0: Sasa leo hii tukisikia kwamba kuna baadhi ya watu kwenye vituo vya afya wanasema unajua sisi hospitali yetu hatupendelei. Baadhi lakini sio wote.
1: Sawa.
0: Tukiona kuna baadhi ya vituo vya afya na hospitali zinasema unajua sisi kwenye hospitali yetu bwana hatupendelei. Tunapokea watu wote vizuri tu.
1: Sawa.
0: Wenye bima.
1: Ndiyo.
0: Na wasiokuwa na bima. Tunawauliza.
2: Kwa nini?
0: Swali.
2: Hii ni maajabu.
0: Haya ni maajabu kwa sababu waziri mwenye dhamana wanasema lisemwalo
1: lipo.
0: Na kama halipo laja, si ndio? Sasa Mchengero anasema anaomba, sio anaomba, ameagiza kwamba hivi watu wote wahudumiwe sawa, wenye fedha mkononi na wale wenye nini, wenye bima. Sasa kumekuwa na kasumba ifuatayo. Malalamiko mengi ya watu wengi walikuwa nasema watu ambao wana bima, watu wenye bima ni kama Yani kama,
1: kama the last option
0: hivi. Yani hawatiliwi maanani hivi. Yani watu wenye bima wanaonekana kama ni watu fulani sio
1: mimi. Akija mwenye hela anaanza wa kwanza, huyu ananipa cash. Anaonekana kama yeye ndio bora kuliko mwenye bima.
0: Serikali inahamasisha, jamani bima kwa wote. Sasa hivi bima 150,000. Mjisajili watu 6, mtapunguza kero. Na nyingi nyingi wameupiga mwingi. Haya watu wakasema haina shida. Watu wangeingia kwenye hizo bima za 150,000 watu 6.
1: Je, huduma inayopatikana inastahili, inakidhi viwango vya yule ambaye amekata bima hii?
0: Akienda hospitalini
1: anapata dawa?
0: Kuna ubaguzi? Hakuna ubaguzi.
1: Akifika hospitalini huduma za dharura zinazingatiwa?
0: Anapanga foleni au ananyooka moja kwa moja?
1: Kuna madirisha kwenye vituo vyetu vya kuhudumia sehemu ya bima?
0: Pale pameandikwa wazee kwanza. Sababu
1: unaweza kusikia mwenye kashi kwanza anze. Mwenye kashi kwanza anze. Wewe mwenye bima subiri kidogo. Mtu anajiuliza, kwani hii bima sio pesa ambayo mimi nimelipia mpaka kuipata hii bima?
0: Inaonekana bima ina taarifa fulani za kuingiza sio kwenye database ya nini kwenye makompyuta na nini. Na kama process zinakuwa nyingi.
1: Subiri kwa kidogo, upo down.
0: Upo down. Eh, sasa Saumu amenikumbusha. Kwenye huo mfumo. Huo mfumo wao.
1: Subiri kidogo.
0: Huo mfumo. Lakini sio mfumo.
1: Kaka, si nimekuambia usubiri kidogo. Tuna changamoto kidogo kwenye mfumo. Tunataka kuingiza taarifa zako.
0: Msikilizaji unayetumia bima, tuambie, tupe hali halisi kama ushe kwenda hospitali. Vipi? Watu wenye bima mnatazama vipi bwana? Nyie mnaonekana vipi? Hamna kwenu au?
1: Lakini pia wanaotumia bima ya afya kwa wote wamepewa elimu sahihi kuhusiana na aina ya bima ambazo wamezikata, ili wajue kwamba kipimo hiki kiko ndani ya kifurushi cha bima ambayo mimi niko nayo. Kipimo hiki hakipo ndani ya kifurushi cha bima yangu ambayo mimi niko nayo, kwa sababu malumbano mengi huanzia mimi nataka kupima sijui kitu gani, naambia hii itabidi ulipie. Najiuliza, sasa hii bima ina kazi gani?
0: Unazungumzia package.
1: Package ya bima ambayo mimi ninayo. Inatoa huduma gani kwangu ambayo inanistahili? Ili mimi kama mwananchi niweze kujua kwamba natakiwa kwenda kupimwa malaria. Bima yangu inastahili kupima malaria. Natakiwa ninapokwenda hospitali nipewe pesa kwa ajili ya malaria. Na bima hii pia ni ya familia yangu, watu watatu, wanne, watano mpaka 6. Ili mtu anapofika hospitalini asije akakuta anaenda kufanya dialysis si ndio? Alafu anajikuta anataka bima yake imhudumie, na bima hiyo yawezekana haina package ya kufanya huduma hiyo.
0: Dialysis hamna. Au labda pengine unataka kwenda, wewe unataka kubadilisha jino la bandia, sio? Unajua kwenye bima hiyo haipo. Unataka kubadilisha jino la jino la bandia.
1: Kwa nini lakini jino la bandia?
0: Unasikia watu wanabadilisha. Sinio? Sasa tunataka tuangalie kwa nini watu wenye bima ambao sasa hawa ni wale ambao wanafuata maelekezo ya serikali. Serikali inasema kutokana na changamoto kuwa kubwa watu wawe na bima za afya. Na sasa hivi kampeni inasema bima za afya kwa wote. Na itazinduliwa tena awamu nyingine. Kwa hiyo watu inabidi wajiunge na sasa watu wamejiunga kwenye bima ya afya. Lakini je,
1: wanapata huduma sahihi?
0: Kwa sababu
1: mtu anaweza kaugua, akafika hospitali, anakuta dawa anazotakiwa kupata hazipo. Jambo ambalo wanasema linawakata sana. Mimi nina bima afya, kwa nini sipewi dawa?
0: Inabidi
1: shida ni nini?
0: Yes, inabidi kwenye bima watuambie, je, bima haitaki panado? Yaani nikiwa na bima nikanunue panado nje?
2: Hii ni maajabu.
0: Kweli. Bima inakataa kipimo cha malaria? Inakataa hiyo bima? Kwa sababu of course watu wajiandikisha, lakini
1: na watu wanatakiwa wajiandikishe kwa sababu hizi ni dharura. Kuumwa sio mpango mkakati, ni dharura. Una bibi yako, utoke mjini mpaka ufike kwa ajili ya kumtumia pesa ya matibabu.
0: Sahi.
1: Akiwa na bima anafika katika kituo cha afya, anapata huduma, anapata dawa, anarejea nyumbani, afya inaendelea kuimarika.
0: Na kuna watu wengine ili kuondoa usumbufu akaona sasa mimi familia yangu hii anategemewa zaidi. Akaona kwa sababu mimi nategemewa zaidi na bibi yangu na nani na nani na nani, akafungua bima kwa ajili ya kuhakikisha ndugu zake wote 6 hao wanapata huduma bora. Sasa iko hivi. Kuna ile situation ambayo mnapanga foleni hospitali. Pameandikwa wazee kwanza. Alafu wengine wanakuja baadaye. Sasa umetulia zako kwenye benchi, umeshika kadi yako ya bima. Unakuta kuna mwamba mmoja, sio mzee sio nani, lakini hana bima na anapita anaenda mbele.
1: kwani madirisha ya wazee si yanajitegemea?
0: Au
1: mnachanganyika pamoja?
0: Kuna maeneo mengine yameandika wazee kwanza. Inategemeana na utaratibu. Kila hospitali ina utaratibu wake, unajua. Sasa wewe unashangaa tu
4: mikoa. Tutatumia mifumo ya kielektroniki kufuatilia malipo ya kuhakiki matokeo kwa kuyalinganisha na huduma zilizotolewa. Mimi mwenyewe nitafuatilia taarifa hizo pamoja nanyi. Lakini nisisitize jambo moja na nieleweke vizuri. Hakuna mwananchi atakayenyimwa huduma kwa sababu analipa fedha taslimu. Hakuna. Hakuna mgonjwa atakayefika kituoni akiwa na fedha mkononi, ana haki ile ile ya kuhudumiwa kama mwenye kadi ya bima. Malipo ya fedha taslimu yanaweza kupungua kwa njia mbili. Kwa kuwezesha wananchi kutumia bima au kwa kuwazuia wasio na bima kufika vituoni. Njia ya kwanza ni njia ya mafanikio. Lakini njia ya pili ni usaliti kwa wananchi, na hatutavumilika. Wala hatutavumilia. Sisi tutapimwa kwa mambo mawili. La kwanza ni kuwawezesha wananchi kutumia bima. Na kamwe hatutapimwa kwa kupungua kwa fedha taslimu vituoni, bali kwa idadi ya wananchi waliojiunga na wanaopata huduma kupitia bima zao. Lakini la pili ni kuhakikisha kadi za kaya maskini zimegawiwa kikamilifu. Kadi iliyobaki ofisini haimsaidii mwananchi. Kila kaya maskini iliyotambuliwa lazima iwe na kadi yake mkononi. Kwa sababu hiyo, pasiwepo kamwe motisha, zawadi wala posho kwa kituo au mtumishi yeyote kwa kupunguza malipo ya fedha taslimu. Motisha ya namna hiyo humsukuma mtumishi kumkata mgonjwa badala ya kumhudumia. Kituo kitachobainika kumrudisha mwananchi kwa sababu hana bima kitachukuliwa hatua kali. Tutakuwa na ligi ya bima dhidi ya malipo ya fedha taslimu. Kila mwezi wizara itachapisha msimamo wa mikoa yote 26 ikionyesha asilimia ya malipo kupitia bima na asilimia ya malipo ya moja kwa moja. Mkoa ambao malipo kupitia bima yanazidi malipo ya moja kwa moja kwa tofauti kubwa zaidi utakuwa kileleni, ambako malipo ya moja kwa moja bado yanatawala, matokeo yataonekana wazi. Kila mkoa
0: sasa hichi ambacho waziri
1: unajua
0: wa afya amezungumza, tunasema and the vice versa is true, kwa sababu Mchengero amegusia kwamba inaonekana watu ambao wanalipa fedha taslimu hawahudumiwi vizuri, ila wenye bima ndo wanapendelewa. Lakini ukija kwenye mazingira mbalimbali ambayo sisi tunaishi nayo haya, ukiuliza watu wanasema wenye bima ni kama wanaonewa, alafu wasiokuwa na bima ndo wanapewa kipaumbele. Japo kuna baadhi ya hospitali kuna baadhi ya hospitali, naomba niongee kwa sauti ya chini.
1: Sawa.
0: Kuna baadhi ya hospitali za private. Zipo baadhi ya hospitali za
1: private
0: ambazo ukienda na bima
1: wewe ni mfalme.
2: Unajua unajua kwa nini?
1: Yaani
2: hii ni maajabu.
1: Sitaki hata umalizie. Ninachotamani kusema ni
0: kwamba na bima. Kuna baadhi ya hospitali ukienda na bima,
1: wewe ni mfalme.
0: Yaani kwanza wakikuona na bima wanafurahi kwamba bwana amekuja na bima.
1: Ehe.
0: Ili ukienda na cash kidogo unakuta. Sasa kuja kwenye baadhi ya hospitali za serikali ukiwa na bima.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Na msikilizaji tuambie. Msikilizaji tuambie, kati ya mwananchi mwenye bima na mwananchi ambaye hana bima, hawa watu wakienda hospitali, hem tuambie hali inakuaje, utuambie wewe sasa. Ah, tumezungumza ya kwetu mimi na Saumu, lakini na wewe tuambie, wewe kama una bima, ushaikwenda hospitali tuambie, lakini kama wewe hauna bima ushaenda hospitali tuambie situation ilikuaje.
1: Lakini pia wakati huo huo wazuri, miongoni mwa maagizo ambayo amewatoa waziri wa afya ni pamoja na wananchi kufuatwa, sio kuwasubiri wao waje. Umeelewa kuunga foleni. Yaani uwafuate wananchi kwa ajili pia kuwatolea huduma na kujua. Umeelewa Nyinyi ambao mpo maofisini mtoke muwafuate wananchi katika maeneo yao. Lakini jambo kubwa ambalo mimi nitaendelea kusisitiza, wananchi waendelee kupewa elimu kuhusiana na huduma ya bima ya afya.
0: Sawa.
4: Taarifa potofu inapobainika katika kila mkoa ijibiwe ndani ya saa 24 kwa maelezo yaliyothibitishwa. Na pale ambapo sisi tumekosea, tukubali na twende tukasahihishe. Mwananchi aliuliza swali, hastahili karipio, anastahili jibu. Lakini 11, kila lalamiko lipate mwenye kulishughulikia na mwisho wake ujulikane. Kila halmashauri iwe na dawati na namba ya malalamiko inayofanya kazi. Kila lalamiko liandikishwe, lipewe kumbukumbu na mhusika anayelifuatilia. Malalamiko ya kunyimwa huduma ya dharura yashughulikiwe mara moja na kwa wakati. Mengine yatatuliwe ndani ya siku 7. Yanayohitaji uamuzi wa NHIF au wizara yawasilishwe bila kucheleweshwa, na mlalamikaji aelezwe hatua iliyofikiwa. Msitumie kuhamisha lalamiko kwa njia ya kulisahau. Wanachama hewa, madai ya uongo, ada zisizoidhinishwa na matumizi mabaya ya kadi vichunguzwe. Tuhuma zenye msingi zifikishwe kwenye mamlaka zinazohusika, ikiwemo TAKUKURU au polisi kwa mujibu wa sheria. Kila fedha iliyotolewa kwa utekelezaji wa kazi itolewe hesabu. Msihofie kusikia malalamiko. Hofuni mfumo ambao mwananchi amekata tamaa hata ya kulalamika ndio wa kuhofia. Anayekuja kusema bado anaamini kuna mtu atakayemsikiliza, msimvunje imani hiyo. Lakini 12, toeni taarifa ya ukweli na kila tatizo liambatane na hatua. Kwa siku 14 za kwanza, taarifa ifike kila siku jioni. Baada ya hapo, taarifa ya wiki ifike kila Jumatatu asubuhi.
0: Haya ni maagizo yaliyotolewa na Mohamed Mchengerwa.
1: 12,
0: maagizo 12. Kila mkoa utekeleze au maagizo. Si ndio bwana?
1: Mm-hmm.
0: Sasa namna gani wanatekeleza, mimi na wewe tupo hapa. Bado tunaendelea na upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
5: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye yidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
9: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
10: Asante mama. Huyu hapa.
9: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
10: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
9: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
10: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
9: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya pneumonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
10: Nini?
9: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya pneumonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
10: Sio gharama.
9: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
10: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Tupo na Yas Tanzania. Wanakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua kile ambacho kiko bora zaidi, lakini mtandao wa viwango wa Yas, kwa sababu ni mtandao unaotupa vyote, naomba nisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani na huu ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa Yas, tunamaanisha kwamba ni mtandao ambao unakupa vyote, tunamaanisha kwamba ni mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona nchini Tanzania, mtandao ambao una minara mingi zaidi, mtandao wenye kasi zaidi ambao Watanzania wengi wanastahili. Pia ubora wa mtandao wa Yas umethibitishwa na mamlaka mbalimbali pamoja na wateja. Yas wamefikia viwango hivi kwa sababu wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kuboresha miundombinu ya mtandao na mawasiliano, lakini ifike pahala sasa kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha maisha zako za kila siku, iwe biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo ili uzoe viwango unavyostahili. Sawa. Taarifa zingine.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Gazeti la Jamhuri tunaanzia wanapoishia wengine. Siku ya leo linaandika Bandari Mtwara juu. Bandari Mtwara juu. Gati jipya la mita 300, kina cha mita 13 laleta mapinduzi makubwa, lakini mzigo wapanda kutoka tani 400,000 hadi tani milioni 2.6 ndani ya miaka mitano. Malawi, Zambia, DRC, Burundi, Rwanda, Uganda, Msumbiji zaitumia, lakini bandari ya makaa ya mawe saruji kisiwa mgao inajengwa kwa shilingi bilioni 434. Na pia RC Mtwara karibisha wawekezaji, asema fursa nyingi za biashara zinapatikana. Ni kupitia gazeti hili la Jamhuri tunaanzia wanapoishia wengine, taarifa hii ikiwa imeandikwa vizuri kabisa katika ukurasa wa pili.
1: Sao.
3: Lakini ukurasa wa nne, azikwa kifo cha baki fumbo polisi.
1: Azikwa kifo cha baki fumbo kwa polisi.
3: Ni ukurasa wa nne wa gazeti hili likiwa limeandika taarifa hiyo. Lakini utata umiliki vyombo vya dola. Utata umiliki vyombo vya dola, ukurasa wa tatu.
1: Ile kauli ya ndugu yetu Chacha.
3: Bwana, mjadala washika kasi, serikali yatoa ufafanuzi bila kumtaja mtoa kauli. Dr. Mbunda akumbushia kilio cha vyama vya upinzani. Ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, taarifa hiyo ikiwa imeandikwa vizuri kabisa. Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na mwathirika wa JPM ageuka milionea, ukurasa wa tano wa gazeti hili la Jamhuri tunaanzia wanapoishia wengine. Lakini kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii linaandika koka eneo maarufu linalobeba mapito ya ndugu wa wagonjwa. Koka eneo maarufu linalobeba mapito ya ndugu wa wagonjwa. Inaonekana hali ilivyo eneo hili ambalo liko nje ya hospitali ya taifa ya Muhimbili limekuwa mkombozi kwa ndugu wa wagonjwa na wasaidizi wao. Wengi wamekuwa wakilitumia kama makazi nyakati za jioni, huku mchana shughuli za uuzaji wa chakula na vinywaji na mapumziko zikiendelea hapo. Anasema kina nani hao? Lakini nukuu ya Dr. Delila Kimambo anasema, huyu ni mkurugenzi mkuu, anasema lazima ufanye uchunguzi kujua kwa nini wanakaa pale. Ukiona mtu amelala nje huwezi kusema tu ni ndugu wa mgonjwa wa Muhimbili. Ni kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo likiandika taarifa hiyo katika ukurasa wa 4 na wa 5 asubuhi hii. Lakini ukurasa wa pili wa gazeti hili linaandika ni giza nene usajili wa vyama vipya vya siasa. Anaonekana kwenye habari picture hapa msajili wa vyama. Ni giza nene usajili wa vyama vipya vya siasa. Gazeti hili limeandika kurasa wa pili.
1: Hii watu bado wanasajili vyama vingine?
3: Bado. Kwani hawaruhusiwi?
1: Wanaruhusiwa. Sasa vinatoka wapi tena
3: vyama? Hilo ni jibu. Lakini MV Liemba ya miaka 113 ilivyorejesha tabasamu, kurasa wa 18. MV Liemba ya miaka 113 ilivyorejesha tabasamu. Lakini Makonda aagiza vivuko vianze kazi visisubiri uzinduzi, ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo ikiwa na taarifa hiyo nzuri kabisa, na unaweza kukamata gazeti hili ukapata taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini kupitia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, kigoda cha Mwalimu Nyerere ubepari watikisa, wasomi wasema matabaka yametikisa ndoto ya Nyerere, wadai mfumo wa kiuchumi wa sasa unachochea tofauti za kipato na unyonyaji, waonya kuwa rasilimali nyingi za Afrika hazijatatua changamoto za maisha ya wananchi. Lakini baadhi ya nukuu muhimu ambazo zimeandikwa kupitia gazeti hili, ikiwa nukuu ya Abunuwasi Mwami anasema ubepari unaelekeza nguvu kubwa katika uzalishaji wa mtaji na thamani ya ziada badala ya kuweka mahitaji muhimu ya watu wengi kwa lengo kuu la uzalishaji. Hii ni nukuu kutoka kwake Dr. Abunuwasi Mwami anasema namna hiyo. Lakini pia kuna nukuu
1: Dr. nani?
3: Abunuwasi. Ehe. Daktari Abunuwasi
1: anasemaje?
3: Daktari Abunuwasi anasema hivi, ubepari unaelekeza nguvu kubwa katika uzalishaji wa mtaji na thamani ya ziada badala ya kuweka mtaji muhimu ya watu baada ya kuweka mahitaji muhimu ya watu wengi kwa lengo la kwa lengo kuu la uzalishaji. Huyu ni Daktari Abunuwasi. Lakini Professor Christine Noy anasema maendeleo ya kweli yanahitaji vijana kupata maarifa, fursa na uhuru wa kufanya maamuzi, fursa na uhuru wa kufanya uamuzi kuhusu maisha yao huku wakitumia uwezo na ubunifu wao kutatua. Hii ni nukuu ya Professor Christine Noe, ambapo taarifa hii imeelezwa vizuri kabisa kigoda cha Mwalimu Nyerere na unaipata kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini bodaboda Kariakoo zageuka vita ya sheria na kusaka riziki. Madereva wadai ukamataji unachangia ajali na vifo. Ukosefu wa ajira wataja kuwa miongoni mwa sababu za ongezeko la bodaboda nchi mjini pale. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe likiwa limeandika taarifa hiyo vizuri. Lakini kutoka kuwa mlinzi hadi mwajiri wa watu 70. Menelewa Kutoka mlinzi hadi mwajiri wa watu 70 ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini Balozi Hamisi uhusiano wa Tanzania na IMF pamoja na World Bank waimarika, ukurasa wa 3. Lakini wanufaika wa bilioni 800 za mikopo ya elimu ya juu wasakwa, ni ukurasa wa 5 wa gazeti hili.
1: Wanufaika wa mkopo wa elimu ya juu wanasakwa. Haiwezekani wewe ulipata fedha za serikali afu unakimbia
3: unakapotea kwenye mazingira ya kutatanisha.
1: Lakini moja kati ya taarifa ambayo nimeipata ni kwamba kama ulishai kupata mkopo bahati mbaya ukafariki dunia, wanasamehe.
3: Kikubwa tu wewe ulifariki. Sasa nani ukupeleka taarifa ulifariki? Mbona anaweza akajipelekea huyo huyo muhusika so, kama nilifariki?
1: Umesema kikubwa tu ulifariki.
3: Kikubwa kwenye kusamehewa, kikubwa wewe ulifariki.
1: Bwana sawa, umeshamaliza si ndio? Tugeuze ukurasa wa nyuma wa magazeti yetu ambayo
3: 12%. Ninafunga kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi? Au macho yako yanaona kama mimi?
4: Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
5: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Jana nimeshuhudia mabishano baina ya msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali, alikuwa na moja kati ya mashabiki ama alishakuwa na nafasi pale Yanga ya usemaji Haji Manara. Walizungumza vingi sana, lakini Haji Manara yeye anasema Yanga itaendelea kuchukua ubingwa mpaka Samia aondoke madarakani.
3: Sawa.
1: Kwa mujibu maneno Manara sasa. Lakini Ahmed Ali anasema tumewafunga lakini tumewadhalilisha. Yaani tumewafunga na tumewadhalilisha. Sasa sijui udhalilishaji gani. na bado taarifa zina. Lakini mechi zinaendelea. Si ndio? Mechi zinaendelea. NBC Premier League inaendelea. Azam TV wao wapo hapa kwa ajili ya kupa burudani zote hizo ambazo pia unazishuhudia kila siku. Haya, twende kwenye Mwana Sport.
3: Gazeti la Mwana Sport katika ya michezo na burudani linaandika dabi kunani. Mambo nane yazua maswali. Ni yapi hayo? Unaweza ukakamata gazeti hili ufahamu yapi hayo ambayo yamezua maswali. Lakini jeuri ya Baka mastaa wake kuivaa Mashujaa itakuwa ni kwenye TPL leo siku ya Jumanne usiku. Simba wanakwenda kukutana na Mashujaa, itakuwa ni majira ya 1 usiku pale kwenye Azam TV. Tuna kukutana pamoja, macho kwetu kuangalia Simba wakikutana na Mashujaa. Lakini kocha wa Yanga anasema kocha wa Yanga apewa mbili. Yanga imerudi mazoezini jana ikianza ratiba kujiandaa na mechi ya ligi ya mabingwa Afrika, hatua ya mtoano. Ukurasa wa pili wa gazeti hili ukiwa umeandikwa vizuri kabisa. Lakini kwenye UEFA, kesho siku ya Jumatano, Manchester City anakutana na PSG saa 1 usiku pale Etihad. Unaweza kukamata taarifa hii kwa uzuri, lakini macho yote kwa Arsenal pamoja na Man. Ni Man City, ni Manchester. Taarifa hii imeandikwa hivyo katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 20 wa gazeti hili, ambapo unaambiwa tokea Oktoba 23 mwaka 1991 Atletico Madrid haijawahi kupoteza dhidi ya Man United katika mechi zote nne za mashindano ya UEFA.
1: Rekodi inavunjwa.
3: Kwa hiyo hii ni Manchester United.
1: Tokea mwaka inavunjwa rekodi bana. Basi tutishie bana. Manchester iko vizuri sasa hivi bana.
3: Sasa hivi
1: Manchester iko vizuri.
3: Hata mimi naona.
1: Manchester iko vizuri sana.
3: Hata mimi naona na nasikia hivyo.
1: Simba nguvu moja, na leo tunabonda Selina Nyakunga kutoka Itulavano. Yaani huyu anasema hivyo, lakini ni mtu ambaye Simba ikiwa inacheza kifungo goli moja anaenda kulala. Maneno mengi. Simba kifungo tu anazima na Simba anaenda analala. Sisi hapa naandika Simba nguvu moja.
3: Ipi?
1: Unawajua sisi wadau wetu. Unawajua. Lakini mwenye keshi anahudumiwa mapema, kwa sababu baadhi ya waganga wetu huwa wanaongeza malipo, wanawaibia wagonjwa. Anaitwa Baba J Kunzugala kutoka Ilula Ilala. Anasema ukienda hospitali Deshdesh Iringa ukategemea bima goodbye, pale pesa mbele, kama mfalme unapewa daktari ambaye muda wote anakutembelea. Anakutembelea ila unabima pesa kwa mbali, matibabu sahau kidogo. Mdogo wangu yuko hapo operation 2, mpaka sasa imetumika 700,000 na bado anahudumiwa. Mimi nashindwa kuelewa. Jina lake linaitwa Sauti ya Wanyonge.
3: Okay.
1: Naogopa sana kutaja majina ya vituo hivyo vya afya ama hospitali, kwa sababu kuna muda mwingine unaweza kufanya ikawa kama tuhuma,
3: taarifa inabidi zithibitishwe.
1: Kwa hiyo ukasema kuna kama hajasema lazima zithibitishwe. Anasema habari zenu hapo studio, kaka na dada hapo studio, nasikiliza. Mnasikia vizuri kabisa, asante. Usijali ndugu yangu mwenye 22 limeisha. Hospitali za serikali ukiwa na bima hawana time kabisa na mgonjwa, ila ukiwa na cash ndio unaonekana wewe ni mtu. Ila kuna hospitali fulani hivi ni private, ukienda na bima wewe ni mfalme. Anaitwa Bariki Mengele kutoka Ismani Ngano pale.
3: Okay.
1: Amezungumza lile ambalo tulikuwa tumezungumza mimi na wewe
3: mwanzoni kabisa. Sawa.
1: Baba Lukuga anasema sauti yako Saumu huyu inamchanganya. Amesema sauti yako huyu inamchanganya. Kama inamchanganya, tafsiri yake ni kwamba anachanganyikiwa.
3: Wacha tumbaki achanganyikiwe.
1: Baba nini ngoja mwana baba anachanganyikiwa Lukuga.
3: Baba changanyikiwa
1: kutoka Ilula.
3: Maliza kwa kusema changanyikiwa.
6: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
6: Burudani.
10: Good morning. Good morning.
6: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika,
7: Amka na mimi.
11: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
12: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
13: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
14: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
15: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
16: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
17: Kama hizi satazunguzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
18: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
19: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
14: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Wadau wa sekta ya misitu mkoani Iringa wamekutana kujadili namna kuboresha ubora wa magogo na mazao mengine ya misitu ili kuongeza thamani ya sokoni, kuzukukuza biashara na kuinua kipato cha wakulima wa miti. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mjadala huo, mratibu wa kitaifa wa mradi wa Forland kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, Emma Nzunda, amesema changamoto iliyopo baadhi ya wavunaji na wafanyabiashara kutofuata viwango vinavyowekwa na serikali, huku akieleza kuhusu ubora wa magogo na mbao ukiwa ni mdogo zaidi.
2: Kumekuwa na changamoto ya kupata magogo. Wavunaji na wafanyabiashara hawafuati viwango. Serikali imeseti standardi zake, lakini wavunaji wanavuna na wafanyabiashara wanauza na wanunuzi wananunua. Kwa vile vile ubora wake mdogo. Lakini changamoto ni nini? Changamoto, kuna watu hawajui kutofautisha, hasa wale walaji wa mwisho, mbao yenye ubora ni ipi au gogo lenye ubora likoje. Lakini kwa wakulima wa miti, kuna ambao hawana bado uelewa kwamba mti uweje ndio uwe una ubora. Kwa hiyo kwa kuunganisha hayo yote matatu, tukaona tukitumia platform hii tutawafikia watu wengi zaidi nchini.
1: Majeruhi wote 30 waliokuwa wakipatwa matibabu katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro kufuatia ajali iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Green Line na gari lililokuwa limebeba mbao wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya hali zao kuimarika. Akizungumza na waandishi wa habari katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro, mganga mkuu wa hospitali Dr. Besti Magoma amesema kuruhusiwa kwa majeruhi wa mwisho kunahitimisha matibabu hospitalini kwa majeruhi 30 waliokuwa wakihudumiwa katika hospitali hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali.

0: Hapo awali uliorodhesha vifo 18 vya kijeshi vya Marekani vilivyotokana na vita tangu nchi hiyo ikishirikiana na utawala wa Israel ilipoanzisha vita vya kivamizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Februari 28 mwaka huu. Naam, na mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa habari kwa asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa nyingine habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Nuru FM 2026.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
4: Asante mama. Huyu hapa.
3: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
4: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
3: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
4: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
3: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
4: Nini?
3: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
4: Sio gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
4: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto. Halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
10: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
11: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
12: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji

0: au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
2: Hii ni Nyambizi.

0: 4G na 5G. Sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yasi na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yasi tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yasi 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yasi leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yasi.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Rahisi.
1: Huu wimbo wewe usikilize tu kama ulivyo hivi. Yaani wewe usikilize tu kama ulivyo, lakini omba yasikukute. Hey, omba yasikukute kwa sababu hamna kitu kinauma. Kama kuna mtu ulimkataa, baadaye ukaja ukatambua thamani yake. Halafu sasa ukao unaomba msamaha, yeye anakuambia umenikataa bila sababu. Sasa unanifuatafuta nini? Na napozungumza hivi,
0: saizi hatusemi unanifuatafuta nini. Tunasema nimesha move on.
1: Eh, sasa hivi kuna ile ku move on swing, lakini
0: nimesha move on.
1: Kuna ile moment ambayo swing semeje? Yaani kama wewe ni binti ama ni kijana, ushaikupitia kwenye situation, labda pengine ishaikutokea kuna mtu fulani kutokana tu na mambo yako tu mwenyewe, unakuta labda pengine alikupenda sana na nini, basi sababu ikatokea umempoteza huyo mtu, akaendelea na maisha yake mengine. Sasa wewe unaenda kumwomba msamaha ili urudiane naye.
0: Okay.
1: Achana na mwanamke labda kumwomba msamaha binti. Hapo mwanaume ndo anaenda kumwomba msamaha binti sasa.
0: Baada ya kujua thamani yake.
1: Eh, hey, bana naomba turudiane. Alafu binti anamjibu kwamba ulinikataa bila sababu. Sasa unanifuatafuta nini?
0: Sema hili dongo lilikuwa la mtu kabisa hili.
1: Yaani kwa sababu kuna watu
0: ambao kile ambacho amekisema Resi? Ah, lilikuwa dongo la mtu kabisa.
1: Kipindicho? Alikuwa ni mwisho mwampambani?
0: Watu walihusianisha lakini kama kweli hivi.
1: Kipindi kile mimi nakumbuka Resi alikuwa anahusianishwa na mwisho mwampamba.
0: Na hata alikuwa kwenye video wakawa anasema kabisa yani mwenyewe
1: kama kama anamsema mwamba.
0: Na mahusiano yake yaliumba kutokana na mwisho kipindi kile.
1: Alikuwa ndo nani? Ndo
0: shemeji.
1: Big Brother Africa. Hatari. Hivi Big Brother ishia wapi ipo?
0: Bwana we. Muulize Idris.
1: Unajua bongo tulikuwa tuna hatari kipindi kile.
0: Au tumuulize Idris Sultan.
1: Bado kuna Richard. Unajua bongo tulikuwa tunachukua sana Big Brother, unajua Richard akachukua, mwisho mpamba akabeba, si ndio? Alafu kuna Richard pia akachukua. Yaani tulikuwa ni watu fulani. Unajua sisi bongo mashindano haya ulimbwende si ni nini Big Brother hatuko vizuri. Okay. Ah, mapema kabisa.
0: Kwa hiyo kwa kina Miss Universe wasione kama wa kwanza. Waendelee tu kuliwakilisha taifa vizuri.
1: Of course.
0: Sasa hili pia tunapewa nguvu ya kutosha na Ivigo Herbal Clinic.
1: Sure.
0: Na hiki ni kituo cha tiba asili, wanapatikana hapa Iringa, Mshindo pale, karibu na mashine ya mpunga. Wanatibu magonjwa yafuatayo: matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, mfumo wa damu kwenye mwili, matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia joint na mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi kwa wale ambao wamepungukiwa kinga ya mwili. Hapa tunazungumzia ukimwi, matatizo ya uzazi kwa ujumla, miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea, miguu yako inawaka moto ama inavimba, kisukari, tunazungumzia matatizo ya uvimbe katika via vya uzazi na mirija ya uzazi kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi. Lakini kama unapitia changamoto ya meno kutoboka ama kuvimba kwa fizi za meno, bawasiri, degedege ama tunazungumzia kifafa na kukosa kumbukumbu, matatizo ya mfumo wa mapafu kama unasumbuliwa na asma, mapumu, kutokwa na uvimbe mwilini ama majipu katika mwili wako, fangasi za mdomoni ama kutoa harufu katika kinywa chako, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula una changamoto, mwili wako unakosa nguvu, usisite, watembelee Ivigo Herbal Clinic. Haya ni baadhi tu ya magonjwa ambayo Ivigo Herbal Clinic wanashughulika nayo. Na kubwa zaidi, ukifika hapa Iringa, fika pale Mshindo karibu na mashine ya mpunga, utaona bango lao kubwa kabisa limeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Wamekurahisishia huduma ili usiwe na malalamiko ya ziada. Ukifika pale Njombe Mji Mwema, wameweka kituo kikuu pale maeneo ya Vijiweni, lakini ukiwa pale Mbeya karibu na benki kuu unawapata vizuri kabisa. Kwa Kahama, fika pale CDT, utatupata vizuri kabisa. Na ukiwa Manyara, opposite na River Nile, unatupata vizuri kabisa. Lakini ukiwa maeneo ya Songea, nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai, na kwa Mwanza tunapatikana Nyegezi upande wa kutokea magari, opposite na Coast Lodge. Lakini kwa Tunduma, tutembelee pale Transformer, mtaa wa Zagwira. Na jambo ambalo unaweza kulifanya kwa hivi sasa ukiwa hapo nyumbani kabla haujatoka, wasiliana na sisi moja kwa moja kupitia nambari ya 0752 15 10 05. Narudia tena, tupigie Ivigo Herbal Clinic, kituo hiki cha tiba asili, kwa nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05, kwa ushauri lakini kwa huduma ya uhakika.
1: Sawa. Ebwana, tunasikilizwa vizuri na Dori Khalid.
0: Wow, Dori.
1: Dori Khalid.
0: Okay.
1: Anatupata kuzuri kabisa leo. Anasema nasikiliza 88.9 pale alipo. Asante sana pia. Wimbo naitwa umenikataa bila sababu. Yawezekana pia kuna mtu ambaye amemkataa mtu. Sasa nikwambie, wanasema hivi, kabla hujakataa fikiria mara mbili mara tatu. Yaani kabla hujakataa fikiria mara mbili mara tatu, kwa sababu ukishakataa kumbuka baadaye lazima ufikirie utakavyokume kama mwenyewe unawaza
0: kama nilikosea hivi maamuzi yangu yani, kama nilikosea
1: kwa ile moment, kuna kale ka moment ambako unasema lakini sasa wakati huo sasa mtu kashaenda mbali, yani kama ni binti unakuta kashaolewa na watoto. Si kuna kuja kurudi tena, unajua sisi anakuambia bwana samani, nina watoto watatu
0: na ndoa yangu anamalizia na ndoa yangu ya watoto watatu imevunjika na saizi niko kwenye ndoa nyingine na mimba.
1: Anakuambia sisi ulinikataa,
0: subiri kwanza, anapokupiga na matukio anakuambia nimeolewa, nina ndoa ya watoto watatu, nimeachika, saizi nina mimba na hapa ninapokuambia mwenye mimba kanikataa na saizi niko kwenye uchumba na mtu mwingine.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Usimjaribu.
1: Kuna mtu mmoja.
0: Nzuri. Usimjaribu kiumbe mwanamke. Anapendwa na ujauzito wake. Niko kwenye uchumba na mtu mwingine na mchumba wangu.
1: Yaani katika
0: sio mwenye mimba hii.
1: Katika viumbe ambavyo inabidi uwe makini navyo kwenye kufanya maamuzi ni mwanamke. Usiju kafikiri ukitoa maamuzi kwa mwanamke umemkomoa. Mwanamke akomolewi. Yaani saa yoyote, muda wote atampata yeyote na iko hivi. Yaani wewe unavyosema ngoja ni mwache, wenzio wamekaa hapo wamepanga foreni wanawaza watampata saa ngapi. Ukimwacha tu sekunde mbili yani achapata bebe muda mrefu. Na pengine hata bebe alikuwepo muda mrefu.
0: Nimekupa mfano. Nilifunga ndoa, nina watoto watatu, nimeachika, nina mwanaume mwingine ambaye amenipatia ujauzito na ameniacha na hivi sasa ni mchumba wa mtu. Na ninavyoongea hapa hata naye akizingua kuna posta nyingine ziko nyumbani kama hizi.
1: Tatu.
0: Mbili. Washapeleka nyumbani. Kwa hiyo hapa najita makali. Sio
1: kutishia, hiyo kuna tishia sasa.
0: Sikutishii.
1: Huo ni kutishia.
0: Nilikataa.
1: Huko ni kutishia. Kama unakutana na mtu anasema hivyo, huo ni kutishia mtu bwana. Mambo gani?
0: Kwa nini kutishie? Nenda na wewe nyumbani upeleke posa liwe la tatu, lakini mimi ni mchumba wa mtu.
1: Kwa kuna watu wanatishiwa?
0: Sio wanatishiwa, naambiwa kweli.
1: Sasa
0: na mwisho anakuambia na mchumba analea watoto wa mwenzie watatu.
1: Yaani sasa mimi natoa ushauri.
0: Mchumba niliye naye analea mimba na analea watoto watatu wa bwana aliyeniacha. Na pete hii hapa kidoleni.
1: Afu unajua sasa kuna muda unaongea kama utani afu kumbe
0: unazungumza
1: ukweli. Unajua nyinyi wanawake nyinyi?
0: Wewe ulinikataa bila sababu, nakupa taarifa. Ulisikia nimeolewa, ndio. Nilizalisha watoto watatu tukaachana. Hivi sasa ni mjamzito. Na mwenye ujauzito wake pia ameniacha. Ila sasa hivi ni mchumba wa mtu, nyumbani kwetu ziko posa hizo mbili.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maana.
1: Kuna mtu mmoja ameniandikia ujumbe hapa anasema, huo wimbo umenigusa sana. Okay. Nilipokuwa na mke wa kwanza. Yaani mke wake wa kwanza alipokuwa amemuoa, anasema mke wa kwanza. Pengine mke wa kwanza kuna vitu ambavyo aliviona kwake akamdharau,
0: akambushit
1: na nini. Lakini mwisho siku baadaye na yeye akakubaliana na yale matokeo, maisha yakaendelea. Akakubali yale matokeo, maisha yakaendelea. Lakini baadaye sasa hivi yule mwanamke ambaye alikuwa amemkataa huyu kaka amerejea tena.
0: Mpe taarifa.
1: Bwana, unaambia bwana na watoto saba.
0: Wa saba watakuwa wengi. Saba watakuwa wengi.
1: Alafu
0: mpe taarifa ya kumtisha. Kwako mimi ni wa zamani, mimi kwa mchumba ni mpya. Na ujauzito mimi ni mpya.
1: Lakini sasa ushauri wa bure ni ufuatao.
0: Okay.
1: Ushauri wa bure ni ufuatao.
0: Okay.
1: Na huu ushauri natoa kwa upande wa wanaume. Mm-hmm. Sawa.
0: Sawa.
1: Huu ushauri ni kwa mujibu wa mawazo yangu mimi nzuri sasa.
0: Mawazo ya kujiamulia.
1: Mimi natoa ushauri. Wanaume wenzangu popote pale mlipo. Kama unahisi wewe ni mwanaume, huyo mwanamke unampenda sana. Na unatarajia makubwa kutoka kwake, usije ukafanya maamuzi magumu ya kumwacha.
0: Okay.
1: Yaani narudia tena. Kama wewe mwanaume kuna huyo mwanamke yuko hapo, yawezekana mpo kwenye wapenzi, stage ya upenzi, viumbe hai, au mpo kwenye uchumba au mpo ndani ya ndoa. Unampenda sana huyo mwanamke. Naomba nikupe ushauri. Usije ukamwacha. Kama unampenda sana, usije ukafanya nini?
0: Ukamwacha.
1: Sawa?
0: Sawa.
1: Kwa sababu viumbe pekee ambao huwa wanateseka sana baadaye. Baada ya kumwacha huyo unayempenda, huwa wanakuwa ni wanaume, sio wanawake. Kwa sababu mwanamke kila siku anatongozwa. Yani mwanamke hata mke wa mtu kila siku anatongozwa. Siku moja chukua hata simu yake, tulia nayo siku nzima. Yani sio kwa nia mbaya, DM tu, uone zile DM zinazoingia zile. Utaangalia pale, ukiangalia unakuta kuna watu ambao wana hela zao, kuna watu wana nyumba zao, kuna watu si wana nini zao, ni matajiri. Wanamkonvince kila siku, lakini yeye amekomaa tu na wewe. Amekomaa tu na mwenzangu nani, mwenzangu na mimi upo tu hapo. Lakini yeye ndo anavimba yani.
2: Hii ni maajabu.
1: Unamvimia mtoto wa watu. Binti wa watu, binti wa watu ujue. Sio kwamba watu wamsumbui, wanamsumbua watu wengi huko wanamsumbua ujue. Yani kuna watu wenye maisha yao, wengine na familia zao, wana magari yao, wanamsumbua. Ukishika simu yake, ukienda Facebook, Instagram, TikTok, wapi ukiangalia, na ukiangalia SMS za kawaida. Binti ukiangalia watu wanaolilia wawe na mahusiano na huyo binti, I say wewe ukijiangalia haufanani hata level, yani hata robo ufiki.
0: Okay.
1: Lakini binti wa watu kajituliza hapo, yuko na wewe ndugu yangu. Yuko na wewe, lakini wewe hauna mpango. Yani wewe na yeye basi unavimba, na wewe unavimba tu kifua mbele.
0: Kidogo unamtandika makonde. Wakumbushi wanaume kwamba mwanamke sio chombo cha usafiri. Ukimweka parking utamrudia baadaye.
1: Hapana.
0: Ukirudi unakuta tsunami imepita naye.
1: Ishapita. Yaani kitambo.
0: Na alama ya parking imefutika.
1: Ishafutika. Na bahati nzuri Mwenyezi Mungu alivyo waajabu. Wanawake pia hawajawahi kukumbuka mambo ambayo mwanaume ashaye kumfanyia. Hawakumbukagi kabisa hayo mambo. Kwa hiyo wewe si ukakaa zako hapo unafikiri kwamba atakumbuka mambo fulani hivi. Hawakumbukagi. Sasa ukipata nafasi
0: wanakumbukaje?
1: Ukipata nafasi
0: wanakumbukaje wakati mchumba kakubali na mimba na analea na watoto wa mwingine? Na huyu ni mwanaume mwenzenu.
1: Bwana, ukipata nafasi ya kumpenda yule binti ambaye anakupenda, kama kuna binti anakupenda sana kutoka moyoni. I say, hako kama mwanamke kanaka kukupenda sana mwanaume mwenzangu. Hako kama mwanamke, kapende, kajali, kathamini.
0: Usikaache.
1: Halafu baadaye tunavyoendelea hapa nitakwambia maneno ya kuyatamka ili mwanamke wako aendelee kuwa na wewe, akunganganie.
0: Sema umekuwa mwalimu siku hizi.
1: Tunakumbushana wanaume. Kuna muda unajua iko hivi. Unajua kuna muda na sisi wanaume mara nyingi sana nimekuwa nikitoa comments kwa ajili ya watoto wa kike. Lakini hata sisi wanaume kuna muda tunakosea sana.
0: Unajisahau.
1: Yani, mwanaume akishaona mwanamke hajiwezi kwake, inakuwa ndo nafasi yeye kufanya ujinga. Yaani mwanamke kwa sababu anakuheshimu, anakupenda, amekuvumilia, sio kwamba amekuvumilia, anajua kabisa wewe huna hela. Na wanaomtongoza wana hela kuliko wewe.
0: Ana miezi 6 hujawahi kujua anapaka mafuta aina gani.
1: Hajawahi kuambiwa, hajawahi kuomba hela maskini mkabinti kwa watu, kanataka kale kwa wife material, hakajawahi kuomba hata hela ya mafuta. Tena mafuta yenyewe ya mgando. Sawa. Lakini akajai omba pesa. Samani, nikisema akajai inakuwa nimetumia lugha ya ukatili. Hajawahi kuomba fedha.
0: Na mimi nilikuwa nasubiri umalize nikushtaki.
1: Okay. Hajawahi kuomba fedha. Hajawahi kuomba fedha hata lipshine tu, lipstick. Hajawahi kuomba, maskini ya Mungu. Binti yuko hapo. Sasa wewe kidume ukikana wanaume wenzio unaenda unasema, "Ah, mimi wife wangu pesa aniombi afanye nini? Yaani mimi yule yani mimi yani
0: nywele kila siku kichwani kasuka mbili."
1: Mbili. Jamani, kweli nywele mbili. Mbili nywele mbili. Mbili.
2: Hii ni maajabu.
0: Na bado anavutia.
1: Na bado anavutia. Ni mrembo na bado watu wanamsumbua. Lakini pamoja na hayo pia wanaume tuangalie hili jambo.
0: Kuna miaka miwili mwanaume hajui mke wake anavaa nini. Hajui.
1: Nasikia ananipenda sana yule binti mimi. Ananihitaji sana. Sasa nikwambie kitu
0: kimoja. Unakuta mwanamke anampikia mume wake, anamwandalia vizuri, anamhudumia. Lakini mguuni amevaa kiatu ambacho kimefungwa na pini. Usikatae, wako wanawake wa aina hii mjini kabisa.
1: Kabisa.
0: Anatembea kisigino kimoja kinakanyaga chini.
1: Sasa
0: mwanamke anazunguka na dishi la nani banana barabarani, ndizi anauza na anakuletea faida. Mwanaume anakuambia, "Mme wangu kipenzi, leo nimepata faida kiasi kadhaa." Bado unamsumbua huyu mtoto wa kike. Anakuja na unga nyumbani.
1: Sasa iko hivi, wewe huyo mwanamke kubaki kuwa na wewe haina maana kwamba huyo mwanamke hana pa kwenda. Sawa? Sio kwamba hana pa kwenda. Oho. Pa kwenda
0: anapo.
1: Yaani leo hii hapo nyumbani ukiondoka asubuhi, huyo mwanamke akienda kununua sukari dukani anakutana na jamaa hapo anamwomba namba ya simu. Unajua watu wanatuvumilia kwa mengi. Ajabu. Hivi unajua viumbe. Halafu sasa ni kwenye utafiti ambao nimeufanya mwingine.
0: Kumbuka pia nyumba ambayo mnakaa, nyumba tatu mbele kuna jamaa wa chipsi.
1: Kuna jamaa wa chipsi.
0: Anamwambia, "Mbona sijui kukuona ukinunua chipsi? Acha nikupe tu hata kidogo za kuonja tu."
1: Za kuonja tu. Chombeza zinaitwa. Chipsi chombeza nani? Kila siku. Mimi nakwambia. Yaani hawa viumbe tunaishi. Halafu sasa utafiti mwingine ambao nimeufanya Saumu. Nimegundua kwamba usiku mara nyingi sana tunapokuwa tumelala usiku, wanaume sisi ndo huwa ni wakoromaji. Wanawake huwa hawalali.
2: Hii ni maajabu.
1: Yaani ana uwezo kuamka na akakufanyia chochote kile. Unajua wanawake wengi hawalali. Mimi nakwambia, yani wanawake wanaolala ni wachache. Lakini sisi wanaume kidogo umekoroma hiyo usiku, anakuangalia, anakucheki. Kuna mda mwingine kama kuna matendo fulani umemfanyia mabaya na kutazama anasema yani huyu natamani kama angekumeza hivi lakini hawezi. Wana tuhurumia wa viumbe.
2: Hii ni maajabu.
1: Mpende huyo mwanamke bwana.
0: Lakini si sasa sio hivyo pia Zori. Kuna wanawake usiku hawalali. Wanaamka kwa ajili ya kuombea wanaume zao.
1: Acha bwana.
0: Wanaamka wanaombea wanaume zao. Unashangaa ni saa 8 usiku mwanamke ameamka anakuombea. Japo umelewa. Umeelewa? Uko tila lila, lakini mwanamke hajali hali yako ulionayo. Kuna mwanaume akilala kichwa kinaenda kushoto, shingo inaninginia, anaamka usiku anahakikisha kwamba anakuweka sawa sawa, mambo yanakwenda sawa sawa. Mwanamke anaomba masaa 4, masaa 5, mpaka majirani wanaogopa, wanapata wasiwasi, lakini wanaume hawajali. Umeelewa? Wanawake hawa hawa tunaowazungumzia ndo anayetembea juani masaa 6 mpaka 8 akiwa na mtoto wako mgongoni, akihakikisha anatafuta riziki ya kwa siku. Majirani wali wanasema, "Huyu mwanamke amekuwa generator, mbona anaunguruma kila siku?"
1: Kabisa.
0: Anakuombea wewe.
1: Hapo
0: anapokuombea wewe uko twila lila, uko tungi.
1: Wakati wewe umekaa umetunisha misuli na kifua chako six pack zako unasema kwamba, "Yaani mimi huyu hana pa kwenda, nimemcontrol, nimemmaliza."
0: Alafu sasa hizi kazini mambo yanakwenda vizuri kupitia maombi ya huyo mwanamama.
1: Sasa tunaendelea sasa kwa ajili ya kuzungumza na wewe juu ya vitu ambavyo unatakiwa kufanya ili huyo mwanamke aendelee kuwa na wewe. Maana sasa tumezungumza wewe. Leo tulikuwa tunatoa dozi juu ya wanaume. Ukiona umepata nafasi ya kupendwa na huyo binti, mpende tu, kwa sababu siku huyo binti atakaposema bas, hawa viumbe ukiona wanasema bas, usije ukalazimisha ndugu yangu umelala yo. Mwanamke akisema bas,
0: nime move on.
1: Mimi nakwambia usije ukalazimisha. Mwanamke akisema bas, usije ukalazimisha. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nataka pia tukumbushane, kwa sababu wanaume wengi wanapenda kusema mimi napenda mwanamke wangu aning'ang'anie, mwanamke wangu aning'ang'anie, asiniache, acha tukupe kodi.
0: Anakung'ang'aniaje?
1: Hapa nina maswali saba. Haya ni maswali saba ambayo unapaswa kumuuliza mwanamke wako ili asikuache, aendelee kuwa na wewe.
0: Jumanne lakini ya utafiti wa kujiamulia.
1: Ndio. Haya ni maswali saba. Haya maswali saba hakikisha unamuuliza. Uliza haya maswali. Mimi nakupa kodi. Baada ya kusemana, maana sasa nikisema baada ya kuwasema naonekana mimi si mwanaume. Baada ya kusemana si wanaume, sasa tunakuja kwenye nini?
0: Kunanganiwa.
1: Maswali ambayo unapaswa kumuuliza huyo mwanamke wako ili aendelee kubaki na wewe. Swali la kwanza. Swali la kwanza, muulize hivi, unataka nini mama? Unataka nini?
2: Unanielewa?
0: Gari.
1: Sasa mimi nimesema moja kati ya maswali unayotaka kumuuliza, unayotakiwa kumuuliza ili hiyo binti asikuache.
0: Kuna watu wakatili utasikia moyo wako.
1: Unataka nini mama?
0: Moyo wako. Moyo wako.
1: Moyo wangu tena. Unatakaje moyo wangu? Unataka nini mama? unajua kuna mama afu kuna mama, sawa? Mama ana nafasi yake, huyo ni mama. Unamuuliza unataka nini mama? Aseme anachotaka.
3: Sasa ninandomia mwenyewe na kuletea mpaka unga nyumbani, nataka nini mama? Like serious?
1: Unataka nini? Unataka nini mama? Na uzuri iko hivi, sisi wanaume tunatumia miezi na miezi kuwafahamu wenza wetu. Wenza wetu wale ama wapenzi wetu wa kike. Ama mtoto wa kike wiki moja ashamjua mwanaume wake ana fedha kiasi gani, uwezo wake wa kifedha. Yaani anakomesha kufanya tathmini, ni anajua kila kitu.
3: Chabu kabisa.
1: Na hata unaposema kama unataka nini mama, lazima atasema kitu kinachoendana na uwezo wako, ambao anajua kabisa hapa huyu mwamba lazima atafanya. Hilo swali la kwanza. Sawa.
3: Kwa nini? Kama ndo wewe sasa
1: unataka kunganiwa?
3: Azori wa Makete.
1: Eh.
3: Unataka nini mama? Tofaa la Makete.
1: Swali la pili unalotakiwa kumuuliza mpenzi wako huyo wa kike ama huyo mwanamke, kama kuna swali unataka swali la pili unamuuliza hivi, ni kutumie kwenye namba hii? Haya ni maswali ambayo mwanaume unapaswa kumuuliza huyo mwanamke wako, ni kutumie kwenye namba hii? Ndio maswali ya kuuliza, si unataka kuunganiwa? Wewe unataka kuunganiwe? Binti abaki na wewe asiondoke. Ni kutumie kwenye namba hii.
3: Jina litakuja Saum bin Said.
1: Jina linakuja
3: Saum bin Said.
1: Hii, alafu sasa atakapojibu sasa. Hii babe. Hii babe. Kwa sababu jina of course unamjua.
3: Usiwe unajibu jina la kuja la kwangu.
1: Hilo ni swali la pili. Swali la tatu, nimesema kuna maswali saba. Swali la tatu.
3: Kwani kama unatupeleka haraka. Tuanze la kwanza. Unataka nini mama?
1: Yes.
3: Tofaa la Makete babe.
1: Swali la pili ndo hilo, ni kutumia kwenye namba hii.
3: Au unamalizia udaganya sasa?
2: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sawa. Na asante Bibi Godlove anasema, Bibi Godlove anasema sio binti tu, hata single mother pia.
3: Okay.
1: Hey, wewe unataka kunganiwe? Hey, kuna maswali ya kumuuliza binti huyo mpenzi wako.
3: Okay.
1: Lakini swali jingine ambalo natakiwa kumuuliza, muulize hivi, leo ungependa kula nini?
3: Hapa sasa.
1: Hey, yani ndo si unataka kunganiwa
3: basi ni hapa sasa.
1: Hey, leo unamuuliza, sio saa hizi, leo.
3: Ungependa kula nini? Neno,
1: leo ungependa kula nini?
3: Sijawahi kusikia mwanamke akaacha kutaja chipsi kuku.
1: Maswali ambayo mwanamke wako anapendwa kuulizwa na mwanaume wake ni haya ambayo mimi nakwambia. Na practice kwenye haya maswali, utaniambia baadaye. Mimi sinatoa kodi. Swali jingine ambalo natakiwa kumuuliza mpenzi wako, mwambie, hivi ulisema kodi inaisha lini vile?
3: Baby, remain a week.
1: Hey.
3: Right now.
1: Hivi ulisema kodi inaisha lini vile? Yaani unamuuliza kodi. Yaani siku yani unavyokaribia unamuuliza. Hivi ulisema kodi yako inaisha lini?
3: This October, babe.
1: Yes. Ndio maswali ya kuuliza sasa. Kodi inaisha lini?
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Si unataka kunganiwa? Lakini yawezekana pia katika matembezi yenu alionyesha interest ya kupenda nguo au kupenda nini. Ukitulia muulize, hivi ile nguo unasema unaipenda umeichukua?
3: No babe.
1: Hivi ile nguo unasema kwamba unaipenda umeichukua?
3: No babe.
1: Ah. Basi wewe unatakiwa kufanya sasa. Yaani awe swali. Hiyo nguo nunua. Yaani vitu ninavyo vizungumza ni wewe unatakiwa kuvifanya.
3: Watu wana recall back sasa.
1: Hey, mana sasa
3: kama watu wana move on tu.
1: Halafu wanawake wengi, naomba nikuambie uhalisia, hakuna mwanamke asiyependa simu nzuri. Hayupo, hajazaliwa na hata kuwepo. Kila mwanamke anapenda simu nzuri. Na hiyo simu nzuri ambayo mwanamke anaipenda lazima iwe ina video nzuri, ina picha kali. Kila mwanamke ana ndoto ya kuwa nayo. Sasa mwambie, nina 10 na ngapi hapa nini pro? Nina 18 ngapi? 18 si 10 pro. Vipi itakufaa? Muulize maswali. Itakufaa?
2: Sasa kwa nini?
1: Yaani hapo tafsiri yake ni kwamba umeshainunua.
3: Kuna watu unataka watoroke kwenye ndoa zao.
1: Yaani hapo umeshainunua, iko mkononi. Sasa ndio unamuuliza, vipi nina hapa ni 10 na ngapi pro si nini? Niko nayo hapa, vipi itakufaa?
3: Macho kadhaa.
1: Macho kadhaa.
3: Alafu unasema hii nikiona mbali, macho kadhaa nikiona mbali.
1: Alafu kwa mfano kama kesho ndo birthday yake, yani kesho ndo birthday yake.
3: Mbona kama nyongeza?
1: Unamuuliza kwamba hivi uliniambia birthday yako ni kesho, si ndio? Yani unamkumbu, yani yeye ni yani yeye birthday yake ni kesho, wewe unamuuliza leo. Hivi ulisema birthday yako ni kesho, si ndio? Tafsiri yake inaonyesha kabisa kuna kitu. Kuna kitu
3: umekiandaa kwa ajili yake.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa
3: Azori,
1: baada ya kumaliza maswali haya saba, naomba kama kuna binti aseme ili swali, maswali haya mara mwisho kuulizwa ilikuwa lini.
2: Unajua nataka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Si ndio?
3: Lakini pia
1: na haya ndo maswali ambayo binti inabidi aulizwe na mwanaume wake,
3: kuna,
1: na mpenzi wake,
3: kuna namna,
1: na mchumba wake.
3: Ndoa zinahitaji nusura. Hii kodi uliofungua. Ndoa zinahitaji nusura. Yawezekana sasa hivi haya yote saba kuna mtu tayari ashaorodheshwa mke wa mtu we.
1: Yes.
3: Ndoa zinahitaji maombi.
1: Wewe
3: mwanaume ambaye uko ofisini hivi sasa, haujatuma swali hata moja miongoni mwa haya.
1: Haya.
3: Mke wako unajua ni mrembo, unampenda. Unajua kabisa kazini anaenda na bodaboda, anaenda mwenyewe. Huwa humpeleki. Anza kujitathmini mapema.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Hatusemi anaibiwa. Anza kujitathmini mapema.
1: Eh, sisi hatusemi kwamba unaibiwa. Ila tunakuuliza. Haya, huyo mwanamke wako ni mrembo. Anaenda kazini
3: mwenyewe.
1: Anarudi nyumbani
3: mwenyewe.
1: Anakupikia
3: mwenyewe.
1: Na kila kitu
3: mwenyewe.
1: Lakini katika maswali yote haya saba,
3: hujatuma.
1: Hujawahi kumuuliza.
3: Na mpaka hivi sasa hujatuma hata moja tu la kujisogeza.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Na siku zote siku zote moyo wako unadunda, kuna jamaa anasikiliza Nuru FM ananyapia nyapia. Kaka anaweza kawa ameshatuma manne.
1: Sasa shida ni kwamba kuna wengine wanachati sana, lakini binti akishasema nadaiwa kodi, jamaa kimya. Hatumi tena SMS.
3: Good bye.
1: Kama yuko.
2: Hii ni maana.
1: Wasio kukimbia akisha sema tu unaendeleaje, akisema unajua yani hapa yani nimepelea kama 200,000 tu ya kodi, jamaa haandiki tena SMS. Kimya.
3: kuna mwingine anasema mimi unajua saizi na shindo hata kutuma emoji, simu yangu imeteleza, imedondoka. Kimya.
1: Game over. Game over. Sasa ni
3: lakini kuna binti saizi akiwa ofisini anasema baby hata sijajua saa 4 napata breakfast wapi. Kimya.
1: Kimya. Sasa yawezekana wewe atoka asubuhi, ameondoka huyo mwanamke, ameenda kazini kwake,
3: anauli yake,
1: kwa nauli yake. Yawezekana pengine mmantilie ni nini katulia huko ama anafanya biashara zake. Wewe mwanaume hujaandika swali lolote. Kumbuka kuna watu ambao wanamwandikia maswali. Yaani kuna mtu sasa hivi wewe mwanamke wako huyo, kuna watu wanamuuliza maswali, unataka nini mama? Kuna watu wanamwandikia message ni kutumie kwenye namba hii.
3: Kuna mtu anakuja ofisini anamwambia mke wako, mbona kama umepauka kidogo? Au mafuta unayotumia yameisha? Unatumia mafuta gani?
1: Jamani.
3: Tena mwingine aulizi mafuta gani, anauza gharama yake shingapi?
4: Ogodo bai.
1: Ila wakati tunazungumza haya, kuna wanawake ambao haya maswali yote ambayo nimeyataja hapa, hakuna hata swali moja ambalo ameshawahi kuulizwa. 0735 018440.
3: Wanaume wasijitete.
1: Tupigie simu yako 0735 018440. Na kama kuna swali jingine wewe uko nalo, tuambie swali gani ambalo tumebakiza. Si kwenye utafiti wetu tumeona ni maswali ambayo ukimuuliza binti hata kungangania tu. Hello.
5: Goodbye.
1: Tunaongea na nani?
5: Bwana kama kawaida sauti hii ni ya Mato Kioma akapande pande za Mandege.
1: Kalista, umemuuliza swali gani?
5: Aise, kwa sababu ametoka tu kidogo, angekuwa shahidi yeye mwenyewe. Kwa sababu sipendi kujikosha. Au nijione mimi ndo nani sana. Ilitakiwa yani yeye mwenyewe aongee kwa sababu ana hofu ya Mungu. Angesema.
3: Ndio umpe simu aseme.
5: Mke wangu kwa kabisa leo tunakula nini mke wangu? Ukiwa naye jirani. Ndio maana nimekuambia kama sasa hivi hapa. Nimeshaoga, nimeshajiandaa na kunywa chai. Yeye yuko alikuwa yuko pembezoni kwangu. Chai yenyewe aliyoniwekea shemeji yangu wewe. Mpaka wakati mwingine nikikuangalia wewe unaona hata aibu. Kwamba yule mahali bora nimalizie. Kwa vitendo anavyonifanyia huyu mama sikuiona.
1: Hatari sana.
5: Ushawahi kuweka viungo vya pilau kwenye chai?
1: Viungo vya pilau kwenye chai?
5: Haki ya Mungu. Hivi zaidi yani naende yani maji yenyewe ameweka iliki mdalasini, sijui nini. Unakuta kwenye chai tena. Yaani hata ukikutana na mtu naongea naye hivi mdomoni. Anakwambia wewe jamaa wewe vipi umekula mdalasini? Harufu yote yani viungo vya pilau. Kwa kweli yani jamani, hamna kitu kama ukiondoka nyumbani ukiwa na furaha. Yaani kule ni baraka tele, yani ukifika kazi yani ni burudani.
1: Asante sana.
5: Muda wote yani natamani wali kutoka.
1: Asante sana matokeo kapande kutoka hapo ulipo. Shukrani sana. 0735018440. Kama ni dada pia uje kuuliza hilo swali, mama pia. Binti hujauliza hilo swali pia. Tuambie kama kwenye line simu.
6: Hello.
1: Habari?
6: Azwali na kuita mara tatu Azwali, Azwali.
1: Ha, nimefanya nini?
6: Sijawahi kuuliza swali hata moja.
1: Katika ya maswali yote saba hakuna hata moja ambayo ushawahi kuulizwa.
6: Hakuna hata moja.
1: Sasa unaishije?
6: Yaani Azwali, nimekuita mara tatu leo, nimefurahi kuongea na wewe.
1: Kwa nini?
6: Kila nikitaka kuandika namba nakosa, sasa nikasema leo ngoja nikae kwa kutulia.
1: Acha bwana. Kwa hiyo
6: nikasema ngoja nikae kwa kutulia niandike, hivyo siku nitaipata hii namba.
1: Kwa hiyo haya maswali saba, unataka nini mama? Nikutumie kwenye namba hii. Leo ungependa kula nini? Hivi ulisema kodi inaisha lini? Ile nguo uliosema unaipenda umeichukua? Na mambo mengine. Haujai kuulizwa?
6: Ya, sijawahi kuulizwa hata moja. Yaani ndio kwanza yani nipo kwenye utaratibu wa kumuacha.
1: Game over. Asante.
6: Haya, nisalimie da Saumu hapo.
1: Namsalimia, asante sana, namsalimia yuko hapa. Nikushukuru sana pia kutoka huko uliko kwa sasa.
6: Nipo Mtivila huko Magic Site, naitwa Sofia.
1: Asante sana Sofia kutoka Mtivila Magic Site.
6: Asante.
1: Asante sana. Kwenye line simu leo.
7: Habari ya asubuhi Mr. Azori.
1: Salama kabisa, habari ya kwako ndugu yangu kutoka hapo ulipo?
7: Naongea na Kantu Mafinga hapa.
1: Sasa
7: 88 ngoni zote.
1: Kantu.
7: Azori, umetuchokonoa kwenye vichaka vya moto.
1: Shemeji ameulizwa swali gani katika maswali saba?
7: Aisee, sasa. Kwenye hizo mada zote ulizozitaja hizo. Mimi kwa mtazamo wangu kwa kweli, sio rahisi sana. Unaweza kufanya yote hayo, lakini wanawake hawa bana, wake zetu hawa na wachumba zetu na nini?
1: Shaanza kujitetea.
7: Utakapoanza kumuuliza unataka nini? Unajichomeka kwenye moto. Huo moto utakao jichomeka unataka nini? Siku ukikosa anakuambia
2: unataka nini?
1: Sasa kwenye unataka nini, si lazima umwambie kila ambacho wewe unaweza, kwa sababu wao wanaelewa kwamba hichi
7: muulize unataka nini. Siku utakao kosa unakuja na matembele anakuambia toka na matembele yako huko. Mimi nakwambia sorry, wewe na kazi njema hapo studio.
1: Asante sana Kantu Konga kutoka Mafinga hapo. Nikushukuru sana Aswi. Asante sana.
0: Kwenye line simu, hello.
1: Ni kweli haya?
0: Kwenye line simu, hello.
8: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
1: Unataka kunganiwa?
8: Salama za kwako.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
8: Naongea na Neema kutoka Kihesa.
0: Karibu sana Neema kutokea Kihesa.
8: Kwa kweli hawa wanaume du.
0: Sema du.
8: Ani hawaambi chochote.
1: Kwa hiyo ina maana Neema, haya maswali hujai kuulizwa?
8: Niliuliza kiani mwezi wa 9 mwishoni basi.
0: Amekimbia huyo. Niliulizwa mwezi wa 9 mwishoni basi.
1: Ali?
0: Aliulizwa mwezi wa 9 mwishoni basi.
1: Mwezi wa 9 mwishoni.
0: Mwishoni.
1: Ah, jamani.
0: Sasa wewe hata na ukaribu karibu wa miezi,
1: namna unataka unganganiwe, unataka huyo binti akunganganie, aendelee kuwa na wewe akunganganie.
0: Anakunganganiaje?
1: Hawanganganiwi kirahisi hivyo. Ng'ang'ana haziko hivyo. Ili unganganiwe kunaye maswali lazima uulize.
0: Kwenye line sim, hello.
9: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
9: Ah, unaongea na mama utukufu kutoka Ilula Kilolelo.
0: Karibu sana mama utukufu.
9: Alo, kwanza nimefurahi. Leo nimewapata, maana line inakuwa ngumu kweli kwa sisi huku Ilula.
1: Pole sana.
9: Alafu na wewe Saumu, kuna wakati mwingine tutetee jamani, sasa hivi tunapokea timu za wanawake tu basi, maana wanaume wametuzidi kweli kutafuta line. Wewe unatutetea ndugu yangu. Tutakutoa kwenye kikao.
0: Ah, mimi kinitoa kwenye kikao, goodbye.
9: Sasa mimi nikwambie Saumu, niwaambie na Azori, mimi jamani ndoa yangu bado mpya kabisa. Tarehe 28 inafunga mwaka, kwa hiyo yani bado mpya. Maswali mimi wanaulizwa tu kila mara na babangu mwenyewe, ni mume wangu mwenyewe, baba mchungaji.
1: Acha bwana wewe.
9: Niulizaga tu, vipi my wife, leo tunakula nini?
1: Acha wewe.
9: Siku nyingine akiona kuna kanguo mtua kule, tumeenda wote, anasema hii nguo nzuri, vifupi vifupi vidogo vidogo, anasema hii itakupendeza. Kwa hiyo mimi wanaulizwa, mimi niseme uongo kwa kweli, mume wangu Abdulweli Sovela huwa ananiuliza.
1: Hongera sana.
9: Asante sana kiukweli, namshukuru sana Mungu kwa ajili ya hilo.
1: Eti eh? Kama wewe huwa unauliza maswali haya, msalimie pia shemeji, mwambie big up sana.
9: Haya, nitamwambia, nenda kufundisha kwaya huko, nitamwambia.
1: Asante sana pia mama utukufu kutoka Ilula Kilolela. Yeye anasema huwa anaulizwa akienda sokoni, hii vipi, hii nguo inakufaa? Hii nani? Sasa wewe mnasindikizana, mnatembea kwa miguu, mnaenda sokoni, mnaenda hii ni yani
0: unajua mama utukufu anataka ni watetee, lakini hii jamii kuitetea kazi sana. Kwenye line ya simu, hello.
10: Hello, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
10: Niongea na mama Ruth Paulo Changamike, mtu bila jalilaya.
0: Karibu sana mama Ruth.
1: Usiniambie hujauliza swali lolote.
10: Kwa kweli kwa hiyo jumbe. Na mshukuru Mungu tunakoelekea kwema.
1: Sasa hivi angalau kuna baadhi ya maswali unaulizwa.
10: Yaani sasa hivi baba akitoka, anapotoka anambia mama nikuletee nini?
1: Wacha wewe. Unaona sasa?
10: Akitembea mjini, mama nikununulie nini, niko mjini huko.
1: Sasa je?
10: Mambo yamenyooka.
1: Sasa mama Ruti, kwa staili hiyo hautamng'ang'ania bwana nani Mwachangamike? Ah we.
10: Yaani Changamike namng'ang'ania ngani ngani kama kuku kwenye ng'ombe.
1: Simu ya mwisho.
0: Kwenye line simu, hello.
1: Kulizo.
0: Kwenye line simu. Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
9: Unaongea na mzee Jela Difuruge toka pande za Matungulu hapo.
0: Karibu sana mzee.
1: Umetuma message kwanza?
9: Ah, sijatuma message.
1: Ila.
9: Halo, naingia kwenye mada.
1: Karibu.
9: Ya, ukusema unataka nini? Kwamba kukicha utasema leo unataka nini? Halo, ni ngumu kulingana na kazi yako unayofanya. Halo.
1: Kwa nini sasa mzee Gerald Fuluge unakuwa hujiamini?
9: Ah, labda nyewe zetu na kazi nzuri mwaje mnauliza. Si wakulima tu kutauliza hivyo, hela ndio unaitoa wapi?
1: Si unaweza kumuuliza akasema niletee hata maboga shambani? Unajua watu wanaogopa.
0: Mzee Gerald anazima moto huo. Namuonea huruma mke wa mzee Gerald.
1: Watu wanaogopa.
0: Ana wakati mgumu.
1: Mimi naamini mwanamke ukishamuuliza hivyo kwa sababu anakuwa anajua uchumi wako. Wanawake sidhani kama huwa wanataka kitu kikubwa zaidi ya uchumi wako. Anajua kabisa mume wangu uwezo wake ni huu hapa. Hawezi akasema eti anataka gari akati anajua kabisa wewe hiyo gari hauna. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima atasema kile ambacho kiko chini ya hapo. Muona bwana. Anyway, hii ni 88.9 Nuru FM Radio, msikilizaji wa Nuru FM, tarajia hapa dakika chache zijazo na endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292.
11: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama, huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: ya Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
1: Azam TV, burudani kwa wote.
2: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge, ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sadaa zungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
11: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge, ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sadaa zungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Nafasi ya kushiriki nasi moja kwa moja kupitia namba ya simu 0766742492 katika ukurasa wetu wa Facebook, andika Nuru FM Radio 88.9. Pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju, si ndio? Lakini sahili pia tunadhaminiwa na Vodacom Tanzania.
1: Sahili tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kufikia malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini pia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako hata ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na mimi nakushauri uweze kupata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Vodacom ni zaidi ya mtandao kwa sababu unaweza kaenda kwenye duka lolote la Vodacom ama wakala yeyote akakupa line ya Vodacom na maisha yakaendelea. Sasa mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sports 5 iko hewani, huku mnara mpya kabisa pale Kibaha umezinduliwa, na burudani ni ya kiwango cha juu sana viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto wake. Na moto hauishi Afrika pekee, Serie A pale inakuletea mechi kali, na La Liga vile vile ikikamilisha burudani yako. Usikose kila sekunde ya msisimko mubashara kupitia Azam Sports 5. Na nikwambie kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 kamili usiku. Na furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kusahau chuma kipya The Flying Destiny, sawa? Lakini wapenzi wa burudani, fuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu. Lipia mapema kabisa kifurushi chako cha 1028 ili Azam wakupandishe kifurushi juu zaidi kupitia Azam Pesa. Azam TV, burudani kwa wote. Saumu, tunaelekea kwenye maadhimisho ya siku ya mwanamke kijijini, sawa?
1: Sawa.
0: Siku ya maadhimisho ya siku ya mwanamke kijijini, si ndio? Na kwa sababu tunaelekea kwenye maadhimisho hayo ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 10. Na kabla ya kufikia maadhimisho, huwa kuna utaratibu wa shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika ili kufikia kwenye kilele chenyewe cha tarehe 15 mwezi wa 10. Sasa humu ndani niko na Lightness Ramos, ambaye huyu kwanza ni wakili kutoka chama cha wanasheria wanawake Tanzania, yuko humu ndani. Lakini ni mwenyekiti wa Stand for Land campaign, yani Stand for Her Land campaign, ambayo pia inaendeshwa sasa hivi. Tunasema wanawake na inabidi wamiliki ardhi, si unajua tena,
1: sawa? Maana tumekuwa tukiona wanawake wanasema mimi kwa nini, why me, kwa nini mimi siwezi kumiliki. Lakini sio hivyo tu, wanawake ambao wapo katika vijiji tofauti wamekuwa wakiamini kwamba wenyewe hawawezi kufikiwa kama ambavyo wanawake walioko mjini wanavyopata fursa.
0: Sasa unajua shida nini, Saumu, hapo ni kwamba mimi nikikuoa wewe, Saumu, mimi sina kuoa kwa mujibu wa mila zetu. Mimi nikikuoa wewe unaambiwa ardhi yako wewe utaikuta kwa mumeo.
1: Sawa, ndio maana wanasema mwanamke sijui anabadilisha ukoo.
0: Kule ulikotoka kwa wazazi wako
1: una chako
0: wewe. Una chako. Sasa campaign inaitwa Stand for Her Land campaign. Sasa atatuambia hapa wakili wanafanyaje kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Hii ni 88.9. Tarajia hapa dakika chache zijazo kwa ajili ya kuzungumza na wakili hapa kutoka chama cha wanasheria wanawake Tanzania. Niko naye humu ndani. Lakini uzuri pia naye ni
1: mwanamke.
0: Mwanamke, kwa hiyo utapata nafasi ya kumsikiliza pia

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio, lakini nikushukuru sana wewe ambaye pia muda huu umeungana na sisi. Tumekujuza kwamba tupo na Vodacom Tanzania ambao pia wanatushika mkono. Sawa. Wao wanasema si tu mtandao bali ni zaidi ya
1: mtandao.
0: Sasa hakikisha hapo ulipo unamiliki line ya Vodacom ili mambo yakae vizuri. Sawa sawa. Na kwa sababu tuko na wakili hapa, Lightness Ramos yuko hapa. Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Habari ya kwanza, habari ya chama cha wanasheria wanawake Tanzania.
2: Kwa upande wa chama cha wanawake chama cha wanawake wanasheria Tanzania, sisi tuko salama kabisa. Tunaendelea na mapambano katika kuhakikisha kwamba tunalinda haki za wanawake na watoto. Lakini kama nilivyo kama ulivyotangulia kusema awali, chama cha wanawake wanasheria ni moja ya mashirika ambayo yanaunda kampeni ya Stand for Our Land campaign, ambayo sisi kama chama cha wanawake wanasheria tunasimama kama mwenyekiti wa kampeni hiyo, lakini vile vile Landesa anasimama kama coordinator wa campaign.
0: Okay. Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Tunaelekea kwenye maadhimisho ya siku ya mwanamke kijijini tarehe 15 mwezi wa 10. Kwanza, mtu ambaye anatusikiliza muda huu huenda hafahamu kwa nini siku ya mwanamke kijijini?
2: Tunapoongelea siku ya mwanamke anayeishi kijijini, kwanza hii chimbuko lake lilitokana na Umoja wa Mataifa ambao lilipitisha azimio namba 62 la mwaka 2007 kwamba kuwepo na siku ambayo italenga kuenzi mchango wa mwanamke hususan anayeishi kijijini. Lakini kwa upande wetu sisi kama Tanzania tumeanza kuisherehekea hii siku, kuiadhimisha hususan tarehe 15 Oktoba mwaka 2018. Lengo au azimio lilipitishwa 2007, lakini sisi kama Tanzania tumeanza kutimiza mwaka 2018. Na ni kwa nini tunasherehekea au tunaadhimisha siku ya mwanamke kijijini? Kwanza ni kutambua mchango wa mwanamke wa kijijini katika jitihada anazozifanya kuhakikisha kwamba anajikwamua kiuchumi, lakini vile vile ili kuweza kuondokana na umaskini, lakini vile vile katika kuhakikisha kwamba pato la taifa linakuzwa kupitia huyu mwanamke wa kijijini. Lakini vile vile tunatambua na kuwezi mchango wake katika uzalishaji hususan wa kilimo na mazao ambayo yanapatikana. Tunajua chanzo cha mazao mengi ambayo tunaweza tukayatumia katika nchi yetu yanapatikana kijijini. Na ukiangalia kwa ndani zaidi utagundua kwamba mwanamke ndo mtu hususan ambaye anachangia katika zoezi zima la kilimo. Yaani ameweka nguvu nyingi yeye ukikompea na wanaume. Sio kwamba wanaume hawafanyi, lakini tunamwona mwanamke ndo yupo mstari wa mbele. Lakini vile vile kuhakikisha mwanamke pia ana jukumu la kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula. Tunapoongelea usalama wa chakula, siongelei, tunaanzia katika ngazi ya kaya. Yawezekana baba akawepo, ndio, lakini baba mawazo yake huwa ni makubwa zaidi, ya yuko anaangalia kipato zaidi. Kwa mama yeye kazi yake kubwa ni kuangalia usalama wa chakula katika ngazi ya familia, lakini vile vile katika kuhakikisha kwamba anachangia katika pato la taifa. Kwa hiyo maadhimisho haya yamelengwa katika kuhenzi au kuenzi mchango mkubwa unaofanywa na mwanamke hususan anayeishi kijijini. Lakini vile vile ni kwa nini tunayafanya? Tunayafanya ili kuhakikisha kwamba tunakutana na wanawake, tunajadili ili waweze kushia mafanikio walioyapata, lakini changamoto wanazokutana nazo, ili kuona namna gani serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaweza kutatua hizo changamoto zao ili kuhakikisha malengo yanafikiwa. Kwa hiyo maadhimisho kama haya huwa yanaenda na kauli mbiu, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema mwanamke wa kijijini, nguvu ya uzalishaji, chachu na ustawi wa maendeleo ya taifa kuelekea dira ya mwaka 2050. Kama tunavyojua sasa hivi kila kitu ambacho kinafanywa na serikali kinaangalia dira ya mwaka 2050. Yes. Kwa hiyo kwa mwaka huu maadhimisho yanafanyika kila mkoa, lakini sisi wadau kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii tunaadhimisha maadhimisho haya katika mkoa wa Iringa, wilaya ya Kilolo, na huko Kilolo maadhimisho haya yatafanyika katika kijiji cha Vitano.
1: Okay. Azuri, leo ni tarehe 13. Kuna siku moja hapa kufikia tarehe 15. Kuna shughuli gani nyingine ambazo zinaambatana kuelekea katika maadhimisho haya ya tarehe 15?
2: pamoja na kwamba kutakuwa kuna maadhimisho tarehe 15 ambayo atakuwa yamekaa sasa kimkoa, lakini kuna shughuli mbalimbali ambazo zitaenda sambamba na ambao kutakuwa kuna utoaji wa msaada wa kisheria. Kama tunavyojua kwamba asilimia kubwa watu hususan wanaokaa vijijini wanakosa huduma ya msaada wa kisheria, hivyo basi tumeenda kuwasogezea huduma hii. Kwa hiyo kwa wananchi wa wilaya Kilolo kutakuwa kuna upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria, kutakuwa kuna mawakili wengi waliobobea, na huduma hizi zitatolewa bure. Na huduma hizi hazitakuwa tu kwa wanawake, itakuwa ni kwa wanawake na wanaume ambao wanapatikana katika maeneo hilo eneo ambalo nimeshalisema hapo awali. Sambamba na hilo tutakuwa na jukwaa la wanawake hapo tarehe 14 ambao ni kesho. Jukwaa hili la wanawake itakuwa na lengo la kujadili changamoto mbalimbali zinazowakuta wanawake wanazoziface katika utendaji wao wa kazi hususan katika uzalishaji wa mazao na kilimo. Okay. Lakini vile vile tutaenda kujadili, tunapoongelea masuala ya uzalishaji na kilimo, moja kwa moja tunaenda kuigusa haki ya mwanamke katika umiliki wa mali hususan ardhi. Kwa hiyo kupitia forumu hiyo tutaenda kujadili masuala mbalimbali ya haki za wanawake kuhusiana na na umiliki wa mali, ardhi na vitu vingine, elimu ya kisheria.
1: Okay. Haya ni mambo ambayo yataambatana kuelekea siku ya tarehe 15. Tunajua tuna wanawake ambao ni wajane, wana migogoro ya ardhi. Tunajua tuna wanawake ambao wanakutana na ukatili wa mali. Lakini pia tuna wanawake ambao katika kipindi hiki cha kilimo wanaume huwa wanasafiri kwenda kutembelea watoto wao. Wakirejea mazao yamekamilika, wenyewe wanaingia tu shambani wanauza. Lakini mwanamke hajui ni wapi akimbilie, wapi anahitaji kupata msaada wa kisheria. Lakini mzigo mkubwa anakuwa ameachiwa mwanamke kulea watoto, huduma ya watoto wote katika majukumu yote ya shule. Sasa wewe mwanamke ambaye unatusikiliza kutokea maeneo ya Kilolo, sawa, ametaja kutokea pale Vitono.
0: Vitono, ndugu zangu wa Vitono pale. Hizi
1: zitafanyika hasa msaada wa kisheria.
0: Sahi kabisa.
1: Unaweza ukajitokeza. Kuna gharama zozote ambazo wanapaswa kuchangia, na huduma hizi zitaanza muda gani na kukomea muda gani?
2: Hapana, kwa upande wa gharama kutakuwa hakuna gharama yoyote. Kama nilivyosema, tunaenda kutoa msaada wa kisheria. Kwa hiyo tutatoa msaada wa kisheria, lakini pia tutashirikiana na halmashauri ya Kilolo. Kuna dawati la msaada wa kisheria katika halmashauri zote Tanzania. Kwa hiyo tutashirikiana nao na kuona namna gani kwa ambao tutagundua kwamba wana matatizo yanahitaji kwenda mahakamani, kuna matatizo yanahitaji labda usuluhishi, tutaendelea nayo. Pamoja na kwamba siku ya mwanamke aishie kijijini itakuwa imeisha, lakini hizo kwa wale ambao watakuwa nao matatizo tutaendelea nao mpaka kesi zao ambazo tutahakikisha kwamba zimeisha na haki zao zimepatikana.
0: Mimi nataka kujifunza kitu. Tangu mmeanza kufanya maadhimisho haya na ambayo yanaambatana na shughuli mbalimbali, nataka kujua mwamko wa wanawake umekuaje, na pengine kama mwamko ni mkubwa unadhani sababu ni nini, na kama mwamko pia umekuwa ni mdogo mnadhani changamoto ni nini?
2: Kwa kweli kwa upande wa mwamko umekuwa ni mkubwa sana, na ni kwa sababu wanawake wameona kwamba ni sehemu sahihi ambapo wanaenda kuzitambua haki zao. Lakini vile vile ni kwa sababu hatuongei tu na hatukutani tu na wanawake peke yao. Tunakutana na wanawake na wanaume. Sasa ili uweze kuifikia haki ya mwanamke ni lazima uhakikishe kwamba na mwanaume naye anakuepo. Huwezi kukaa na mwanamke tu peke yake, labda mnakaa tu kwenye room ambapo ni sehemu ya mkutano ukaanza kumwambia haki yako ni ABCD bila kumshirikisha mwanaume. Hapo hakika hatutoweza kubadili. Kwa hiyo sasa, kwa sababu sisi hatufanyi tu kwamba tunakaa tu na wanawake na kuwaelimisha haki zao ni zipi, lakini vile vile tunakaa na wanaume kuwaonyesha namna ambavyo wanastahili kukaa. Kwa sababu ninapomwongelea mwanaume simchukulii mwanaume, ninapokuwa naongea na mwanaume sichukui mwanaume kama mume wa mtu fulani. Lakini tunaongea na mwanaume ambaye ana dada, ambaye ana mama. Kwamba anapokuwa anapokuwa anaongelea kwamba kuna haki za mwanamke zinatakiwa kunyima, lakini aangalie kwamba sio tu kwa mke wake, lakini kuna dada yake, lakini kuna mama yake. Je, atakuwa tayari? Na wengi wanakuwapo hawapo tayari ukienda kuwahusisha issue za familia yake au damu yake nayo musko. Kupitia hizo njia wanaume na wenyewe artist na wenyewe wanaanza kuamka na kuona kwamba kweli mwanamke naye ana haki hususan katika umiliki wa mali na umiliki wa ardhi kwa ujumla.
1: Okay, sawa. Pia tunapaswa kujifunza katika msaada huu wa kisheria ambao unakuwa unatolewa kila wakati, ni matatizo gani hasa yamekuwa yakijirudia ambayo yanawakumba hasa wanawake?
2: Kwa upande wa wanawake ni asilimia kubwa tunaona kwamba wamekuwa hawahusishwi kwenye masuala ya mirathi. Kutokana na mila na desturi ambazo naweza nikasema ni kandamizi au uelewa mdogo kwa sababu ukija kwenye upande wa sheria, sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukianza na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria za ardhi na sheria nyingine zinatoa haki ya usawa. Lakini ukija kwenye utekelezaji hususan katika jamii, hapo ndipo tunaona kunaanza kuwa na changamoto. Kwa hiyo sheria zetu hazina shida. Shida ipo katika utekelezaji. Kwa hiyo sasa ni changamoto nyingi tunazoziona ni wanawake wengi wamekuwa hawapati haki yao hususan pale ambapo wanakuwa kuna uhusishwaji wa masuala ya mirathi. Akaonekana kwamba mwanamke yeye hawezi kurithi mali ya baba au ya mama kutokana na jinsia yake, yeye ni mwanamke. Ataambiwa kwamba wewe utaolewa na utaenda kuvipata kwa mume wako. Lakini bila kuangalia kwamba siku hizi pamoja na kwamba kweli ndoa zipo, lakini ndoa nyingi hazidumu.
1: Okay.
2: Kwa na kitendo cha kumuondoa kule katika ngazi ya katika mali za wazazi hakuhesabika, akaenda kule. Hakuna uhakika mtu anajua kwamba huko atakapoenda kuolewa atapata mali. Okay. Kwa inapelekea wanawake wengi kuwa maskini na kutokuweza kupata vitu ambavyo vinaweza kuinua kiuchumi. Lakini eneo lingine ambalo ni changamoto kubwa ambao sasa hivi tunakutana nalo hususan kwa wanawake ni migogoro ya ndoa.
1: Okay.
2: Na ninapoongelea migogoro ya ndoa, migogoro ya ndoa imekaa kwa upana zaidi. Tunaweza kusema kwamba kipindi hiki ndoa nyingi hazidumu kwa muda mrefu, lakini mgogoro wa ndoa una impact kubwa kwa sababu pia utaleta matatizo, utaleta madhara kwa watoto lakini vile vile kwenye masuala ya mali. Kwenye masuala ya mali asilimia kubwa sisi kama nichukuliwa wanawake wengi wakiolewa huwa anaolewa na akiamini kwamba kila kitu kitakaa sawa. Unaweza kukuta mwanamke amecheza, anacheza kikoba, amechukua hela, amekopa, anampelekea mume wake, wanaenda wananunua ardhi, lakini bila kuzingatia kwamba naye anatakiwa kuwa sehemu ya manunuzi. Kwa hiyo kitokea migogoro kama hii, wanawake wengi inawanyima haki zao kutokana na kwamba unapoenda mahakamani, watu wengi wanajua ukienda mahakamani una mgogoro wa ndoa utapewa 50-50. Kusema ukweli hakuna sehemu ya sheria imesema 50-50. Mahakama wanachoangalia ni mchango wa pande zote mbili. Kwa mfano baba alikuwa na mchango wa 20%, mahakama itampa 20% na mama 80%. Mama mchango wako ulikuwa ni 20%, utapewa 20% na baba 80%. Lakini kama watu wawili mtaithibitisha mahakama kwamba mlikuwa mna mchango wa nusu kwa nusu, hapo ndo nusu kwa nusu itakapotokea.
0: Tusalie hapo, tarajia kwa ajili ya kuzungumza kwa kina zaidi na hata pia kuangazia sheria inazungumzia nini juu ya kutetea mwanamke apate ardhi yake, na pengine inawezekana kuna mwanamke mdogo anatusikiliza anataka kujua sheria inasema vipi kwenye mambo ya ardhi. Yeye kama ni mwanamke ameolewa pengine na muda huu hana ardhi, lakini anatamani amiliki ardhi, au yawezekana uliolewa baadaye mume wako akafariki dunia. Ulipofariki dunia
1: changamoto,
0: wale washemeji wamesema haiwezekani awe mwanaume mwingine aje amiliki mali zetu sie, kwa hiyo wakakutimua ukaondoka zako hapo. Sasa kwa kiasi gani unaweza kusaidiwa? Tupo na wakili hapa Lightness atatusaidia kupitia 0766744.

Tayari. Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: kusikiliza Nuru FM.
1: Kama una swali yoyote pia msikilizaji, tuandikie kupitia 0766 742 92, tutakuja kusoma swali lako. Lakini kama pia utahitaji kupiga simu, tupo na wakili hapa Lightness, atajibu maswali yote ambayo wewe uko nayo. Tunaelekea kwenye maadhimisho ya siku ya mwanamke anayeishi kijijini tarehe 15 mwezi wa 10, sawa?
2: Sawa.
1: Na hapa tunazungumzia ndugu zangu kutoka Kinyonganga, Ismani kule, Uhambi Ngeto, ndugu zetu wa Vitono wametajwa hapa.
2: Sawa.
1: Lupembe Lwasenga, Ismani Ngano, Uhominyi na maeneo mengine mbalimbali ambayo 88.9 inasikika. Basi kama wewe ni mwanamke unatamani kujua siku hii ya mwanamke anayeishi kijijini, haki zake katika kumiliki ardhi ni zipi?
2: Lakini
1: pia
2: kama umeondoka na ile dhana mwanamke hana dini, mwanamke hana kabila, mwanamke hawezi kumiliki, mwanamke hana familia, sasa una kitu cha kujifunza hapa. Lakini tuna mwanamke ambaye tunavozungumza hivi sasa, mfano nimeolewa na Azori Orema.
1: Kwa nini ukiwa unatoa mfano?
2: Ni mfano.
1: Wakati nasema kwako sikusema mfano, nilisema tu.
2: Ulisemaje?
1: Nilisema hivi mfano, sikusema mfano, nikasema hivi.
2: Ulisema mfano.
1: Kweli?
2: Eh.
1: Ah, basi nilikosea sana.
3: Unajua kwa nini?
2: Kama imetokea mimi nimeolewa na Azori Orema. Mimi jina langu naitwa Saum bin Said, sawa? Nikabadilisha jina, nikajiita Saum Azori Orema. Hii imekaa.
1: Unachukua ile surname ya mwishoni. Unakuwa Saum Orema.
2: Eh, nimejitoa sasa kwa bin Said huko. Inakuwaje kwenye umiliki wa mali, lakini pia inakuwaje ulivyoamua kubadilisha jina la kwako wewe kwenda upande wa mume wako?
1: Sasa nikukumbushe pia kwamba licha ya kwamba lisalamisho hili tupo na Vodacom, lakini mambo sasa hivi yanakwenda kasi sana.
2: Okay.
1: Yanakuja, yanapita, lakini bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi, bado lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47, millennials ya kina sisi pamoja na ndugu zetu Gen Z ambao wapo, lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Inastajabisha sana. Sasa nikwambie, kwa mazungumzo yangu haya huenda ukajiuliza nini ambacho unazungumzia. Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Na siri ni kwamba mabati haya ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Na mabati haya yana sifa zifuatazo. Tunaelekea kwenye mvua za El Nino, sawa?
2: Sawa.
1: Lazima una bati ambazo zimeimarika, sawa?
2: Sawa.
1: Kwanza kuna madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon ambayo ni 1.5%, kazi yake ni kuunganisha ni binder ya aluminium pamoja na zinc. Na nikwambie kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Jambo la kwanza ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau kabisa swala la kutu. Sawa sawa.
2: Sawa sawa.
1: Lakini ni mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Tatu, ukinunua Simba Doom unapata warrant ya miaka 7. Yaani mwanao anapofikisha umri wa kwanza darasa 7 ndio warrant ya nini? Ya Simba Doom. Hatari sana.
2: Darasa la pili akiwa anafanya mtihani.
1: Taifa. Miaka 7?
2: Eh, kwa sababu miaka 6 darasa la kwanza. Akiwa anafanya mtihani darasa la pili ndio warrant yako inaisha.
1: Sasa huu ni uthibitisho juu ya ubora wa mabati haya ya Simba Doom. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Na kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi hii kuwezeka bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited ili uweze kupata upate furaha wewe kama mtu ambaye unahusika na mambo ya ujenzi. Na pengine limekuwa ni pendekezo la mafundi wengi. Nambari ya simu ya kuwapigia ni 0800 750 194, 0800 750 194.
2: Sawa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Ni kushauri uweze kupata laini yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Anaendelea wakili Lightness Ramos juu ya sheria inazungumza nini juu ya mwanamke kumiliki ardhi. tuanzie hapo. Yawezekana pia muda huu kuna binti ambaye anatarajiwa kuolewa, inabidi ajue sheria inatambua nini juu ya yeye anapomiliki ardhi. Lakini pia yawezekana kuna mwanamke muda huu yupo ndani ya ndoa, amekaa kinyonge, ameanza kwanza anawaza kwamba hivi katokea kesho na kesho kutwa hapa. Mume wangu labda kaondoka akafariki dunia ama ikatokea vinginevyo. Swala ardhi linakaje?
2: Lakini sio hivyo tu, tuna jamii ambazo zinaamini mwanamke kurithiwa na mume wa ndugu wa mume, shemeji, ili aweze kurithi ardhi. Umeelewa Kwa hiyo kuna watu wanapitia hiyo kadhia, kuna watu wanapitia hiyo changamoto na wameaminishwa na jamii husika, ili uweze kumiliki eneo la mume wako inabidi urithiwe.
1: Moja kwanza tusaidie wakili.
0: Ndiyo.
1: Karibu sana.
0: Tunapoongelea haki ya mwanamke katika kumiliki ardhi kisheria, kwa lugha nyepesi sana naweza kusema ni vile vile kama ambavyo tunaongelea haki za mwanaume katika kumiliki ardhi, kwa sababu zina usawa. Hakutakiwi kuwa na kikwazo chochote tunapoongelea mwanamke. Kwa hiyo kwenye haki hizi ni haki ambazo ziko sawa, ambazo tunaiongelea kwa pamoja. Tunasema kwamba tunapoongelea haki lazima mwanamke huyu aweze kupata ardhi, kuipata tu. Lakini vile vile aweze kuitumia kwa usawa na aweze kuimiliki. So kwa mfano unaweza kaenda kwenye jamii nyingine wanaongelea masuala ya mirathi labda. Familia inasema kwa sababu huyu ni binti, kwa sababu wa mabinti watatu wanawagawia eneo afu mtatumia tu hapo. Kumwambia utatumia tu maana yake haujamilikisha. Maana yake kuna haki zake zingine zinakuwa zimeminywa. Kwa hiyo tunapoongelea umiliki lazima aweze kuipata ardhi hiyo. Lakini pamoja na kuipata aweze kuitumia kwa uhuru, lakini vile vile aweze kuimiliki. Ninapoongelea neno kumiliki, kwa maana hiyo yeye sasa ndo anakuwa na maamuzi juu ya ardhi ile. Ukipewa ni sawa sana kwamba mtu amekupa kitenge. Amekwambia nimekupa hichi kitenge, lakini kesho akakuta kwamba kile kitenge umeshona gauni, anaweza kukuuliza kwa nini umevaa gauni wakati mimi nilikupa kitenge ujifunge. Maana yake hajakumilikisha, amekuazima kwa matumizi. Kwa hiyo sasa ili sasa kuwe na ule umiliki wa moja kwa moja ni lazima umiliki uende kwa yule na awe na maamuzi na ile eneo. Hapo sasa ndo tunasema haki ya mwanamke katika kumiliki ardhi imekamilika. Na sio kwamba umepewa shamba ukilima leo ukilima ufuta unaambiwa
2: kwa nini mwaka huu ulime mahindi?
0: Mwaka huu labda mimi siko vizuri kwenye kulima, nimepangisha nikapata ile kodi, familia inakuja, kwa nini mwaka huu umepangisha? Sasa hapo kwenye neno haki ya umiliki inakuwa kidogo imeyumba. Tunaposema haki ni lazima haki zote ziwe sambamba, awe na uhuru kuanzia matumizi mpaka namna anavyotaka ile eneo lake lifanyike.
2: Okay. Tumejifunza namna ya umiliki. Kwa hiyo sio ukasema babangu aliniambia niwe nalima hapa. Akumilikishe kabisa, ujue kwamba una haki ya kumiliki hilo eneo.
1: Wapo wazazi ambao wanatambua hiyo kitu na pengine hawataki watoto wao wapate shida. Alishagawa mapema kabisa kwamba eneo hili, ardhi hii ni ya binti yangu fulani na akamilikisha. Na hata watoto wake akawagawia. Anapokuwa labda pengine amepata watoto labda watatu wa kike, watatu wa kiume, akawagawia moja kwa moja.
2: Katika mlinganyo.
1: Katika mlinganyo ambao unafanana. Lakini yawezekana pia kuna yule mzazi ambaye yeye hakuwahi kufanya hivyo. Kwa hiyo unakuta mtoto wa kike anapata shida baada ya kuolewa. Sasa tuzungumze na mwanamke huyu ambaye yeye ameolewa. Na kama unavyojua ameenda, yani kula alikotoka hajamilikisho ardhi, hakumilikisho ardhi na wazazi wake ama na mzazi wake, akaenda kwenye ardhi ya mume wake ambaye yeye ana eneo lake. Nafasi yake mwanamke katika kumiliki vile ama kumiliki ardhi ile ambayo ipo kwa mume wake iko wapi?
0: Kwamba baada ya kuenda kuolewa amemkuta mwanaume tayari ana ardhi.
1: Ana ardhi.
0: Sawa. Kwenye ishu za tunapogusa dhana nzima ya ndoa, kwenye masuala ya umiliki wa mali vinaenda vina taratibu zake. Kwenye ndoa kuna umiliki wa pamoja, lakini vile vile kuna umiliki wa mtu mmoja mmoja. Kwa maana ya kwamba mimi kama mke nikiwepo kwenye ndoa pia na uwezo wa kuwa na mali zangu, sheria inaruhusu. Lakini sio tu kwamba nitaamka asubuhi nitanunua gari nitaliweka hapo nyumbani au nitanunua eneo sijamshirikisha mume wangu kesho na kesho kutwa akaja akaanza kukatakata kusafisha safisha eneo afu nikasema ni la kwangu. Ninapokuwa nataka kuwa na mali ambazo ni za kwangu binafsi, ni lazima nimshirikishe mwenza wangu awe na hiyo taarifa ili asiweke juhudi yoyote katika ile mali, kwa sababu kitendo cha yeye mimi kutokumshirikisha na akaenda kuweka juhudi yoyote au nguvu yake yoyote, mali ile itatoka kwenye umiliki wa kwangu binafsi na itakuwa ni umiliki wa pamoja. Kwa taarifa kwa mwenza ni kitu cha msingi mno ili kuepukana na hizo changamoto. Kwa hiyo kama mimi nimemkuta mume wangu tayari ana nyumba au ana eneo, nimemkuta ana eneo kwa mfano, cha kwanza natakiwa kuhakikisha kwamba ninamuuliza ili eneo ni la nani, nijue chanzo cha upatikanaji wa lile eneo ambalo ni la mume wangu. Akiniambia ni alipata kwa njia ya mirathi, nimuulize, je, una ushahidi wowote kwamba ulipata mirathi? Sawa. Ni kwa nini unatakiwa kujua hivyo? Kwa sababu ni kuna kina mama wengi wameumizwa kutokana na hivyo. Leo hii mume nimemkuta ana eneo, anasema alipata kwa njia ya mirathi. Kumbe mirathi ilifanyika kienyeji. Walikaa tu kama familia wakagawana maeneo. Umeona? Hakuna, hawakufuata sheria ambayo sheria inasema sehemu pekee mirathi itaenda kugawanywa ni wapi? Mahakamani.
2: Okay.
0: Kwa kitendo kama kile kikitokea, mimi na mume wangu nimemuuliza hivyo, akaniambia kwamba alipata kwa njia ya mirathi. Naambia nionyeshe ushahidi. Sawa. Kama hana ushahidi wa kwamba alipata kwa njia ya mirathi, kwa kweli mwanamke unatakiwa ukae mbali. Hilo ni eneo la moto. Kwa nini? Unaweza ukawekeza nguvu zako kubwa, mkajenga pale mkiwa mna nia moja ambayo ni njema kabisa wewe na mume wako, lakini kesho na kesho kutwa mwanaume yule akifariki, ndugu wa marehemu anaweza akaja pale na wakakutoa akisema kwamba eneo lile lilikuwa ni la wazazi wao, na hautakuwa na ushahidi wote kwamba ile eneo lilikuwa ni la mirathi, kwa sababu mirathi haikuwahi kufunguliwa, wenyewe waligawana kiholela. Sawa? Kwa hiyo ninapomkuta mwanaume mume tayari ana eneo, ni lazima niwe na hizo mitake hizo precaution ili pale ninapoenda kuweka mchango wangu uthaminike baadaye. Lakini kama kutakuwa kuna maeneo ambayo hayajakaa vizuri, ni kuhakikisha tu kunakuwa kuna maongezi kama familia, kuona namna gani mnaachana na hilo eneo na mkatafute eneo la pamoja ambalo kesho na kesho kutwa itakuwa na ushahidi ya kwamba machumo haya yalikuwa ni ya watu wawili.
1: Okay. Sasa kwa kumalizia hapo, kabla sijaanza kusoma maswali ya msikilizaji wa 88.9, ni kwamba kuna mali ambazo zinatambuliwa hasa kwa wanandoa, kuna mali zinatambuliwa za wote kwa pamoja na ya mmoja mmoja, si ndio?
3: Ndio.
1: Mimi nipo kwenye ndoa na mke wangu pia, naye vile vile kuna mali ambazo tunashirikishana zile za familia na kuna zile mali za mtu mmoja mmoja. Nina kiwanja labda pengine kuna haja ya mimi kumweleza yeye kwamba bwana nina kiwanja sehemu fulani, akati nimeandika kwa ajili yangu mimi, na yeye mwenyewe labda pengine ana kiwanja sehemu, kuna haja yeye kuniambia mimi akati ameandika kwa jina lake? Na kuna maana hizo ni mali za mtu binafsi, alafu kuna zile za kifamilia.
0: Sawa. Ni busara kuambizana, lakini pia panakuwa ni pagumu kwa sababu tunaongelea tayari ni wanandoa. Yaani mimi nikishaanza kusema, nikaanza kumwambia mume wangu mimi nina mali huko, tayari kutaweza kukatokea migogoro. Ndio maana asilimia kubwa ya wanandoa anatafuta tu chake anakaa huko, lakini kina madhara pia. Mimi leo nimetafuta mali, sijamshirikisha mume wangu au sijashirikisha watoto wangu. Si ndio hivyo? Na mimi pamoja kuna kwamba nitakuwa nimetafuta huko pembeni. Lengo sio mimi, lengo ninakuwa nimeangalia mbele kwamba mimi kesho na kesho kutwa sipo, watoto wangu wasipate shida, sijamtaarifu yoyote. Labda tu nimemtaarifu dada ambaye ni dada yangu mimi, si ndio hivyo? Unadhania siku mimi nikiondoka atarudi kwenye familia yangu au kuambia watoto wangu mama yenu
1: anajua?
0: Kwa itapotea. Kwa hapa ni maelewano katika ile familia, kwa wanandoa anatakiwa kujua kwamba wanandoa pia wana haki ya kumiliki mali binafsi. Lengo hili ni kuhakikisha kwamba kuna hizo taarifa kwa ajili ya watoto na warithi watakao kuwa wametokea huko mbele. Lakini vile vile ni kuhakikisha kwamba ridhaa ya mwenza inakuwepo. Ili kesho na kesho kutwa atagundua kama mimi nina shamba, akaja akanipokonya, akasema hili ni la familia, lakini kama nilikuwa nimemwambia mapema kwamba hili ni la kwangu, mimi nimecheza kikoba, nimenunua, na akanielewa, maana yake ile itabaki na nini? Na umiliki wangu. Hivyo hivyo na kwa wanaume, lengo ni kuhakikisha kwamba mali za familia zinalindwa, haijalishi inamilikiwa kwa pamoja au inamilikiwa kwa mtu mmoja mmoja.
1: Haya, anasema kwamba Azori jukwaa la wanawake linafanyika wapi? Alikuwa ametaja hapa namna ambavyo maadhimisho haya atakavyokuwa yanafanyika, lakini kipindi hiki ametaja vile ambavyo shughuli ambazo zilikuwa zinafanyika za kutoa elimu bure kabisa ya masuala ya ardhi kwa wanawake. Wanawake wana tabia ya kuuza mali. Tukigawana wakiachana na waume zao, sisi kaka zao huwa tunapata tabu sana.
2: Anasema
1: wanawake wana tabia ya kuuza mali. Tukigawana wakiachana na waume zao, sisi kaka zao huwa tunapata tabu sana.
2: Hawa ni wana familia, yani mna viwanja vinne, mlipewa wote, mimi nikaamua kuuza cha kwangu, tumeachana huko na rudi bro. Ni siri basi ili eneo la kwetu.
1: Je, kama mimi mwanamke nimejenga nyumba kisiri siri bila mume kujua, je, nikimwambia nina nyumba anaweza kunishtaki? Wakili, anaweza kumpeleka, yani huyu mwanaume anaweza kumpeleka huyu mwanamke mahakamani kwamba amejenga nyumba kisirisiri bila kunipa taarifa?
0: Kama nilivyosema awali, ni haki ya
1: mwanaume.
0: Haki ya watu kwenye ndoa kumiliki mali zao
2: binafsi.
0: Sheria inaruhusu. Kwa mimi sioni kwamba mimi nimejenga nikaja kumwambia mume wangu kwa sababu sijatumia pesa yake, nikaja kumpa taarifa kwamba ataenda kunishtaki. Wako unaenda kunishtaki, maana yake kuna kosa nimelifanya. Sidhani kufanya maendeleo kama ni kosa.
1: Je, kama nimenunua kiwanja bila kumshirikisha mume wangu, je, tukisaidiana kujenga anakuwa na mgawanyo hapo?
0: Kama nilivyosema awali, inapokuja inapokuwa umenunua eneo lako wewe binafsi, alafu upande wa pili, haijalishi ni mwanaume au ni mwanamke, akawekeza nguvu zake pale, amekuta ni eneo akajenga, tayari pale ile mali inakuwa ni ya watu wawili, na kila mmoja endapo ndoa itaisha tena kupata sawa sawa na mchango wake katika kuendeleza lile eneo. Kuwepo tu na ushahidi kwamba kweli aliendeleza. Lakini kama alimwambia mwanzoni kwamba mimi nina eneo langu, hili ni la kwangu, chochote utakachokifanya jeu tu umefanya out of love, mapenzi tu ndio amekupelekea kunisaidia, lakini bado itakuwa ni eneo langu, hata kuwa na haki ya kwenda kudai, kwa sababu tunaamini kwamba alichokifanya alikuwa anamsaidia na sio contribution.
1: Anasema inatokea mimi nipo kwenye ndoa, nikanunua shamba kwa pesa zangu, na tuna watoto na wote mnacheza vikoba. Ukivunja kikoba unaweza unawekeza kwenye ardhi. Je, mwisho wa siku hiyo mali inaingia kwenye mgao?
0: Kama nahisi ni maswali yanaendana.
1: Yanafanana.
0: Kabla hajafanya hayo maamuzi, lazima awe amemshirikisha huyo mweza kwamba mimi nimepata hela yangu ya kikoba, sasa nataka kwenda kuwekeza katika ABCD. Na haya mawekezo unayoenda kuwekeza yatakuwa ni yangu binafsi. Ndio hivyo eh? Kitendo cha kutokusema, hapo ndo changamoto zinapoanza, kwa sababu mimi usiponiambia, kwa mfano mimi mume wangu amenunua ardhi, ni ya kwake, na hajaniambia kwamba yeye anataka iendelee kusimama kwa jina lake, mimi sina interest, nisiwe na umiliki wote kwenye ile eneo lake. Lakini kaa naenda mwisho kipindi cha kilimo nalima, nikatumia langu ya kikoba nikaweka fence. Tayari ile mali inakuwa ni ya sisi, hata kama ilikuwa ni nini?
2: Ni shamba lake.
0: Ni shamba lake na lina jina lake. Siku tukienda mahakamani, mimi nitaelezea mchango wangu kwamba mimi na mashahidi wangu nilijenga ukuta. Tayari pale nitakuwa nimeenda kupata sehemu ya mchango wangu.
1: Haya, huyu kauliza swali lakini nadhani liko nje ya mada, lakini kwa sababu ni wakili najua haya mambo mnadili nayo. Samahani, hivi mwanaume anakuwa bahati mbaya SMS imekimbia, lakini acha nitaipitia tena kwa sababu
2: tafute mapema.
1: Ngoja nitafute kwa sababu inazungumzia mambo ya mkaja wa mama.
2: Okay.
1: Anasema samani, hivi mwanaume anakuwa aliishi na mwanamke wa kwanza na walizaa mtoto mmoja, na alimlipia posa pamoja na nini? Jamani, kwa nini
2: kimbia? Ishikilie.
1: Msikilizaji akiwa na SMS zinasoma anajua ndo muda wa kutuma. Na alimlipia posa na mkaja, lakini kwa bahati mbaya wakatengana. Maana kwa hata mali ya kumalizia
2: vizuri. Kabisa.
1: Ndugu yetu aliishia njiani. Aliishia njiani. Sasa na wakatengana na akaoa mwingine kwa ndoa, na hawakubahatika kupata mtoto hata mmoja. Je, mtoto yule atakuwa na haki ya zile mali walizozitafuta wao?
0: Asante. alikuwa ana mke wa kwanza. Sidhani kama ni mke, kwa sababu ili ndoa ikamilike lazima kuwe kuna ushereheshaji wa ndoa. Na hapa tunaongelea kuna ndoa ya kidini, ndoa ya kiserikali, lakini ya kimila. Na asilimia kubwa watu wanajuaga kutoa posa
2: tayari
0: ameolewa kimila. Hapana. Ukisema ndoa ya kimila lazima na yenyewe ifuate taratibu za kimila ili ikamilike kuwa mila.
1: Sahihi.
0: Siwezekani mimi ni Mnyakyusa nikaenda kuolewa na Mchaga akamlipa kwetu posa tukasema tumefunga ndoa ya kimila. Hapana, lazima taratibu ziwe zimefuata ili hiyo ndoa ya kimila ikamilike. Lakini pia ndoa ya kimila lazima pia isikaende kusajiliwa. Unaenda kwa mkuu wa wilaya, baada ya kufunga mnaenda kwa mkuu wa wilaya ili kuweza kupata cheti cha ndoa ambao ndio uthibitisho wa ndoa. Kwa hiyo mtu wa kwanza, hiyo tulikuwa tunaita dhana ya ndoa. Na dhana ya ndoa ni lazima mke na mume wawe wameishi kwa miaka takribani miaka miwili.
1: Okay.
0: Anaishi kama mke na mume pika pakua, yani ile
1: mfululizo.
0: Mtu akikuona anasema kweli yule ni mke wa fulani, lakini lazima iwe ni miaka
2: miwili.
0: Lakini kwa hawa ambao ametuma ujumbe anasema alimuona akapata mtoto mmoja. Baada ya hapo wakatengana. Na kama ni dhana ya ndoa, kama walichuma mali yoyote, pia wana haki ya kugawana. Hawatovunja ndoa kwa sababu kulikuwa hakuna ndoa, ila haki ya kugawana mali zilizopatikana katika yale mahusiano ipo kisheria.
2: Okay. Sawa.
0: Lakini ukija kwenye issue ya kwamba alikuja kuoa mke wa pili, alikuja sasa kuoa mke afu mke hakupata mtoto. Je, mtoto yule alimpata kule ana haki kwenye mali za baba yake? Ni kweli ana haki, lakini kwenye hii haki pia tutaangalia alikuwa na ndoa ya aina gani.
2: Okay.
0: Tukia kama ni ndoa ya Kiislamu na huyu baba alikuwa anaishi mfumo wa Kiislamu, kwa wenzetu wa Islamu mtoto wa nje hawezi kurithi mali ya baba. Kwa hiyo kwenye huku kwenye dini zingine, lakini kiserikali ana haki ya kurithi kama mtu mwingine.
1: Bora sawa. Msikilizaji, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kuwa na mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujafika kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Na huu tu si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo ama tembelea duka la Vodacom kwa ajili ya urahisi zaidi. Kwa kumalizia sasa, unawaambia nini wanawake wa Iringa na watu wengine?
0: Kwa kumalizia, mimi nina watakia kwanza maadhimisho mema ya siku ya mwanamke aishie kijijini. Kwao ni kwa wale wanawake ambao watakuwa karibu na eneo la tukio, tunawakaribisha sana katika kijiji cha Vitono kuweza kupata huduma ya msaada kisheria, lakini kuweza kupata ABCD ya haki za wanawake hususan kwenye masuala mazima ya ardhi. Lakini vile vile kwa wababa ambao pia watakuwepo karibu, pia tunawakaribisha ili kuhakikisha kwamba tunajenga nyumba moja na kuweza kuhakikisha kwamba tunazilinda haki za wanawake, ambao hao wanawake ndio watoto wetu na ndio kina mama zetu.
1: Sawa, tukushukuru sana wakili Lightness Ramos kwa ajili ya ufanuzi ambao umeutoa siku ya leo. Tukutakie kila la heri.
0: Nashukuruni sana.
1: Asante msikilizaji, hatuna la ziada. Sindi wana?
2: Panapo majaliwa, kesho na siku inshallah tukutane 12 na dakika 30 mpaka 4 kamili asubuhi.
1: Hakikisha unatumia ile message ambayo nilikuwa nimesema pale awali. Jumbe zilikuwa nyingi kweli kweli. Lakini kipindi kinachofuata ni raha leo. Tukutakia asubuhi njema.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
4: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
5: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call ione.
4: Asante sana.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
4: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Wote tumeona
5: tena kwa ubabe tena jamani.
6: Hapo ni baba ngumeliwa. Baba tena anasoma.
3: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.

0: Nirahaleo.
1: Yeah.
0: Y Nirahaleo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
2: Kipi tena?
3: Msumario.
2: Msumari una nini?
3: Unachoma.
2: Moyoni machoni.
3: Kote kote.
2: Back story.
4: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
0: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Osho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
5: Kuwa uone michongo inavyofeli.
0: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu, tukupe story zote kali.
6: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
0: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
7: Afande legeze kamba, ili niweze kukupanga afande.
0: Raha leo.
8: Halo?
9: Halo, habari?
8: Salama, kwema?
9: Kwema, ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
8: Naam.
9: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
8: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
9: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
8: Naam.
9: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
8: Kutokea Mafinga.
9: Mafinga sehemu gani unatokea?
8: Mimi nakaa Ihongole.
9: Ihongole, eh? Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
8: Nimecheza ndio mara mbili leo.
9: Mara mbili, eh? Sasa
8: ndiyo.
9: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
8: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado?
9: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huo. Hongera sana.
8: Na asante sana.
9: Ndio unaiangalia voucher yako?
8: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio nitaiangalia.
9: Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
8: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saa hizi asubuhi.
9: Eh.
8: Akiwa kwa hii fry kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nimecheza wakati saa 3 na wakati huo mnaingia sije nikacheza.
9: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula. Kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
8: Ah, asante na shukrani.
9: Hai wape hai Mafinga kwa Ihongole.
8: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka.
9: Mm.
8: Pesa ipo.
9: Haya, shukrani sana.

0: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Raha leo

0: tarehe 13 leo ya mwezi wa 10. Nitaka nisema wa 9 jamani.
1: Sema tu
0: na. Kwa tunaoza nini?
1: Bora tunajulikana sira leo vivuruge kalubanange. Kwa kama ukisema mwezi wa 9
0: wanasema tu kawaida.
1: Wanajia kawaida.
0: Kawaida yake. Bwana leo ni mwezi wa 10 tarehe 13. Dakika 19 saa 4 za asubuhi.
1: Wow.
0: Tunaanza sisi mpaka pale 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunafanyaje mundani, tutakuwa tunatoka.
1: Wale wadau wetu wanaotupenda saizi ni muda kupata elimu. Burudani.
0: Ndio.
1: Fweza.
0: Okay.
1: Unapata chakula cha kimwili na kiroho.
0: Na kiwallet.
1: Na kiwallet.
0: Na kipochi.
1: Na kipochi.
0: Bwana mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatuma Ayubu.
0: Kama
1: kuna mtu alikukera, ulikuazika, muda kwa sharidi ili upate elimu na burudani.
0: Achilia ndugu yangu, sikuizi ma pressure nje.
1: Achilia moyo.
0: Achilia moyo. Achana naye, fungua nafsi. Yaani hata kama mtu anakupa karaha kiasi gani, wewe mwambie ndugu yangu wala hata unikaraishi.
1: Yaani mwambie za karaha zako mimi ndo wala azinipi shengeshe na zidi kunilipa.
0: Azinipi pressure. Maana ukiwa na pressure ndugu wangu, hutapata ramali uanze kula vyakula vyenye mafuta kidogo, mara chumvi isizidi kwenye mboga, mara sijui sukari isiwe nyingi. Ya nini? Uache kunywa chai na usu na sawau wa nyanda za juu kusini.
1: Na tunaelekea msimu wa baridi.
0: Uache uanze kula mboga mboga.
1: Eti kula mboga mboga ugali usikule.
0: Ugali usile.
1: Yaani usile.
0: Kwa sababu ya fulani.
1: Wewe Mtanzania unaachaje kwa mfano?
0: Na Mtanzania unaachaje kula ugali? Unakula nini?
1: Ndio maisha yetu.
0: Utaweza kula salad wewe? Mboga mboga hizo utaziweza?
1: Sio diet tunaweka mikono juu.
0: Hapana.
1: Cabbage.
0: Oh, mimi diet. Alifanya telesia diet. Tadi alimshinda siku mbili. Kata. Mambo ya diet mwachie wazungu.
1: Ataenda kula viazi vitatu vingine vyote na viacha.
0: Kula viazi vitatu vingine vyote na viacha. Bora kula kabeji tu na maharage. Unaweza. Hayo mambo yaacheni. Kula. Bwana ukipata nafasi ya kula?
1: Kula.
0: Aka mwenzangu Selina kula tu.
1: Ukipata nafasi ya kucheka, cheka.
0: Cheka vizuri.
1: Ukipata nafasi ya kumwagilia moyo, mwagilia.
0: Mwagilia vizuri. Kama unatumia soda mweleka,
1: yani
0: tumia.
1: Jimwelekishe.
0: Jimwelekishe vizuri tu ndugu wangu. Maana haya maisha tunaishi mara moja.
1: Life is too short.
0: Ila tu jimurekishe taratibu.
1: Doze,
0: usikere majirani.
1: Yaani ni bora ukanywa hata maji mengi kwa sababu hata soda pia sio nzuri.
0: Sio nzuri.
1: Kwa afya.
0: Haya ndugu wangu. Tumeanza na somo la ziada. Tumepa somo tayari.
1: Hapana.
0: Sio
1: somo la ziada.
0: Wache kuyabebanisha mambo. Maana mwingine anayabebanisha mambo kati anajua hayawezi. Ila ndio ameyabebanisha mambo na kuambia wewe, kayabebanisha mambo. Afu baadaye unakuja kujiuliza, wewe mambo yote unayaweza?
1: Wewe kuweza?
0: Sijui Mungu mwenyewe anajua. Mungu mwenyewe mda mwingine ana mengi. Mengine kama unaweza kuyaachilia, yaachilie. Ila kusudi maisha mengine yaendelee. Au unasemaje ndugu?
1: Nikuulize swali.
0: Niulize. Mimi naachilia, usijue kaniuliza kama unaachilia au uachilie. Mimi naachilia.
1: Hivi nuru mtu amekukununia bila sababu? Kweli?
0: Zamani nilikuwa nateseka. Mtu akininunia bila sababu?
1: Zamani
0: nilikuwa napata shida sana.
1: Kwa nini?
0: Nasema yani kwa nini ameninunia? Nimekosa nini mimi? Sasa kwa nini anafanya hivi, anapita bila kunisalimia? Nilikuwa mpuuzi.
1: Ulikuwa mpuuzi kwa vipi sasa? Sikamua kununa ndio maana nimekuuliza mtu ameku.
0: Mara nyingi tu mimi si binadamu.
1: Kwa unawaza kwa nini?
0: Naumia. Kwa nini ameninunia? Yaani kwa mfano kama wewe feti hivi. Kwa nini uninunie? Yaani shida ni nini? Naanza kujiuliza, sina raha. Tukipishana natamani nikusalimie lakini sasa nikimsalimia labda atanijibu vibaya. Sijui ni ukatoliki mwingine huu.
1: Shida umesoma sana rozari na kuchanganya.
0: Napata shida, yani nilikuwa nateseka ila sasa hivi. Nuna ununavyo ndugu wangu. Kama ya mashavu yatatoboka.
1: Sikushuhurishi kwa hiyo nikinuna.
0: Ukinuna?
1: Eh.
0: Kamwenzangu kama hapa tunafanya kazi. Mimi najua mimi na wewe kazini tutacheka. Kwa uzuri hatuwezi kununiana. Ile ikitokea siku nitakusema kwenye mic.
1: Ha.
0: Umenuna? Nitasema tu wadau wa jamii.
1: Mambo yako ni yameanzaje? Mimi nimekuuliza swali. Umewahi kununiwa? Jambo hili linanigeukia msikilizaji. Unamuelewa Nuru kweli?
0: Basi mimi nimenuniwa sana kwa sababu mimi ni binadamu.
1: Na wale kununiwa leo kuchukua yani uli take action vipi?
0: Zamani au sasa hivi?
1: Zamani. Sasa hivi najua ushavurugwa.
0: Zamani nilikuwa nateseka, yani lazima nimfuate. Natafuta mtu. For instance wewe umenunia. Namtafuta labda Mage. Namwambia Mage, naomba kaongee na Feti. Kwa nini, mbona hivi mimi sipendi? Tuwe tunasalimiana.
1: Jamani.
0: Yani hivi kweli, yani lazima nimtafute mtu aje aongee na wewe. Yani ajikute yeye ndio keki. Si ndio nimempata na mbembeleza ndio Tanzanite yenyewe. Kwa hiyo anakuja Mage, kama ataongea na wewe ataongea na wewe baadaye. Anasema bwana amesema mambo hayo. Yeye hana shida, utasikia. Yeye amesema. Amesema yeye hana shida.
1: Mimi mwema. Mimi sio mwema.
0: Na huo ubaya wenu?
1: Yani mimi ukinichanganya kwanza nacheza pekupeku.
0: Kwa hiyo ila sasa hivi taarifa tu kwa umma. Mtu akinunia na anune.
1: Akuchanganye kusumbui.
0: Mtu akinunia na anune. Ikiwezekana aje aombe nimpe somo zaidi ya namna ya kumnunia mtu.
1: Bora nchanganya tena. Na vile anavyokuwa amenuna hainogi.
0: Hainogi.
1: Aje kuuliza.
0: Nimuongezee material.
1: Msikilizaji kupitia 0766744292, wewe umekununua bila sababu. Mimi sijataka kuongea. Mimi nimewaulizeni tu swali.
0: Kuna shida gani kwanza?
1: Ndio pita yangu mimi nimekuuliza wewe umekununua.
0: Umenuniwa uko tayari?
1: Mimi sijanuniwa.
0: Unaona watu hapo, yani mtu unakuta tu asubuhi. Sawa, sisi binadamu kuna siku ambazo hazieleweki. Yaani umeamka tu wewe mwenyewe, kuna muda tu umeamka umpendi mtu yoyote. Yaani hiyo ipogo. Kwenye maisha hiyo ipo. Yaani mwenyewe Feti, kuna siku tu unaamka, unaniona mbona Nuru leo kama haieleweki? Yaani unanichukia, chukia tu ili mradi. Hiyo ipo kibinadamu.
1: Mimi najua kuna ile mtu anaweza kama ameamka hajisikii tu sikio kuzungumza na mtu. Hiyo mimi inanitokea. Au sitaki kelele. Yaani ukitokea ni hata umefungulia redio tu unaongea na simu kwa nguvu, mimi binafsi nakuona ni kwaza.
0: Mimi ni kwa siku spendi hata watu.
1: Sasa utakuishi dunia peke yake.
0: Yaani kuna siku naamka spendi watu kabisa, yani spendi kabisa. Katumanya.
1: Itakuwa changamoto afya akili. Hata hata watu unawachukia sasa.
0: Yaani kuna siku spendi afu mtu akija akiwa anaongea sana na mimi naanza kumdefine. Huyu naye vipi kwanza muone alivyo? Yaani kuna siku tu inakuja inatokea.
1: Unaanza kumchambua.
0: Mbona ndio usoni umeshabadilika?
1: Unajua kwa nini Nuru? Mimi zamani nilikuwa au niseme kuna watu walioiku wananichukia bila sababu. Au mtu anakuchukia tu bila sababu. Unakuta hujamkosea. Unajiuliza, sasa huyu mtu mbona sijamkosea?
0: Kulikoni?
1: Huyu mtu mbona sijai kuzungumza naye? Mimi yeye ana maisha yake, mimi na maisha yangu. Kwa nini ananidiscuss? Kwa nini ananijadili? Kwa nini ananichukia? Alafu akija kukaa vizuri sasa akakujua. Anasema tena anakuja anakufuata kabisa. Anakwambia unajua mimi zamani yani kweli umzania ndiye kumbe si. Unajua mimi zamani nilikuwa kwa tu nakuchukia Nuru. Unajua mimi zamani yani sio nilikuwa nakuona, nilikuwa nakuona unaringa.
0: Hiyo ipo.
1: Unadharau. Msikilizaji, wewe umekununiwa bila sababu. Yaani mtu tu from nowhere anakuchukia yani. Au kuna mwingine tu nafsi yake. Ai, kuna mtu anaanza kusema mimi huyu mtu simpendage automatic.
0: Hiyo ipo.
1: Au unamuuliza umpende amekukosea nini?
0: Basi
1: tu mimi simpendi. Kwa sawa, damu zenu na zake hazijaendana. Kwa nini unamchukia yani? Usimchukie. Na anayekuchukia kwa nini anakuchukia? Kwa sababu ipo siku jamani, njia inayokuja kwetu usipande miba.
0: Kwa kweli.
1: Njia inayokuja nyumbani kwetu? Usipande miba. Ipo siku utatakata chumvi na ile njia ulipanda miba utapitaje?
0: Kwa kweli.
1: Maisha ni mafupi Nuru. Lakini waje wanasahau. Kwa hiyo wale wanaopenda tu kununa bila sababu za msingi. Hebu usimnunie usiemjua. Hii iko sawa na ile usimdharau usiemjua. Kwa hiyo ishi na watu vizuri. Cheka na watu vizuri. Kuna mwingine Nuru anaweza kaanza kabisa. Natamani nimwambie Nuru alikuwaga anatafuta kisendo chake, kuna mama fulani alifiche. Naanzaje? Ataniambia nilificha mimi. Ishi na watu vizuri. Amini nakwambia Nuru, ukiishi na watu vizuri ulali njaa wewe. Utaumwa ukateseka peke yako. Utosikia njaa, utokwa machumvi, utokwa makiberiti. Hivi unajua unaweza jikuta hata kurudi nyumbani nguo umesaidiwa kufua, vyombo umekoshe, maisha yanaenda raha mstarehe. Lakini kuna wale wanaopenda kununua bila sababu za msingi. Hadi ngozi ya uso inakunjana.
0: Imeparara.
1: Inaparara, inapauka tu kwa sababu na makasiriko. Yanakuja tu from nowhere, yani makasiriko. Hapo siku siku anakuja kwambia, yani mwanzo ni kwaga tu nakuchukia. Yani kumbe wewe ndio ukogi hivi. Ah. Anasema ni mimi najuta kukufahamu, kuchelewa kukufahamu vizuri. Unaanza kumwaza. Kwa uli kwaga unanichukia. Siku anatabasamu hadi anaomba selfie na wewe.
0: Unaanza kuuliza imekuwaje kwaje?
1: Imekuwaje?
0: Kwa nini?
1: Jambo liko uwanjani kwako limekufika ama?
0: Na maisha ya sasa hivi feti, hata kama unacho. Usimdharau mwenyewe hana.
1: Hala, mbona Mungu fundi?
0: Yani hata kama unacho, kuna mwingine yuko nacho. Alhamdulillah Mwenyezi Mungu amemjalia. Riziki tu? Na riziki Mungu kamjalia. Sawa, asante na shukuru tu kwa kila kitu. Riziki Mungu kamjalia. Lakini kwa namna moja ama nyingine, anaanza kudharau wale ambao wako chini yake.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu gani anaona wale hawawezi wakamsaidia? Ana level zake ambazo wao ndio anaweza kumsaidia. Mwingine akisha kuwa tu na nyumba kubwa yenye geti kubwa, mageti yenyewe siku hizi wanasukuma vile shwa linaenda.
1: Mwingine anafungulia remote.
0: Mwingine anafungulia remote. Anaona kama wewe mwenzangu na mimi ambaye geti lako la bati unavyolifungulia fanya kuchukuchukuchuku linaenda.
1: Au mabati yetu ambao.
0: Mabati yetu ambao lile bati la kupigilia hivi la Simba Dumu.
1: Yari.
0: Umeyapata ya mabati.
1: Kwa mtu watatu wanasikia.
0: Wanasikia kwamba feti sasa hivi karudi, feti sasa hivi anatoka.
1: Wanajua kabisa huyu in and out.
0: Mtu wa namna hiyo anaanza kukudharau wewe feti, anaona huna maana, huwezi la kumsaidia. Akipita hakusalimii. Lakini kesho yakimkuta wewe ndio wa kwanza kukukimbilia.
1: Anakuja.
0: Wacha tuonane tu binadamu hapa.
1: Na kweli.
0: Wacha tu tuonane binadamu wabaya.
1: Sasa hivi unavyokuja watu ndio wanavyokupokea.
0: Wewe watu ndio wanavyokupokea.
1: Tunaishi kama vioo.
0: Usiringe na geti lako kubwa.
1: Ukicheka tunacheka. Ukinuna.
0: Tunanuna.
1: Mtu anajigalia zake kimya.
0: Tunaenda na vile wewe unavyokitaka.
1: Unavyotaka na sisi tunataka.
0: Tunataka vivyo hivyo. Ukitaka mdundiko na sisi tunaweka mdundiko. Kwa nini tuweke segero wakati tumetaka mdundiko? Tuweke singeri ya nini wakati tunataka taarabu?
1: Kwa kweli.
0: Kwa hiyo ukitaka vile na sisi tunataka vivyo hivyo. Jamani tuache dharau. Tuache kununiana ovyo
1: bila sababu. Yaani mtu anakuchukia na kununia tu yani bila sababu. Elewa bila sababu.
0: Mimi nikwambie tu. Ukinuna uje nikufundishe na namna nyingine ya kuongezea mnuno.
1: Sasa umechangamka.
0: Ili twende sawa.
1: Afu nuna hata miaka mitano. Sio mwezi.
0: Afu usijaribu.
1: Usitesti.
0: Mnuno wangu sio wa kutesti. Usije ukatesti zari.
1: Litakuaibisha.
0: Litakuaibisha. Hii sio chumvi kwamba unaonja kwenye mboga.
1: Mayo.
0: Kwamba ukinuna nenda nayo hiyo.
1: Moja kwa moja.
0: Tutaombana msamaha ahera.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita. Na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes. Yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwa hivyo kwa hivyo ofisi na kinya. Na wewe unatunafuka na kufuri na wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: Haya, ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ya 88.9 hadi pale Michelle 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Tunawapenda mno ambao mnaendelea kushia na sisi kupitia 0766 744 2292. Hiyo ni nambari jumbe mfupi maandishi kwa kila ambacho tunafanyaje, tunakizungumza humu ndani hadi pale Michelle 6 kamili za mchana. Sema mnajua niliwamisi mno huku Mafinga. Sawa, Tomo Bulumo, tamwambia fundi basi aweke sawa ili kusudi kila jambo liende kuwa
1: uzuri.
0: Godson Nyaulingo, mzee wa zilipendwa toka Tanangozi, hero yenye moyo safi, maana wataitwa na wana wa Mungu. Feti na Nuru, maisha mema yenye neema. Na sisi tunasema asante kwa baraka hizo bwana Godson Nyaulingo.
1: Yaani tupewe baraka, tuzidi kuombewa dua.
0: Kwa kweli.
1: Wewe mbaya unayetuchukia sisi utajijua. Unaona tunavyosomewa dua. Tunapendwa sisi.
0: Anasema jamani, dada zanguni, hongereni sana kwa kuwa mmeanza na jambo zuri sana. Ni kweli bora kuachilia mambo ili uiruhusu nafasi ya mapigo ya moyo wako yaende vizuri. Kwani binadamu hatulingani akili, mawazo na hata mapokeo. Ujumbe kichaa akichukua nguo wakati unaoga, usimfuate, utaonekana anasema utaonekana kichaa wewe, bora kuachana naye. Haya bwana, sawa. Anasema dada zangu ni mpo sahihi kabisa, swala la kununa bila sababu lipo. Mfano msimu huu watu tupo kwenye maandalizi ya kilimo, umetoka huko unapata soda mweleka au zile za kuchota. Ananuna, anasema anaitwa mtu wa roki mkuu. Haya bwana, sawa, mtu wa roki. Anenunia bila sababu. Amefanyaje huyo anayekununia bila sababu? Anune tu, huyo ni sawa tu na kibatari kinachozimika wakati nuru ya jua ipo. Adriano Mgongolo kutoka Kiponzelo. Haya, mimi mmeniuzi nyiwa dada. Mnatusema sana wanaume, tumewakosea nini? Anaitwa Lemi Kihongo kutoka Lupembe lwa Senga. Kwa wajanja, utuambie tumewasemea kwenye nini?
1: Tumewasemea kwenye nini ndio tuanze kumsema sasa.
0: Haya, utuambie bwana Remi, tumekusemea wapi? Tumekusema nini?
1: Hebu tena niongezee na
0: sauti
1: ni mseme vizuri.
0: Kuna mwanaume akikosana na mke kidogo tu anaanza kupiga simu kwa wanawake wengine wa nje mbele ya mke. Hii imekaaje? Luganga kutoka Mafinga.
1: Tena nataka nizungumze. Ndio tabia wanawasema.
0: Nimeza kustaki kuzungumza, tuenzetu tu upande wa pili. Mengine tuyaache. Ni kama wanatuchukuza tu.
1: Wanatuanga.
0: Mwanga. Sie nasi ni binadamu.
1: Tutaizungumzia.
0: Kuna muda.
1: Usijali.
0: Ila sio kwa sasa.
1: Jambo hilo laja.
0: Leo yani leo kama jambo silielewi.
1: Mimi naona hilo jambo unalielewa. Mimi huko
0: Ahela.
1: Nei kabisa. Hakuna. Shinde. Nei wa. Sado anacheka.
0: Mbwanga. Tupo zetu huku, unaambiwa bwana.
1: Vimbwanga, vimbwangani.
0: Jamani.
1: Wewe nipe jambo hilo.
0: Unaambiwa kuna mrembo mmoja ameanzisha timu mbili kwenye sherehe baada ya mpenzi wake kumchumbia mwanamke mwingine.
1: Nipe taifa vizuri kabisa harafu.
0: Mrembo mmoja
1: ndio
0: ameanzisha timu mbili kwenye sherehe baada ya mpenzi wake kumchumbia mwanamke mwingine.
1: Sawa, akafanya vizuri.
0: Umeelewa hapo?
1: Hapo nimekuelewa.
0: Sasa huyo ni mwanamke mmoja kutokea pale nchini Uganda. Yeye amezua kizaza baada ya kuibuka ghafla na kuvuruga sherehe ya kimila ya kumtambulisha mchumba. Akidai kuwa mwanaume aliyekuwa kitambulishwa katika hafla hiyo alikuwa amemwaahidi kumuoa.
1: Sawa.
0: Na taarifa zinasema kuwa mwanaume huyo ambaye ni mwimbaji wa uko Uganda anayefahamika kwa jina hilo la bwana Yaledi alijikuta katika wakati mgumu mbele ya mchumba wake mpya bibi Grace, huku mwanamke huyo akiendelea kumhoji kuhusu madai ya kuvunja ahadi yake ya ndoa na kumchumbia mwanamke mwingine.
1: Ndio
0: sijui unanielewa vizuri.
1: Udugu wangu, nakuelewa vizuri. Si ndio wanaume hao wanataka tuwaseme? Sasa ngoje shughuli ndio hii.
0: Umekaza vizuri huo mgongo kwa kunisikiliza.
1: Yaani dada, naomba unipandishe hapa, nimekaa juu.
0: Endelea kupanda udugu wangu. Unaambiwa sherehe hiyo bwana ya kiutamaduni ni utamaduni wa kimila huko nchini Uganda ambao unahusisha utambulisho wa mwanaume kwa familia ya mwanamke. anatarajia kumuoa ukiwa sehemu ya taratibu za kifamilia zinazoandaa njia za kuelekea ndoa kama ilivyo huko kwetu mahali. Hata hivyo haijafahamika wazi uhusiano huo awali kati ya bwana Yaledi na huyo mwanamke wala hatua zilizochukuliwa baada ya hilo tukio, lakini bibie analalamika kwa nini huyo bwana atoke kwa huyo bibie aende kwa bibie Grace kwenda kumchumbia wakati alimuahidi, yani kama wewe kwa shemeji alivyokuahidi kwamba atakuoa kesho na kesho kutwa yupo zake kwa Anita.
1: Mimi Nuru niseme jambo
0: moja. Kwenye ukoo wao.
1: Mimi niseme tu Nuru jambo moja.
0: Niambie.
1: Siku zote wanaume. Wao wakitenda. Uona wako good good. Ila wenzetu upande huko Kenya, sijui Uganda, wanawake wamenyooka. Mwanamke ukimwambia nitakununulia soda.
0: Iwe soda.
1: Anataka kweli soda yake. Na wajui kusema naomba. Huwa wanasema nataka. Sasa wewe umemwahidi ndoa. Inakuja unaenda kumchumbia mwingine. Ana haki ya kwenda kuanzisha timbwili. Na
0: inategemeana.
1: Hivi Nuru unaishije na mtu miaka 4, 5, 6, 8? Kwa nini kukupotezea muda? Kwa nini amechezea muda wako?
0: Feti, inategemea. Huyo mtu unaweza kuwa umeishi naye miaka hata 10. Kama kuna mahusiano, alafu kuna ndoa. Jamani, kuna maisha ya mapenzi, alafu kuna ndoa. Feti, mwanaume huyo baba, bwana Yaledi, atakuwa ameona kabisa huyu bibi hastahili. Nikimuingiza ndani, nikimuoa.
1: Naomba unaniambie usilembe. Nuru, naomba usilembe. Tena naona unaongea kwa kulilemba vizuri.
0: Silembi?
1: Wewe mbona unamtetea huyu bwana?
0: Silembi.
1: Wewe unajisikiliza vizuri unachokiongea?
0: Naongea uhalisia.
1: Unajilemba.
0: Silembi, naongea uhalisia.
1: Uhalisia gani?
0: Wewe unataka nisemeje?
1: Naomba nisikilize. Tena naomba niongee kwa utu. Umenipandisha mwenyewe, kwa naomba usinishushe hadi nishuke mwenyewe.
0: Kwa nini unataka niendane na wewe kile unakitaka?
1: Nuru, umeishi na mwanamke miaka 6, miaka 8, miaka 11.
0: Ndiyo.
1: Tena Mungu anaweza kawa amewajalia mmepata na watoto basi. Kesho kesho kuto kweli unaenda kumuoa mwingine, Nuru, Nuru. Kama sio kuchumia na dhambi chini ya jua futu. Mmekusema nitamwachia Mungu, hapana.
0: Tabia.
1: Tabia gani? Wewe mpaka mtu umekaa naye miaka 11 miaka 8. Unategemea.
0: Mwanamke
1: kama ana tabia mbaya.
0: Mwanamke kama ana tabia mbaya, mwanaume amechuja, ameona hapa hata kichuja. Hakuna kinachochujika.
1: Baada ya kumzeesha. Baada ya kumzeesha ndo namuona mbaya.
0: Mimi sijamzeesha. Unajuaje? Labda tumezeeshana.
1: Mama.
0: Tumezeeshana.
1: Jamani, dunia inaenda kasi hii.
0: Kwani mimi ni hivyo kwa nimekaa naye pale? Huyo bwana Yaledi hivyo kwa amekaa na huyo bibie. Bwana Yaledi huyo mrefu ulikuwa umeganda. Hautembei.
1: Mimi nasema hivi.
0: Unajua Feti? Unajua
1: ngoja, mtendo wa kitendo una kaoneo. Wanaume ni Nuru, ile jambo lilichukuliwa kwa wepesi. Yeye anaenda kutangaza ndoa sehemu nyingine. Kuna mdada huko alikuwa akiambia dada karibu soda, hapana na mpenzi wangu. Dada njoo kwa jina la Yesu, pepo shindwa na mpenzi wangu. Kashakemea mapepo watoto wa watu huko. Anawaita shetani, anaita kwa ajili ya mtu mmoja. End of the day anakuambia anaenda kuchumbia sehemu nyingine.
0: Nakuja taratibu, afu nisikilize vizuri.
1: Nuru, vaa kiatu cha huyu dada.
0: Nakuja taratibu, nisikilize vizuri. Kuna aina hizo mbili za sisi wanawake. Kuna mwanamke mwingine ukimwambia na kuoa, anabadilika mpaka tabia.
1: Anakuwaje?
0: Anaona yeye kashamaliza. Anaanza tabia za jeuri na kiburi. Mwanaume ukimletea jeuri na kiburi hawezi kukoa Feti. Chini ya hili jua, hata kama akakutolea mahali, wangapi wanazistopisha zile mahali? Wangapi wanastopisha posa? Anaona mwanamke haelekei kubadilika. Mwanamke tabia zake zile zile hazibadiliki, analeta jeuri, analeta kiburi, nani atakwenda kukuoa? Eti kwa sababu umekaa naye miaka 6, miaka 7, basi kwa sababu kashatambulisha kukuoa ndio unataka uanze kuendelea kuleta jeuri. Wanawake tubadilike.
1: Huyu kafanya fujo kwa sababu yani ndio aliahidiwa. Kwa hiyo hata kutambulishwa alikuwa bado hajaenda kutambulishwa.
0: Aliahidiwa, Umejiuliza kwa nini kaenda kuoa
1: mwanamke?
0: Kwa nini kaenda kuoa mwanamke mwingine?
1: Ahadi ni deni.
0: Ahadi ni deni. Huyu bwana kwa nini kaenda kuoa mwanamke mwingine?
1: Ina maana huyu kaka ni mangamanga.
0: Sio mangamanga.
1: Hajatulia.
0: Mwanaume akiamua kumuoa Feti, ukiona kabadilisha kumuoa Feti, uulize kuna sababu gani katikati. Kwa sababu yeye ndo aliyeamua, hakuamua mwanamke.
1: Na wanawake wakiwa na wanaume wawili wakisema namchunguza naye nifaa ndo anioe, naanza kusema huyu dada hajatulia.
0: Sasa chaguzi ni ya kwake. Kwa sababu anayetaka, anayeamua kwenye swala la ndoa ni mwanamke, mwanaume. Mwanaume kama ameamua mimi nitakuoa wewe Feti,
1: Nuru, mimi hapa
0: ujue yeye ndio kaamua.
1: Hapana. Kwa nini amchezee? Kwa nini ampotezee muda mwenzie?
0: Kampotezeaje muda? Kampotezeaje muda?
1: Wenda alimchukua akiwa mwembamba akamnenepesha. Alimchukua akiwa mnene akamkondesha. And nani atakaje awe kituko?
0: Si ashukuru amenenepeshwa.
1: Asa hisi ndo malizane naye.
0: Malizane naye vipi? Kama tabia za
1: akamtambulishi kwao.
0: Tabia za ovyo mtambulisho wa nini? Apeleke matatizo.
1: Tabia za ovyo wapi bwana? Wanaume ndo tabia za ovyo. Kwa na wanawake
0: watatu
1: wanne.
0: Yaani hata kama wanaume kila siku tunawasema, lakini ili hapana.
1: Huyu sasa tumsema.
0: Mwanamke akae chini ajiulize sababu ni nini?
1: Ndoa nuru.
0: Kama alitambulishwa,
1: ndoa ni baraka. Hata sisi tunasema hivi, usililie uzuri, lilie nini? Bahati. Au dada sasa kama hivi kaachike hiyo shoga yangu, anaweza kupata tena mwingine, unaweza kukuta ndo nuksi yenyewe.
0: Inategemea kama ana tabia mbaya, hapati. Abadani asilali. Kama ana tabia nzuri atapata.
1: Unaweza kukuta mwenye kaacho kisa mweusi, mkaka atakamka kama dada mweupe.
0: Hakuna hiyo sababu. Mwanaume kama alishamtamkia kwamba atamuoa, hakuna sababu ya kusema eti ameenda kumuoa mwanamke mweupe.
1: Wana zani nini kitakuwa kimesababisha hadi kana kufanya fujo?
0: Tabia. Wanawake kuna muda mwingine tunajisahau. Yaani ili tuliongea tu tuliweke wazi. Tena ilibidi kwenye kikao cha wanawake tuambiane ukweli. Yaani nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Wanawake kuna muda tunajisahau. Kesho na kesho kutu unaanza kusema umerogwa, sijui na shangazi, sijui na mjomba. Hakuna wa kukuroga. Sasa hivi kila mmoja yuko busy kwenye utafutaji wa hela.
1: Kwenye kuna watu wakishatambulishwa na mwendo woga anabadilisha njia.
0: Analeta jeuri. Alafu unamletea jeuri
1: mpaka Iboba mwibarabara.
0: Iboba. Anamletea jeuri hadi aliyemwambia mimi nataka kukuweka ndani. Wewe binti.
1: Sasa atakuwa amesahau.
0: Nachoka mimi jamani, kijukuu cha nabii. Binti, ukiona huwezi, mwambie bwana mimi siwezi. Kuliko kwenda kupeleka timbwili wakati unajua tabia zako zikuwa za ovyo. Wewe mwanaume umesema anataka kukuoa feti.
1: Ndiyo.
0: Unaanza kumletea jeuri mpaka huyo amesema anataka kukuoa. Labda yeye humletei jeuri ila familia yake inayomzunguka. Wote unaona hawana maana. Mwenye maana ni huyu.
1: Umewahi kuona mtu aliyeveshwa pete?
0: Ai, wale ndio wanasumbua. Pete zenyewe zimekaa miaka mitatu kidogo.
1: Utasikia hivi. Ni pale ninapomwangalia wifi yenu wakati nyinyi mlimwandaa wifi yenu. Sasa mnaniangaliaje wifi yenu? Umekutana na maneno. Dada kitakubala, dada kitakuponza. Utasikia, yani kakao ndo kanipenda, mimi ndo wifi yenu. Alafu nyinyi mlimwandaa wifi yenu.
0: Niambie.
1: Sasa niangalieni wifi yenu anayenitaka kaka yenu. Wanawake tuna maneno nuru.
0: Ndio maana tunashindwa kule. Kuna wanaume sasa hivi tunavyozungumza feti. Leo hii asubuhi. Kuna mwanaume amekaa na mshenga anamwambia mimi pale siendi kuoa. Naomba nirudishiwe laana.
1: Au mwingine anasema hela nasame. Mwingine anasema hela nasame ila ndoa hapa.
0: Mwingine anasema mshenga, mimi naenda naomba tu pale uende kuambia hela nasame, hata kama nishatoa milioni 1 milioni 2 nikwambia nimesamehe, mimi siwezi kuoa kwenye ile familia. Mshenga naenda kapeleke hii taarifa. Wengine asubuhi hii tunavyozungumza, wengine hata jana jioni mshenga alienda kwenye ile nyumba.
1: Jamani sisi ndoa basi.
0: Sisi ndoa jamani basi. Kwa nini? Kuna mambo tu yameingiliana. Au kijana tu amesema kuna mambo yameingiliana. Ukija kufukunyua mshenga mwingine upande ule kule akifukunyua, bwana binti tabia ile ya binti yetu imemfanya kijana wa watu.
1: Ila unajua kama muda mwingine huwa inakuwa changamoto za familia, sio binti. Mtu anaona sasa kama familia yenyewe ndio iko hivi. Inakuweje hapa nikienda kuoa?
0: Yaani wanakuambia hivi feti, kama watu wamependana, hata familia iwe na changamoto gani?
1: Ila kuna swala kama hivi la kuachwa. Ni muhusika.
0: La kuachwa. Mwanamke umeshatolewa mpaka posa? Au yule ni muhusika ndugu yangu? Umeshatolewa mpaka posa?
1: Au ndo kipayupayu. Nini kinaitwa kipayupayu? Kipapai.
0: Kumbe umepigwa kipapai? Akupige nani siku zote?
1: Sasa wanajiuliza hiki kipapai kinakuwa kibichi, mbona ana au kibaya? Mbona anakitaga kipapai?
0: Akupige nani kipapai udogo wangu? Sasa hivi watu wako busy kutafuta hela.
1: Ndio mimi nuru nakwambia, ndio shoga yangu bahati. Wewe dada lilia uzuri, lilia uzuri wewe. Kosa bahati, utafurahi. Umeikuwa kuna matunda fulani hivi wanakaa kwenye mti, yanaiva vizuri ya njano lakini hayaliki.
0: Kuna cha bahati wewe. Hakuna chabati. Kila mwanamke ambaye ameumbwa na huyu Mungu tunamuomba kila siku.
1: Wewe unaona shoga zetu wanaolewa asubuhi jioni wanaachika.
0: Ni tabia.
1: Mpaka sasa hivi wanandoa 7 ndoa 8.
0: Hakuna chabati, tabia ndugu yangu. Mwanaume hawezi kuvumilia tabia. Mwanamke ambaye ana tabia za hovyo.
1: Nuru, kuna watu wana tabia nzuri ndugu wangu. Lakini ndo hajai kuambia hata dada njoo na shangazi kaja yako uje ukae hapa ndani wewe unafutafuta vumbi.
0: Ai, inategemea sasa. Ai, inategemea.
1: Ndugu wangu.
0: Mtu ana tabia nzuri akose.
1: Nuru nabisha.
0: Hapa ana wewe. Mimi nitatetemeka.
1: Nuru mikesha atakujia na ushahidi huko ndani.
0: Ah nitatetemeka. Eti msikilizaji hivi kwa
1: nini? Kesho mimi nitakuletea hilo Nuru.
0: Ah we, ah jamani.
1: Dada nakwambia ana shape akitembea unajiuliza kabandika chungu ama?
0: Mm.
1: Au kana miliki huko?
0: Mm.
1: Lakini mbona anazekeka? Anazekea kwao.
0: Tabia, uwezi jua za chini. Tabia yani, tubadilike.
1: Jirani yangu wewe. Nimekukosea nini? Bila ninachokifanya.
2: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho hapo ofisini akinga. Na wewe unatutafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walionyesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya pundamilia SC555 toka Seedco Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Seedco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba moja la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
2: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
3: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Somo la ziada.
8: Somo la ziada.
7: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
9: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
10: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
7: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

Kabla ya somo la ziada, tukupe jambo kutoka Simba Doom. Mabati haya kutoka Alaf Limited wanakuambia lilikuwepo ulipo na litaendelea kuwepo na bado lipo sana. Ni siri moja tu ni kwamba mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana

0: Wakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kama unahitaji mabati ya Simba Doom pamoja na mabati ya Alaf, basi piga simu 0800750194. Ehe, hawa wanakufanya uenjoy msimu wa mvua, usianze kuwaza hapa sijui ni weke beseni, hapa ni weke sijui kisando, hapa sijui ni weke nini.
1: Unapangua vyombo vyote vya ndani, unatawanya mtu akijingia.
0: Huyu vipi? Yupo gulioni. Kumbe ni ndani.
1: Kama uko mnadani.
0: Anasema squeezy, bahati zenyewe squeezy ni za manati. Mwanamke mwingine anataka tu na yeye aonekane ameolewa, anajilipia posa hadi mahali. Sasa vituko anavyofanyiwa umwandani, anashindwa hata wa kumwambia. Anaitwa Felista Kindole kutoka Ilula, Ilala ndiko anakotokea. Dada Nuru Sabani, hapa mtaani palitokea wizi. Kuna mtu akajitokeza, akapigwa na mwizi kaumia vibaya. Usoni mwenyekiti hajatoa ushirikiano wala baba mwenye nyumba hajaja, anasema hajaja toka jana. Hivi wana maana gani? Jina anajihifadhi. Ndio shida hiyo, nanchi kujichukulia sheria mkononi.
1: Wamefanyaje?
0: Anasema mtaani pao alitokea mwizi. Na kuna mtu akajitokeza akapigwa na mwizi kaumia vibaya. Usoni. Sasa sijaelewa aliyejitokeza ndo aliyepigwa au wamepigwa wote wawili, mwizi pamoja na huyo. Ndugu yangu, sijaelewa vizuri ujumbe wako, lakini sio mbaya, poleni. Anasema Dafeti, kesho uje na ushahidi. Huyo mwenye tabia nzuri afu haitwi tumpime, shida nini? Maana mimi sipati wa kuoa, shida ni tabia. Wenye tabia nzuri wote wananijibu, jamani pole, mimi tayari. Anasema wanamjibu
1: wamewaiwa.
0: Mimi tayari nina mtu wangu anaitwa Tito kutoka Lugalo. Kesho aje ndugu yetu, au wewe mwenyewe ndo mfano.
1: Nani?
0: Au wewe ndo mwanamke mwenye tabia nzuri.
1: Mbona ndo unapeleka kwa mfukunyuku sana? Alafu mambo mengine haya. Nataka nianze kupata usumbufu.
0: Haya, huyo mme hakumtendea haki mwanamke kabla ya kutafuta mchumba wa pili. Ilitakiwa mfahamishe mchumba wake kuwa hawezi kumuoa huyo mwanaume. Hakumtendea haki mwanamke. Anaitwa Babaje Kunzugara kutoka Ilula, Ilala. Kuoa mke mwingine tofauti na yule aliyokuwa umemwahidi kumuoa ni sawa tu. Kwani wachumba wengi wakitamkiwa kuolewa hubweteka na mahaba upungua, hata kama mimi mwenyewe nabadilisha msimamo. Anaitwa Adrian Mgongolwa kutoka maeneo ya Kiponzelo. Chunguza sana wenye vitabia vya ajabu ambao walikatiwa tamaa ndio uoga wapo kwenye ndoa na tabia zao. Dadangu, kosa vyote ila usiombe kukosa kibali. Tabia na kibali visipokuwa pamoja, hata uwe mzuri na tabia njema, mtu mwenye kibali hata kuacha na uzuri wako hapo. Haya bwana, sawa. Ila we Nuru na Feti, goodbye. Anaitwa Sifiwe Alfred.
1: Tumefanya nini tena?
0: Siju.
1: Kesho Nuru njoo na Biblia. Ili wajue sisi tuna tabia nzuri.
0: Na rosari.
1: Kesho mimi nitakuja na Biblia, wewe utasoma kipande cha rosari.
0: Alafu utasoma kipande cha rosari.
1: Okay, na yeye utasoma mistari kadhaa, mimi nitasoma Biblia. Kesho sisi tutakuwa watoto wazuri huko ndani. Tutahubiri neno tu.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Nini kuhusu nini?
1: Nipe mkono kwanza ujanipinga. Hapo mimi ndo ninapokupendeaga. Jambo moja tu. Ndio nikwambia mimi na tukae nyumba moja.
0: Au tufungue hapa hapa mistari.
1: Kama Yeremia 3:33 inasemaje?
0: Tufungue hapa hapa.
1: Niite nami nitaitika, nitakuonesha mambo makubwa na magumu sio ya juu.
0: Nashukuru hata umekalili vifungo vichache.
1: Sasa unakuta mwanadada anaambiwa dada bali zaliwa na kemea pepo. Umesalimiwa, jibu kwanza salamu. Wanadhani wawaji hamna nuru? Wawaji wapo. Changamoto wanaotaka kuolewa.
0: Hawataki.
1: Kanisani, pokea mume, napokea. Pokea gari, napokea. Ufanye kazi, unapokea gari.
0: Sawa. Kwa muujiza.
1: Tumekubali. Mume. Sasa afu changamoto na wa dada mbao ni walokole ya wawe na utabitu wa zungumzi. Wawagi wanajibu salamu za wapendwa huku barabarani. Wawo ndo kuwatua wa shimoni kuwaleta kwa Mungu. Kesho tuubili. Kesho ni mwanzo kuubili tu, haiweze kaniki. Ili na wawo wapate waume. Kwa nini wengi wako single?
0: Sawa mzee wa kanisa.
1: Kesho itakoja kwa hivyo.
0: Tuendele.
1: Tuendele mama.
0: Sawa mzee wa kanisa.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Unacheka nini?
1: Nataka tuanze tu kufunga nani, kufunga kabla ya Kwaresma. Tuanze tu kufunga zile 7 kavu au 40 kavu.
0: Mm.
1: Tunahitaji uwepo.
0: Haya, sasa leo kwenye somo la ziada ndugu wangu, kitu ambacho tunakizungumzia, tunakumbushana.
1: Sawa.
0: Somo la leo ni kukumbushana.
1: Ndio.
0: Wewe ndugu yangu ambaye umeshapanda kiuchumi, umesogea sogea, unaitwa bosi. Ukiwa bosi usisahau ulikotoka.
1: Ukiwa bosi
0: usisahau ulikotoka. Bosi pokea simu.
1: Hapo kwenye simu.
0: Bosi wasiliana na watu. Hata kama ulikuwa umetingwa, baada ya muda upo free, kazi zako zimepungua. Umepitia simu yako. Umemkuta Feti kutoka Mtuivila. Amekupigia. Mpigie.
1: Unasenye watu wa Masaki kuna muda tupokeagi simu. Kwa hiyo kama unajiona wewe bingwa kutokupokea simu, mwenyekiti wao niko hapa. Kwa ukipigiwa simu, wewe unapokea.
0: Pokeeni simu jamani. Kiongozi, pokea simu. Yaani hata kama wewe upo eneo ambalo unaona kabisa bwana huyu nikimpigia simu yake ataniomba hela, pokea. Sio vibaya ukimwambia sina.
1: Bwana kuomba hela.
0: mabosi wengi wanajua huyo bwana huyu akisha mpigia tu simu ana shida. Kumbe mwingine hamna, anataka kuambia mambo ya msingi. Kuna mwingine hana hela ila ana ushauri.
1: Bwana unaambia classmate wetu yule bwana amelipata ajali amefariki. Kitu kama hivyo. Kumbe mtu ana nia nzuri tu. Wewe unajua huyu kila akipiga simu anakuaga na shida huyo.
0: Watu hawataki kupokea simu, watu hawataki. Kwanza tukumbushane katika hili sasa hivi. Leo somo la ziada tunakumbushana. Kama mmejisahau tunakumbushana.
1: So that.
0: Hai.
2: Mtu ukipata madaraka kwa kiongozi, endelea kupokea simu za watu. Kama uko kwenye majukumu uwezi kupokea, return calls unapopata nafasi. Nakumbuka nilijifunza mambo mengi sana kutoka kwa Mheshimiwa Kikwete. Akiwa waziri wa mambo ya nje, a very busy person. Kila simu ambayo hakuweza kuipokea wakati huko kwenye majukumu, aliporudi nyumbani, aliipiga moja, basi huo ndio uongozi. Wewe kuwa kiongozi haimaanishi simu yako sasa haitopokelewa. Of course kuna wengine hawapokei simu za marafiki kabisa. Kuna wengine walikuwa viongozi, baada ya kuondoka, simu zinapokelewa. In fact tena wao ndio wanakutafuta. Vipi leo mimi leo nina muda naweza kuja? Anasahau kwamba wewe bado uko kazini. Hizi ni frustrations. Wanasema unapopanda juu kwenye ile ngazi, zile steps, usije ukazidharau kwa sababu iko siku utazihitaji kushuka chini.
3: Somo la ziada.
4: Somo la ziada.
3: Hili ni somo la ziada.
0: Umeelewa? Umeelewa vizuri,
1: Kabisa bila shida.
0: Wanakuambia kwenye ngazi ambazo umetumia kupanda. Kuna siku ile ngazi ya kwanza utaitumia wakati wa kushuka.
1: Au ile ya mwisho itakuwa ya kwanza.
0: Kwa sababu gani ndugu yangu? Unavyoshuka uwezi kupaa. Lazima utashuka kwa ngazi kama ulivyopanda kwa ngazi.
1: Kama ulivyokwenda dada.
0: Maana ukishuka kwa tunasema kwa kuruka utatupa mashaka. Upandaji wako ulikuwaje? Ulipaa?
1: Hapana.
0: Maana anayeruka anapaa.
1: Nilienda step kwa step.
0: Ukienda step kwa step lazima utashuka tena kwa step. Kwa hiyo ndugu zetu, muwe mnapokea simu. Hata kama mnaona tunaomba sana hela.
1: Tuvumilie.
0: Mtuvumilie tu muwe mnapokea simu. Kuna mmoja amesema hivi, sijawa boss. Ila nikiwa boss, ushauri wa Nuru sitautumia. Boss lazima uringe.
1: Nani? Mbona hajataja jina?
0: Hajataja
1: jina kwanza.
0: Amesema boss lazima uringe.
1: Boss lazima uringe. Sawa sawa. Bora umefiche jina lako.
0: Hata pokea simu. Ushauri wangu aweze kuutumia kaa mwe.
1: Huyu Nuru mimi na mashaka naye. Wenda huyu ndio yule ambaye utasikia una 2000 hapo. Una jelo hapo. Hata nauli hana kwenda kwa mzunguko yake, ishamjua.
0: Alitete.
1: Alitete.
0: Alisi hali.
1: Kali hali. Dhofari.
0: Tuambie Vodacom unasemaje?
1: Sisi huko kwetu bado tunakuambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Kwa maana ya kwamba
1: inatupa ziada kufikia malengo.
0: Ndio.
1: Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama nisikie sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia M mkulima ni kujua bei ya soko kabla uondoke nyumbani.
0: Ndio.
1: Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayokufikia kwa wakati. ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako.
0: Mm.
1: Au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, sisi Azam TV tunakuambia yote 9:10 sasa moto ni juu ya moto.
1: Wow.
0: Mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto wake, na moto hauishi Afrika pekee. Sera A inakuletea mechi kali na La Liga ikikamilisha burudani yako. Unaambiwa usikose kila sekunde msisimko, msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia sasa, kuna Azam 1 pamoja na Azam 2 zinakuletea burudani kali kabisa kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau chuma kipya Defying Destiny. Na wapenzi wa burudani, fuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu. Unaambiwa lipia mapema kifurushi chako cha 28 kupitia Azam Pesa uweze kupandishwa juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Lakini hata wewe unalipia kupitia mitandao yoyote ile, basi wewe pia unaenjoy kwa 28. Chaneli ziko nyingi sana, uweze kukosa cha kuangalia wewe pamoja na familia yako. Azam TV tunakuambia burudani
1: kwa wote.
3: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Comic Slicer。
1: Hello， 站站一来站站子，光光一来光光。
2: Choose the Mwagika。Limemwagika.
3: Ishuuli shoga angu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
4: Wao ikafika sasa mjua kama hivi mama wangu ameni sokoni nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukaa na ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza
2: Mama
5: Sani, asije sokoni kule, yaani ndo kesa kivuani. Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva taxi, udada sisi. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
6: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
3: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
2: Chuzi limemwagika.
7: Habari za wakati huu?
8: Salama.
7: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
8: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
7: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
8: Kijana Bobi.
7: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
8: Nimeiona sasa hivi hapa mwama, na kwanza yenyewe ni kwa nafikiza radio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
7: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
8: Asante sana, asante sana.
7: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
8: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
7: Oh, ndio mara ya kwanza.
8: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
7: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
8: Asante sana.
7: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
8: Salamu zimefika.
7: Shukrani.
2: Chuzi limemwagika.

0: Muda wetu umefikia wakati sasa.
1: Chuzi.
0: Mimi nastahili kuimba kwaya.
1: Wewe?
0: Mm.
1: Si bora hata mimi Nuru. Unaweza kuimba kwaya?
0: Eh?
1: Kwanza mazoezi ya kwenda kwaya utaweza.
0: Taweza tu kufanya hivi.
1: Unataka kuwa muimba kwaya? Si nilikupa lile shingeshi. Naona unataka kuwa mwana kwaya.
0: Taweza. Alafu lile sijui tulifanye leo. Nasema kiukweli kina dada walio wengi wamezidisha mno malengo. Na ndio maana wanazeka kwa wazazi wao. Chesko Chaungu wa Ikuvala ndiko ambako anafanyaje anatokea.
1: Wewe unajiuliza kwa nini shangazi yangu hadi leo hana mume? Shangazi yako alikuwa mjeuri kama wewe.
0: Kwa hiyo punguza ujeuri.
1: Punguza ujeuri msichana.
0: Na sio upunguze.
1: Acha.
0: Acha.
1: Relax msichana, acha ujeuri.
0: Sasa tunasikitika wananchi wa Ngenza kwa mtendaji na mwenyekiti kumkamata mzazi mmoja na kumpiga na kuumizwa sana mpaka sasa amelazwa kwa jina la Sadiki, ambaye alikuwa anadaiwa mahindi ya mtoto wa shule ya msingi kwa kuto kutoa kwa wakati. Je, viongozi wanaruhusiwa kumpiga mwananchi kwa swala la chakula na wakati anaongea ukweli lakini hawamsikilizi? Tunaumia sana wananchi wa Ngenza. Jina la mwenyekiti ni Asante udugu wangu.
1: Mambo nayo yatakaga, mimi nilikuwa nimeweka pozi la kulala. Sio la kuondoka hivi la chuzi. Ngoja huko. Fanya hivyo.
0: Wacha nifanye hivi kwanza. Asante kwa taarifa.
1: Mambo koshaidi. Mambo koshaidi.
2: Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
6: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Chuzi limemwagika.

0: Haya, sawa. Sisi tunaendelea kuzungumza na wewe. Tunakuambia karibia sana. Kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ndani ya 88.9 hadi pale mishale 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunafanyaje? Tunatoka humu ndani. Chuzi la leo, ndugu wangu.
1: Ndio.
0: Mbona
1: unagunda?
0: Ila wanaume unatata. Inafika muda wewe mwenyewe tena unakaa pembeni.
1: Mimi mtoto unasema
0: utetezi mbona kama nimezidisha. Chuzi la leo bwana, kuna bibie mmoja anaitwa bibie Sofia.
1: Ndio.
0: Huyu bwana amenusulika kuuawa na panga. Baada ya mumewe kuweza kumchalaza na panga. Yaani sijui niseme kumchalaza, sijui kufanyaje.
1: Wewe hapo huyo
0: kumkatakata.
1: Kumkatakata kama chalaza bali wembe huo.
0: Kumkatakata na panga.
1: Yaani alikuwa anafyeka. Huyu alikuwa na kweli huyu.
0: Sababu kubwa ni nini ilipoanzia? Simu.
1: Kilongalonga.
0: Kilongalonga. Simu ndio sababu kubwa ya huyu dada kuweza kukatakatwa na mapanga kuanzia mikononi, miguuni. Ana mabandeji mikononi, ana bandeji miguuni. Ukimuuliza nini mumewe ambaye amezaa naye watoto?
1: Husband. Hani.
0: Mumewe huyo anayefahamika kwa jina la Salim Kolo.
1: Ndio.
0: Huyo ndio bwana ambaye amemkatakata mke wake na mapanga. Wanaume nyinyi mna shida gani? Maana sasa hivi mara huyo kampiga risasi mke wake, mara kuna yule mwingine wa Dodoma alimchoma kisu mke wake na kumuingilia. Amuingilia marehemu.
1: Hebu niambie.
0: Anasoma naye katiba.
1: Wa marehemu kabisa mpaka asubuhi bila hata uoga.
0: Afu yani, analia, baadaye analia. Mimi mchozi wa nini?
1: Yaani kuna muda mwingine tunasema ile maneno ambayo wanawake wanatamkaga, siji ya wanyama, majina ya wanyama, huwa hawakosei.
0: Hawakosei kwa sababu mengine wanayataka, kama huyu unayekwenda kumpiga, unaenda kumkata mwenzako na mapanga. Sababu kubwa simu. Simu iko kwa nini? Kwanza tumsikie bibi Sofia. Kisa hasa kilipoanzia mpaka ikafikia wakaanza kukatana na mapanga. Nini hasa jamani?
2: Naitwa Sofia Charles Manasa. Jana nilipigwa. Mjuzi kushinda jana. Nilipigwa na mume wangu na kunikatakata na mapanga. Naitwa Salim Musa Koloa. Ya miaka 10. Shida ilianzia kwenye simu. Tukawa tunavutana kuhusu simu. Kafikia hatua mimi na nikawa nimechoka makelele, nikawa naambia nataka niondoke. Tukawa tumekaa hapa sebuleni tunaangalia TV. Simu ikaingiza message, akampa mtoto akamwambia mpe mama simu. Simu ilikuwa imeingiza message ya songesha. Nikawa nimesoma ile message. Nikamaliza nikawa naendelea kutumia simu yangu. Baada ya muda ikawa imeingiza tena message ya Voda. Wamenipa bonus ya dakika 10 na SMS 10. Ndeka nimefurahia kila kitu kwa kuchekelea na kushangilia. Akanyanyuka akanifuata, akaanza kuniambia, "Wewe mimi nimekaa tu pale na kuangalia, una chati na watu wako hapa. Mimi na kuangalia tu. Sinichukulie mimi kama mjinga na kuangalia tu wangu hiyo simu." Mimi singa sijampa ile simu afu bado naendelea kucheka sababu kitu anachokiongelea yeye si sicho. Kitu anachokiongelea mimi najua ni message mimi ndiye nimeifurahia. Ndakaanza kuvutana kuhusu ile simu.
3: Chuzi limemwagika.
0: Umesikia hapo kisa kilivyoanza?
1: Ndio.
0: Dakika za ofa.
1: Ndio.
0: Za Voda.
1: Zaleta kizaza.
0: Umepewa hongera, umepewa dakika 10. Umezawadiwa dakika 10 na SMS 10.
1: Akafurahia.
0: Za masaa 24 sijui siku 7. Bibi anafurahia kwa kupata bonasi hiyo. Bwana unachekacheka nini? Nini kinakufanya uchekecheke? Unachati nao watu
1: yani,
0: wako.
1: Wanaume wanapenda kuona wanawake muda wote tunaliaga luahele ya dada de. Una raha, una amani, umepauka, umekonda, ukicheka kosa.
0: Ndio mipango yao.
1: Na mimi nasema huu mpango mkakati usafari wamechemka. Sisi ni mwendo wa kucheka burudani, ni kunenepa mpaka yani safari watatafuta wanawake wembamba.
0: Dada wa watu ndio hivyo.
1: Anajichekea
0: kupata bonus.
1: Ya dakika 10.
0: Ya dakika 10.
1: Wangeona yao mapanga.
0: Bwana amekasirika.
1: Vidole shwa.
0: Wakaanza kuponyana hiyo simu. Lete simu.
2: Nimetafsiriwa kuhusu ile simu sasa ananivuta. Sababu alianza kunivuta hadi kuniumiza. Sasa nikawa na mimi nimechukia. Kwa nini ananivuta? Unachukua simu yangu na hivi siku za karibuni tena alichukua simu yangu ilikuwa ina hela. Akaitumia simu na hela kwa mambo yake hajanirudishia. Nika sasa nimekasirika nikamwambia kwa nini sasa unanyang'anya simu zangu? Kila nikishika simu zangu unaninyang'anya. Ndakaniambia ndemka sasa nimekasirika. Nikamwambia nataka niondoke zangu nyumba ishaanza tena makelele. Nataka niondoke zangu nitoke. Akawahi kufunga mlango. Akaniambia unaenda wapi? Unaniona mimi ni mjinga eh? Ndio wamekutumia message uondoke uende huko. Akafunga mlango akanivutia chumbani. Akawa ananiambia toyo kacha niangalie SMS. Sasa na mimi bado nikawa nachukulia kile kitu yani sio kitu cha kuniumiza. Nikamwambia kwa nini toy pattern? Wewe simu yako ina pattern nishakwambia toy pattern. Na kwa nini ni toy pattern? Nikasa vile nimechukia nikamwambia si kwanza nishachoka hii nyumba kabisa. Sasa hivi nataka niondoke na watoto wangu na nishakwambia hivi. Mimi na wewe nataka hii ndoa ifike mwisho. Makelele yamezidi. Mwaka mzima tunagombanaga vitu sivielewi. Mimi nataka niondoke na watoto wangu. Akaniambia watoto hauondoki na watoto kama unaondoka ondoka mwenyewe. Nikamwambia basi nipishe mimi niondoke. Akawa amenisimamia sasa hapo mbele. Nishaona amepanic kadhalika kunipiga. Nikarudi nikakaa chini kwenye kitanda. Akawa sana nitukana. Nikawa tu namwangalia. Akaniambia uende na watoto mahali labda sio mimi. Nikamwambia sawa. Mimi kwani mimi sina muda kupigana kelele na wewe. Mimi sintafuta sheria.
3: Chuzi limemwagika.
0: Umemsikia bibi ya Sofia?
1: Nikuulize wewe hapo.
0: Niulize
1: wewe, uone watetea wanaume umesikia?
0: Mimi nimesikia. Mbona nimesema
1: Nakaa
0: pembeni.
1: Siko napiga vigelegele hapa.
0: Nakaa pembeni.
1: Wanawake tuna tabia mbaya, mna tabia mbaya, amolewi dada. Message ya Voda hiyo.
0: Kwenye hili nakaa pembeni. Yaani kwa kweli wananifanya hata nishindwe kuongea.
1: Umemsikia bibi ya Sofia?
0: Napata kigugumizi.
1: Unapata kigumizi chini?
0: Napata kigumizi.
1: Anakupandisha panda ongea.
0: Kama message. Mimi naomba tu nishuke. Tumsikie Sofia.
1: Unashuka wapi? Panda.
0: Tumsikie Sofia.
2: Ataniambia, kumbe unaitegemea sheria eh. Kama unaitegemea sheria ngoja mimi nikuoneshe sheria jinsi ilivyo. Ananiambia akakimbilia ile panga yangu dakika za kuhesabu hata sijategemea. Ndakachukua ile panga na kukatakata sasa alafu nione hiyo sheria. Inayotaka kuninyang'anya watoto wangu mimi. Akanishushia mapanga kweli. Sijaamini. Ndio hapo akanishia mapanga nikaanaita majirani. Ndakawa na amefungua mlango sasa akawa anakimbia hapo mlangoni hapo. Light kungekuwa na watu sasa hata afungue mlango angekuwa amekamata. Kanikata hata kichwani mikono hii kwa ajili ya kuzuia mapanga.
3: Chuzi limemwagika.
0: Bwana huyo bwana alikuwa anataka mkate kichwani. Bibia katika kujizuia kichwani panga limepita, mikononi panga limepita, mguuni panga limepita. Yaani ana bandage kichwani, mkono wa kushoto ana bandage mara mbili, mkono wa kulia ana bandage kwenye vidole. Alafu na mguuni ana bandage.
1: Yaani alikuwa analima kichwa katikati.
0: Alikuwa anataka amlime mwenzie kwa sababu ya message. Iyo simu.
1: Nuru, unaona maisha ya ugomvi ya kila siku ndani ya nyumba.
0: Ndio maana watu nasema hivi feti. Ukiona
1: ukichoka mtu mwache.
0: Mwache aende.
1: Kwa nini useme mkose wote?
0: Alafu kitu kingine, wengine wanasema hivi atabadilika kwenye ndoa. Mkiona mmeanza maugomvi toka mpo kwenye mahusiano yao.
1: Jana
0: wali kabisa.
1: Jana mwana saikolojia alikuwa na kinazori hapa kwenye nyambiza alisema hivi, ukiona ugomvi kila siku na bado hamjaenda kwenye ndoa ndio tupo kwenye vikao. Kwenye mahali barua uchumba posa. Kimbia mwanamke kimbia hiyo sio mume. Nilicheka hiyo kauli.
0: Atabadilika. Huwa tunasemaga hivi atabadilika.
1: Dada tabia ni ngozi kuibadili ufanye kazi nuru.
0: Mwanaume kila siku maugomvi. Nyinyi mama mkwe ameshawashauri, mashemeji wote wameshasimama, marafiki wote wameshasimama, upande wote wako upande zote mbili. Hapo hata posa wala mahali hamjatoleana. Haya ametoa posa ndio Mungu Baba wa mbinguni. Nyinyi ni kila siku vikao. Kila leo hili kesho lile. Leo hili
1: ugomvi wenyewe au na kichwa la miguu. Mwanaume tu kijiamua kujipandisha kisukari na kumbe anakipandisha kisukari kisirani yeye ndio mwenyewe. Ndani ya nyumba hakukaliki hakuliki. Haya angalie mwisho wa siku.
0: Hawa wanaume wanataka nini tu waulize?
1: Bwana mimi nuru baraka kama kuongea muda mwingine waga nachoka sio. Hebu tupokee hata simu tu mimi nachoka.
0: Tuwaulize wenyewe wanasemaje.
1: Wanaume, mnataka nini?
0: Mnataka nini kwenye message?
1: Hebu imagine message ya Voda. Ukinua tu voucher, Voda wanakupa ofa. SMS za bure na dakika za bure. My dear anafurahi bila hata shida. Lakini tayari baba unakuja moto kama moto kifuu na kuja juu nginja kutaka kumtoa mzee uhai.
0: Kuna taarifa huko napewa.
1: Eh.
0: Nuru na nyingine kuna baba akamuua mtoto wake wa kambo kisa kaachwa na mama wa mtoto.
1: Ndio ile nilikwambia.
0: Na mkoza tuwasikie wenyewe waje wanasemaje. Habari za sasa hizi. Salama kwema.
4: Kwema kwema habari ya leo.
0: Safi, umesikiza chuzi la leo ndugu yangu?
4: Nasikiliza vizuri kabisa hapa moja kwa moja naongea na Eno Kilojina kutoka hapa Ifungwe.
0: Haya kutokea Wasa, wewe unasemaje? Mwanaume mwenzenu huyo kamkatakata mapanga mke wake kisa simu message.
4: Ah, dada hapo kiukweli ukikosea amekosea lakini hatimia kubwa wanawake nao wanauzi. Yaani unafikiri wanaweza kukuta na anakufanyia kitu kibaya au kukuchukulia maamuzi kwa sababu yule kaka naye amekosea, si lazo sio nzuri.
0: Wanawake wanauzi ndio mwe mnawakata mapanga.
4: Asilimia kubwa wanawake wanatukosea sana lakini tu kuna muda nitakuwa sasa tuvumilie tafanyeje, lakini kuna muda wanauzi sana. Hela huyo jamaa wangu amekosea sana kufanya hivyo.
0: Nyi wanaume hamuauzi wanawake? Wanawake wanaudhi, nyinyi hamuaudhi wanawake? Sasa, na wenyewe wakisema wasimame na ya kwao, nyinyi hamuaudhi? Habari za saizi?
1: Halo.
0: Feti unaitwa kuitika.
1: Abe, abe.
5: Halo, unasikia?
1: Eh, tunaongea na nani toka wapi?
5: Mtu aroki hapa. Halo, yani hicho kitendo kibaya sasa ni ukatili au ujasiri wa aina gani? Ifike mahala hata sisi wanaume, ifike mahala kama unaona vipi? Achana naye. Kwa sababu inafika mahala tumekuwa wanyama, sio wanyama. Unaona? Hivi kweli kabisa unakata na panga mwezio. Kisa nini? Message. Bwana ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa kama una akili timamu. Baadaye unakaa sero lakini kwa jia mbavu, unaona? Kwa sababu inafika mahala lazima mwanaume ujitambue kwamba je, huyu mama hebu niangalie simu yake, je kama ni message inahusu nini? Unaona? Kenya kidogo inawezekana. Message za boda. Sisi mara hata wanaume tujitambue saa zingine. Kuna vitu kweli kwenye makwazo wanawake wanayo sana, midomo hiyo nayo tu hata tuwae sunde tulinyani. Lakini kwa hilo, mimi nikosea pakubwa sana ise.
1: Asante.
0: Haya, mtoa roki.
1: Mtoa roki huyu. Eh, bora mtoa roki amenyosha maelezo. Eh,
0: shukrani. Tufanyaje? Simu ya mwisho tunapokea. Afu tupande sasa. Habari. Ndugu yangu punguza sauti ya redio. Unataka ujisikilize.
1: Tuzungumza.
0: Sasa ukijisikiliza ndugu yangu inakuwaje?
1: Unajisikia kwenye redio ni wewe, hata usijali. Yaani wewe manta hof.
0: Wewe ni yule yule.
1: Punguza sauti ya redio tuweze kusikilizana.
0: Haya, mwingine huyo hapa. Habari za saizi?
6: Salama.
1: Kwema. Mashallah, tumempata mdada sasa.
6: Salama Danuru.
0: Na nani ndugu yangu, unatokea wapi?
6: Naongea na Neema kutoka Kihesa.
0: Neema kutoka Kihesa. Hao wanaume wanataka watu wabaki peke yao duniani kweli?
6: Yaani hao wanaume mimi hata siwaelewi maana tu yaani wanajichukulia tu sheria mkononi baada ya kufuata utaratibu. Wao wameona mtu yaani ana wewe hapo unaona mtu. Mwanamume wewe nizungumzie mwanamume. Unaona mwanamke anacheka. Sasa bidi ungemuuliza anachekea nini kwanza, alafu ndio anachukua simu unaikagua. Sio unaanza kumuuliza maswali vizuri. Sio kwamba tu unaja unaanza kuchukulia tu ya sheria. Mwisho wa siku ndio ametokea hayo sasa.
0: Haya Neema, wanaume wanakusikia. Tunaomba uambie nini wewe maono yako kwa hiki ambacho kimetokea.
6: Yaani mimi wanaume hapa na washauri tu watu wanajishughulia kikononi. Alafu wao wanajishughulia kwa maana watatumaliza sisi alafu mshasiko nao sema wanawake wabaya.
0: Haya, shukrani sana Bibi Neema. Endelea kuenjoy
6: 88.9. Haya, asante.
0: Alisema hii ni simu ya mwisho. Neema kutoka Kiesa kawaambia wanaume acheni kujichukulia sheria mkononi. Kesho na kesho kutwa mnaanza kusema wanawake wabaya, na mwanamke akitaka kulirudisha anarudisha disho tena anakaa pembeni.
1: Shetani unamjua vizuri kwa upande wake.
0: Hadi shetani anakaa pembeni.
1: Utabishana na mtu ambaye umeona shetani uso kwa uso.
0: Unambishana naye wapi?
1: Unabishana naye vipi? Wewe mwanaume unamjua shetani?
0: Alipiga naye story.
1: Alipiga naye akampa na tunda. Akala. Wewe unamjua hapa? Utabishana na mtu ambaye umeona shetani.
0: Wanaume mnachokitaka mimi sielewi. Anasema Danuru na Dafeti.
1: Abe.
0: Sijaolewa. Ila sasa hivi kwa hivi vimbwanga vinavyoendelea. Mpaka naogopa kuolewa kwa kweli.
1: Usiogope, ukimpata mzuri.
0: Naomi.
1: Naomi ukimpata mzuri mwenye mapenzi ya kweli, mashallah unaolewa na hutoka ujutie kwenye ndoa yako.
0: Wale watu ndugu yangu wewe.
1: Pendo kama ninavyopendwa mimi.
0: Tare.
1: Msezi je.
0: Tare.
1: na jei.
0: Ah, siti neno mimi. Sije nkaribu. Mtole ukajia chumvu kakatika. Anasema kubadilika huko kwio, nife niache ugali, we kuweza, niache niende Martha Mgata kutoka Mwanyingo. Ah. Wanaume wa hovyo sana kero.
1: Changamoto
0: hizi. Jamani, wanaume mnachokitaka?
1: Si mnataka nini?
0: Hatuelewi kwa kweli. Mm. Tunakosa namna ya kuelezea kwa sababu haiwezekani. Swala tu la simu, message, wewe unachokacheka nini?
1: Ala. Kwanza kanune.
0: Tusio tunacheka.
1: Hivi unajua Nuru, mimi nakwambia haya mambo ndani ya nyumba ndio Nuru yapo. Wewe ukiwa na furaha, kwa nini unacheka? Wanapenda tu tunanuna. Ndio maana wanawake wengi wana sukari, wana pressure, vidonda vya tumbo vimeongozana. Yaani kupata stroke kwetu imekuwa sasa hivi kawaida.
0: Kawaida mno, yani kawaida.
1: Nuru, mimi nataka nikupe hii ni siri ama nakupatia kodi. Unaona mashangazi zetu na bibi zetu na mama zetu?
0: Ndio.
1: Anaweza kawa anapitia changamoto ndani ya ndoa, Nuru asikwambie na kufa na taishi ngozi. Mm. Sisi watoto wa sikizi ndio tumekuwa wale wakubwata.
0: Si tunaongea.
1: Ndio maana pressure hatuna. Lakini unajiuliza kwa nini shangazi yangu ana pressure? Kwa nini mamangu mdogo ana pressure?
0: Anayahifadhi.
1: Ukija kuangalia baba yako mdogo ndani ya nyumba huyo ndio shengesha hatari. Mama anawaza, sasa nikimwambia mwanangu, mimi ndio nitatue changamoto zake, sio yeye atatue ya kwangu.
0: Mimi nakuwa shughuli.
1: Hey.
0: Hai, wacha nifanye hivi kwanza ndugu wangu.
3: Unyunyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyi.

0: Makasiriko ya nini kutoka kwa Rahma Machupa akiwa na Pentagon Modern Taarabu. Anakuambia huyo mwanaume alikuwa na yake tu, hakumpenda huyo dada, kama kamchoka angemwambia aende kwao kapumzike. Anaitwa Agnesi kutoka Ilula Ilala. Dada Nuru na Dafeti, kiukweli dunia imekwisha sasa, tukiendelea kuua wanawake tutaoa nini?
1: Bora useme wewe.
0: Kumbe mmejua eh? Ama kweli unachimba choo alafu unaendelea kujisaidia porini. Matokeo kapanda kutoka mseke wa. kwa sasa sepo mseke.
1: Unachimba shimo, unachoo lakini unaenda kujisaidia porini.
0: Porini eh. Unakuwa umefanya kazi gani?
1: Goodbye.
0: Kwenye ndoa mme na mke mapungufu 50-50. Ndani ya ndoa mapungufu ni kuchukuliana, hakuna aliye mkamilifu chini ya jua. Geoffrey Mahenge Gengelanyi.
1: Mashallah Geoffrey.
0: Oya mwanaume alikuwa tu na yake, haya sawa. Anasema wanaume yatupasa tu wavumilivu, mwanamke akikukwanza muache aende akafurahie nje ya ndoa yako. Anaitwa Buku kutoka Changarawe Sekondari. Nampa pole huyo dada, halafu wanawake tubadilike. Ukiwa mwanaume ni mgomvi. Anasema ukiona mwanaume ni mgomvi kila wakati tena sababu zisizoeleweka na umechoka, ita vyombo vya sheria. Ufanyaje?
1: Usofu jamu.
0: Ita vyombo vya sheria ndio utoe maamuzi. Anaitwa Tina Chumi. Maamuzi gani hapo baada ya vyombo vya sheria?
1: Si ndio hapo eti mama Shaki na baba Shaki. Mnataka maamuzi gani na mtoto wenu?
0: Kwa nini kukalisha na vikao?
1: Si ndio hapo? Baba Shaki anakuambia yeye ni mzungu wa roho. Na hata mama Shaki akimkosea, hao wako mafinga pale wanapatikana Bagamoyo.
0: Okay.
1: Mtaa Bagamoyo anakuambia wenyewe kugombana.
0: Mafinga mpaka Bagamoyo.
1: Na mtaa Bagamoyo ndugu wangu.
0: Mafinga mnatuchosha jamani.
1: Mimi nimechoka Kariakoo Manzese. Yaani mafinga ni wakorofi.
0: Kigamboni. Oyster Bay.
1: Masaki.
0: Wana Kariakoo wana Zanzibar.
1: Sio kutoka kuna maji huko.
0: Ila mafinga wezi miji ya watu.
1: Wiki jao mimi nakuja mafinga ese, itabidi mnionyeshe huko.
0: Anasema jamani Ilula Masukanzi atupati msaada ifea. Haya sawa, Masukanzi tumeelewa. Du, hichi changamoto ushauri bure. Ukiona una hasira, jifanye kama umetoka nje, unakaa mbali kidogo, unalia, hasira zinaisha, unarudi kulala, imeisha hiyo. Wachache wanaoelewa.
1: Wachache sana. Wa kutumia kilio. Ah, ni wachache. Wanaume wengi wanataka tuoneshane mimi nani.
0: Anasema Nuru, yani sio maamuzi, maamuzi hayo yanapoteza muda, yani yanachukua kilicho chake anaondoka. Okay, yani ile ya kuita
1: ndugu jamaa. Watu
0: wa sheria, vyombo vya sheria. Maamuzi, chukua vitu vyako ondoka. Wanawake wamevurugwa.
1: Yani wanawake ni upepo siku hizi, hawataki kusubiri. Wanachoka bwana.
0: Ila kuna mwingine anapigwa hivyo, anakata mpanga na mapanga. Sasa nimemsamehe.
1: Afu baadaye anakuja kumsamehe.
0: Nimemsamehe mume wangu, acha tu tuendelee kuishi, hata msimfunge.
1: Anasamehe.
0: Tuendelee.
1: Ila Nuru kama huyu ameshapigwa. Alikuwa anagombana kila siku. Akaja anasamehe. Hii message ya juzi akamwambia, bwana mimi nimechoka kuvipigwa na ugomvi kila siku. Naomba mimi niondoke. Ndio bwana ameamua kumkata na mapanga. Amini nakwambia huyu dada hawezi kumsamehe. Hivi umeona lile panga mahali alipopigwa karibu na utosi ujue.
0: Wewe mwanamke mwingine anasamehe. Mapenzi upofu.
1: Mikono shua, ina maana hapo kifanya masera vidole vyote vilikuwa vipo kishoto na kulia.
0: Mapenzi upofu.
1: Nuru afu ndo nasamehe. Ndio maana wazazi wanatoaga radhi. Hapo naanza kuelewa kwa nini.
0: Utasikia ukiendelea kuishi na huyo mtu.
1: Mimi sio mama yako.
0: Labda mimi sio mama yako. Mimi nimemwambia arudi akapumzike, anasema hatoki, labda ni muue. Naomba ushauri.
1: Amesema je, umpite shortcut?
0: Wanawake na wenyewe jamani wanajitafutia mambo. Mimi nimemwambia arudi akapumzike, anasema hatoki, labda ni muue. Naomba ushauri.
1: Wewe mwanamke si uondoke sasa.
0: Hataki.
1: Kipa nacho.
0: Mwanamke sijui ni mwanaume.
1: Mwanaume huyo, na maana wewe message unaonaje wewe mwandiko ulivyoandikwa andiko?
0: Mwandiko wa kiume.
1: Wewe mwandiko wa kiume. Ndio naomba ana ngumu.
0: Na ningekuwa ndio huyo mwanamke ningeondoka, nisije nikafa bure.
1: Sema kwambie mimi nimwambia aondoke, hataki, ananiambia yeye labda ni muue. Na maana mwanaume hawezi kuambiwa aondoka. Huyu ni mwanamke kaambiwa aondoka, nenda kwenu, hataki.
0: Hata mwanaume anaambiwa aondoka vile vile.
1: Hawa wachache sana.
0: Anaambiwa aondoka.
1: Mimi Nuru nilikuwa sipenda gidhahama na karaha. Baba na mimi napenda raha bwana. Mimi napenda kunenepa. Mimi ukinkere udugu wangu Nuru mdogo mdogo kama nenda sokoni vile madukani. Na nguo na kuachia zote vaa mwenyewe kama unaona madera mimi nanenepa.
0: Anasema huyo Naomi anayeogopa kuolewa aje ni moyo mimi nina roho nzuri. Shukrani kutoka Ilambilole.
1: Wanasema kwenye roho nzuri. Kakwambia nani?
0: Kwenye roho nzuri ajitangaze.
1: Familia ndio itakutafutia mke kama ndio hivyo.
0: Riziki Mtatifikolo kutoka Ilua sokoni Malende kijueni tunapata mwanzo mwisho Nuru 100
1: Mashaallah tunashukuru kama mnatupata vizuri.
0: Anasema hivi mimi naongelea yule mme wa Dodoma aliyemuua mkewe na kuanza kusoma naye katiba maiti ama marehemu. Kama mimi ningekuwa hakimu hata milembe nisingeamuru aende. Mbona mbwa kichaa huwa tunaua? Anaitwa baba Jay Kunzugala Ilula Ilala.
1: Kwa nini kwa hiyo binadamu kichaa si uliwe? Baba wewe baba. Sheria hizo mnazozitaka mchukue mkono.
0: Anasema dada zanguni kuna mwanaume mwingine huko kwetu ana mke. Yule mke ana mdogo wake. Lakini cha ajabu mume mtu akataka tena kutoa posa kwa mdogo mtu na sio Muislamu majina yangu na yahifadhi. Pana loka kwa siku nzuri.
1: Yani leo siku nzuri tumeanza na neema. Na rema. Tumesema kwa nini mnachukia msiache chuki?
0: Toeni.
1: Toeni madukuduku hayo. Sisi tunawapandisha namna hii.
0: Haya.
1: Langu jina Fatma Ayubu.
0: Mimi Nuru John.
1: Tunakusanya kilichokuwa cha kwetu muda hauturuhusu.
0: Kesho nayo ni siku.
1: Kesho nayo siku ndugu wangu. Tutakutana kesho.
0: Asante.
1: Tunawapenda.
0: Haya.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mkuu wa wilaya ya Mufindi Daktari Linda Salekwa amewaalika wawekezaji, wafanyabiashara, wadau wa maendeleo na wananchi kutoka ndani na nje ya wilaya ya Mufindi kushiriki maonyesho ya Mufindi Investment Forum and Expo 2026 inayotarajiwa kufanyika kuanzia Oktoba 16 hadi 20, 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Uambi. Akizungumza ofisini kwake, Dr. Salekwa amesema maonyesho haya yanalenga kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo Mufindi, kuwaunganisha wawekezaji na wadau wa biashara, pamoja na kutoa elimu itakayowezesha washiriki kutambua na kutumia fursa katika sekta ya viwanda, utalii, kilimo na biashara.
6: Kwa mara nyingine tena kuwakaribisha wananchi wa wilaya ya Mufindi, wananchi wa wilaya za karibu, mikoa ya jirani, wa Tanzania kwa ujumla na hata nje ya Tanzania kuja katika maonesho ya biashara ya Mufindi Investment Forum. Serikali ya wilaya ya Mufindi kwa kushirikiana na wenzetu wa NGOs na halmashauri zetu tumeandaa maonesho ya biashara yanayotambulika kama Mufindi Investment Forum and Expo 2026 ambayo yatafanyika katika viwanja vya shule ya msingi Uambi hapa katika mji wa Mafinga. Tunategemea maonyesho haya kuanza tarehe 16 ambapo yatafunguliwa na Mheshimiwa Waziri wetu Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo na yatafungwa na Mheshimiwa Harry James mkuu wetu wa mkoa wa Iringa.
5: Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini ameliagiza jeshi la polisi mkoani humo kuwachukulia hatua madereva wanaopakia na kushusha abiria katika vituo visivyo rasmi, akisema vitendo hivyo vinahatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kuchangia msongamano wa magari. Agizo hilo amelitoa katika kikao kilichokutanisha viongozi wa taasisi za umma, wakuu wa idara mbalimbali za jiji la Mbeya, wenyeviti wa mitaa na watendaji wa kata, kilicholenga kujadili na kuimarisha usimamizi wa shughuli za kijamii na kiutawala jijini humo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, makundi yanayompinga Rais Felix Tshisekedi yaungana chini ya mwamvuli mpya wa FRN baada ya AFC M23 kutangazwa kuvunjwa. Jukwaa jipya la kisiasa na la kijeshi limetangazwa mjini Goma, linaitwa FRN, linalenga kuchukua nafasi ya AFC na linakusudia kuunganisha makundi mbalimbali yanayompinga Rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Na hatimaye Rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo ameonya kwamba silaha zote zinazomilikiwa kinyume cha sheria zitapokunywa baada ya mwezi Disemba, tarehe ya mwisho wa kumalizika kwa mpango wa usalama wa polisi. Rais Chapo alifafanua kwamba raia wangesalimisha silaha zao kabla ya tarehe hiyo bila kuhojiwa, kuadhibiwa au kukamatwa kinyume na sheria. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya watu wa habari likiongozwa na Hafidh Ali, jina langu ni Telesia Chalamila.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini. Tumesimama.
0: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo.

0: moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
4: Asante mama. Huyu hapa.
3: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
4: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
3: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
4: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
3: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
4: Nini?
3: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
4: Sio gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
4: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
9: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
8: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
8: Lakini bado, tumesimama imara.
9: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
8: Si tunaipenda.
9: Hey.
8: Oh, tunajivunia pia.
9: Awe, he.
8: Tunaenda mbali zaidi.
9: Bele kule.
8: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
9: Hey, ilambiruti.
13: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja. Umeona eh? Yaani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vidingo, una chapati, una supu, una samaki, una nyama kukaanga. Chai zote zinakuepo, chai ya maziwa, chai ya rangi, chai ya kahawa. Nauza nyumba ya urithi mzee Ali Kiwalani, nailea Simba kwa siku moja tu. Shughuli yangu imeisha. Si mchezo kaka tu. Tuheshimu sana viongozi wetu.
14: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sana.

0: zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za Ujenje Ujenje. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
3: Champion Hours.
4: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
5: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
6: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
7: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
8: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
9: Jidongul. Sisi senyor. Jidongul.
10: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya nafinta wapu. Kamuona leo.
11: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
3: Champion Hours.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana katika Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara. Jana iliweza kurindima kwa mchezo mmoja kupigwa, kikosi cha Singida Black Stars wameshindwa kuendeleza rekodi, wameendeleza rekodi ya kushindwa kupata ushindi katika uwanja wa CCM Mkwakwani Tanga dhidi ya Coastal baada ya kupokea kichapo cha goli moja kwa bila, wakicheza michezo sita bila ya kukubali bila kupata matokeo. Sasa wakati wakipoteza mchezo huo, kikosi hicho pia kimepanga safari ya kuelekea kule Arusha kwa kambi ya siku mbili kabla ya kuifuata Taska ya Kenya kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Leo ligi kuu Tanzania bara itaweza kuendelea tena. Tutashuhudia Simba wakiwakaribisha Mashujaa pale katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Na kabla ya mchezo huo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ametoa tangazo rasmi kwa mashabiki na wanachama wote wa Wekundu wa Msimbazi Simba kufika pale uwanja wa Uhuru leo saa 10:30 jioni kwa ajili ya kufanya paredi dogo la kushangilia ushindi wao dhidi ya Da Young Africa. Wakati ya kijiri, tutaangalia leo jiri kimataifa. Taarifa ambayo tuko nayo ni golikipa wa Real Madrid Thibaut Courtois amefikia makubaliano ya awali ya kuongeza mkataba mpya utakao muongezea mwaka mmoja zaidi katika klabu hiyo ya Estadio Santiago Bernabeu. Kuna nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha sambamba na Enoch Peramiho. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio.
1: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
2: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
5: Champion Hours.
0: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni Champion Hours. Bado kuna nami Hafidh Ali, niko sambamba na Enoch Peramiho na Rashid Lihoha. Endelea kutuma jumbe zako hapa studio, lakini kukumbusha tu kuwa tunaanzia Iringa kama ilivyo kawaida kuangazia zile taarifa za kimichezo. Mashindano yale ya Mliuka Super Cup yanazidi kushika kasi kule kata ya Ukumbi, ambapo kwa mujibu wa mratibu wa mashindano hayo bwana Anton anasema kwamba mashindano haya yameelekea katika hatua ile ya finali, na timu ya Pomelini yenyewe ilishinda finali ya mashindano hayo mara baada ya kuifunga jumla goli moja kwa bila Lukani, na sasa watakutana Torino katika mchezo wa finali itakayopigwa tarehe 18 mwezi wa 12. Na hii Torino bwana yenyewe iliweza kuiondosha Kiesa goli 4-2. Sasa ngo tumcheki ndugu yetu Anton kwa ajili ya kuzungumza naye kuhusiana na mashindano hayo, nini ambacho kinajiri mpaka hivi sasa, maandalizi yako katika hali hipi na ushindani ukoje katika mashindano hayo. Msikilizaji, lazima tuweke mambo sawa. Bwana Anton, habari ya kwako?
6: Hello.
0: Ndiyo, habari ya kwako bwana Anton.
6: Ndio.
0: Unasikika mubashara ndani ya 88.9 Nuru FM kupitia kipindi cha Champion Hours. Bwana, tujuze kuhusiana na mashindano yale ya Mliuka Super Cup. Baki hivi sasa mashindano yapo katika hatua ipi?
6: Nashukuru sana. Mashindano ya Mwalimu Mliuka Cup yamefika kilele, yanakaribia kufika kilele. Utamu ni mkubwa sana. Jumapili tunaenda kukamilisha hatua ya finali katika viwanja vya Pomerini. Na kwenye nusu finali tulikuwa tuna timu ya Pomerini, alikuwa akicheza na Rukani. Pomerini mechi zote mbili home and away amefanikiwa kupita kwa goli moja bila. Lakini tulikuwa tuna Torino na Kesa Mgagao. Kesa Mgagao ameweza kupita kwa aggregate ya goli 4-2. Kwa hiyo tunaenda kutarajia finali yetu kati ya Pomerini dhidi ya Torino. Mshindi wa tatu ni kati ya Rukani na Kiesa Mkagao. Lakini pia siku ya finali kutakuwa na surprise ya mechi nyingi sana. Kutakuwa kuna pre-games ambazo, kutakuwa kuna mechi ya Mambala na Rugaro. Kutakuwa kuna mechi nyingi sana, kama mechi 6-7. Lakini kutakuwa kuna michezo ya netball kwa upande wa wanawake. Kutakuwa kuna michezo ya kukimbiza kuku. Kwa kifupi, watu walio karibu na Pomerini tunaomba wasogee sana waweze kujumuika, na natarajia pia hata nyinyi Nuru FM mtaweza kufika eneo la tukio.
0: Okay, na ushindani ulikuwaje toka mashindano haya tulipokuja kuyatambulisha rasmi hapa studio za Nuru FM?
6: Ushindani ulikuwa ni mkubwa sana, vipaji vimeweza kuoneshwa. Kwa mfano kwenye ishu ya mfungaji bora, kwenye ishu ya ufungaji tuna mtu anaitwa Lazaro Mbungu amepiga hat-trick mbili. Unaweza kuona ni mshindani kiasi gani, ana hat-trick mbili kwenye mechi 4, ambaye ndio mfungaji bora na goli 7, lakini watu wanaomfuatia wana goli 2. Kwa hiyo ushindani ulikuwa ni mkubwa, wachezaji walikuwa na nidhamu, marefa aliweza kusimama, hakuna malalamiko yote. Ushindani ulikuwa ni mzuri sana, na natarajia pia finali itakuwa ni game nzuri, game yenye ufundi zaidi.
0: Okay, na tunajua mara nyingi joto, pressure inakuwa kubwa sana, hasa pale ambapo teams ziko katika hatua hizi kubwa kwa maana ya finali. Mmejiandaaje kwa ajili ya kuhakikisha basi ulinzi unakuwepo? Maana tunajua pressure ya mashabiki lazima itakuwa kubwa, wachezaji.
6: Kuandaa na pressure, kitu cha kwanza kabisa ni kupata waamuzi bora, na nadhani mpaka sasa hivi tumethibitisha hivyo, tutakuwa tuna waamuzi bora. Unajua ni ligi ya mchangani, lakini inaenda kuwa na Marisman na nini. Lakini pia kupunguza ushindani, tunajua kwa asili binadamu ana ile tabia ambayo ni hivyo, ni muharifu kwa asili. Lakini pia tutakuwa tuna kanuni, tutakuwa na ulinzi. Lakini pia tumewaasa timu zote zijiandae mapema. Kwa hiyo naamini joto la pressure ni kubwa kwa maana ile atmosphere games, lakini sio nje na uwanja. Kwa hiyo tutarajie pia mpira mzuri kutoka pande zote mbili.
0: Okay, na ungewakumbusha sasa wasikilizaji wa Nuru FM, wale wanaokusikiliza hivi sasa, zawadi ni zipi hasa kwa washindi wote jumla?
6: Okay, Mwalimu Mliuka Cup sisi tumewaandalia zawadi. Mshindi wa kwanza atachukua jezi, atachukua mbuzi, atachukua mpira, atachukua na kiasi cha pesa shilingi 1,500. Nadhani ile siku tulivyokuja kwenye redio hatukuweka. Lakini mshindi wa pili atachukua jezi na mpira na shilingi 1,030. Mshindi wa tatu atachukua mpira na shilingi 1,030. Lakini mshindi wa nne yeye atapewa tu shilingi 1,030. Lakini pia kwenye hizo mechi bonanza, mshindi atapewa shilingi 1,030 ataondoka nayo.
0: Bwana, unalipi sasa la kuambia wasikilizaji wa Nuru FM kuelekea katika finali hiyo ambayo inasubiriwa kwa hamu hiyo tarehe 18?
6: Cha kuambia wasikilizaji wa Nuru FM 88.9 ni kwamba wajipange, wajiandae. Najua tutaleta update, tutaleta matokeo hapo, lakini pia wasitoke nje ya Nuru FM kuendelea kupata taarifa ya mashindano ya Mliuka Cup. Lakini pia walio karibu wanaweza akasogea siku ya tukio Jumapili tarehe 18, kwa sababu shughuli zitakuwa ni nyingi pia.
0: Okay, manake shughuli zitaanza mapema kabisa siku hiyo hapo Pomerini.
6: Mapema sana, watu baada ya kutoka kanisani saa 5 kamili shughuli zitaanza. Kwa hiyo hata ambaye sio mpenzi wa mpira unaweza ukaja, kuna mashindano ya kunywa soda. Kuna mashindano ya kukimbiza kuku. Unaweza ukaja kukimbiza kuku, kuna mashindano ya kukimbia kwenye magunia. Mashindano ni mengi sana. Yaani hakuna namna hata yule ambaye ni mshabiki, kuna mashindano yake ambayo sisi tumeandalia kama mashabiki, challenge nyingi zitakuwepo, watoto kutakuwa kuna quiz zile games, kwa hiyo na wenyewe watakuja. Kwa hiyo hakuna sababu ya Jumapili mtu kukaa ndani na kuto kufika kwenye viwanja vya Bomerini.
0: E bwana, mimi nikushukuru sana Anton na kila la heri, tukutane kwenye maandalizi.
6: Haina shida, nakukaribisha sana bwana Afife. Naomba ukaribie Jumapili ufike uje uhadisie vizuri.
0: Kabisa kabisa, tutakutana hapo.
6: Asante.
0: Msikilizaji wa Nuru FM, umeweza kumsikia, huyo ni Anton ambaye ni mratibu wa mashindano yale ya Mliuka, Mwalimu Mliuka Super Cup ambayo inaendelea pale kata ya Ukumbi. Kwa hiyo finali itakuwa ni kati ya Pomelini ambayo itacheza dhidi ya timu ile ya Torino. Mchezo wa finali ambao utapigwa tarehe 18 mwezi wa 10, msikilizaji. Wakati tutashuhudia pia mshindi wa tatu mechi ya mapema kabisa ambayo itakutanisha Kiesa Mgagao dhidi ya Lukani, na siku hiyo kutakuwa kuna zawadi kede kede. Bwana, tutalipa bili takaporejea, tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
2: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
1: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
5: Champion Hours.
3: Ula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
0: Bwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbushe tu kuwa una fursa kuendelea kuutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, inakupa zaidi ya kufikia malengo, zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua pia bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa nyumbani, msikilizaji. Kwa hiyo hakikisha unatumia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Tumia Vodacom uweze kufurahia kwa kupata line kupitia kwa wakala aliye karibu nawe, msikilizaji. Sasa jana bwana Peramio tulishuhudia mechi kali sana ya ligi kuu Tanzania bara pale Mkwakwani Tanga, tukishuhudia Singida Black Stars ikiendeleza rekodi ya kushindwa kupata matokeo kwenye uwanja wa Mkwakwani dhidi ya Coastal, mara baada ya michezo sita wanakubali kipigo cha goli moja kwa bila pale kwa wana maangush.
7: Ilikuwa ni swala la muda, kwa maana ya kwa upande wa Singida Black Stars ni kama wamekuwa na muendelezo mbovu zaidi. Ukiangalia hata kwenye chati ya kwenye matokeo ambayo wameyapata nyuma, kabla ya mchezo wa kombe la shirikisho walienda kucheza dhidi ya Kagera, kuna mechi ambayo waliipoteza kabla ya kwenda kucheza na mechi ya kimataifa. Baada ya hapo kukawa na sintofahamu ambayo kuna kwa namna moja au nyingine ikaja kuzimwa na uongozi wa Singida kupitia msemaji wao, kwa pressure ambayo mwalimu wao yupo nayo kujua habari ambazo zilikuwa zimeripotiwa kwa kwenda kocha wao akaachana naye. Lakini baadaye, maana yake matokeo, wakapata matokeo kwenye mechi za kimataifa, lakini baadaye waliporudi na kwenye michuano ya ligi bado mwenendo wao umekuwa sio ni wa kusuasua, kitu ambacho kinatia shaka kwa maana ya juu ya benchi lao la ufundi, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo huwa zinafanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi ni Singida Black Stars. Na sasa hivi, maana yake ukiangalia mwenendo wa matokeo yao bado hayaridhishi, kwa maana ya wana sare kadhaa, almost sare mbili, wamepoteza michezo mitatu na wameshinda michezo mitatu pekee kwenye michezo yote ambayo wamecheza. Kwa hiyo kuna namna ambayo inaondolea utulivu. Alikadhalika ukiangalia sajili zao nyingi, of course bado kama hazijawa na hazijaanza kufanya kazi, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu idadi kubwa ya mabao na Singida Black Stars imo wakiwa wameruhusu idadi ya mabao 11 na wakiwa wakifunga mabao 14 na ukiangalia kwa difference wa manake wana 3 pekee, inatia shaka kwa maana ya namna ambavyo kwenye ujenzi wa kikosi chao kuna mabadiliko kadhaa ambayo waliyafanya kwa upande wao. Ilistahili manake kuwakuta kwenye nafasi ya juu zaidi na sio walipo hivi sasa kwa maana ya performance ambayo wanaonyesha uwanjani. Lakini kitu kingine ni namna ambavyo Coastal Union wametoka kupoteza mchezo uliopita dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo hata Singida pia wametoka kusale mchezo wa nyuma yake kabla ya kukutana na Coastal Union. Coastal Union wamedhihirisha ubora wa kikosi chao. Licha kwamba wametoka kupoteza kwenye mchezo uliopita dhidi ya Azam FC, lakini jana wakiwa nyumbani wamepata matokeo mengine ambayo kwa upande wao pia ni motivation kuelekea kadri mechi zao zinavyoelekea, kwa sababu ukiwaangalia mwanzoni namna ambavyo walianza kwa kusua sua kitu ambacho kilikuwa kinatia shaka baadhi yao kwa maana ya namna ambavyo wanaweza wakakabili ligi ambayo kadri siku zinavyozidi kwenda, kama upati matokeo mechi za mwanzoni manake unajikuta kwenye wakati mgumu zaidi. Lakini wamekuja, wamerudi na wamekuwa na mwenendo bora, ndio maana haikuwa bahati mbaya kwa upande wa kocha wao Fikrini Elias kuwa kocha wa mwezi, kocha bora wa mwezi September kutokana na performance ambayo ameonyesha. Lakini hata mwezi huu baada ya international break umeona kile ambacho amekionyesha. Licha amecheza, amepoteza dhidi ya Azam FC of course, lakini unaangalia daraja la timu ambazo umetoka kucheza nayo, kwa maana back to back alikuwa na mechi dhidi ya Azam na mechi dhidi ya Singida Black Stars, lakini kwenye mechi hizo mbili ameokota alama 3. Maana yake ni miongoni mwa makocha ambao wanajua nini ambao wanatakiwa kufanya na kwa wakati gani. Na mwisho wa siku changamoto inabakia kwa upande wa Singida Black Stars ambao tumewazungumzia ni moja ya timu ambazo zimejijengea ubora kwa maana ya sajili zao ambazo wanazifanya. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamerejea wana ubora, alikadhalika na wale waliokuwepo toka msimu uliopita. Kuna kitu ambacho kwa upande wao ni kama kimekuwa changamoto kwa maana ya benchi lao la ufundi, maana yake wanahitaji kufanya kazi ya ziada, kwa sababu kuna wakati anajipaswa kugawa kwa maana ya kile kilichompa stahiki kwenda kushiriki michuano ya kimataifa ni pamoja na ligi kuu Tanzania bara, maana kushika nafasi ya 4 kwa upande wao ndio kitu ambacho kiliwapa nafasi ya wao kushiriki michuano ya kimataifa kwa na kwa sasa, maana yake kama wanahitaji msimu ujao waweze kwenda kimataifa wanahitaji zaidi kuweka mazingira sawa kwenye mazingira kwenye nafasi ya ligi kuu Tanzania bara. Na ukiangalia performance yao imekuwa bora wanapocheza michuano kimataifa, lakini kwa wakirejea ligi kuu bado wamekuwa ni timu ambayo inasuasua, kitu ambacho kwa upande wao manake benchi la ufundi linapaswa liangalie, kwa sababu hata changamoto ambazo zilipotiwa kwenye mechi yao ilo mechi nyuma, mechi moja kabla ya kwenda kucheza mechi ya kimataifa, ilikuwa ni namna ambavyo mwalimu aliopti kuacha mastaa wengi Dar es Salaam na kusafiri nao wachache wachache ambao walienda nao kucheza mechi ya ligi kuu, na hapo ndipo ambapo palikuwa panatia shaka kwa maana ya namna ambavyo mwalimu wao anaangazia michuano ipi. Amechagua michuano ya kuitilia nguvu na michuano ambayo mingine ambayo ya kutotumia nguvu kubwa, na kitu ambacho anajisahau pia kuwa ili ushiriki hiyo michuano ya kimataifa maana yake unapaswa uone ufanye vizuri pia mashindano ya ndani kwa maana ligi kuu Tanzania bara.
0: Bwana, shughuli ni nzito na Mangush Coastal Union ni ushindi ambao umewafanya sasa kutoka nafasi ya 12 ambako walikuwepo na kukwea mpaka nafasi ya 10 wakiwa na alama 10 baada ya kucheza michezo 8, wakati Singida Black Stars wao wanaendelea kusalia pale katika nafasi ya 5 wakiwa na alama zao 11. Msikilizaji, sasa tunalipa bili, tutakaporejea nitakuja kujulisha taarifa nyingine kuhusiana na Singida Black Stars wapi wanaelekea.
8: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
9: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
10: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
9: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
11: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
12: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
13: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
14: Wow.
13: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
15: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
16: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
17: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
16: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz.
17: TZ au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
15: Adonai, we glorify your name.
14: Champion Hours.
3: Ula umari, akinipigia mimi kama nimempigia na nikimpigia nimempigia tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
0: Bwana, dakika ziko zinakimbia, nikukumbushe tu kuwa sasa hivi watu hawahangaiki tena kutafuta mabati, bali mabati yapo kutoka Alaf Limited. Na sana na mabati kutoka Alaf Limited, ukifika pale ulizia tu simba la bati lile la Simba Doom, bati la Simba Doom, kwa sababu lili kuepo, litakuepo, na bado lipo. Sasa vizazi vyote vile kuanzia vya miaka 47 millennials na sasa Gen Z bado lipo. Lili kuepo na litaendelea kuepo. Kwa nini umeamua kuchagua sasa bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited? Ni kwa sababu mabati hayo bwana yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu, kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Kwa sababu mabati yana aluminium asilimia 55, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Yana madini ya zinc asilimia 43.5, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya silicon asilimia 1.5, kazi yake ni kuunganisha binders ya aluminium pamoja na zinki. Sasa ukinunua mabati ya Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Ni mabati mapana, hivyo unaweza kutumia mabati machache sana wakati kuwezeka na kukua gharama za ujenzi. Napatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Sasa kama unahitaji au unahitaji huduma za karibu, basi unaweza kupiga simu bure. Nambari zao ni 0700 75 0194 0800 75 0194. Nilisema nitakaporejea hapa nitakuja na taarifa kuhusiana na kikosi kile cha Singida Black Stars ambacho kimepanga kuweka kambi ya siku mbili Arusha kabla ya kuifuata Taska nchini Kenya kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho. Afisa habari wa timu hiyo Hussein Masanza anaelezea ratiba kamili ya timu hiyo.
18: Mechi mbili ambazo ni mechi muhimu kwetu kwa sababu zinaenda kuamua hatima yetu kwenye mashindano ya CAF msimu huu, lakini pia ni daraja la kwenda hatua ya makundi. Mchezo dhidi ya Tusker Union, mechi zote mbili ambazo tunaenda kucheza ugenini na tutarudi kucheza hapa nyumbani. Kwa hiyo hii ndio kete yetu ya mwisho katika hatua hizi za awali kabla hatujaandika rekodi nyingine tena kwa mara nyingine ya kuingia hatua ya makundi kama tulivyofanya msimu uliopita. Mipango ya timu kwa sasa, timu inaelekea jijini Arusha baada ya kumalizika kwa mchezo wetu dhidi ya Coastal Union usiku huu hapa Tanga. Tunaenda Arusha, tutakuwa na mazoezi pale ya kujiandaa kwa sababu hali ya hewa ya Arusha na Nairobi hazipishani sana. Kwa tutaweka kambi fupi tena kwa ndani ya siku mbili, siku tatu hivi. Kisha tarehe 16 kikosi cha Singida Black Stars kitaanza safari kutoka jijini Arusha kuelekea jijini Nairobi kwa ajili sasa ya maandalizi ya mwisho ya mchezo huu wa kwanza ambao tutacheza tarehe 18 saa 9 mchana katika uwanja wa Nyayo pale Nairobi. So mipango ya safari iko hivyo, lakini mipango ya maandalizi, kila kitu kinafanyika. Upande wetu wa logistics tayari wapo watu wetu wameshatangulia kule, baadhi ya viongozi wametangulia jijini Nairobi kwenda kufanya maandalizi ya kupokea timu. Na upande mwingine kiufundi, kocha pamoja na benchi lake la ufundi wanaendelea kujiimarisha kuhakikisha kwamba tunaenda kupata ushindi dhidi ya Tusker FC ya nchini Kenya.
0: Bwana, umesikia ratiba hiyo ya kikosi cha Singida Black Stars. Rashid, tunaona Singida wanasema wanaweka kambi ya siku mbili Arusha kabla ya kuifuata Tusker ya Kenya. Na hii ni mara baada ya mchezo wao wa jana. Hiki ambacho wanataka kukifanya ni mipango ya kuhakikisha kikosi hicho kinafuzu hatua ya makundi kwa mara nyingine.
19: Arusha tu Nairobi pale sio mbali sana, sio?
0: Namanga moja.
19: Namanga moja hiyo. Kama watakwenda na uso wa kima, sio? Na basi. ndio maana unaona wamesema wanaweza waka kambi pale Arusha kwa sababu ya kujiandaa kwenye mchezo dhidi ya Tusker. na nafikiri wametargeti hivyo kwamba wakimaliza kambi yao then wafanye mpango wa kuvuka boda pale wa Erekene Nairobi kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huo wa CAF Confederation Cup. Na nilia, yani mimi kiukweli timu za Kenya tunaweza kushindana nazo vizuri kabisa na kupata matokeo, kwa sababu msimu uliopita Azam amefanya wonders pale pale, aliweza kupata matokeo kwenye timu ya Kenya. Kwa hiyo Black Stars msimu huu pia wameangukia kule, inawezekana kabisa. Tuliwaona Tusker kwenye mashindano ya Kagame pale, hawakuwa kwenye kiwango bora sana, lakini pia unajua kitu ambacho kinaweza kikawa kizuri zaidi kwa Black Stars ni kwamba ligi ya Kenya nafikiri imeanza Jumamosi hii hapa kwenye dabi yetu huku, wao ndo walikuwa wanaanza ligi, kutokana hapo katikati hawapakuwa na vitu vizuri ambavyo vinafanya ligi yao iweze kuchezwa. Kwa hiyo wana advantage hiyo, kwa sababu sasa hivi Black Stars kasha gain momentum, kasha cheza mizunguko afikiri takriban 7-8 hivi wao Black Stars. Kwa hiyo wana ile match fitness ya kutosha kabisa, papiki moto na benchi lake zima la ufundi na management ya Black Stars wanatakiwa kuwa focused na huu mchezo, kwa sababu ni mchezo muhimu na ni mchezo ambao kama wanaweza kumaliza ugenini wakamaliza, kwa sababu hiyo quality ya kucheza na Tusker wanayo. Ani sio kwamba ni kuna kusema kuna kupishana madaraja kwamba wao wanaweza wakawa wako chini mbele ya Tusker, hapana. Wanaweza wakawa pia wao wana quality nzuri, lakini pia ile game momentum, match fitness wao wako nayo ya kutosha, na mechi za ushindani tayari Black Stars wameshapata za kutosha tu. Wana uwezo wa kwenda kufanya kitu kwenye mchezo huu utakaochezwa pale Nairobi. Na kambi ya Arusha tu Nairobi nimekaa vizuri, kwa sababu safari haitakuwa ndefu sana. Hata kama ni ndefu lakini sio ndefu sana.
0: Yes, bwana, bili muhimu ilipwe.
20: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Ison.
21: Wewe umekupa simu inayotumia mtandao mmoja, tunakuambiaga kila siku sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani pale wanatoa GB za bure, GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
22: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
21: Akiniona wanita kianzo kidogo.
23: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
24: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
23: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
25: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
26: I
1: Yangafika. Mi Yangafika. Shindi Yangafika kuchovia. Mina uchungu sana na Yanga. Sana sana. Mwani kunikorofisha Yanga. Uyo ntu kani chukorofisha roni kwangu kabisa. Icho kitu nina kereketo mibaya. Kama ntu nikimnyua. Uyo ntu mia tantia shoti. Na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu. Chindeteo pumbabu mina watu wachafu kwetu. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu wajue. Uyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Icho kitu wajue kabisa. Icho kitu wajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa asilimia 100%.
5: Champion Hours.
3: Mula Omari, akinipiga mimi, kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penati za ujenge ujenge. Nani alalamika unalalamika na Mbeya City?
0: Bwana, champion hawa zinazidi kushika kasi, zinazidi kutanua mawimbi, zinazidi kupasua anga. Bwana nikukumbushe tu kwa kama wewe ni mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, sasa msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, Kitale 628 au Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 mpaka 55 kwa ekari moja. Katika ukanda wa kati au chini wenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa magunia 35 hadi magunia 40 kwa ekari moja. Kama uko eneo lenye changamoto ya ukame, ulizia Kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 inaweza kutoa magunia 30 hadi 35 kwa ekari moja. Mbegu za Kitale na Kenya Feathers zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa wanapatikana 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Mawakala pia wanakaribishwa. Unaweza kuwapigia simu kwa upatikanaji wa mbegu hizi kupitia nambari ya 0740 510111 na 0740 960111. Instagram unapatikana kama amani_agrichoice. Kibo Seeds, ubora wa kuaminika. Bwana, kuna taarifa nyingine. Leo ligi kuu Tanzania bara inarindima. Tutashuhudia mechi kali ambayo itawakutanisha Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa. Msemaji wa Mashujaa Steven Ndorobo ametamba na kusema kuwa furaha ya Simba inatamatishwa siku ya leo.
6: Tumekuwepo daa tangu tarehe 9. Tumeitazama Simba kwenye dabi. Kwa hiyo tunajua ubora wao uko wapi, nini walichokifanya kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo ni jukumu letu na benchi letu la ufundi kuhakikisha kwamba tunakwenda kuyafanyia kazi yale mazuri ya Simba tuliyoyaona na yale mabaya ya Simba tuliyoyaona. Lakini kitu kizuri kwetu ni kwamba tumekuwa na nafasi ya kufanya mazoezi muda mrefu tukijiandaa na Simba. Kabla ya kucheza na Police Tanzania nyumbani na kushinda, tulikuwepo pia hapa Dar es Salaam kwa takriban majuma matatu tukifanya maandalizi. Kwa yale maandalizi yalikombine mechi ya Police Tanzania na yakakombine mechi ya Simba Sports Club na zingine mbili ambazo zinafuatia, kwa maana dhidi ya Azam FC na dhidi ya Young Africans, kwa sababu tuko hapa kwa muda mrefu. Nchi inatutegemea sisi. Paka sasa hivi sisi ndio ambao tumeshikilia furaha ya nchi. Kwa hiyo kesho kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya, tunaamini kabisa kwamba tuna uwezo wa kwenda kufanya vizuri. Tuko kwenye nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Malengo yetu ni kumaliza kwenye nafasi walau 8 za juu. Lakini kumaliza kwenye nafasi 4 za juu pia inawezekana. Inawezekana kwa sababu gani? tuna michezo mitatu hapa. Tuna hapa hapa dati na mchezo nimesema na Simba, tuna mchezo na Yanga, bado tuna mchezo na Azam FC. Katika hii michezo mipango yetu ni kuhakikisha tunaondoka na alama yoyote. Tukishaondoka na alama katika michezo, kwenye mchezo wote katika hii michezo mitatu, basi tuna uhakika wala tunaweza tukaanza kuseti malengo yetu ya kumaliza walau kwenye top 4. Kwa hiyo tuna mipango ya kuondoka na alama katika hii michezo mitatu. Na nilikuwa namwambia mwalimu, alikuwa ananiambia, alikuwa ananitania wakati nakuja, mwalimu akaniambia moja kati ya wasemaji ambao wako kwenye nyakati ngumu katika huu mwezi wa 10 ni pamoja na mimi hapa Ndorobo kutokana na hii michezo yote mitatu. Lakini mimi niwahakikishie Watanganyika na Watanzania, katika michezo hii mitatu ambayo tunakwenda kucheza, licha ya ubora wa hivi vilabu ambao tunakwenda kukutana navyo, na licha ya kwamba vimetuzidi uwezo na mambo mengine, tunayo nafasi ya kufanya
7: mambo mengine wawili ndalingana uwezo. Sisi ndio tumekuzidi uwezo, lakini Yanga na Azam nalingana uwezo. Sawa. Kwa usishushe sana. Hata nawe pia ni mtu.
6: Mimi na kuelewa. Lakini hamna nyakati ngumu kucheza na hivi vilabu vikao vimetoka kucheza dabi.
7: Mimi unaweza. Wewe tumalizane mimi na wewe kesho. Baada hapo sasa ni kuacha huru. Au wengine unaweza kabisa kuwasimamisha shilingi. Usio na mashaka nao, wale wote wepesi wale. Sawa bana.
6: Kwa wewe kesho
7: mimi unwezi.
0: Yes, bwana, mmemsikia, huyo ni Ndorobo ambaye ni msemaji wa Mashujaa ya kitamba kwa upande wake. Lakini Simba wanasemaje huyu hapa Ahmed Ali?
7: Mchezo wetu wa dhidi ya Mashujaa utapigwa katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, na viingilio itakuwa ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 VIP. Nichukue nafasi hii kualika na kuwatangazia mashabiki wote wa Simba waje kwa wingi katika mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa. Hatupaswi kwa namna yoyote ile mashabiki tukaudharau mchezo huu wala kuchukulia poa mchezo huu. Lazima kila mmoja wetu atambue kwamba ni mechi ngumu, atambue kwamba ni mechi muhimu ambayo tunapaswa kuwekeza nguvu sawa na tuliyowekeza kwenye mechi dhidi ya Yanga, twende tukapate matokeo. Na kama inatokea tunapata matokeo mabaya dhidi ya Mashujaa, una wapinzani wetu wanaweza kutengeneza justification ya kwamba tuliwapania kwenye mechi dhidi ya wao, wakati kiuhalisia sisi tunaamini tumewafunga kutokana na ubora wetu. Sasa ili kudhihirisha na kuonesha kwamba ule ulikuwa ni ubora wetu, tunapaswa kwenda kupata ushindi dhidi ya Mashujaa, tuendeleze rekodi ya ushindi na tuendelee kukaa kileleni mwa ligi kuu ya NBC. Ukitazama Simba Sports Club, pamoja na kwamba tunakabiliwa na kipengele cha michuano ya kimataifa, lakini tukasema hapana, mechi ya kimataifa muda wake ukifika atakwenda kucheza, lakini kwa sasa acha tucheze mechi ya ligi kuu dhidi ya Mashujaa. Timu za watu ambazo hazijiamini, timu za watu ambazo wana wasiwasi na mashaka na vikosi vyao, timu za watu ambazo wana wasiwasi na maisha yao, timu za watu ambazo hawako vizuri, hawapo kwenye ubora, timu za watu ambazo bado mipango yao inalegalega, wamekimbia mechi za raundi ya nane, wamesogeza mbele, kila mmoja anajifanya anajiandaa na michuano ya kimataifa. Sisi Simba Sports Club, pamoja na kwamba tuna mechi ya kimataifa wiki ijayo, lakini Jumanne tunaruka msondo na Mashujaa, tunamalizana na Mashujaa, tunampelekea pumzi ya moto Mashujaa, tunampelekea, tunachukua alama tatu mbele ya Mashujaa, alafu baada hapo tunaanza maandalizi ya michuano ya kimataifa. Sisi tunajiamini, sisi sio waoga na hatupeleki mechi mbele. Tunamalizana naye hapa Mashujaa, baada hapo tunaanza maandalizi ya kuelekea michuano yetu ya kimataifa. Na kwa nini tunafanya hivyo Simba Sports Club? Kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao, kwa sababu ya ukubwa wa timu tuliokuwa nao, na kwa sababu ya wingi wa wachezaji bora tuliokuwa nao. tunaweza tukaamua Simba Sports. Mechi ya kesho, mechi ya kesho kikacheza kikosi kipya kabisa na bado tukapata matokeo. Yaani golini akakaa Abel Hussein, kulia akakaa Duchu, kushoto Kibabage, hapa katikati akakaa Nini pamoja na Vedastus, chini akasogea mtu mwingine mpya kabisa Inoloemba, juu yake anakuja kucheza Morris Abraham, winga kushoto anakaa chini anakuja Semfuko, kushoto anakuja mtu mpya Dombe yule pale chini yao anakuja Ismail Juma Mgunda. Hiyo ndio Simba Sports Club ndugu zangu, ndio maana hatikimbi mechi, hatuogopi mechi, sababu tuna majeshi ya kutosha.
8: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
9: Bado nasubiri mkataba.
10: Refresh email yako.
9: Wow, umeingia, sikuona.
10: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
11: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama. Huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 20,000 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
8: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunakaa pembeni. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Si natuuma. Atumia hela sio tumetoa shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
9: Champion Hours.
10: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
11: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
12: Bwana, wakati bili inalipwa, umewasikia wasemaji wa timu zote mbili, Rashid pamoja na Enoch Pelamiho, kila mtu kwa namna yake ametamba kwa ajili ya mchezo wa leo, Simba dhidi ya Mashujaa, mechi ambayo itapigwa saa 1 kamili usiku. Utakuwa ni mchezo wa aina gani, Rashid?
3: Mchezo ngumu, mechi ambayo kwa sababu ya ligi, unajua kwenye

0: kitu cha kwanza kwa hizi timu kubwa, mentality yao ni ushindi, kupata ushindi. Ndio maana ukipata sare watu wanakuaga disappointed sana, kwa sababu ya wanaamini kwa level ya timu yako jinsi ilivyo, sare hiyo ni kitu kama cha dhambi hivi, ama kupoteza mchezo ni dhambi kabisa. Lakini football siku zote huwa ina matokeo ya kikatili sana. Once unapoiamini timu yako inaweza kwenda kufanya vizuri siku hiyo, alafu isitokee kama vile ambavyo wewe ulitarajia, ndio huwa linakuja swala zima la mpira wa miguu, una matokeo matatu. Kwa hiyo kwa Mashujaa still wanaweza kwenda kupambana na Simba, kwa sababu wameiona inavyocheza na wameiona imetoka kwenye game tafu sana, na imecheza vizuri na imeweza kupata matokeo. Kwa hiyo wao wanaweza kwenda kui level hiyo mechi, kuangalia wanawezaje kwenda kuharibu mentality ya Simba wasiingie kwenye kiwanja wakiwa na hiyo confidence ya kwenda kupata matokeo moja kwa moja. Lakini kwa Simba fighting spirit yao kutoka kwenye mechi iliyopita ilikuwa ni ya high level, wanakwenda kwenye mechi ya level ambayo wao wanaiweza kabisa kushindana nayo na kupata matokeo. Msimu uliopita moja ya timu ambayo iliwasumbua Simba kupata idadi kubwa ya mabao ni Mashujaa. Kwa hiyo unaona kabisa kwenye mchezo wa Dar es Salaam, kwenye mchezo wa Kigoma, Simba alishinda mabao matatu pale na walikuwa comfortably. Lakini kwenye mechi hii wanakwenda kukutana for the first time kwenye msimu huu. Kwa hiyo kuna ile mabadiliko ya kikosi cha Mashujaa. Asilimia kubwa ya wachezaji wapo, lakini kuna maingizo mapya yameingia, alafu pia benchi la ufundi ni jipya la Mashujaa, kwa maana ya Amani Josia ambaye alikuwa Dodoma Jiji. Kwa hiyo wanaweza wakaenda kukutana na atmosphere ya tofauti kwa Mashujaa Simba. Lakini pia discipline ya Mashujaa kwa Simba inaweza ikaenda kuwa kubwa zaidi. Waweza wakawa wanacheza zaidi nyuma, kwa sababu wameshaijua speed ya Simba, na Simba the way ambavyo wamekuwa wana uhai hususan kuanzia kwenye eneo la kiungo ambalo anacheza Yusuf Kagoma, Neo Maema, kwenda eneo la mbele, juu yake utamkuta Cletus Chama. Flanks zote mbili zina Aura, ina upande wa kushoto, upande wa kulia una Libase, juu anasimama Elim Panzo. Kama mwalimu hatafanya rotation, unategemea Simba uione kwenye muundo wa namna hiyo. Lakini akifanya rotation maybe kwenye maeneo machache, nayo ni mpaka iwe necessary sana, ambapo kusema labda unawapa wachezaji muda wa kupumzika kidogo. Lakini angalia hiyo safu ya ushambuliaji ya Simba. Hapo unaweza mwalimu anaweza akamwambia leo Chama pumzika, akaanza Kaletso, kwa sababu ya impact ambayo alionyesha kwenye mechi ya dabi. Mara sababu mechi ya dabi magoli yote mawili Kaletso alihusika. Goli la kwanza anapiga pasi ya ndani inamkuta Neo Maema, Neo Maema anapiga upande wa kulia ambako anacheza Libase. Libase anaingia nao mpira ndani, anapiga cut pass, cut back pass inamkuta Danielia Neo Maema, Neo Maema anafunga. Goli la pili baada ya Anthony Mligo kucheza tackle na kuwini ule mpira, touch ya kwanza ni kusqueeze ule mpira kusogeza mbele kidogo ya Keletso. Touch ya pili anapiga anapiga ile penetration pass kwenye katikati ya mabeki wa Yanga, inamkuta Eli Mpanzo anakwenda kufunga goli la pili. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye mwalimu akitaka timu ikimbie mbele anaweza akamtumia Keletso, alafu Chama akasubiri, kwa sababu Chama tunajua he's a slow guy, yani ni mtu ambaye yuko slow lakini yuko sure sana kwenye matendo yake muhimu mara nyingi.
1: Okay.
0: Lakini akitaka mwalimu timu ikakimbie zaidi na Mashujaa wasipate ile confidence ya kumiliki mpira,
1: kuna watu hapo
0: kama kina Keletso anaweza akamfanyia hiyo rotation.
1: Na tumeona Peramio Ahmed Ali anasema kwamba leo ndo siku ambayo pia wanasema zile mashine zao nyingine ambazo zilikuwa hazitumiki zitatumika. Ameweza kuwataja pia kina Ino Luemba, akawataja pia wachezaji ambao wamekuwa hawapati nafasi siku ya leo, kina Ismail Mgunda, wakina Kibabage ambao walikuwa na majeraha, sasa wanasema ni wakati wao.
2: Ni sahihi kwa sababu ya daraja la mpinzani ambaye nimekutana naye. Kwa sababu ukiangalia wachezaji wengi waliocheza utaocheza dabi, kuna

0: shati kubwa ambayo ilitumika kwenye mchezo uliopita. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mwalimu atahitaji pasipo kuathiri mfumo wake wa uchezaji kuwapa nafasi wachezaji wengine. At least hao wengine ambao walihusika kwenye mchezo uliopita hata waweze kuanzia bench ili wapate muda wa kulikaba, kwa sababu kiangalia ratiba yenyewe imebana. Ndio maana baadhi ya mechi unakuta baadhi ya wapinzani wameamua kutafuta namna nyingine ya kupumzisha wachezaji wao ili kwa maana ya raundi hii wasicheze ratiba ipelekwe mbele. Lakini kwa upande wa Simba maana yake wameangalia kwanza miongoni mwa timu ambazo hazisafiri, ukiangalia wapinzani wa Simba wamechagua kuchezea mechi zao uhuru. Hali kadhalika kwa upande wao maana yake inawapa zaidi game time wachezaji wao ambao ukiangalia kama wasipowapa wachezaji kwa maana ya wale ambao mchezo uliopita au mchezo kadhaa tumeshuhudia wakianzia benchi, maana yake ndo mwanzo wa wachezaji au kukosa match fitness, na mwisho wa siku huenda tukashuhudia ubora wao ukashuka. Lakini kama kuna mechi ambazo huenda mwalimu akaona zinastahili kwa upande wao kuwapa nafasi, maana yake ni sehemu pia kuonesha kile ambacho walichonacho. Ukiangalia kwa maana ya kama Ino Luemba akapewa nafasi akionyesha kitu cha ziada, maana yake kwenye mechi ambayo wanaenda kucheza ya club bingwa ni nafasi nyingine ya kumpa mchezaji usika mechi na huenda kuna kitu cha ziada ambacho wanacho. Kupitia kuna Dumbia tumeshuhudia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepewa nafasi game za mwanzo lakini hakuonesha kitu, na sasa amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaanzia bench. Kwa hiyo ni wakati wake sahihi wa kumrudisha uwanjani ili kurudisha ile confidence yake, na mwisho siku huenda akalipa juu ya kile ambacho mwalimu ataamua kumpanga kwa maana ya kumpa nafasi. Alikataa kuna Ismail Mgunda, nao ni miongoni mwa wachezaji ambao cha kwanza wanafahamu vizuri Mashujaa, kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wametoka Mashujaa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kwa upande wake kama mchezaji anakuwa nakifahamu, japo amepishana na mwalimu kwa maana ya manager usia wakati anaingia Mashujaa, na yeye Ismail Mgunda naye pia ndio muda ambao alikuwa anatoka. Kwa hiyo kuna namna ambayo atahitaji kwa maana ya kupewa nafasi ili mwisho wa siku aone juu ya kile ambacho Simba Sports Club waliamua kumsajili, kwa maana ya huwezi kumsajili mchezaji then ukaishia kumweka benchi, bali kuna muda ambao utahitaji pia kumtumia.
1: Bwana, wakati Simba wakicheza dhidi ya timu ile Mashujaa mida ile ya saa 1 kamili usiku, taarifa rasmi kutoka kwa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ametoa tangazo kuwa wanachama wote na mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wafike pale Uhuru mida ya saa 10:30 jioni kwa ajili ya paredi dogo la kushangilia ushindi dhidi ya Yanga. Bwana, hii taarifa ya Ahmed Ali, vikundi vyote vya ushangiliaji vinafika. Hivi dawa leo atachimba kweli?
2: Asa hiyo si wako Temeke watafika wapi?
0: Unaweza kaamua.
1: Sasa unaweza kaamua. Saa moja mpaka saa moja game.
0: Paredi inaweza
1: likaanzia pale Uhuru.
0: Likaanzia Uhuru alafu mwisho wa siku wataamua kama watapita Jangwani
2: Uhuru au mpaka warudi mpaka Jangwani huko.
1: Si wanaamua.
0: Si maamuzi, nategemea na sasa
2: hilo. Sio waanzie Jangwani ndio waende Uhuru.
1: Wanakutana Uhuru saa 10:30.
2: Mpaka Jangwani. Kona mbali
1: na leo hii pia alikama anasema eti sawa Simba kashinda lakini hajui kukera. Hivi kwa hiki ambacho anakizungumza, alafu na ukiangalia leo Simba wana mechi na leo hii pia wanataka kufanya hili paredi dogo la saluti. Hii ni maalum kwa ajili ya kuwapokea na kuwapongeza wachezaji wa Simba wakati wakiwasili uwanjani hapo, huku pia kiahidi ni maandalizi kabla ya paredi kubwa zaidi la kuchimba dawa. Na sasa hivi tumeona kuna maneno ambayo yanaendelea mara baada ya Simba kushinda. Wanasema Simba walishinda kwa kupiga mpira mwingi, lakini pia walidominate kila sehemu. Sasa kumekuwa kuna vita ya Ali Kamwe pamoja na Manara. Manara yeye amekuwa kidai kuwa ni kweli Yanga kazidiwa, anataka kubali.
2: Ndio.
1: Na si kulaumu kulaumu kwa kuhusu masuala ya sindano, sijui na mambo haya yamekuwa kizungumzwa sana kwamba watu wamepigwa sindano ndio maana Simba wakapata matokeo. Wanahisi kabisa kwamba ule si kile si kiwango cha Simba. Lakini msemaji Haji Manara wa timu za taifa Bugatti leo ameibuka tena na kuongeza pressure kwa vita ya maneno dhidi ya Yanga, akiwataka pia kutoa ushahidi wa picha za video kuthibitisha tuhuma zao kwa wachezaji wa Simba waliotumia sindano kabla ya dabi. na Manara amedai kuwa maneno hayo yanaeneza pia tuhuma hizo ni mbinu za kuzuga maumivu ya kipigo ambacho walikipata uwanjani ili kulinda nafasi zao. Kwa hiyo Bugatti ametuma onyo akisema kuwa baadaye atazungumza na hadhara na Watanzania na kumwaga pia mboga iwapo wapinzani wake watagusa bakuli lake. Ni bwana, kumekuwa kuna maneno. Na hata sasa hivi pia ukipita kwenye page zile za wasemaji wa wananchi wa Young Africa wana mcharura kweli kweli Manara, na Manara naye na wacharura kweli kweli mpaka imefikia tu wanasema labda itakuwa ni propaganda ambayo zinaamua kutengenezwa kwa ajili ya kuhakikisha basi labda Manara huenda akawa anataka kurejea Simba katika nafasi zingine.
2: Unajua mpira wetu bana una vitu vingi, alafu mpira wetu una watu ambao mara nyingi hawapendi kuambiwa ukweli. Yani ukweli wao ni kitu ambacho hawakikubali kabisa, yani wanaona kwamba si sawa na si haki. Kwa upande wao wanaona ni hisi kwamba yani unaposema wewe kwamba ukweli hiyo klabu haikustahili kuambiwa hivyo, yani yenyewe inatakiwa iendelee kuwa tu hapo juu. Yani kama ipo kwenye climax, yani haitakiwi ku, kama inataka kushuka, ukianza kusema bwana hii klabu inashuka, watu hawataki kuambiwa hicho kitu, yani wanaona kama sio sawa. Wao hawajafika kwenye hiyo level. Lakini kwa hichi mimi nadhani pia kwa swala zima la propaganda inawezekana, wewe unajuaje, inawezekana pia labda kutaka kuzima hii kinachoendelea kwa Simba, wao kushangilia ushindi wao usiende mbali sana, watu wakaleta nini ajenda yao nyingine ya kuonekana kwamba watu ambao wapo timu moja wacharulane. Sasa nini ile ajenda siitahamia kule kwenye kucharulana kwao, alafu huku nyie mnaoshangilia matokeo hiyo issue yenu itakuwa inapotea sasa. Kwa hiyo mnakwenda kuizima kwenye namna hiyo. Kwa nini watu hawajafikiria hiyo? Wanahisi kwamba kile ambacho labda Manara anasema na Alikamwe anakisema ni kitu ambacho kwa nini watu wasiwaze kama nikiwa kimeplaniwa kwamba tuonekane sisi wenyewe wa timu moja tunacharulana, alafu ajenda itahamia kwao sasa na kusahau hichi ambacho Simba wanakifanya, si ndio? Anyway, tuache hiyo. Ama sasa unajua mfano mtu kama Aji amesoma propaganda, ujue
1: kabisa
2: amesomea kabisa, kwa hiyo anaelewa, anajua cha kusema ili mambo yawe tofauti. Lakini kwenye swala la kusema timu moja ilitumia sindano ili kusisimua misuli na kuonekana sio timu ya kuchoka, of course hilo kwa Aji pale alivyozungumza na ni kweli alikuwa straight,
1: lakini TFF waliandaa kabisa pia crew kwa ajili ya watu kupimwa.
2: Ndio, na yani Aji pale alichokisema alikuwa yuko nini kwenye point sahihi kwamba sio kweli. Yani anasema timu yao ilizidiwa, walikubali yani kwamba Simba walikuwa bora usiku ile na walifanya maandalizi mazuri, homework yao waliifanya vizuri kujua ubora na madhaifu ya Yanga. Kwa mfano, mwalimu Steve Becker alihakikisha Kangwanda za Kwani wasiwe wakobora kwenye mchezo. Hata kama ikitokea moment ziwe moja moja. Si plani ilifanikiwa. Anyway, akahakikisha eneo la kiungo la Yanga lisiwe comfortable kwenye kumiliki mpira. Si walifanikiwa Simba. Ni maeneo ambayo yalionekana kwa Yanga yana udhaifu kwenye flanks zote mbili, kwenye eneo la kiungo lilionekana pia lina madhaifu. Simba walikamata mechi kwenye maeneo hayo, lakini pia walihakikisha Simba wana possess wao muda mrefu kumnyima Yanga mpira ili wao walifanikiwa, lakini wakipokonywa mpira ndani wahakikishe ndani ya sekunde kadhaa wamesharejesha kwenye eneo lao. Hiyo kitu walifanikiwa 100%. Kwa hiyo ikaonekana game wameidominate, ni total dominance kwenye maeneo yote ya uwanja. Na hiyo ilionekana Simba waliamka vizuri kazini tofauti na Yanga. Lakini pia plan ya Yanga kusurrender possession na kubaki nyuma ya mchezo ilionekana pia ni sehemu kubwa ambayo imewagalimu wao mpaka baadaye mwalimu anapokuja kufanya sub, lakini pia aliendelea kubaki na watu wale wale ambao wavunja kuni, yani wakuzuia zaidi pasipo kwenda kushambulia. Anaingia Chuga, anaingia Mzize, ulikuwa unahitaji, alikuwa anaona sasa anahitaji kwenda kukomboa goli, kitu ambacho yani kuongeza goli, kitu ambacho ulikuwa unaona Simba tayari walishaisoma Yanga kwenye kuona hii Yanga kuna maeneo mengi, sisi inabidi tuwe wa kwanza kufika kwenye matukio ili kuwa frustrate wao na kuwafanya wasiwe kwenye shape nzuri sisi kipindi ambapo tunahitaji. Mfano goli la pili, Yanga wamepigwa ambush kwa sababu mpira walikuwa nao wao. Ukapigwa mpira ambao uko 50-50.
1: Kuna mtu anasema hivi, mbona Manara anatuchanganya? Kwani Manara yuko upande gani? Anaitwa Yohana Kiehe, yuko Mwangata.
2: Ndio tunasema ya Manara amesoma propaganda. Yaani anaweza kufanya hivyo vitu. Huyo inawezekana wakawa waliplani wao, ionekane wanacharurana, mtaingia kwenye upande wao.
1: Prince, nimekusoma pia, asante kwa message yako. Prince Mliuka anasema Manara yuko upande gani? Haya, Yohana Kiehe anasema habari za hapo studio, ninaomba kuuliza hivi Yanga watamtambulisha kocha yupi? Kwani wameshaachana na kocha wao jamani, bado yupo. Anasema nashauri TFF iache kwa vile hivi vilabu, sioni sababu ya Yanga na Azam kutocheza mechi zao za ligi kwa kigezo cha mechi za kimataifa. Basi hakukuwa na haja pia kusajili wachezaji wengi. Lucas Kiwoko kutoka Kiponzelo, Manara anaongelea ukweli sana, ila mashabiki wa hizi timu mbili wanapenda propaganda. Ila Manara hana ujinga huo, Manara anapenda ukweli sana, ndio maana hata Simba anasema walishawahi kuambiwa maneno haya ya ukweli wakabaki kimya. Kwa majina naitwa Oswald Mhema kutokea Mawelewele pale, baba Helene, asante pia kwa message yako. Singida ni timu ndogo sana, lakini wachambuzi wa vyombo vya habari wamekuwa kiikuza sana timu. Ostimadeuke Madueke kutokea pande za Mkwawa pale anasema wenzetu Ulaya anasema wenzetu Ulaya Jumapili mtu anacheza ligi, Jumanne anacheza UEFA, ila kwetu mtu anacheza ligi anakaa wiki nzima bila mechi, tuache kuleana leana. Klaus Kaoko yuko Kiponzelo pale, asante pia kwa meseji zenu wote ambao mnazituma hapa studio. Kuna mtu anasema sasa kama kama madaktari wanachoma sindano basi waongezee dozi dumbi. Bwana Duke Abuya, kuna uwezekano ukaa nje ya uwanja kwa muda usiojulikana baada ya kuthibitishwa kupata jeraha la nyama za paja katika mchezo dhidi ya Simba. Kwa hiyo Alikamwe amesema daktari wa timu hiyo Moses Etutu amethibitisha mchezaji huyo alipata jeraha, ingawa ukubwa wake na muda atakaohitaji kupona bado haujawekwa wazi. Inaweza kawa ni pigo peramio kuelekea kwa michezo ambayo Yanga atacheza bila ya uwepo wa Duke.
0: Athari inaweza ikawa ya moja kwa moja na nyingine ikawa sio ya moja kwa moja, kutokana na kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wamejenga base kati ya safu yake ya ulinzi pamoja na safu ya ushambuliaji. Na kitu pekee ambacho kinahitajika ni namna ambavyo mwalimu ataenda kubadilisha, kwa maana ya Fred Ngoma ambaye alikuwa haaminiki na confidence hiyo, alikadhalika uzoefu kwa maana ya partnership kati ya ulinzi na viungo washambuliaji, ndio kitu pekee ambacho kinahitajika hapo. Kwa maana ya Fred Ngoma kwenye mchezo uliopita ilikuwa mwanzoni tulishuhudia kwenye Ngao ya Jamii, miongoni mwa mechi ambazo alianza nazo, na siku kwenye siku ya Mwananchi ndo mechi ambazo kwa upande wake ni kama zilimtambulisha Fred Ngoma, lakini bado doubt ikawa ni namna ambavyo anaweza kukopa mazingira na kuenda na kasi ya Young Africans. Lakini kuumia kwa Duke Abuya manake ni option sasa, mwalimu atalazimika kumtumia Fred Ngoma, na juu ya namna ambavyo anaweza akaziba nafasi ya Fred Ngoma, of course inaweza ikawa tofauti kwa sababu ya namna tofauti za uchezaji, kwa maana ya kuna uchezaji wa Duke Abuya ambao umemtambulisha Yanga, halikadhalika kuna uchezaji wa Fred Ngoma ambao unaweza ukawa ni tofauti na Fred na Duke Abuya. Na kitu ambacho kitahitaji zaidi kwa maana ya namna ambavyo ataleta impact chanya kwa upande wa timu, na kama kuna namna itarudana pressure kubwa kutoka kwa mashabiki, halikadhalika yeye mwenyewe mchezaji kukosa utulivu, maana yake huenda ikawa ni ngumu zaidi kwa upande wa mchezaji husika kustahimili hiyo pressure. Japo kwa upande wake kama taistahimili hilo, huenda ikawa ni wakati sahihi kwa upande wake, kwa maana ya kuwa miongoni mwa machaguo pindi ambapo Duke Abuya atakuwa nakosekana kwa kipindi chote hiki.
1: Bwana ndo hivyo anasema, mtujuze pia hali ya Pacome Zouzoua anaendeleaje. Edson Mchaka Kayugwa kutokea Ilolo Mpya Pawaga,
2: yuko sawa,
1: anatembea sasa hivi. Unajua kashaachia magongo. Tumombe heri aendelee kurecover. Anasema libase ge, libase moto, ubaye ubwela, mwendo ni ule ule, kufanya high pressing na kukabia juu ya mstari. Mashabiki wa Simba sasa chakula kinashuka, nasema. Asante pia waache wagombane wenzie wenyewe. Ponziano Mwaluka, asante kutokea Lupembe, anasema wakuu nyumba Elia Mhelale huyo. Asante sana wakuu nyumba Mhelale, Mbalamo anasema yupo pamoja nasi mwanzo mwisho. Nikushukuru pia Baba Helen kwa message yako. Asante pia wote ambao wanaendelea kutuma message hapa studio. Anasema naofuatilia kwa uzuri kabisa Nuru FM. Yanga ligi ya mabingwa Afrika, mchezo unaofuata atacheza na nani? Anashika nafasi ya ngapi Yanga? Haya, Evra Chavala kutokea Image tarehe 17. Atacheza na timu kutokea kule Madagascar. Mechi zitapigwa pale pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, home and away. Chonde chonde kwa Mashujaa, akacheze kwa nidhamu kubwa, siwe na kama wale wa jumba jeupe waliocheza rafu nyingi kuliko magoli. Anasema hii Simba ya Steve Becker, soka safi, sio butua butua. Twende Mwaisa Baloza Nuru FM yuko Iringa Uihanzi pale. Asante pia kwa message yako Halid Chota kutoka Dodomia Mpwapwa. Kama duke ya buya acheze, hakuna kuziba nafasi yake hapo, sijui itakuwaje. Anasema Yanga kufungwa na Simba anaona ni kawaida tu, kwamba alizidiwa mbinu, lakini kinachomuuma Yanga kupigwa comeback do noma sana. Mashabiki wa Yanga wasisahau kucheza. Asante pia, nataka kurudisha mikeka yao. Anaitwa Samson Kadilo kutokea Mafinga pale. Asante kwa message yako pia. Habari za mjengoni Henry huyo kutokea Uhambingeto anaomba kuuliza Lari Bwalia sasa iko wapi? Bwana yeye toka alipoondoka
0: alielekea South Africa.
1: Tambo anasema ligi kuu itaendelea lini tena mara baada ya Simba leo kucheza? Baada ya Simba kucheza leo tarehe 13, atacheza tarehe 16 tena mechi itaendelea. Fountain Gate atacheza na Pamba Jiji, Geita Gold atacheza na Dodoma Jiji. Tarehe 17 kutakuwa kuna mchezo pia kati ya Kagera Sugar na Police Tanzania, tarehe 18 JKT Tanzania na Mbeya City. Alafu baada ya hapo tarehe 24 wananchi hao na TRA.

0: Iringa, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tunatoboa.
6: Shamba tupalilie wote. Baadaye tutakula wote. watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashinda timu haiwezi.
7: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa maana timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
8: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
6: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashinda timu haiwezi.
9: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
11: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
12: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
13: Jay can have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
14: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
11: Karibu extra time.
15: Bwana, tuangalie yale ambayo yamejiri kimataifa. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM anasema ninaumia sana mnyama kunikanda siku ya waza kabisa yale matokeo. Anasema nawasii wananchi wenzangu tusikate tamaa. Eric Manga baba Adam yuko Mafinga Malingumu kwa sasa, yuko Isalavano pale. Anasema hawa mashabiki wa Simba ni kama mtoto ameokota hela, maana anaona ajabu kumfunga Yanga. Mnyawami waikuka pale. Yanga walijua kila wanaposafiri kuna mitelemko, wasijue kumbe kuna hata mlima. Mpenda amani Laurian Mwenga Mgama ndiko anakopatikana. Wana Simba kwa sasa njia ya ubingwa nyeupe. Priska Magoyo kutokea Iruna Mtua. Aaron Mveange kutokea Mawelewele anasema hawa Yanga wakubali matokeo ya dabi, maana wanaona kama hawaelewi kilichotokea. Hizo sindano wanaongea waliziona, Simba wamwache aendelee kunguruma. Anasema asante pia Edwin Balua, yuko wapi hivi? Edwin Balosi yupo Libya? Edwin Balua.
16: Yes.
15: Yupo Libya. Bwana, tuangalie taarifa za kimataifa. Lakini kabla ya yote, jana unajua timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys iliweza kutoshana sare ya 1-1 dhidi ya Somalia katika mchezo wa kundi C kuwania kufuzu finali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 zitakazofanyika mwaka 2027, mchezo ambao ulipigwa pale Rwanda katika uwanja wa Pele Kigali, ikiwa ya kwanza kupata bao la mapema dakika ya kwanza kupitia kwa Abdul Kadir kabla ya Tanzania kusawazisha kupitia Eric Shaban. Lakini Serengeti Boys ipo kileleni mwa kundi C wakiwa na alama 4. Mechi ya kwanza walishinda 2-2. Mechi ya pili wanatoa sare. Kwa hiyo mechi ya mwisho wanasubiri matokeo ya mwisho baina ya Somalia dhidi ya Kenya ili kubaini nani atafuzu hatua ya nusu finali. Kumbuka mashindano hayo ya Sekafa yanashirikisha timu 9 zilizogawanywa katika makundi matatu, A, B na C, na kila kundi lina timu 3. Kinara wa kila kundi anafuzu moja kwa moja nusu finali, huku timu moja bora itakayomaliza nafasi ya pili itafuzu kama best loser. Kwa hiyo timu 3 bora zitakazomaliza juu katika mashindano haya, yani washindi wa nusu finali na timu itakayomaliza kama mshindi wa 3, ndio zitakazokuwa zimejikatia tiketi ya kuiwakilisha kanda ya Sekafa kwenye finali za AFCON 2027. Bwana Thibaut Courtois tunaona ameongeza mkataba. Amefikia makubaliano ya kuongeza mkataba mpya utakaombakisha Santiago Bernabeu hadi mwaka 2027. Makubaliano tayari yamefikiwa na Tasalia. Maanake mkataba wake unajua ulikuwa unafikia ukomo mwaka huu 2027 mwakani. Kwa hiyo kama ataongeza utaenda hadi mwaka 2028. Na Madrid wamevunja pia utaratibu wake wa kawaida wa kuongezea mikataba ya muda mrefu wachezaji wenye umri wa miaka 30 plus kutokana na kuridhishwa na uwezo mkubwa wa kipa huyo. Unajua wameona sasa majeraha pia sije kawa sababu.
16: Unajua
15: kwa miaka 30 ni mwaka mmoja miwili.
16: Yes, unajua eneo ambalo ingekuwa nafasi nyingine labda ingekuwa ni ngumu zaidi kuendana na umri wake, lakini nafasi ya golikipa mara nyingi zaidi tumeshuhudia timu nyingi zimekuwa zinaona magolikipa wengi ambao wenye umri mkubwa ni ndivyo ambavyo wanazidi kuwa bora zaidi, na kitu ambacho timu kufanya mabadiliko kwenye eneo hilo limekuwa ni ngumu, kwa sababu ni moja ya wachezaji ambao kwa msimu ni ngumu zaidi kufanya mabadiliko makubwa zaidi. Ni timu chache zaidi ambazo zimekuwa zikifanya rotation kwenye eneo la goalkeeping, lakini kwa timu ambazo zilizo nyingi huone mabadiliko ya mara kwa mara. Kwa hiyo kwa upande wa Thibaut Courtois kinachomfanya kuongezewa mkataba ni ubora ambao yupo nao, halikadhalika na namna ambavyo tunajua wazi Real Madrid wamemsajili mwalimu mpya kwa maana ya Jose Mourinho. Kwa hiyo huenda mwalimu ndiye ambaye ametoa suggestion hiyo, kwa maana ya baada ya kuridhishwa na performance yake ameona ni bora zaidi kuendelea kumshikilia Thibaut Courtois kuliko kutafuta goalkeeper mwingine ambaye huenda angekuja kureplace nafasi yake. Na isitoshe mkataba wake ulikuwa ni mwakani tu unaelekea kutamatika.
15: Bwana, kuhusu masuala ya kifedha, Thibaut Courtois anataraji kuendelea kupokea kiasi kile kile cha mshahara wa sasa, pound milioni 12 kwa mwaka, sawa na bilioni 43. Huko pia kigomea ofa nono zaidi kutoka klabu za nje ili aendelee kusalia pale Real Madrid. Na uamuzi huo pia unathibitisha imani kubwa alionao Rais Perez kwa kipa huyo mwenye miaka 34 ambaye amekuwa muhimili mkubwa tangu alipojiunga na klabu hiyo akitokea Chelsea mwaka 2018. Bwana, mambo yanazidi kutokota Rashid kwa ndani ya Fulham baada ya kocha mkuu Alvaro Abeloa kukabiliwa na shinikizo kubwa la kupoteza ajira kufuatia matokeo mabaya yanayoendelea kuiandama timu hiyo ya London. Kwa hiyo kichapo cha goli 2-1 dhidi ya Ipswich kimezidi kumweka kocha huyo wa zamani wa Madrid katika wakati mgumu, na ripoti zikieleza kuwa amepewa mechi mbili kwa kibarua chake.
17: Ujue mimi da Alvaroa ametoka kwenye klabu ya Real Madrid, sio? Madrid yenyewe ambayo ina quality players ambao wao kushuka daraja ni ngumu. Lakini wana uwezo wa kumaintain kwenye top 2. Pressure kwa coach hapa inakuwa sio kubwa sana, lakini inakuwa kubwa kama timu haipati matokeo. Unatoka Spain unakwenda ligi ya England ambayo ina pressure kubwa ya matokeo. Si chini, yani kuna sio timu za daraja la kati mpaka zile za daraja la juu, kwa sababu ukiangalia timu za England za daraja la kati zina ushindani, sometimes zinatoa hiyo competition kwa hawa top 6 hapa, kuna kuaga wanapata sana tabu kupata matokeo. Sasa ukitazama timu kama Fulham ni timu ambayo ina historia ya kuwepo kwenye ligi muda mrefu ya England. Alvaroa ameenda pale kama kocha mgeni, lakini kuanza kuadapti mazingira ya England na kujua ligi yao jinsi ilivyo, kuna changamoto. Angalia makocha wengi walioingia kwenye waliotoka sehemu nyingine kuja kwenye ligi ya England, kuna struggle fulani wanapitia. Hata ukiangalia Xavi Alonso alivyoingia kwenye klabu ya Chelsea, though ameshacheza England, lakini kama kocha aliingia kwenye klabu ya Chelsea unaona hata tempo yake aliyoanza nayo haikuwa ya level ya juu sana, kwa sababu alikuwa anahitaji muda asome mazingira ya England, asome falsafa ya ligi jinsi ilivyo, alafu aanze kujua jinsi gani na yeye pia anaweza kwenda kuwa mshindani halisi. Uzuri tu kwa sababu yuko kwenye klabu ya Chelsea ambayo inakupa players ambao wanaweza kukubeba as a coach. Fulham ni timu ambayo yenyewe inapatikana London pia, na ni dabi kabisa wakikutana na Chelsea. Lakini angalia alivyoenda pale, kaenda kakuta wachezaji ambao pia still wanaweza kupambana na kuleta ushindani, lakini sio kwenye level ya kuifanya timu ikaenda kuwa na ina kiwango kizuri sana na kufikia zile level za top 3 ama yes, top 4. Lakini unakuwa unahitaji ku maintain kuifanya timu ikaendelee kupata matokeo, lakini pia ikawa na ushindani ule ule. Fulham ina wachezaji wazuri sana, lakini maingizo ya benchi la ufundi jipya nafikiri inaweza ikawa inamchanganya hata mwalimu kupewa hizo mechi. Maana yake ni kwamba wana mashaka na uwezo wako, lakini pia wanawaza kwamba unawezaje kuicontrol dressing room, yes, na kuifanya timu ikawa ina umoja ya kuweza kutoa ushindani na kupata matokeo.
15: Bwana, habari njema kwa wajasiriamali wote na wananchi wa Nyanda za Juu Kusini. Wise Man Wings Community wanatafuta mtu mwenye wazo bora la ubunifu la kijasiriamali na kibiashara. Tukio ambalo litafanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026, na mchakato wa uchukuaji fomu za ushiriki unaanza sasa hadi tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2026. Fomu zinapatikana online kupitia blog ile ya www.wisemanwings.co .blogspot.com. Sasa unaweza kuipata kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Nuru FM Radio pia jengo la sasa ni kilimo kwa gharama ya shilingi 15,000. Whitech Studio iliyoko karibu na maktaba ya mkoa kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Pia unaweza pia unaweza ukapata form kwa kupiga simu kupitia nambari ya 0666 00 28 09 na 0738 820 880. Washiriki ni kuanzia miaka 18 mpaka 40 bila kujali jinsia, na walengwa ni kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na Morogoro na Dodoma. Wanawake mnaombwa pia kuchangamkia fursa hii adhimu. Mshindi wa kwanza, iwe kikundi au mtu binafsi, atawezeshwa shilingi milioni 2 kufanikisha wazo lake. Wa pili atachukua shilingi milioni 1, wa tatu atachukua shilingi 500,000. Kumbuka washiriki wote watakutanishwa na wawekezaji kutoka serikalini, mashirika binafsi kama mabenki na watu binafsi. Usikie hapo tangazo hili, basi mwarifu na mwingine.
18: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
19: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
18: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
20: Moto umechoma sana.
19: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
21: Kanuni zipi mwenyekiti?
19: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
18: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
22: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
0: moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
21: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
22: Simba! Simba Esimia 657!
23: Simba Esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba Esimia 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
24: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunakaa pembeni. Ili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Natuuma, hatumia hela, sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie natuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashinda timu haiwezi.
25: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
26: Asante mama. Huyu hapa.
25: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
26: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
25: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
26: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
25: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya pneumonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
26: Nini?
25: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya pneumonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
26: Sio gharama.
25: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
26: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
27: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
28: Tunza afya yangu.
29: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
30: Champion Hours.
9: Mula Omari, akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za Dinde Uja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
15: Bwana mdo umetukimbia sana. Kuna michezo ambayo inachezwa leo, tunajua leo ni usiku wa UEFA Champions League. Leo ni usiku wa ligi ya mabingwa Ulaya. Kikosi cha Barcelona bwana wako kule tayari Istanbul, Uturuki. Kwa ajili ya mtanange wa mzunguko wa pili ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Galatasaray. Mechi itapigwa saa 4 kamili usiku pale katika uwanja wa Al Sami Yen Sports Complex katika jiji la Istanbul. Timu hizi bwana zinakutana zikiwa na matokeo tofauti. Barcelona wao wana point 3, walimtungua mtu chuma 5-1 Feyenoord. Galatasaray yenyewe ilipoteza ugenini, mnakumbuka ilifungwa na Sporting Lisbon ya Ureno 3-1. Kwa hiyo wanacha kujiuliza siku ya leo mbele ya FC Barcelona. Na ukiangalia Barcelona wao wako ugenini sasa. Mechi nyingine tutashuhudia pia leo, mechi kadha wa kadha. Lens anacheza na Sporting Lisbon. Sabah anacheza na timu ya Slavia Praha. Arsenal dhidi ya Lille, wakati Atletico Madrid anacheza dhidi ya Manchester United. Bonge la game pia hii.
16: Ni bonge la game, yes.
15: Lakini pia mchezo mwingine utawakutanisha kikosi kile cha manyambizo manjano, Villarreal dhidi ya Napoli. Lakini pia RB Leipzig wanakaribisha PSV Eindhoven. Inter Milan dhidi ya Club Brugge. Viking wanacheza dhidi ya kikosi kile cha Bayern Munich. Kwa hiyo hii ni ratiba ya michezo ya leo. Sasa jana kutoka kuna mechi ambazo zilichezwa pia, kabla tujaondoka lazima tuwajulishe matokeo. Kule nchini England jana tulishuhudia Coventry akimtungia Newcastle goli 4-1, wakati Levante akitoa sare ya 3-3 na Sevilla, bila kusahau Atalanta akishinda 3-1 dhidi ya Venezia, Torino akishinda 2-1 dhidi ya Udinese. Ni matokeo ya jana ambayo yalijiri katika ligi mbalimbali kule Ulaya. Sasa kesho pia katika UEFA Champions League tutashuhudia Feyenoord na Como, mechi ya 1:45, Lask dhidi ya Liverpool, Aston Villa atacheza na Fenerbahce, Bordeaux dhidi ya Dortmund, Manchester City na PSG bonge la game, Real Betis na FC Porto, Roma dhidi ya Real Madrid, wakati Shakhtar Donetsk anacheza dhidi ya AEK Athens, Slavia Bratislava dhidi ya Stuttgart. Kwa hiyo hiyo ndio ratiba ya michezo hiyo. Bwana nikushukuru sana Selina Nyakunga, natakia ushindi Simba, anasema anasema sikubali kushinda, sio mshindani. Anaitwa Jafet Nyakunga, yuko Mafinga pia pale. Asante pia kwa message yako. Kadre Zamani kutokea Gomtu pia nimekusoma. Asante pia Mnyawani kutokea Ikuka. Erki Manga, asante pia kwa message yako. Bwana Singo, tuondoke tuweke nukta hapa katika Champion Hours. Tukutakie wakati mwema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea hapa Nuru FM. Niko nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha na Enoch Pelamiho.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dania, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to sayari ya burudani. Karibu, usikilize sayari ya burudani.
7: Usikilize sayari ya burudani.
8: 88.9 Nuru FM Mufindi.

tunatoboa 2026 kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: Hey bwana, noma sana, noma sana. Moja kati joint ambazo zinamsimamisha Quick Raka, hii hapa pia ni moja wapo, inaitwa My Baby. Sasa kama kitu ambacho ulikuwa ufahamu au hujui, kwenye joint kuna sauti za mwanadada anaitwa Shao mundani au sio bwana, lakini pia yuko Kawiz, Kaubama Ngwea, rest in peace. And of course, moja kati ya verse kali ambazo alizifanya Ngwea humo pia aliumiza sana, aliua sana kwenye hii hapa joint ambayo inaitwa My Baby saba. Lakini background, zile sauti za kike ambazo unazisikia anazisimamia Sha. Kama mfahamu Sha, ni mwanamke wa Master J, ni mke wake na Master J, mshaelewa bwana. Sio inabidi ukae huko mzee wangu, dakika 20 saa 8 za mchana, and of course tunakutana hapa hapa kwenye tinga la sayari ya burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Of course kwa wale ambao wanatusikiliza muda huu huko mitaa Green City, Mbeya, huko Morogoro, huko Dodoma, huko Mafinga, huko Mufindi, huko Njombe, huko kipande gani, Migori, Mtela au PG Pawaga, pamoja na mitaa Iringa Town, same zote, najua muda huu hapa tumezima zote, afu tunaisikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Mimi naitwa Mjikuu Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Akunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Sema Baba Momo.
1: Niseme nini bana?
0: Baba vipi? Mbona kama umeanza kuwa mkali hivi mdogo wangu? Sema Baba Momo.
1: Sema mkali. Tuendelee. Naona una nickname nyingi sana mkubwa.
0: Zinasema, sasa mimi si nilikwambia aliyosema tu Baba Momo.
1: Unajisikiaje? Nashukuru.
0: Najaribu na kumotivate, yani siku yoyote nao kafanya tukio afu nikawa nakuita baba fulani, sijui kama umenielewa.
1: Soon.
0: Sika mkubwa unapaisha sana ile. Vitu havipo.
1: Soon.
0: Na bado sawa, kwa ambao unatucheki muda huu hapa na unatusikiliza online huko nje ya nchi, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Tadio. Dondoka pale IG, Instagram, andika Nuru FM Iringa, afu gusa linki kwa pale juu, inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote pale ulipo. Yani uwe Canada, uwe USA, uwe wapi, yeah, unaweza kutusikiliza pale. So gusa linki kwa pale juu, moja kwa moja unatusikiliza live. Kwa wewe ambaye ndo kwanza umewasha radio yako muda huu hapa, una nafasi kubwa ya kutucheck kupitia 0766744292, 0766744292. Kuko na sababu nyingi sana za kukuaminisha kama Albert Ngwea ndo moja ma freestyler bora wa muda wote ule.
1: Freestyle king,
0: si kama umeelewa?
1: Yeah.
0: Lakini pia zipo sababu nyingi pia za kuzungumza na kumfanya Kaubama Ngwea kuwa rapa moja noma sana kuwahi kutokea kipande cha Tanzania. So Jemo Juma Mchopanga yuko hapa anamzungumzia Kaubama Ngwea kama ni moja ya artist noma sana na kwenye freestyle. Lakini pia inawezekana watu wengi tulikuwa tunajua hatujui kwa nini watu wanamzungumzia hivyo.
1: Yeah.
0: Albert usio bwana
1: kabisa
0: tangulia mbele za yake, lakini inawezekana watu wengi walikuwa wajui kwa nini watu wengi, yani sababu za msingi kwa nini Ngwea alikuwa ni freestyle king. So inawezekana wengi tulikuwa tuzijui. Jemo Juma Mchopanga yuko hapa anatupeleka moja kwa moja kuweza kufahamu.
2: Ngwea kwa hiyo kwenye ku freestyle, ukimwambia tu freestyle kuhusu hii environment, manake tayari yeye anairudisha kwenye namna anavyoandikaga wimbo, kwamba hapa nita regard nini na nini, point zangu zita base kwenye, tofauti na wao vijana wa sasa hivi. Inawezekana yeye asiwe ana regard, ni sasa na kina Jay-Z unavyoambiwa awaandiki, sio kwamba awaandiki, wanazo sehemu ambazo wameziweka, alafu wana,

moja kwa moja anataka atiririke, afu akiangalia lazima angestruck. Sasa hivi unaiona hiyo, wanaweza ku freestyle kuhusu random topic kuliko uambie wa freestyle kuhusu a specific topic. Hapo hawawezi. Sangwea alikuwa anaweza hiyo. Yeah, kwa sababu hata ukiangalia tulivyorekodi kimya kimya alikuwa kistyle hiyo. Yeye alikuwa alikuja mimi nimeandika, alikuja studio mimi nimerekodi part zangu. Yeye part zake nyingi alikuwa anasikiliza sehemu zangu alafu anaandika kidogo, anaweza kuweka kina cha mwisho. Alafu huku mwisho anasema, kwa hiyo hadi Majani alikuwa na mind kwa sababu anaweza akakosea akasema naomba tena. Kosea Majani ambaye usiletee mambo yako, njoo andike huku. Yeah, kwa hiyo alikuwa

0: kumbe hujaandika ndani ya nusu saa, ingaje huko ulipotoka au kuwepo, kini ulijua nataka kuandika wimbo unaitwa Mvua Najua. Nitaongelea wauza miamvuli, nitaongelea wauza mahindi, nitaongelea wauza masweta, nitaongelea, you know, lakini hauna mstari. Siku ukipata beat ambayo unaona hii ina match na ile idea yangu, hiyo mistari ina flow tu. Yani unajikuta baada ya nusu saa unaambia jamaa tayari ni twende tu record. Umetoa wapi hiyo mistari? Kwa nayo sikuwa nayo.
1: Yeah, Juma Mchopanga J-Mo. Nilikuwa namsikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 24 saa 8 za mchana. Tuko na Vodacom. Vodacom Tanzania kama kawa nakwambia, Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unafundesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So make sure time hapa unadondoka kwa wakala au unapita kwenye duka lolote lile la Vodacom, unajipatia line yako ya Vodacom, zao unaendelea kuenjoy na mtandao super kabisa wa Vodacom kama Vodacom.
2: Ya, lakini tu pia tupo na Azam TV. Azam TV wanakuambia mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sport 5 ipo hewani na huku mnara wa kibao umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto wake. Moto huishia Afrika pekee, bali Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikikamilisha burudani yako. Usikose kila sekunde ya msisimuko mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Ya mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali, bila kumsahau chuma au bila kusahau chuma kipya cha Define Destiny. Wapenzi wa burudani, kufuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia sasa kifurushi chako kwa 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam, burudani kwa wote.
1: Ebada sawa, huyo anaitwa Lulu kama Lulu, mshikaji wetu kwa Green City Mbeya, anatufuatilia official Maya kutoka Dar es Salaam, Tanzania, yuko hapa, yuko live. Hans kama Hans, Prosper Kikao, huyo anaitwa Mamuja Usiba, anatukodea live hapa, muda huu hapa. Kama unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, unaona nafasi pia kujoin muda huu kwenye akaunti yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Kama unatumia smartphone na uko na bando la kutosha, unaweza ukajoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Mcheke pia MC Bizo yuko live.
3: Yeah.
1: Huu hapa yeye bana kwenye akaunti yake sasa hivi, mambo ya ukungu hayapo. Anaonekana kabisa.
3: Natembea kama Mr. Clear.
1: Sasa hivi mwanetu ana anaonekana kabisa na mng'ao fulani hivi, mng'ao. Ebara hapa vizuri hapo mjengoni, please mliu kama finger boy. Sasa bana wasikilize muda huu hapa kupitia sayare burudani na noma. Albert Ngwea hapo alipiga bonge la goma by Andrew Mienga, anapatikana Isalavano. Aina nao masaa Beatrice kama Beatrice, Melody Music yuko hapa, official Maya yuko hapa, na wengine kibao naona hapa. Musa Baba Sifundi Kinyoz tokea Lula Nyakilomo, yaniaje mzuka gwala kwa wanangu wote wa kipande cha Lula Nation, chimbo letu moja tu hapa towni, mzuka sama sayari ya burudani. Oya DJ Nasir Kwayo tuko pamoja, Likiteni Eston Matanila likiwa mafinga kikombo, mzuka Joseph Kikungwe mafinga Kigamboni, balozi wa Nuru FM. Nipo na Bright Muhapa fundi ujenzi, tunapiga kazi kazini kura kazi. Tupo na Rabu Mwelela tukio yongole pamoja, baba Teddy Kivinge wa Sedani kiukweli nipo pamoja nawe ndani ya sayari ya burudani. Mgaya Shida msalimie mwanetu hapo pembeni, bwana Bizo kama Bizo.
3: Yeah.
1: Kama kugusa ngoma dingi ya mandojo na domokaya, waburudike Musa Baba zikini, fundi kinyozi anaitu nani, anaitu Pathrodi Changula wa Ilula Mtua, anasema sauti za radio zipo juu sana. Shout out to Benny Beko, naona wengine wote. Dani Chotelo kutoka Kiponzelo anasema anawasikiliza, anaitwa Prince Mliu kama finger boy, tuko naye pamoja muda huu hapa. Aina naomba wakati huo usisahau kuendelea kucheza Nuru Pesa.
3: Yeah,
1: baadaye kuna mkwanja unatoka, na washindi wengine wanne watakwenda kuondoka na mkwanja wa Nuru Pesa siku ya leo. So make sure unacheza muda huu hapa Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas, ili uweze kuwa moja wa washindi kama mshindi huyu hapa ambaye alipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Hello.
4: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
4: Poa poa.
1: Uko fresh pande hizo?
4: Ah, nipo salama ise.
1: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
4: Naitwa Emmanuel Munyeporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
4: Ya, nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
4: Ndio.
1: Naomba nichukue nafasi kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
4: Asante sana sebrasa.
1: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
4: Ah, kwamba ni ya kweli na endelee kucheza bwana, inatoa hela.
1: Au sio?
4: Yeah.
1: Haya, tukushukuru sana.
4: Asante sana.
1: Huyu ni mmoja wa washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nurupesa. So baadaye tukirudi tutakuja kufahamisha jinsi na namna ya kucheza Nurupesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja siku leo. Levano Singeto Kibada tuko pamoja, Onesimo Kihata tuko naye pamoja pia muda huu hapa. Asante wale wote ambao wanaendelea kutucheki pia. Baadaye Kodi Mtau utamsikiliza pia, T-Touch utamsikiliza, Prezo kutoka 254 Kenya utamsikiliza pia, Ngoi Kazi yuko na malalamiko yake hapa kuhusu biti yake ambayo inahusu na vikenzo. Utakuja kuwasikiliza hapa baadaye kwenye Kodi ya Mtaa. So hapo ulipo usitoke wala usiondoke, tuna pay bills.
3: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
5: Wakulima, mnataka mbegu ya mahindi ya uhakika msimu huu?
6: Ndio! Tunataka mbegu yenye nguvu ya Simba.
5: Simba S657, Simba mpya kutoka Silico Tanzania, ndiyo mbegu yako. Inastawi zaidi maeneo yenye mvua za wastani hadi mvua nyingi. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa wastani inakupa magunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili kwa kila shina. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba S657, mbegu ya ushindi kutoka Silico Tanzania. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Double 8.9. Oh yeah. We love music. I can make a broke shit rich. It's my birthday. I must Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
13: You're now listening to Sayari ya Burudani.
14: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
15: That's crazy. I was about to call you
14: and tell you. Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
16: Nuru FM.
17: Nuru FM.
16: Nuru FM.
18: 88.9 Nuru FM. Mufindi.

Hii tunatoboa 2026 kahumo. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi yani tume

0: Kaboa. Elfu mbili ishirini na sita. Kahumo. Kahumo.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Sayari ya burudani.

Hii tunatoboa 2026 kaa humo.

0: 26. Kahumo. Kahumo.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Everybody, the paradise here for DJ Snake. Unatoka kusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika ya 52 saa 8 za mchana. Of course, ukiwa na sisi hapa lazima ubounce, ubang na ngoma nyingi sana za Kinyamwezi. Tamia hapa kupitia Sayari Burudani. So kama na wewe ni Mnyamwezi unataka kujoin na Wanyamwezi kuenjoy na ngoma kali za Kinyamwezi, lazima ubao na sisi hapa kupitia 88.9 Nuru FM Radio. You are ready now. Mimi ni Tomiku wa Bisanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Papa Momo. But it's live mpaka mida saa 10 kamili za jioni. So tupo sana hapa. And make sure pia unaendelea kuwasanua washikaji wana ambao kwa kipande hiyo ambao wanatusikiliza kupitia 88.9 muda huu hapa. Lakini pia una nafasi kubwa ya kutusanua ni ngoma ipi ambayo unataka kusikiliza kwenye mikono ya DJ Noah. Baadaye usike kupitia 0766744292. 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Una nafasi kubwa ya kuendelea kutucheki hapa. Huyu anasema ibada baluza ngoma ya Matonya. Unanimaliza hiyo special kwa mama mtoto wangu Veronica akiwa pande za Changarawe by Prince Mliuka. Okay, show njema studio. Unaitwa Moze Boy, nipo Lupembe la Senga na wasikiliza. Noro pesa naitwa babu wa babu, pande za mapela mengi Mtela na wakubali sana. Kuna tukio hapa Ifunda, ndugu andishi mtaa Kibaoni, mwenyekiti wa mtaa na wapa namba yake, naitwa Jackson Matandala. Najua atatoa ushirikiano endapo mtamtafuta. Sasa tutampigia hapa. Tuko pamoja kwenye kipindi cha Sayari Burudani. Upepo kutoka Izelo, Matayo Chavala wa Gute Salvano, playing goma yote ya Shaggy Noro Femo. Tuko sawa Kibandime Ifunda, Dines Kadinda Welula Mtua, Levano Singeto Kibada, Onesimo Kihata. Bane. Sawa. Haya majina bwana tutavumiliana tu na tutaenda sawa. Agi kama Agi, Isa Twins, Kaiza kama Kaiza, Matias Shoes yuko hapa na wana wengine kibao ndio kuisikiliza Sayari ya Burudani muda hapa. Sasa mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini ili bado lipo. Kutoka enza kina Pele Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enza tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo, yani linatamba. Na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium, sasa Gen Z lipo, lilikuepo na litakuepo. Inastajabisha najua. Umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii. Mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti zaidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon, kazi yake kuunganisha. Lakini pia kuna sababu nyingi za kufanya ununue mabati ya Alaf Limited. Kwanza ni madhubuti zaidi ya kutu, yani hapa sahau kabisa swala la kutu. Yeah. Mapana zaidi hivyo tumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama ya ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warrant ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Ilipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu piga namba hii hapa bure kabisa ya 0800750194. Sawa, hii ni nambari ambayo unaweza ukapiga bure popote pale ukasikilizwa na ukapewa huduma ya kutosha kabisa. Sawa ya kabisa. Lakini kama unajua kucheza Nuru Pesa na unahitaji kucheza Nuru Pesa right now, kwa mtumiaji wa Vodacom, kwa mtumiaji wa Yas, kwa mtumiaji wa Airtel, kwa mtumiaji wa Halotel, tukianza na mtumiaji wa Vodacom, unabonyeza nyota 150 nyota 00 yani kuingia kwenye menu ya M-Pesa. Unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000, unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji Yas, unaingia kwenye menu ya Mix by Yas, unabonyeza nyota 150 nyota 01 leli, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji Airtel, unaingia kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 leli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889,
2: pesa unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya 1000. Kwa mtu mmoja Halotel unaingia kwenye menyu ya Halo pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 88 reli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. So kama right now unahitaji pesa za haraka, mchongo ni mmoja tu, kwa nguvu ya buku unaweza kujishindia Nuru pesa.
1: Oh yeah. Sawa, sio cha kufanya ni kuendelea kucheza muda huu hapa Nuru pesa uweze kushinda na kuondoka na kibunda kupitia mchongo wa Nuru pesa. Cheza kupitia mtandao wa Airtel, Halotel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Vodacom,
2: yeah,
1: ili uweze kujoka kwenye nafasi nzuri ya kushinda siku ya leo. Naitwa Veronica Sengo, tuko na pamoja hapa. Rose, kama Rose yuko hapa, huyu anaitwa nani? Anaitwa Rose Mnyemwezi, na huyu anaitwa Habiba. Cecil Laurent pia yuko hapa, na wengine wengi hapa namuona. Agi Omoya pia amejoin hapa, Jackson Yusuf, na washikaji wengine wengi pia ambao wanaendelea kujoin, tuko nao pamoja hapa. Nipigie ngoma ya Best na Somo Juma by Andrea Mnyinga, anapatikana Salavano. Kibao cha Chris Brownie wanakubali sana, Shaib Madweke Ilula pale na wakubali. Kwa majina naitwa Yohana Mkana, namtakie Simba ushindi mwema, niko Mafinga Tanzania, niwatakie jioni njema hapo studio. Sawa, tunashukuru na wewe pia. Oi, niaje hapo studio, sauti zipo juu sana. Sile Good Love Mgina toka Wenda B, kama vile nani sio mapenzi usiki kadri zamani au okay, Sixus Nyemolelo tumekuona pia, fanya ku play ngoma yote Jocelyn iwe maarufu kwa wakali wote wa magengeni Filimo na Uyanzo. Jumbe, tulinde afya zetu, ni Mwaisa kama Mwaisa, barozi wa Nuru FM Iringa Wihanzi. Samana na wasikiliza hapa usio. Goma la Best Naso limwendeni Cole Nicholas. Itakuwa poa. Bwana tukua na undugu wanafanana kidogo na Best Naso huyu binti.
2: Nani huyo?
1: Nicole.
2: Kidogo wanafanana. Kama mapacha kwa mbali?
1: Eh, kama mapacha fulani hivi wanafanana.
2: Inakuja kwa hiji
1: sura zao. Happy kama happy. Asante nimekuona HDD na washikaji wengine wote ambao wanaendelea kutucheki muda huu hapa kupitia 0766744292. Usio bana, endelea kutucheki muda huu hapa. DJ Noah 255 atakuwa anafuata hapa muda si mrefu. Lile bato bado linaendelea la touch kuzungumzia kama yeye ndio producer bora
2: sana
1: kwa hii generation sasa hivi.
2: Hilo sidhani kama litaisha leo wala kesho.
1: Eh bana.
2: Sidhani sana.
1: Sasa kwa sababu watu walikuwa wanadondosha comments zao.
2: Oh yeah.
1: Kupitia 0766744292. Baadaye pia atasikika Mr. T Touch hapa. Na yeye anasema ndio producer bora kwa kizazi hiki ambako kipo mpaka sasa. Toka kizazi cha kina Makochari kina maliza maliza, so yeye ndo amebakia kuwa bora mpaka sasa hivi. Sio kama umeendelea bwana.
2: Bora.
1: Yani yeye ndo namba moja. Hakuna producer mwingine yeyote. Kauli unakubaliana naye, unaungana naye kuhusu Mr. Teacher, tucheki kupitia 0766744292. Nebo mgeni au jobu, ngoma ya Pasha Idaye kihusika toka unyama. Sasa sio okay. Kesi tunalipa build Zendij na 255 atakuwa anafuata hapo ni 182.
3: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
4: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
5: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
3: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: You cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
8: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale. Na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe
7: kodi ya mtaa.

0: 2026 Kahumbo.
1: Kahumbo.
0: Hii tunatoboa. 2026 Kahumbo.
1: Kahumbo.
2: Joint inaitwa Mpepe, anaitwa Salu, iko na wozu mundani. Sasa Mpepe, kitaka kujua maana yake. Niulize tu pale DM, nitakujulisha maana ya Mpepe, au sio? Wozu unapewa mashavu. Salu, mmoja kati ya wasanii ambao inawezekana ni msanii wa kuzingatiwa sana kwenye e generation sasa hivi.
3: Oh yeah.
2: Kwa sababu kama yuko na kitu hivi, amekuwa anatoa ngoma fulani kali ambazo zinaondoka sana kitani.
3: Yaani mimi hamna kitu napenda kama msanii ambaye hana haraka. Ujue wengi wanakuwa one hit wonder kwa sababu wana haraka. Unashangaa anatoa ngoma, kesho anatoa ngoma nyingine, lakini ngoma hii aliyotoa mara pili sio kali kama mara ya kwanza. So Salo anatulia, anatunga mistari, anatunga verse, chorus kali, anatulia sana, anahakikisha kiasi kwamba anakitoa ngoma ya pili inakuwa sawa sana ile ya kwanza au imeufunika ile ya kwanza. Ndio wasanii anatakiwa wao hivyo. Okay. So sio unagombania kabisa kutoa ngoma afu unakuwa wanitwanda, unatoa ngoma moja tu zaidi hapo basi. Inakuwa uongo.
2: Basi sawa, tulikamilisha kodi ya mtata mimi hapa na tuko na Yas. Of course, Yas wanakuambia Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena.
3: Okay.
2: Au sio?
3: Okay.
2: Okay. Mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unakupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G pamoja na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Sawa?
3: Yeah.
2: Lakini pia mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu pamoja na jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo. Umeelewa?
3: Ya, nimekusoma. Lakini pia tupo na mwaliko so hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya umeme vya manyumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox, portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa ambazo zinatumia maji na ambazo zipo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa umeshusha mzigo mpya na ndio na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa maelezo zaidi piga namba ya simu 0673 341509 na 0714144322, na kwa sawa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store. Yeah.
2: Eh, bwana sawa. Sasa wakati tuna time ya kumsikiliza mshikaji wetu anaitwa huyu producer.
3: Yeah.
2: Anaitwa Ngoi Kazi. Yeye anasema na Vikenzo wameiba beat yake ambayo alishaifanyia yeye, lakini pia ni kwenye beat ya ngoma mpya na Vikenzo kama ukisikiliza.
3: Yeah,
2: so mchizi ameleta
3: ngoma ya weird ile.
2: Yeah, yeah.
3: Yeah, ile ndo Ngoi Kazi akasema wameiba bwana. Mimi nisha kuifanyia hii.
2: Afu watu wakapita nayo.
3: Watu wakapita nayo.
2: Acha tumsikilize mwanetu Ngoi Kazi. Yuko hapa.
4: Nilituma beat kwa wasanii wengi, lakini the movement kutokana kwamba ilikuwa inakosa recognition hapo katikati, ilitulazimu kupanga silaha zetu upya kwa sababu ni vita unavyojua. Yes. Unarudi nyuma, unapanga mashambulizi upya, unaenda mbele tena. Kwa hiyo 2022 nilipopanga mashambulizi upya, 24 nikarudi kwa sound engineer, the same sound engineer. And then tuka negotiate, nikaambia na EP, second EP na ngoma sita. Nataka nifanye EP. Akaniambia bana, you have to give me the kanitajia amount of money ambayo tukakana wasanii. Paichanga ile. I remember ilikuwa $5,000. Sasa kuona haya kutaji. Changa ile pale. Then tukamkabidhi mwana. Sasa kuanzia pale ndo tulipoanza kuona picha halisi. Maana EP ya kwanza alifanya vizuri sana na kwa uaminifu mkubwa. Ila ya pili sasa. Man, this tunaongelea tunatafuta mwaka wa tatu. Project iko studio, watu wela wamepita nayo. Kwa kuidai una, kwa sababu hata ukienda kwenye vyombo vya sheria utaambiwa leta ushahidi. Na tulikabidhiana kirafiki, only amua kusit, nikaamua kufanya harakati. Of course the nigga is Season Brain ambaye alikuwa anafanya wanene, sasa hivi najua ni independent sound engineer, anapiga mitikasi yake mingi. Kwa sasa the moment ambao nime withdraw sasa, nikasema kwa sababu ni mitikasi ni hii, kabidi nikubali tu matokeo, nikasema nijipange kimchakato mwingine. By the time sasa naendelea kujipanga ili nilete harakati zangu vizuri mbele ya watu, ili niwe labda na studio na wasanii afu nianze kupromo harakati. Ndio nakuja kusikia sasa na Vikenzo wanatoka na style kama yako, afu bwana na real beat zake zote.
3: Sawa bwana. Ngoi kazi ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa. Na tunaloke mpaka 254 pale Kenya. Nyemwezi Little Prezo yamesema alivufunga ndoa watu waliachana na marafiki wake wote ambao hawapo kwenye ndoa.
1: Yeah, sasa sasa utamshauri nini sasa?
3: Yaani kama mimi ikitokea,
1: yeah,
3: nimefunga ndoa inabidi nianze kupiga chini wana kama nyinyi hivi. Yaani washikaji kama kina Azori napiga chini.
1: Sasa sasa mimi
3: tafuta washikaji zangu ambao na wenyewe wako kwenye ndoa au inakuaje?
1: Mimi tayari na wife.
3: Mimi sijaoa lakini
1: mimi wife ipo.
3: Sio kwenye ndoa. Sikiliza kauli vizuri ya Prezo. Umeelewa? Yeye alipofunga ndoa, aliachana na washikaji wote ambao hawajafunga ndoa.
1: Yeah, yani
3: so, wewe mke wewe tangu lini umeoa? Na taarifa anazo nani?
1: Sasa ninazo mimi wakubwa.
3: Acha tumsikilize Prezo bora huu hapa.
5: Kati mimi nimefanya ndoa, unajua nilifuta marafiki kama 100 kidogo. Yaani ilikuwa kama wewe hauna familia na hauna majukumu yoyote. Then mimi na hakuna kitu ambacho tunachoongea kwa sababu I felt like nimeshafanya kila kitu yani kwa ujana wangu. Saizi harusi yangu mimi ilikuwa 2008. I was 28 years old. Kasema saizi I'm old enough to just hold my own and everything. So I was straight like Indian hair. Ni kweli sijui nakutana na washikaji au hata mademu ile watembe. Oh my god, Prezo na kitu namba anaonesha pete na basi nimeoa, unaona. So when things didn't work out and then kulikuwa na mtoto hapo in between, it was just crazy because you see miss mzee wangu mimi aliaga dunia nikiwa na miaka 13, right? So I didn't have that father figure to show me that, you know, this is how you go about this and this and that, this is how you go about, you know, protecting your home. Everything that I was going through, everything was first hand, unaelewa. So within that span of time, and you know they say time heals all wounds.
3: Nyemwezi Prezo kutoka 254 Kenya. Acha tukusanue pia kama ni mkulima Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, msimu huu hapa usichague mbegu kwa mazoea. Chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, Kitale 628 au Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi 55 kwa ekari. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 hadi 40 kwa ekari. Kama eneo lako lina changamoto ukame, ulizia Kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 35 kwa ekari. Mbegu za Kitale na Kenya fedha zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini ikiwepo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Mawakala wanakaribishwa. Kwa maelekezo na upatikanaji wa mbegu hizi, wasiliana nasi kupitia simu 0740510111 na Instagram tunapatikana kama Amani Agri Choice. Tuko nao TTCL pia. Tunakamilisha story ya mwisho pia kwa ajili ya kufuata maelekezo haya hapa ambayo tunakudondoshia muda huu hapa.
1: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa unahitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu ndani kali ndani ya ruta moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, unaweza kupata dakika na muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, unaweza kutumia dakika kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa.
3: Yeah. Tunamalizana T-Touch. Kila kiamka iko na jambo, au sio? Na ile ni jambo ambalo alikuwa na linamhusu mdogo wetu aitwa Rich Msafi. Baada ya kuzungumza kama bwana T-Touch inabidi afanyiwe maombi aombewe kwa sababu kama kuna kitu hakiko sawa. So Mnyamwezi akaamka na majibu haya hapa.
6: Kiza alikwambia kitu kiboje. Siwe zako ustaa kitambo. Yaani siwe zako bastaa kitambo afu paka leo tunataba. Sio kitu kirahisi. Ile muziki gani unavyoisikia ile mimi nimeipiga mwezio nilikuwa na miaka 19. Paka leo unaniongelea kwenye radio. Mbona unaongelea watu wengine? Kwani maproducer wako wangapi? Umeona ile Maybach ile pale? Ile Maybach ile pale. Maisha yako yetoka uzaliwe mpaka leo hujatumia hela ya kufikia ile gari. Toka uzaliwe mpaka leo. Kwa hiyo kuwa na nidhamu. Alafu wewe mdogo wangu mimi nakukubali sana na kuitaga mara kibao. Same kibao na kuita tunakaa tuna enjoy maisha mara ngapi? Alafu leo eti unakuja unanikanyaga. Sema madogo bwana. Kwa hiyo bili sitaje watu wanaosaidia. Kwa hiyo kwa mfano hapa nikisema Dudu Baya ananisaidia, utaki. Sasa kwa nini tusitaje watu ambao wanatusaidia? Hiyo ina shida gani?
3: Sawa, T-Touch kabilisha mchongo hapa, naitwa Nebo Mgene, ujio bwigo mtu wa ngome Faruzi Store. Tunde saa mpaka 10 kadri ya zamani. Sasa tuko pamoja, hiyo ngoma ya Mpepe imekubali sana jamaa, wanaweza baiki bandime ifunda. Hiyo mambo vipi, naomba ngoma ya Maria Rosa. Umfikie mwanangu James Okidi akiwa Uganda, anasikiliza SB muda huu hapa. 2026 tunatoboa. Musa Babas fundi kijana usitoke Lula ya Kilomo. Show nzuri unasikiliza Isaac Kiongori to Kesman Tarafani, Joseph Kikungwe, Mafinga Kigamboni, Barozo Noro FM, nipo na Rabu Mwelela, mtoto mama Oneni akiwa Yongole. Anaomba wimbo wa Zuchu kumbe kucheza na unajua usi bwana. Ngoma ya Chako iliyoimbwa na Kristen Bella. Iko na kiba fanya hivyo basi, nataka ni dance mpaka nipande juu ya meza. Alex kutoka Mafinga tuko naye pamoja. Godi ni Msowoya kutoka Mafinga, naomba nipige ngoma ya Malumbano 20% waende Faraja. Longo akiwa Wami, akumbuke tulikotoka, tuko pamoja kwenye sayari. Haiko aida ni Fidege anaitwa Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Ukiachana Prezo, kuna wale wana umetulia unasikiliza kipindi cha SB. Rafia anakualibia tena kelele zake juu kupita radio akikugusa gusa mabegani ili usimsikilize. Nitomusa Babas for kijeo zake Lula. Aya bwana, sawa, sio kesi. Tunakabilisha mchongo time hii hapa na Sports Rebound Hub, na mwana wetu Chidi yuko hapa usio bwana kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa hapa siku ya leo, na kwa sababu leo game ni nyingi sana, sio tutahakikisha. Ai wale si mchezo bwana. Bwana leo United pia yuko mzigoni sasa.
2: Ah, wazee wa nyekundu.
3: Eh, hey, itabidi mwanetu hapa time hii hapa. Sports. Bana Chidi yuko hapa mwanetu kabisa. Itakuwaje?
7: Oye, oye.
3: Tuko vizuri.
7: Tuko sawa.
3: Eh, bana tuko sawa mzangu.
7: Sio bwana. Leo UEFA Champions League, Mambo ni mengi. Game ni nyingi, lakini bwana jana tulikuja na story hapa ya Jihan. Sasa wa Lebanon sasa wameshajua kumbe yule ni mtu wa kwao kwao kule, ana kwao kwao bwana. Sasa watu wakaanza kusema, ah, nyie msitutanie nyinyi. Mlikuwa wapi siku zote? Hamna shida, lakini sio mbaya. Bwana, UEFA Champions League leo kuna michezo kibao sana inachezwa, na washikaji zangu wale ambao wawekezaji, mimi najua leo hawawezi kutoka kapa hapa. Sawa,
8: Yeah, kabisa.
7: Masaa 4 kamili pale Atletico Madrid atakuwa anakipiga dhidi ya Manchester United, Wanda Metropolitano pale nchini Spain. Sawa, lakini pia Galatasaray atakuwa anacheza na Barcelona mida hiyo hiyo ya saa 4. Inter Milan atakuwa anacheza na Club Brugge, huku Viking atakuwa anacheza na Bayern Munich, Villarreal na Napoli, alafu Arsenal pia. Yupo uwanjani leo. Sijishaulishe mkubwa.
2: Ah, sasa sisi kawaida kushinda. Yaani sisi
7: dhidi ya Lille pale nchini England. Hii Lille inatoka Ufaransa ujue.
2: Yeah.
7: Okay, Lens atakuwa anacheza na Sporting CP, alafu Sabah FK atakuwa anacheza na Slavia Praga. Sawa, hizo ndio mechi za leo kwenye UEFA Champions League. Au kuna kitu kingine tena nimebakiza? Kuna kitu unataka kuniuliza?
2: Simba anacheza pia.
7: Bwana, watu wa Simba kama kawaida, burudani inaendelea. Unajua wapo kwenye kilele cha furaha sana mpaka saizi. Lakini angalieni Mashujaa leo asije akatibua hiyo michongo. Kwa hiyo mida ya saa 1 pale ukiwa unasikilizia kuangalia UEFA Champions League mida ya saa 4 pale warm up utakuwa unafanya kuicheki mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa, alafu uwanja ni Uhuru. Alafu sasa unajua kwenye ile CAF Confederation Champions League,
2: yeah,
7: ambako anashiriki Yanga pamoja na Simba, hao wamepata advantage ujue. Hawasafiri hawa wote hawa.
2: Wote wale wa
7: yani timu zile hazina viwanja.
2: Oh.
7: Watakuja kucheza hapa hapa.
2: Mechi
7: zote mbili. Azam kule Azam Complex, Yanga watakuwa wanatumia kile kiwanja kule. Alafu pia Simba watatumia uwanja wa Uhuru pale kucheza na wale Agosti 15 wale.
2: Game zote mbili.
7: Game zote mbili. Kwa hiyo hawasafiri, lakini mechi ya Yanga ujue imeahirishwa ya ligi. Walikuwa wanacheza na walitakiwa cheze na TRA.
2: Yeah.
7: Imeahirishwa. Kwa hiyo Yanga muisikilizie
2: mpaka kwenye. Na sijaelewa kwa nini. Yaani Yanga anacheza Jumamosi. Hizi siku zote acheze.
3: Yaani unajua mimi naonaga sijui hizi timu kubwa za Tanzania kama zina deka hivi.
8: Ila Simba anabonda.
7: Simba anacheza leo.
3: Au sisi.
8: Anabonda leo afu weekend sana anabonda.
7: Wananchi.
8: Hii bwana hivi mwenyewe.
3: Hii
8: ila hiyo.
3: Hii uongo.
8: Hii uongo.
3: Tutawapa watu kitu cha kuongea.
8: Shida ni.
3: Watu watulia.
8: Afu tunachezea hapa hapa tusafiri ujue.
3: Isi uongo kabisa.
8: Unajua hata tukishinda nasema home advantage.
3: Wewe mshukuru Rashidi kama Rashidi lakini pia issue nyingine ambayo ipo hizi games zote zinachezwa saa 4. Sasa leo inabidi kila mtu ajipambanie majumbani kwake kwa sababu games zote kuna game kali nyingi. Sasa utaenda kuangalizia au utaangalia game gani?
7: Nisa kujua wewe mzee wa Arsenal lazima ucheke Arsenal.
3: Lazima tunikaangalizie home.
7: Mimi mzee wa Barca lazima nitawacheki Barca.
3: Ila leo leo mikeka ipo wazi sana. Ingawa game kali hapo ni ya Man U pamoja
7: na Man U na Atletico. Bonge ya mechi, bonge ya mechi.
3: Ni game kali kabisa. Kali kivipi anacheza na nani? Na game kali kivipi? PSG pia nimeona anacheza hapo na nani? Man City na nani? Hapo angalia vizuri bwana hapo. Angalia kwani?
7: Hao sio leo.
3: Hapo leo pale.
8: Nani? Ah, PSG acheze leo bwana.
7: Hapo ni PSV.
3: PSV ndio anacheza.
7: Eh, ni PSV.
3: Au turudie tena game za leo.
7: Atacheza na Leipzig.
3: Sikia, sikia game za leo za Champions League.
7: Yeah.
3: Arsenal na Lille. Lens na Sporting CP. Sabak FP na Salvia Frog. Nakuja Atletico Madrid na Manchester United. Galatasaray na Barcelona. Inter Milan na Club Brugge. RB Leipzig na PSV. Viking na Bayern Munich, Villarreal na Napoli.
7: Ah, okay. Sio unataka PSG uanzie kesho.
3: Aibu bwana kuanzia kesho. Bwana sawa, pana tutakia siku njema. Kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Ilikuwa na MC Bizo. Yeah. Anaitwa DJ Noah 255. Mimi naitwa mjukuu wa DJ Nas. Chao chao na siku njema. Taarifa bali nafuata hapa. Nuru jioni uko hapa.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wadau wa sekta ya misitu mkoani Iringa wamekutana kujadili namna ya kuboresha ubora wa magogo na mazao mengine ya misitu ili kuongeza thamani yake sokoni, kukuza biashara na kuinua kipato cha wakulima wa miti. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini ameliagiza jeshi la polisi mkoani humo kuwachukulia hatua madereva wanaopakia na kushusha abiria katika vituo visivyo rasmi. Na katika duru za mataifa mbalimbali, makundi yanayompinga Rais Felix Tshisekedi yaungana chini ya mwamvuli mpya wa FRN baada ya AFC au M23 kutangazwa kuvunjwa. Katika michezo, timu ya taifa ya vijana umri chini ya miaka 17 imetoa sare goli moja kwa moja dhidi ya Somalia kwenye mchezo wa kundi C wa kuwania kufuzu fainali za kombe la mataifa ya Afrika zitakazofanyika 2027. Ni dakika ya pili tangu kutimu saa 10 kamili za jioni Oktoba 13 mwaka 2026. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako na mimi Nuru John. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio. Nukta.co.tz ni mkoaju Nuru FM, nimelizana na mkoaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Wadau wa sekta ya misitu mkoani Iringa wamekutana kujadili namna ya kuboresha ubora wa magogo na mazao mengine ya misitu ili kuongeza thamani yake sokoni, kukuza biashara na kuinua kipato cha wakulima wa miti. Mjadala huu umefanyika kupitia Fallen Talk Show ambapo wadau wamejadili umuhimu wa kuzingatia viwango vya uzalishaji, matumizi ya mbegu bora, utunzaji wa mashamba ya miti na mbinu sahihi za uvunaji ili kupata mazao yanayokidhi mahitaji sokoni. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mjadala huo, mratibu wa kitaifa wa mradi wa Fallen kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii Iman Zunda amesema changamoto iliyopo ni baadhi ya wavunaji na wafanyabiashara kutofuata viwango vilivyowekwa na serikali, huku uelewa kuhusu ubora magogo na mbao ukiwa bado ni mdogo.
2: Kumekuwa na changamoto ya kupata magogo, wavunaji na wafanyabiashara hawafuati viwango. Serikali imeseti standardi zake, lakini wavunaji wanavuna na wafanyabiashara wanauza na wanunuzi wananunua. Kwa vile vile ubora wake mdogo. Lakini changamoto ni nini? Changamoto, kuna watu hawajui kutofautisha, hasa wale walaji wa mwisho, mbao yenye ubora ni ipi au gogo lenye ubora likoje. Lakini kwa wakulima wa miti, kuna ambao hawana bado uelewa kwamba mti uweje ndio uwe una ubora. Kwa hiyo kwa kuunganisha hayo yote matatu, tukaona tukitumia platform hii tutawafikia watu wengi zaidi nchini. Moja kubwa ni kufanya review ya tangazo la ufundi namba 1 la 2021 ambalo limeonekana kuna baadhi ya vitu havitekelezeki. Lakini sio tu tumeona kuna vitu havitekelezeki, tusifike huko kwanza mpaka tuwafikie wadau wetu kweli havitekelezeki, kwa sababu mpaka sasa hivi sio 100% ya wakulima wa miti wameshapata ule mwongozo.
1: Kwa upande wake, afisa maliasili wa mkoa wa Iringa Dr. Bahati Goliama amesema mwongozo wa kiufundi wa mwaka 2021 unaelekeza uzalishaji wa malighafi bora za misitu zinazokidhi mahitaji ya viwanda na soko.
3: Kweli kuna technical order ya mwaka 2021. Ile technical order imetoa mwelekeo mzima wa sekta ya misitu kuhusiana na kuproduce au kupata raw material nzuri yenye quality nzuri ili iweze kutumika kulingana na mahitaji tulionayo. Sasa hivi kinachoendelea kwenye ile technical order sio maboresho, bali wana update, wana include vitu vingine ili iweze kuwa current zaidi. Tunaamini tukiimplement vizuri, mwisho wa siku magogo mazuri tutapata yenye ubora mzuri na mahitaji ya viwanda na wadau watapata mahitaji mazuri kulingana na mwongozo tulionao wa mwaka 2021.
1: Naye mkurugenzi mtendaji wa umoja wa vyama vya wakulima wa miti Tanzania Kastori Timbula amesisitiza kuwa mapitio ya mwongozo huo yanapaswa kuwa shirikishi, yakihusisha wakulima wadogo na wakubwa, wafanyabiashara pamoja na walaji wa mwisho ili kuhakikisha maboresho yanazingatia mahitaji halisi ya soko.
4: Review ya technical order iwe shirikishi wadau wote, wakulima wadogo, wakulima wakubwa, wafanyabiashara, hata walaji. Kwa hiyo ningeshauri kwamba kama inawezekana kwenye kipengele cha utunzaji wa mashamba sasa hivi twende kulingana na mnyororo wa thamani. Tushirikishe wadau, tusisahau walaji wa kule mwisho ndio wanao determine kinachotakiwa kiende sokoni.
1: Mjadala huo umebainisha umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na wadau wa misitu katika kusimamia viwango vya ubora, kuboresha mnyororo wa thamani na kuhakikisha mazao ya misitu yanakidhi mahitaji ya soko, hatua inayoweza kuongeza ushindani na kipato kwa wadau wa sekta hiyo. Msikilizaji wa 88.9 kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado una fursa ya kuendelea kuzisikia. Unaweza kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 2292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Kitendo cha wazazi kuwakatia tamaa watoto wa kike kwa kutoendeleza kielimu kwa sababu ya kupata ujauzito imetajwa kuwa chanzo cha wengi wao kuwa tegemezi kutokana na kukosa ujuzi ambao ungewasaidia kujiajiri ama kuajiriwa na kupata kipato chao. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa kamati ya kituo cha huduma ya mtoto na kijana Tanzania, KKKT ushirika wa Mtwango mkoani Njombe, Mwalimu Esther Joel, wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani ambayo imefanyika kanisani hapo, ambapo amesema kuwa watoto wengi wa kike wameharibikiwa na wanaishi maisha magumu kutokana na wazazi wao kuwakatia tamaa pindi ambapo walipata ujauzito kwa kutoendeleza kielimu. Mwalimu Esther amesema wazazi wana nafasi ya kuwalea wajukuu zao na kuwapeleka watoto wao shule ama kwenye vyuo mbalimbali vya ufundi ili wapate ujuzi ambao utawasaidia kujikwamua kiuchumi.
5: Na kwa wazazi wa karne hii wakiona mtoto amepita kwenye hilo gumu, anasema asante Yesu, yale majukumu sasa yameisha. Na mwenzangu naye amejiona mkubwa. Wako akina mama wengi katika nchi hii walikutana na hiyo changamoto, lakini walipoinuliwa waliinuka vizuri. Kama una mtoto amekutana na hiyo changamoto ya ndoa za utotoni, msaidie huyo mtoto kwa sababu inawezekana kuinuka tena. Msaidie ainuke, kama ni shule aende, kama ni ufundi cherehani mpeleke, kama ni useremala mpeleke, kama ni uko gereji mpeleke huyu dada, kama anataka kuwa nani msomeshe, usikate tamaa. Lea huyo mtoto mama, halafu binti aende shule. Nataka nikwambie usikate tamaa. Hiyo ni changamoto tu ambayo mtoto wako amekutana nayo. Binti amekutana nayo. Tuna uwezo wa kuirekebisha.
1: Aidha, mwenyekiti huyo ametaka wazazi kujenga utamaduni wa kuzungumza na watoto wa kike pindi wanapovunja ungo na kumpa mahitaji ya msingi ili kukabiliana na vishawishi ambavyo vinaweza kukwamisha ndoto zake.
5: Kanisani mtoto haji, kwenye ujasiriamali mtoto amebaki, yeye amekuwa mlezi, basi imeisha. Kuna mafundisho mengine wazazi wa sasa tumeacha. Halafu tuki

0: Najua binti anaanza kupevuka. Maandalizi ya kumuandaa binti sasa yako wapi? Muandae binti. Kama vile vifaa mapema viweke. Kama anaenda shuleni, mwanangu, pedi hizi boxi mbili nenda zaka nazo shuleni.
1: Uchungaji wa KKKT ushirika Mtwango Osias Mkayula amesisitiza jamii kutomkatia tamaa mtoto wa kike, kwani wengi wao ambao wamesaidiwa wamekuwa msaada kwa jamii na familia zao.
2: Naomba tusiwadharau wala kuwakatia tamaa watoto wa kike. Lakini na sisi akina baba tuko hapa, tusiwakatie tamaa watoto wa kike. Nina mfano, miaka kadhaa iliyopita nikiwa na afikafika hapa Mtwango, siku moja nimetoka shambani huko Vinyunguni Nyambogo, narudi nilimkuta binti moja hapa nyumbani. Ana madebe mawili ya mahindi, ameshaweka karibu na jiko kule, na yeye amekaa hapo hapo. Amekuja niombe mimi nimtafutie nafasi ya kusoma Mtwango sekondari. Nikamuuliza, una namba ya simu ya baba yako? Akasema ninayo. Akanipa, nikampigia babake. Nikamuuliza, fulani ni mtoto wako? Akasema eh. Nikasema amekuja iko hapa kwangu Mtwango, anatafuta shule, unasemaje? Akasema, mchungaji, naomba huyo mtoto umpokee tu, msaidie kwa kadri utakavyoweza. Akaishi kwangu, akasoma kidato cha 5 na cha 6, kafaulu.
1: Mratibu wa kituo cha huduma ya mtoto na kijana Mtwango Sekela Hingi amesema kituo hicho kina jumla watoto 199 ambao wanatoka kwenye mazingira magumu, huku baadhi ya wazazi Leniki Mngongo na Mesha Kibiki wakisema kituo hicho kimekuwa msaada katika jamii, kwani kimekuwa kikiwasaidia watoto hao kupata mahitaji muhimu ikiwemo mavazi na vifaa vya shule.
3: Kituo chetu kimejikita katika kuhudumia watoto kufikisha matokeo 4. Tokeo la kwanza, kukua katika Kristo. Tokeo la pili, ustawi kimwili, kiafya na kiakili. Tokeo la tatu, kuhakikisha wanakuwa vijana ambao ni chachu ya mabadiliko katika jamii. Na tokeo la 4, utoshelevu kiuchumi. Kupitia haya matokeo ya kituo, tumetoa huduma mbalimbali kwa watoto. Watoto wamekuwa wakipata zawadi. Kupitia hizo zawadi wanazozipata, wamejikita kuwekeza katika vitu mbalimbali. Wengine wamekuwa kwenye miradi ya kilimo, wengine wamekuwa kwenye miradi ya ufugaji. Pia kama kituo tumetoa mitaji kwa wazazi, mitaji wa magenge, wa wajasiriamali, mitaji ya ufugaji na mitaji ya kilimo, ili wasio wanategemezi ni watu wanaojua kujitegemea.
4: Changamoto kubwa kwa upande wa wazazi ni kwamba inatokea kuto kupata mtoto wa kiume ukawa na watoto tu wa kike. Changamoto huwa zinakuja kwamba baba anasema, kwa nini unazaa tu watoto?
5: Msingi ni mtoto ambaye alichukuliwa kawaida. Tulikuwa tunaishi nao kawaida.
1: Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini ameliagiza jeshi la polisi mkoani humo kuwachukulia hatua madereva wanaopaki na kushusha abiria katika vituo visivyo rasmi, akisema vitendo hivyo vinahatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kuchangia msongamano wa magari. Agizo hilo amelitoa katika kikao kilichokutanisha viongozi wa taasisi za umma, wakuu wa idara mbalimbali za jiji la Mbeya, wenye viti wa mitaa na watendaji wa kata, kilicholenga kujadili na kuimarisha usimamizi wa shughuli za kijamii na kiutawala jijini humo. Sagini amesema kuwa umuhimu wa kwa vyombo vinavyosimamia usalama barabarani ni kuhakikisha madereva wanafuata sheria na taratibu zilizowekwa, huku akisisitiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wanaokiuka taratibu hizo ili kuzizuia ajali na kulinda maisha ya wananchi.
6: Bodaboda au bajaji inapochukua au kushusha abiria mahali pasipokuwa na kituo kilichopangwa, inaweza kumsaidia abiria mmoja kwa haraka kweli, lakini inaweza kusababisha msongamano na kuongeza hatari ya ajali kwa watumiaji wengine wa njia hiyo. Daladala inapopakia au kushusha abiria mahali pasiporuhusiwa, inaweza kumsaidia abiria aliyepo mbele yake, lakini wakati huo huo inaathiri watumiaji wengine wa barabara na kuongeza msongamano katika jiji letu la Mbeya. Tunashindwaje mchana kusimamia watu wanaokiuka sheria wakati mwingine mbele ya macho yetu? Lazima sisi wasimamizi ni sehemu ya wadau wa miliki wa vyombo hivyo. Sasa nimesema RPC kuwepo, mdogo wako amesema akapokea, nyanyuka mwenyewe umekuja. Hakuna chombo chochote kitakachovunja sheria kikaachwa. Nimeruhusu, sheria inaruhusu. Sheria umiliki wa vyombo sasa hivi, mkuu wa mkoa asimiliki, RPC asimiliki, staff asimiliki, waziri asimiliki, mbunge asimiliki, yeyote anaweza kumiliki.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa jiji la Mbeya Justice Kijanzi wamesema

0: Jiji limejenga barabara kwa lengo la kupunguza msongamano wa magari na kurahisisha usafiri kwa utumiaji wa barabara.
1: Kwa mwingiliano mkubwa katika barabara za jiji ambao unapelekea kuwa na msongamano mkubwa wa kusababisha ajali nyingi kutokea katika maeneo mengi ya jiji letu, hasa katika barabara ya Tazara. Jambo ambalo linaonekana linahitaji kufuatiliwa na kutafutiwa ufumbuzi. Yafuatayo ndio ambayo tumeona tuyafanya. Kwanza, kwa mujibu wa sheria ya usafirishaji Transport Licensing Act ya mwaka 73, lakini Land Transport Regulation Authority Act ya 2019 na kanuni za Passenger Service Vehicle Regulation Act ya 20.
0: Kijanzi amesisitiza kuwa pamoja na kuboreshwa kwa miundombinu ya barabara, madereva wanapaswa kuzingatia sheria na taratibu za usafirishaji, ikiwemo kutumia vituo rasmi vya kupakia na kushusha abiria ili kuhakikisha barabara zinatumika kwa ufanisi na usalama wa wananchi. Msikilizaji, bado na muda kuendelea kutuma ujumbe mfupi kwa taarifa unaendelea kuisikia kupitia 0766 74 42 92.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Makundi yanayompinga Rais Felix Tshisekedi yaungana chini ya mwamvuli mpya wa FRN baada ya M23 kutangazwa kuvunjwa. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
3: Jukwaa jipya la kisiasa na kijeshi limetangazwa mjini Goma linaloitwa FRN, linalosema inachukua nafasi ya AFC na linakusudia kuunganisha makundi mbalimbali yanayompinga rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Kwa mujibu wa tamko lililosomwa wakati wa hafla hiyo, rais wa zamani Joseph Kabila Kabange ndiye atakayeongoza muundo huo mpya. Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa wametajwa kuwa manaibu wake, huku Jenerali Sultani Makenga akiteuliwa kuwa mkuu wa jeshi, wakati Daktari Friend Kaniki akiteuliwa kuwa katibu mkuu. Tamko hilo lilisomwa na Claudi Balanki aliyekuwa mshirika wa karibu wa Felix na kusema kwamba uwepo wa AFC unafikia mwisho. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ameonya kwamba silaha zote zinazomilikiwa kinyume cha sheria zitapokonywa baada ya mwezi Desemba, tarehe ya mwisho ya kumalizika kwa mpango wa msamaha wa polisi. Rais Chapo alifafanua kwamba raia wangesalimisha silaha zao kabla ya tarehe hiyo bila kuhojiwa, kuadhibiwa au kukamatwa. Akizungumza katika sherehe za kufunga mafunzo operation maalum, rais wa Msumbiji amehimiza jeshi la polisi kuonyesha nidhamu, taaluma na kuheshimu sheria ili kudumisha usalama na utulivu wa umma. Chapo pia alitetea uwekezaji endelevu katika mafunzo ya polisi na alibainisha kwamba usalama wa umma ni muhimu katika kufikia uhuru wa kiuchumi, kuhifadhi amani, kutetea uhuru wa taifa na kulinda uadilifu wa eneo. Kutokana na kuongezeka kwa ugumu wa uhalifu, hasa biashara haramu ya binadamu na dawa za kulevya, utekaji nyara, uhalifu uliopangwa na uhalifu wa kimtandao, Chapo amesisitiza haja ya kuimarisha mshikamano kati ya jeshi la polisi na vikosi vingine vya ulinzi na usalama ili kuboresha majibu ya tishio hilo. Mkoa wa kaskazini mwa Msumbiji wa Cabo Delgado umekuwa ukikumbwa na uasi wa makundi ya kigaidi tangu mwaka 2017. Chapo alisema kwamba hali imeimarika katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kutokana na juhudi za vikosi vya ulinzi na usalama vya nchi hiyo pamoja na wanajeshi wa Rwanda na Tanzania katika mapambano dhidi ya ugaidi. Na hatimaye, Wizara ya Afya ya Kenya yasema hakuna mgonjwa wa Ebola aliyegunduliwa tangu kifo cha mgonjwa aliyeingia kutoka DRC. Hayo yameelezwa na Wizara ya Afya ya nchi hiyo, ambayo pia imearifu kwamba watu 108 kati ya 128 walioorodheshwa kuwa walikutana na mgonjwa aliyepoteza maisha, na hadi sasa hakuna mwenye dalili za Ebola. Kenya imesema haijabaini kisa kingine chochote kipya cha ugonjwa wa Ebola baada ya kufanya vipimo 293 tangu mgonjwa wa kwanza wa homa hiyo hatari alipoaga dunia mnamo Oktoba 5 wakati akipatiwa matibabu mjini Nairobi. Nchi hiyo ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola tarehe 6 Oktoba pale raia wake mmoja aliyewasili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuugua na kufariki kwa ugonjwa huo. Wizara ya Afya imewahimiza wananchi kuendelea kuwa watulivu, na iwapo mtu atahisi kuwa na dalili za Ebola kutafuta msaada wa matibabu haraka iwezekanavyo. Kenya ni miongoni mwa nchi zilizoripoti visa vinavyohusishwa na mlipuko unaoendelea mashariki mwa DRC, ambao umeelezwa kuwa miongoni mwa mlipuko mikubwa zaidi ya Ebola kuwahi kurekodiwa.
0: Shukrani sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
2: Habari za michezo.
0: Timu ya taifa ya vijana wa umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys imetoa sare goli moja kwa moja dhidi ya Somalia kwenye mchezo wa kundi C huko ni ya kufuzu finali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON zitakazofanyika 2027. Mwanahabari wetu Rashidi Lihoha ametuandalia taarifa kamili.
4: Mchezo huo umepangwa katika uwanja wa Pele, Kigali, Rwanda. Somalia ikiwa ya kwanza kupata bao la mapema mnamo dakika ya kwanza kupitia kwa Abdul Kadir kabla ya Tanzania kusawazisha kupitia kwa Eric Shaban. Serengeti Boys ipo kileleni mwa kundi C, alama 4 baada ya mechi 2 kwani ilishinda mabao 2-0 kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Kenya na inasubiri matokeo ya mwisho baina ya Somalia dhidi ya Kenya ili kubaini ikiwa itafuzu kwenye hatua ya nusu finali. Mashindano hayo ya kanda ya Sekafa yanashirikisha timu 9 zilizogawanywa katika makundi matatu, yani A, B na C, kila kundi likiwa na timu 3 ambapo kinara wa kila kundi atafuzu nusu finali, huku timu moja bora itakayomaliza nafasi ya pili itafuzu nusu finali kama best loser. Timu 3 bora zitakazomaliza juu katika mashindano haya ya Sekafa, yani mshindi wa nusu finali na timu itakayomaliza kama mshindi wa 3 ndizo zitakazokata tiketi ya kuiwakilisha kanda ya Sekafa kwenye finali za AFCON chini ya umri wa miaka 17 za mwaka 2027. Na katika habari za michezo kimataifa, kipa wa Real Madrid Thibaut Courtois amefikia makubaliano ya awali ya kuongeza mkataba mpya utakayomuongezea mwaka mmoja zaidi klabuni hapo. Mkataba wa sasa wa kipa huyo raia wa Ubelgiji ulikuwa unafikia kikomo mwezi Juni 2027, lakini kupitia makubaliano hayo mapya Courtois atasalia Santiago Bernabeu hadi majira ya joto ya mwaka 2028. Kwa hatua hiyo, Real Madrid imevunja utaratibu wake wa kawaida wa kutowaongezea mikataba ya muda mrefu wachezaji wenye umri zaidi ya miaka 30 kutokana na kuridhishwa na uwezo mkubwa wa kipa huyo. Kuhusu masuala ya kifedha, Kotoa anatarajia kuendelea kupokea kiasi kile kile cha mshahara wa sasa wa takriban pound milioni 12.5 kwa mwaka, sawa na takriban bilioni 43.1 za kitanzania, huku akigomea ofa nono zaidi kutoka kwa klabu za nje ili tu kusalia Madrid. Uamuzi huo unathibitisha imani kubwa alionayo Rais Florentino Perez kwa kipa huyo mwenye umri wa miaka 34 ambaye amekuwa muhimili mkubwa tangu alipojiunga na timu hiyo akitokea Chelsea mwaka 2018.
0: Asante una michezo Rashidi Lihoha kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
2: Uchumi na biashara.
0: Mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Selekwa amewaalika wawekezaji wafanya biashara, wadau wa maendeleo na wananchi kutoka ndani na nje ya wilaya Mufindi kushiriki maonyesho ya Mufindi Investment Forum and Expo ya mwaka 2026 yanayotarajiwa kufanyika kuanzia Oktoba 16 hadi Oktoba 20 mwaka huu katika viwanja vya shule ya msingi Wambi. Mwanahabari wetu Delfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
3: Akizungumza ofisini kwake, Dr. Selekwa amesema maonyesho hayo yanalenga kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo Mufindi, kuwaunganisha wawekezaji na wadau wa biashara, pamoja na kutoa elimu itakayowawezesha washiriki kutambua na kutumia fursa katika sekta za viwanda, utalii, kilimo na biashara.
5: Maonyesho haya yataanza kila siku saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Tukiacha tu kwamba kuna maonyesho, pia kutakuwa na kitu kinaitwa Investment Forum ambayo itafanyika siku ya tarehe 17 na 18 ambapo tutaleta wadau mbalimbali wa sekta mbalimbali kujadili uwekezaji, fursa za uwekezaji katika wilaya yetu ya Mufindi. Lakini pia tunategemea kuwa na business clinic ambapo watu wataweza kuwasilisha matatizo yao siku ya tarehe 19 kama mtu ana changamoto yake au ana idea yake ya biashara ambayo angependa iweze kupatiwa ufumbuzi, basi atapata nafasi ya kupata business clinic tarehe 19. Lakini siku zote hizo tutakuwa na burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali kutoka nje na ndani ya wilaya. Kwa hiyo ni waombe na ni waase wananchi wote wa Mufindi na watakao nisikiliza Tanzania na maeneo ya jirani kuja kujifunza fursa za uwekezaji, lakini pia kuja kupata elimu za maendeleo ya teknolojia katika sekta mbalimbali.
3: Mkuu huyo ameeleza kuwa maonyesho hayo yatazinduliwa na waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji, huku siku ya kilele na kufungwa na maonyesho hayo Oktoba 20 kutarajiwa kufanywa na mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James.
5: Kwa mara nyingine tena kuwakaribisha wananchi wa wilaya ya Mufindi, wananchi wa wilaya za karibu, mikoa ya jirani, wa Tanzania kwa ujumla na hata nje ya Tanzania kuja katika maonyesho ya biashara ya Mufindi Investment Forum. Serikali ya wilaya ya Mufindi kwa kushirikiana na wenzetu wa NGOs na halmashauri zetu tumeandaa maonyesho ya biashara yanayotambulika kama Mufindi Investment Forum and Expo 2026 ambayo yatafanyika katika viwanja vya shule ya msingi Wambi hapa katika mji wa Mafinga. Tunategemea maonyesho haya kuanza tarehe 16 ambapo yatafunguliwa na Mheshimiwa waziri wetu ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo na yatafungwa na Mheshimiwa Harry James mkuu wetu wa mkoa wa Iringa.
3: Katika ratiba ya siku tano kutakuwa na mijadala ya siku mbili itakayokutanisha wadau kutoka sekta za biashara, uwekezaji, kilimo na utalii kujadili fursa zilizopo, changamoto na mikakati ya kukuza biashara. Mijadala hiyo itaambatana na elimu kuhusu uwekezaji na namna ya kutumia fursa zilizopo Mufindi kuchochea ukuaji wa uchumi. Maonesho hayo yameandaliwa na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mufindi kwa kushirikiana na taasisi zisizo za kiserikali NGOs na wadau wengine. Dr. Salekwa amesisitiza umuhimu wa wananchi na wadau kujitokeza kwa wingi, akieleza kuwa ushirikiano wao utasaidia kufanya Mufindi kwa kitovu cha fursa, ubunifu, biashara na uwekezaji wenye manufaa kwa jamii na uchumi wa wilaya kwa ujumla. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
0: Msikilizaji, Papa Lolo inanipa wasaa wa kuweza kuangazia ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma mundani kupitia nambari ya 0766744292 kulingana na habari ambayo umeweza kuisikia jioni ya leo. Anasema hongera sana timu ya Serengeti Boys kwa hatua mliofikia, hakika mnapeperusha vyema bendera ya Tanzania. Anaitwa Kumbusho Kapugi kutoka Mafinga. Mr. Majibali Mkunda Mbagala huenda andikwa na kutokia, anasema tunashukuru Nuru FM kwa taarifa na uchambuzi wa habari mbalimbali. Musa wa Babas Fundi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo anasema vita huko Mashariki ya Kati itaisha lini? Je, viongozi wa serikali, majeshi, hata wa kidini na wananchi kiujumla hamuoni kuwa dunia inataka amani? Anasema anasema sawa. Jonas Luvena Mr. Urembo kutoka Mufindi Sawala anasema kwa kweli ni jambo jema kuona Kenya bado inaendelea kuwa salama dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Mungu azidi kutuepusha na huu ugonjwa. Na huyo anasema nampongeza sana mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa kumiliki vyombo vya moto, maana juzi kuna ndugu yangu walimshusha njiani akaanza kuhangaika na nauli umechukua. Hilo kwa kweli limetukela sana. Figino Mgimwa kutoka Isalavano. Huyo anasema Mungu atuepushe na magonjwa, njaa na vita, kwa tunaangamia, watu wako nchi itabaki ukiwa. Alexia Baba Jweli Lwena kutoka mashamba ya Pareto Mafinga ndiko anakotokea. Na Isaac Changwa anasema anawatakia Simba ushindi dhidi ya JKT. Huyo sana tunashukuru kwa kutujuza taarifa ya habari inayotoka Kadreza Mane au kutoka Igumtwa. Shukrani sana. Nimalizane na huyo akisema ya kwamba hongera sana timu yangu ya Serengeti Boys kwa hatua mliofikia. Shukrani sana. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari, pata wasaa kusikiliza tena muktasari wake. Wadau wa sekta ya misitu mkoani Iringa wamekutana kujadili namna ya kuboresha ubora wa magogo na mazao mengine ya misitu ili kuongeza thamani yake sokoni, kukuza biashara na kuinua kipato cha wakulima wa miti. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini ameliagiza jeshi la polisi mkoani humo kuwachukulia hatua madereva wanaopakia na kushusha abiria katika vituo visivyo rasmi. Na katika duru za mataifa mbalimbali, makundi yanayompinga Rais Felix Tshisekedi yaungana chini mwamvuli mpya wa FRN baada ya M23 kutangazwa kuvunja. Na katika habari za michezo, timu ya taifa ya vijana umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys imetoa sare goli moja kwa moja dhidi ya Somalia kwenye mchezo wa kundi C wa kuwania kufuzu fainali za AFCON zitakazofanyika 2027. Msikilizaji, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 10 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, niliye kusomea halangu jina naitwa Nuru Joni. Asante na uwe na wakati mwema.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Kiyongo, tumisubiri shimeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Mwone shimeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
6: Asante mama. Huyu hapa.
5: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
6: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
5: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
6: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
5: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
6: Nini?
5: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
6: Sio gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
6: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
12: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
13: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
12: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
14: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
15: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
16: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
12: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
14: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
12: Lakini bado, tumesimama imara.
13: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
12: Si tunaipenda.
13: Hey.
12: Oh, tunajivunia pia.
13: Awe, he.
12: Tunaenda mbali zaidi.
13: Mbele kule.
12: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
13: Hey, ila mbiruti. pale.
8: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
17: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
18: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: ulizaliwa?
1: Noma sana. How do you feel today? Leo unajisikiaje?
0: Najisikia vizuri sana.
1: Since siku ya leo imeingia, yani how do you feel?
0: Najisikia vizuri sana.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Happy birthday by the way.
0: Asante sana.
1: Heri sana ya siku ya kuzaliwa.
0: Shukrani sana.
1: Mtoto kazaliwa leo bwana. So happy birthday kwake. Imekuwa ni wakati mwema sana kupitia kiyoyozi sisi kusherehekea nyimbo hizi. Huwa tunakuwa na nyimbo tatu pale, lakini leo imebidi twende na nne ili tusikilize, na bado kuna moja kwa ajili yako. Hongera sana. Miaka kadhaa ambayo imepita ulikuwa unazaliwa. Nini ambacho unajifunza kila siku ambavyo kila siku unazosherehekea siku yako ya kuzaliwa by the way?
0: Kwenye siku zangu za kusherehekea, kitu ambacho najifunza hakuna mtu, yani usipojijali wewe mwenyewe hamna mtu atakayekujali.
1: Okay.
0: Hicho ndicho kitu ambacho najifunza.
1: Okay.
0: Yani nisipojijali mimi Teddy kwamba inabidi nile kwa wakati, nilale kwa wakati, hakuna mtu mwingine atakayenijali.
1: Okay.
0: Yes. Awe nani, hakuna mtu atakayenijali isipokuwa mimi mwenyewe.
1: Usipojipenda mwenyewe.
0: Yes.
1: By the way, ni tarehe 13 mwezi wa 10 miaka kadhaa ambayo imepita. Ndio ulikuwa unazaliwa. Hii ilikuwa ni wapi?
0: Ilikuwa ni kijiji cha Mapogolo, kata ya Igomba Vanu, wilaya ya Mufindi, mkoa wa Iringa.
1: Bwana.
0: Yes.
1: Wapo watu wengi sana ambao wamepambana sana kwa wewe kufikia hapo ulipo, kuanzia kwenye kuanzia unazaliwa lakini mpaka leo hii. Nikikupa nafasi ya kushukuru watu watatu mpaka hapa ambapo umefika leo. Tutaanza na nani?
0: Tanza na mama. Kwa sababu mama ndo amenifanya nifike duniani. Wa pili ni bibi yangu, kwa sababu bibi yangu ndiye aliyenilea toka nikiwa mdogo sana mpaka nakuwa mtu mzima.
1: Yeye
0: ndo alinilea. Kwa hiyo kiacha mama kunileta duniani, lakini yupo aliyenilea. Yes, ambaye ni bibi yangu. Watatu nimpe tu nafasi ya upendeleo, kwa sababu mama hawezi kuwepo bila baba. Kwa hapo unaweza nikawapa hiyo nafasi ni kama ya kwao, lakini nafasi ya tatu ni mjomba wangu.
1: Okay.
0: Yes,
1: kwa nini baba hayupo?
0: Baba yupo, yani alipokuwepo mama hawezi kukosa baba. Kwa baba nimemwona.
1: Kwa ile ya kwanza kwa mama pale na baba yupo hapo.
0: Na baba yupo hapo hapo.
1: Yeah. Yes. Na okay. Huyo watatu tulikuwa tunamzungumzia mjomba.
0: Watatu ni mjomba kwa sababu amenisaidia sana katika masomo yangu ya shule ya msingi.
1: Okay.
0: Alikuwa akinisaidia sana nikikumbuka hisabati. Amenipiga sana mjomba wangu, lakini namshukuru sana, alikuwa ni katika namna ya kunifunza au kuniweka katika njia sahihi. Kwa hao ndio watu watatu ambao naweza nikawashukuru sana.
1: Eh bwana, ni siku ya 286 toka tumeanza mwaka, lakini pia ilikuwa ni siku ya 286 pia toka mwaka uanze, ndio Teddy akazaliwa kwa mara ya kwanza kabisa kuja kufanya hiki ambacho anakifanya hii leo, na huenda kwa namna moja au nyingine unafurahia, si ndio bwana? Nilikuwa najaribu sana kupita hapa mtandaoni kufuatilia baadhi ya vitu na haya ni machache kati ya niliyoyapata huko mtandaoni.
0: Yapi?
1: Kwenye huo utafiti wangu. Unasema watu ambao mmezaliwa kati ya tarehe 23 mwezi wa 9 mpaka tarehe 22 mwezi wa 10 ni watu ambao kwanza asilimia kubwa majina yao yanaanzia na R au T. Hapo tayari tupo
0: kwenye
1: Teddy. Sidio?
0: Yes.
1: Nyota yenu ni nyota ya mzani by the way. Wanasema anasema mizani ni nyota ya utendaji, ulaini wa mambo na yenye amani, kupenda uzuri na sifa njema, kidiplomasia na yenye kung'ara katika jamii.
0: Okay.
1: Sasa wanaendelea kusema kwamba sayari yako ni Venus au Zuhura, si ndio? Sayari hii wengine huitambua kama kiumbe wa mapenzi au mtawala wa mapenzi.
0: Pameanza kuchangamka,
1: utatujibu vizuri. Lakini wanataja kuwa siku yako ya bahati kuwa ni Ijumaa. Wanasema na namba yako ya bahati ni 6 pamoja na 9.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mambo bado yapo. Wakati rangi za bahati wanataja kuwa kwa watu wenye nyota hii, rangi zao za bahati ni kijani isiyoiva, blue pamoja na lavender. Rangi hizi huwafaa zaidi kwa sababu huwasilisha mapenzi, furaha na urafiki, ambapo pia watu hawa hupenda sana kujihusisha na upendo.
0: Okay.
1: Sasa upendo ni ni mpana
0: mchanganyiko
1: katika, yani, upendo mchanganyiko. Bado hawajamaliza. Wanasema kipaji cha mizani, yani cha watu ambao wenye nyota yako sasa. Anasema ni watu wenye nyota yako ni watu ambao mara nyingi sana ni watu wenye kipaji cha kufumbua mafumbo na kujua siri za watu bila hata kuambiwa, na kuweza kumjua mtu vizuri kabla ya yeye kuanza kujielezea. Hii vipi kwako?
0: Kiasi. Nayo kiasi. Sio kwa ukubwa lakini kwa kiasi kidogo. Nayo.
1: Wakati huo anasema tabia zenu sasa ni watu wenye watu wenye nyota ya mizani. Ni watu wenye kupenda usuluhishi, amani na upatanishi, ni watu wasikivu, watiifu na wepesi kuongozwa. Ni wenye maumbo ya kupendeza sana, hasa wanawake.
0: Apo?
1: Lakini pia ni watu wastaarabu wenye adabu na heshima na wakarimu kwa mtu yoyote yule, na wanajipenda sana katika maisha yao, wanajipenda mno. Bwana. Cha kumsingi cha kuzingatia wanasema watu wenye nyota hii wanatakiwa kuwa waangalifu sana kwenye mapenzi, hasa kipindi cha kuoa au kuolewa kinapofika, maana ndio maamuzi ya mwisho ya maisha yao kinyota. Bwana, okay. Tusifike mbali.
0: Tusifike mbali.
1: Anasema top scent huyu bwana, unajuaje hayo mambo? Nimesema mwanzoni kwamba
0: ni viutafiti vyangu vya hapa na pale.
1: Ni tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kiyoyozi, siku maalum kabisa kwa ajili ya Teddy, au kusherehekea siku kuu ya kuzaliwa kwa Teresia Chalamila aka Teddy. Sisi tuko pamoja na wewe mpaka saa 2 kamili za usiku, ikiwa ni dakika moja tu kabla ya kuingia 11 kamili za jioni, si ndio bwana?
0: Kabisa.
1: Vipo vitu vingi sana, zipo taarifa nyingi sana, lakini pia burudani nyingi sana, ujumbe ni mwingi sana. Kikubwa shikilia hapo hapo. Mama Helen kutoka Mawelewele anasema kumekucha, keki ni wapi tunalia? Sasa hili tutakuja kulijibu hapa, Mama Helen kutoka pale Mawelewele. Tutakuja kulijibu hapa. Naitwa Teresia Chalamila. Mimi naitwa Top Saint Classic. Na hii ni Kiyoyozi 88.9 Nuru FM mpaka saa 2 kamili.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
4: Asante mama. Huyu hapa.
3: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
4: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
3: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
4: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
3: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
4: Nini?
3: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
4: Sio gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
4: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Kiyoyozi.
12: Kumekucha, kumekucha.
13: Eh?
12: Ha! Mama we. Ehe.
14: Unaambia watu wameimba kwa sauti sana huko, kwa hiyo wanasubiri tu. Wanasubiri tu keki ni lini? Keki inajulikana siku ni leo.
15: Mhm.
14: Wanauliza keki ni wapi? Au ndo endelee kuwa pamoja na sisi, tutazidi kuwafahamisha, tutazidi kuwapa taarifa.
15: Hapana, hatutazidi kuwafahamisha cha msingi. Mimi si ndo nimezaliwa?
14: Jamani,
15: mtu aliyetoka kuzaliwa anaweza kujiandalia keki?
14: Nampokelea mimi zawadi. So kama una keki unaweza kuiwasilisha hapa Nuru FM bwana. Mimi napokea. Na kama una zawadi hata ya pesa pia niko naipokea mwenyewe. Si ndio bwana?
15: Kabisa.
14: Nguvu kubwa inatoka Azam TV ambayo anakuambia yote 9:10 sasa ni moto juu ya moto. Na hii ni kwa mashabiki wote wa soka. Azam TV anakuambia moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya wa Kibana wenyewe pia ukiwa umezinduliwa tayari. Burudani bwana ni ya kiwango cha juu kabisa viwanjani kule. Wakati michuano ya CAF pia inaendelea kwa kishindo, huko NBC Premier League nayo pia ikiwasha moto wake. Na moto hauishi Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali kabisa, na La Liga pia inakuja kukamilisha burudani yako. Sasa usikose kila sekunde msisimko huu mubashara kabisa kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kabisa kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau chuma kipya kabisa kabisa kinaitwa Defying Destiny. Sana bwana. Kwa wapenzi wa burudani, fuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu, na cha kufanya lipia mapema kabisa kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa ili upandishwe juu zaidi, ili uweze kufurahia burudani zote hizi bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote. 0766744292. Napokea wishes za birthday, lakini pia watu sio katuma mchango, katuma zawadi kwenye namba hiyo. Sijui wakatuma huko itaenda wapi. Hiyo tupokee live.
15: Tupokee live.
14: Tupokee live.
15: Tupokee hapa.
14: Yeah, una habari njema hapo bila shaka.
15: Sasa habari njema ni kwamba kwa sasa hivi tunashikwa mkono na Yas Tanzania. Wa Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango ambao ni mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu nchini Tanzania ambao ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha kwamba mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanayostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili.
14: Mr. Majabali, Majabali Mkonda Mbagala Wenda, hongera sana Teddy kwa siku yako ya kuzaliwa.
15: Shukrani sana.
14: Mungu akulinde uishi miaka mingi ili ututumikie wa Tanzania. Wakati anasema sawa, tupo hewani mpaka saa 2 kamili za usiku. 0766744292. Bwana mtoto kakua bwana.
15: Mwana kakua, kakua mwana.
14: Mtoto kakua. Sawa, sasa Teddy, nikufahamishe tu kwamba nguvu kubwa bwana inatoka sehemu nyingi.
15: Sawa, yes.
14: Inatoka sehemu nyingi.
15: Kabisa.
14: Kwa hiyo kikubwa zaidi waendelee kutega sikio hapa.

0: Okay, sawa. Teddy, mm-hmm. nilitaka nikufahamishe, inawezekana wewe pamoja na msikilizaji tuna mpango wa kujenga. Sasa kwenye mpango upo,
1: yes.
0: Yes, ile mpango upo na mimi nataka nikupe habari njema. Inawezekana unajenga au upo kwenye huo mpango, sasa usikubali kwenye ule ujenzi wako paa lako liwe la kawaida kabisa. Chagua ubora unaodumu, alafu bei inakuwa ni rafiki kabisa. Ninachotaka nikwambie ni nini? Karibu sana Mabati Bora, ambao hawa wanakuletea mabati imara, mabati yenye ubora kabisa wa hali ya juu na kwa bei rafiki kulingana na mfuko wako. Nisikilize, bei zetu ni tamu kabisa. Yaani bei zetu ni nzuri na mabati pia tunao design tofauti tofauti, ambavyo kuna bati la mgongo mdogo na mpana geji 30. Hili lenyewe bwana linapatikana kwa shilingi 22,500 peke yake. 22,500 peke yake.

0: Tanzania nzima. Mm-hmm. Hilo la kwanza. Lakini la pili, unapata misumari. La tatu, unapata warranty ya miaka 10. Nilikufahamisha miaka 10 mtoto ambaye anazaliwa leo anakuwa yuko darasa la pili. La pili, something la pili, la tatu. Umu, miaka 10.
1: Miaka 10.
0: So mtoto yuko anazaliwa leo mpaka anafika darasa la tatu, warranty bado inasoma pale.
1: Mm.
0: Unaachaje sasa? Miaka 10 ya warranty, unapata mabati bora, huduma nzuri na unafurahia ujenzi wako kwa gharama nafuu kabisa. Sasa unasubiri nini? Hebu fika mabati bora pale Kitwiru, jirani kabisa na kituo cha kituo cha mafuta cha Manyanya hapa Iringa mjini.
1: Mm.
0: Sawa, eh?
1: Yes.
0: Ukiwa unatoka Mbeya nafikiri, ukiwa unatoka Iringa mjini kuelekea Mafinga, jirani tu pale Kitwiru, kijirani na kile kituo, ukiuliza tu mabati bora wako wapi, nafikiri unakutana nao. Sasa unaweza ukapotea au unaweza kukutana na janja janja. Kikubwa sasa, I save hii namba muda huu hapa, 0659 607305. Mm. Umenielewa vizuri Teddy?
1: Nimekupata.
0: 06 59
1: 60
0: 73 05. Wapigie hapo, na kwa sababu usafiri ni bure, inawezekana wewe ukabaki nyumbani kwako ukaweka oda ya bati unalolitaka wakakuletea mpaka hapa nyumbani kwako au hapo kwenye site yako.
1: Mm.
0: Mabati bora. Mabati bora.
1: Mm.
0: Mabati bora kwa mara ngapi?
1: Ya tatu.
0: Hii ni mara ya tatu. Mm. Mabati bora, ubora unaoonekana alafu bei unayoiweza. Tunakupa paa bora kwa gharama nafuu kabisa. Kutoka pale Kitwiru, Iringa, Tanzania. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Nilisema mtoto kakua bwana, si ndio?
1: Mm.
0: Happy birthday Teddy. Producer amtafutie wimbo wa Dogoscopy unaitwa Happy Birthday by Alifu Msavange kutoka pale Isoka.
1: Mm.
0: Okay. Wakati huyo anasema Happy Birthday Teddy, ila sijasikia ukimshukuru baba hapo by Wauruki Mafinga Standi. Baba alimweka kwenye kundi moja na mama, lakini hata mimi pia ungemtaja tu na baba. Wiskani uweke kwenye kundi, baba naye yupo bwana Teddy.
1: Hiyo ni ndoa. Yaani ndoa haiwezi kuwa mama bila
0: basi
1: baba.
0: Basi ingesimama kwanza kabisa niwashukuru wazazi.
1: Ah okay. Yeah. Basi wa kwanza basi niwashukuru wazazi.
0: Hapo sawa.
1: Mm.
0: Jamani.
1: Ah kwamba anaonekana kama baba hayupo kwenye listi.
0: Hapana, baba. Kwa sababu ulianza na ulianza na mama. Ukaja bibi, ukaja mjomba. Baadaye sijui ukajishtukia nini ukasema ila na baba yuko hapo hivi. Ah Teddy.
1: Basi nawashukuru wazazi wangu.
0: Ah Teddy.
1: Alafu bibi, alafu mjomba.
0: Tumeshawahi kuzungumza kero mbalimbali, tukaulizana kuhusiana na nini kinakukera kwa bodaboda, tuliwahi kuulizana hapa.
1: Kabisa.
0: Lakini pia tuliwahi kuzungumzia walimu, baadhi ya walimu wenye tabia fulani hivi.
1: Mm.
0: Sasa leo nataka Teddy pamoja na msikilizaji mtuambie ni kitu gani huwa kinakukera sana kwa makondakta, aidha wa daladala au hizi gari za kati, nikimaanisha costa hizi za kutoka mji mmoja hadi mji mwingine.
1: Mfano kutoka mjini kwenda Mafinga.
0: Mfano. Makofi.
1: Acha mambo yako.
0: Yes, kuna hizi daladala ambazo zinatoka mtaa fulani ndani ya manispaa, mtaa fulani kwenda mtaa fulani.
1: Mm.
0: Lakini kuna hizi ambazo zinatoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Let's say kutoka Iringa kwenda Mafinga ama Ifunda ama Iringa kwenda Ilula ama kwenda
1: Kilolo.
0: Yes, kitu kama hicho. Nazungumzia hao pamoja na hao madaladala kwenye hizi daladala za manispaa za mtaa na mtaa. Ni kitu gani ambacho kinakokera sana kutoka kwao? Teddy, kwa mfano wewe.
1: Mimi binafsi kitu ambacho kinanikera.
0: Yeah.
1: Namna ambavyo wanatutreat baadhi ya watu.
0: Okay.
1: Baadhi ya hao makondakta wanavyowatreat wale wa abiria.
0: Okay.
1: Kwa mfano, unaingia kwenye daladala, ukiwa bado hujaingia, anakunyenyekea sana. Ukiingia mule huna thamani. Nasema hivi kwa sababu unakuta daladala imejaa, ukimwambia bwana kuna ile utaratibu kwamba Mbanane, sogea huko. Unamwambia huko mbona hakuna nafasi?
0: Rudi nyuma.
1: Hakuna nafasi ndio nini kama uwezi wewe shuka? Yaani kuna maneno fulani hivi. Wakati nilipokuwa nje unanyenyekea, nimeingia ndani unaanza kunipa maneno ya kejeli. Hicho kitu kinanikera sana. Na inabidi unyenyekee tu kama ambavyo ulikuwa unanyenyekea nilipokuwa nje. Sio nikiingia ndani unanibadilikia. Hicho ndio kinanikera.
2: Umekucha. Mama wewe.
0: Hiyo ni kero ya Teddy.
1: Mhm.
0: Hilo tu.
1: Hiyo ndio na kitu kingine wachache sana kuwakuta wasafi. Yaani wale makondakta wasafi hususan hizi daladala sasa nazungumzia. Acha mbaya na haya magari

0: kubwa kutoka mkoa mwingine.
1: Mm-hmm.
0: Usafi hapana, zero.
1: Ni zero kabisa.
0: Unakuta umesema pale mlangoni, yani umebanana na conductor lakini I say
1: namna ambavyo
0: ameshikilia hivi amekuachia kwa hapa lipo wazi, yani
1: akashikilia bomba hivi. Anasema akashikilia bomba.
0: Kashikilia bomba, yani afu kuzingatia na hiki kimo changu. Kwa sasa yani mpua yangu inakuwa hapa kwenye kwapa lake. Just
1: bwana,
0: imagine.
1: Bwana.
0: Niamini mimi. Asilimia kubwa huwa sio wasafi.
1: Okay.
0: Unakuta kavaa shati juu ya shati, suruali ndani ya suruali. Yani haieleweki, wakati ile ni kazi kama kazi zingine. Wajitahidi tu usafi. Mimi na vinanikera hivyo tu vitu viwili.
1: Nakuelewa. Siku ambayo Teddy amezaliwa ni siku ambayo kimsingi tunasherehekea vitu tofauti tofauti. Au tunaadhimisha vitu tofauti tofauti. Teddy, majanga yanatokea na kuna majanga ambayo huja pasipo taarifa.
0: Mm-hmm.
1: Achilia mbali yale ambayo yanakuja yanakuwa na taarifa, kwa mfano El Nino. Tayari tuna tahadhari nayo, kwa hivyo watu wanaanza kuchukua hatua mapema. Lakini kuna majanga mengine ambayo hayana taarifa. Sasa leo ni siku ya kimataifa ya kuadhimisha wanasema International Day for Disaster Risk Reduction. Yes. Kikubwa zaidi wanahamasisha watu kuendelea kuchukua tahadhari, lakini namna gani ambavyo unaweza ukaishi kwenye hiyo changamoto endapo itatokea.
0: Kwa mfano hizi mvua za
1: El Nino. Yes. Kuna majanga ya moto ya ghafla, kuna majanga ya matetemeko ya ardhi, kuna majanga ya mafuriko, ukiachana na mafuriko, majanga ni mengi. Sasa namna gani ambavyo tunaweza kutake risk, namna gani ambavyo tunaweza kupambana nayo yakisha tokea, si ndio?
0: Yes.
1: Kwa kule Thailand ambako yalifanyika mashindano ya Miss Grand International.
0: Yes.
1: Kule wenyewe leo wanasherehekea siku ya polisi, wanaita National Police Day
0: Thailand.
1: Lakini pia wanasema ni National No Bra Day. Sio kama umeelewa? National No Bra Day. Yaani ni siku ya kutovaa bra.
0: Ah, okay. Acha basi.
1: Jamani, National No Bra Day. Unajua hizi nguo, hizi bra ambazo tunazizungumzia zipo za aina tofauti tofauti. Kuna watu mpaka wanavaa za mitumba.
0: Yes.
1: Sasa kuna baadhi ya magonjwa ambayo unaweza ukayapata. I mean wenyewe wanaita breast cancer awareness. Lengo lake ni kuhamasisha kupunguzwa au tunaweza tukasema kutokomeza kansa ya maziwa. Sio kama umeelewa vizuri.
0: Kansa ya matiti tunaweza tukasema.
1: Yes, kabisa. Kwa hivyo ni breast cancer awareness, kuwafanya watu kuwa aware pamoja na
0: yani kuwafanya watu watambue kwamba kuna kansa ya matiti.
1: Yes, kabisa. Kwa hiyo pia wanasisitiza sana kwenye utumiaji au uvaaji wa hizi bra. Umakini unatakiwa sana. Ndio.
0: Yes.
1: Kwa siku ambayo wewe umezaliwa ndo siku ambayo Navy SEAL ilianzishwa. Hii ni United States, wanaita Navy Birthday. Sawa. Kwa hiyo miaka kadhaa iliyopita ndio hichi kikosi kilianzishwa. Navy ni kikosi maalum kabisa hii nitakuja kuizungumzia siku nyingine. Lakini hiki ni kikosi kama ambavyo sisi tuna jeshi la kujenga taifa, kama ambavyo tuna jeshi la wananchi, kama ambavyo tuna jeshi la polisi. Navy na yenyewe pia ni sehemu ya vikosi vilivyopo pale tuseme Marekani au
0: yes.
1: United States, USA. Yes, so happy beautiful birthday kwa mara nyingine tena. Ziko
0: asante
1: nyingi sana hapa, wishes zipo nyingi mpaka nawaza tutafanyaje. Tutaenda nazo zote au tuende nazo? kwa niaba yako sasa.
0: Ni wewe.
1: Alichokisema Teddy ni kweli kabisa. Hata mimi ni hivyo hivyo. Misuruali yao inashuka tu, hawavai mikanda. Mr. Majabari Mkonda kutoka Mbagara Wenda. Inabidi kimu nimekutana naye.
0: Afu sasa ni mwanaume. Maana yake mngesema mimi mwanamke labda na interest zangu au na vitu vyangu tu. Yeye ni mwanaume amezungumza.
1: Alafu unakuta zile uniform yeye ndani kavaa jinsi.
0: Ndokavaa uniform yani aise
1: baadaye anakuja anapachikia zile uniform kwa juu, kwa hiyo hata ikishuka yeye madam ana jeans ndani ya wazi. Huyu anasema kero yangu ni kuna watu wanaongea na simu hadi kero. Kuna siku nimepanda daladala fulani hajahitaji ameandika X. Yaani mtu anaongea na simu kama yupo kwake, anaongea chochote hadi watu waliopo kwenye gari wananyamaza kimya. Mtu mwingine hawezi pokea kwa ajili ya kelele za mtu mmoja. Huyu anaitwa Mama Lili kutoka pale Viziwi.
0: Na huyu kwa kifupi ana kero na namna abiria wengine wanavyokuwa wanaongea mule kwenye daladala.
1: Kwa sababu hii kwa Konda anaweza kama anaongea na simu kweli hapo.
0: Hapana, Konda
1: sababu kuna kutaja vituo.
0: Konda hapana. Asilimia kubwa ni abiria. Unakutana na mtu kweli anapiga kelele, unashindwa kupokea simu yako kwa sababu yeye yupo anaongea. Lakini pia wawe wastaarabu. Sio ustaarabu kuweka sauti kubwa sana ukiwa mbele za watu. Alafu vitu ni vya kwako peke yako.
1: Hajataja jina lake lakini amesema makondakta ni kero nyingine ya makondakta ni wananuka kwa pa kinoma.
0: Tupa pamoja.
1: 0766744292 Nuru FM Iringa pale Instagram, topcenter_classic pale Instagram na
0: Telesia Chalamila unakuta na kibendera cha Tanzania kipo pale kwa mbele Instagram.
1: Acha,
0: yes.
1: Uzalendo. Ndio.
0: Kabisa.
1: Sawa, sasa zipo taarifa nyingi kwa kukupitisha tu kwa uchache. Kwanza kabisa kuna naibu waziri wa maji hapo.
0: Naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew amemwagiza wakala wa maji wa usafi wa mazingira vijijini Ruwasa mkoa wa Tabora kuchukua hatua za kisheria na kimkataba dhidi ya mkandarasi anayeshindwa kutekeleza mradi wa bwawa la Ichemba wilaya ya Kaliuki Kaliua mkoani Tabora.
1: Sawa. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambazo tuko nazo hapo utakuja kuisikia lakini Teddy kumekuwa na kawaida ya mama ntilie wengi wakipika ugali kuna namna wanahifadhi kwenye mifuko ya plastiki. Mifuko ya nailoni. Wanasema ile wana maintain joto.
0: Shirika la viwango Tanzania TBS limetoa onyo kali kwa jamii na mama ntilie wanaoweka ugali wa moto
1: kwenye
0: mifuko ya nylon au plastiki inayotajwa kuwa hatari sana kwa afya za walaji, kwani joto la ugali huyeyusha kemikali zenye sumu zilizomo kwenye plastiki hiyo.
1: Sawa.
0: Lakini
1: hiyo,
0: si hivyo tu.
1: Hiyo ni moja kati ya taarifa ambazo tutarudi nayo.
0: Yes, tutarudi nayo.
1: Ni moja kati ya taarifa ambazo tuko nazo. Zaidi ya yote pia vipi tena maisha yanakuwa magumu sana mpaka watu wanaamua kusepa.
0: Unaamua kuondoka?
1: Tunaamua kutoroka. Kuna mtu alisema hakuna kutoroka hapa, tupambane.
0: Maisha ni magumu kweli lakini kutoroka sio dili. Sasa huyu ni mwanafunzi wa kike mwenye umri wa miaka 15. Huyu alikuwa anasoma kidato cha 5, ametoroka baada ya kukutwa na mama yake mlezi, mama wa kambo tunaweza tukasema, kumkuta na simu. Walimkalisha wakamuonya lakini binti akasema sawa nimeelewa. At the end of the day wanaamka asubuhi binti hayupo, ametoroka. Wametorokea wapi hawajui mpaka sasa hivi wanamtafuta.
1: Tutakuja nayo hiyo. Dakika ni ya 24 toka lipoingia saa 11 kamili za jioni tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ilibaki kidogo niseme tarehe ya Teddy mwezi wa 10 mwaka 2026. Wala mimi ni Top Cent Classic na hii ni Nuru FM. Huyu ni Teddy Teresia Chalamila mpaka saa 2 kamili za usiku, na kwa sababu mtoto kakua basi cha tuende huku hivi.

0: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Moto umechoma sana.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto.
0: Kuka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husa.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
8: Eh.
7: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Mkulima, usiogope mvua chache. Tumbili ya simi ya 43 ni mbegu bora ya mahindi inayokomaa mapema sana. Siku 75 hadi 90 inakuwa tayari. Inastahimili ukame na magonjwa ya majani. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 20 hadi 25 kwa ekari. Punje zake ni ngumu, zinakoboleka vizuri na ina unga mweupe sana. Ni mahindi bora kwa biashara na kwa chakula cha familia yako. Tumbili ya simi ya 43, mbegu bora ya mahindi ya muda mfupi, yenye mavuno ya uhakika. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
10: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
11: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
12: Asante mama, huyu hapa.
11: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
12: Ni kikozi cha kawaida tu, nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
11: Sio kikozi cha kawaida, sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
12: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
11: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
12: Nini?
11: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
12: Sio gharama.
11: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
12: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
13: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field
3: fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: Unapokuwa na mtandao wa Vodacom huna haja ya kuwa na wasiwasi tena, kwa sababu kwetu Vodacom bwana ni zaidi ya mtandao, kwani inatupa ziada ya kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae aliye mbali.
1: Kabisa.
0: Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka pale nyumbani. Zaidi ya kuona MBs ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati. Ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza pia kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom au wakala ambayo yupo karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Yes.
0: Kero yangu ni pale kondakta anakataa kushusha popote wakati anapakia popote bai askari wa Yesu. Kuta simu yote si wanasimama wanakupakia bila kushusha. Kituo fulani, sehemu fulani.
1: Ndio tunashukia.
0: Hiyo ni kero yake. Tunazo habari njema pia.
1: Sasa habari njema kwa mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro ni kwamba msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia kitale 614, kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi gunia 40 hadi 50 kwa ekari moja. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na unaweza kupata gunia 35 hadi 40 kwa ekari moja. Kama eneo lako lina changamoto ya ukame, ulizia kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 35 kwa ekari moja. Mbegu za kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agro Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa, na kama mtu anahitaji wakala basi anakaribishwa. Kwa maelezo au kuweza kupata mbegu au wakala na vinginevyo, basi unaweza kuwapigia kupitia 0740510111 au 0740960111. Na kwenye ukurasa wa Instagram unapatikana kama amani_agrichoice. Kiboseed, ubora wa kuaminika.
0: Sawa. Wakati tunazungumza kuhusiana na kero, kuna mtu akasema nafikiri alichanganya kati ya makondakta na wapiga debe.
1: Yes.
0: Kuna tofauti
1: upo.
0: Mpiga debe bwana anasema twende, alafu yeye anabaki. Sikia mama, twende dada, twende bwana. Twende tuai.
1: Alafu yeye
0: anabaki. Sisi tunazungumzia wale makondakta ambaye unaondoka naye kutoka kituo A kwenda kituo
1: B.
0: Sawa. Sasa kabla hatujafika mbali Teddy, nikukumbushe pia habari njema kwa wajasiriamali wote wananchi wa nyanda za juu kusini. Hii ni kutoka Wise Man Wings Community ambao wanatafuta mtu mwenye wazo bora na bunifu la kijasiriamali na kibiashara, yani Excel Young Entrepreneur Summit WWCI 2026. Hapo nimetema yai kidogo nimetema yai kidogo. Excel Young Entrepreneur Summit WWCI 2026. Ndiyo, okay. Hili ni tukio ambalo litafanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Mchakato wa uchukuaji fomu za ushiriki unaanza sasa hadi tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2026. Sasa unachotakiwa kufanya ni kufika maeneo haya yafuatayo au kupita maeneo haya yafuatayo, kwa sababu huko ndiko ambako fomu zinapatikana. Sawa. Kwanza kabisa zinapatikana online kupitia blog ya www.wisemanwingsco.blogspot.com. Au nihitaje taratibu?
1: Taratibu.
0: Yes, inapatikana kupitia blog ya www.wisemanwingsco.blogspot.com.
1: Hapo tumekuelewa.
0: Kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Sawa. Lakini pia fomu zinapatikana hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Si ndio?
1: Kabisa.
0: Na tatu, fomu zinapatikana pale White Tech Studio iliyopo karibu na maktaba ya mkoa kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Pia unaweza kupata fomu kwa kupiga simu nambari hizi hapa zifuatazo. Kwanza kabisa ni 0666 00 2809. 0666 00 2809, au 0738 80 08 80 0738 80 08 80. Washiriki ni kuanzia miaka 18 mpaka 40, bila kujali jinsia, na walengwa ni kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Ya, lakini pia tutawahusisha na wahusika kutoka Morogoro pamoja na Dodoma. Wanawake, mnaomba sana kuchangamkia fursa hii adhimu kabisa. Mshindi wa kwanza.
1: Chance never come twice.
0: Sasa unatoa wazo tu zuri, zuri la kibiashara, na endapo itatokea umeshinda. Si ndio? Itapotokea umeshinda, basi mshindi wa kwanza, iwe ni kikundi au mtu binafsi, atawezeshwa shilingi milioni 2 ili kufanikisha hilo wazo lake. Wa pili,
1: changamkia fursa.
0: Wa pili atachukua shilingi milioni 1, na watatu atachukua shilingi 500,000. Kumbuka, washiriki wote watakutanishwa na wawekezaji kutoka serikalini na mashirika binafsi kama vile benki na watu binafsi. Inakuwa njema na vizuri unaposikia hili tangazo, basi ukamtaarifu na mwingine, si ndio? Yes. Tuko kwenye dakika ya 41 tukalipoingia saa 11 kamili za jioni, tarehe ya 13 mwezi wa 10 mwaka 2026. Tulizungumzia kuhusiana na kuweka ugali kwenye mifuko. Hivi hapo mtaani kwako ushakutana na mama ntilie ambaye ameweka ugali kwenye mfuko wa nailoni
1: au mfuko wa plastiki? Hapo nikukumbushe kabla hujaenda mbali. Hapa hajazungumzwa tu mtu yule mama ntilie anaweka hiyo kwenye mfuko.
0: Hata nyumbani.
1: Yes, wale ambao wanapasha kiporo ukitia kwenye mfuko unaharibu. Yes.
0: Okay.
1: Unatia kwenye mfuko afu unatia kwenye maji ya moto sijui jikoni upashe.
0: Inawezekana.
1: Hatari kiafya.
0: Inawezekana wewe unaona kama
1: ni sawa.
0: Ni save. Wewe umefanya kama ile ndio hot pot. Kwamba kitu poa kirahisi.
1: Sasa kuna ile ya kwamba kimelala chakula
0: cha jana.
1: Cha jana unakipasha, hususan ni ugali, unautia kwenye mfuko afu unatia kwenye sufuria ya makusudi uchemshe yale maji ya moto yakipata
0: yapashe ugali.
1: Lengo lake hapo maji yasiingie ndani ya mfuko. Lakini ukimimina ule ugali mule kwenye sahani utakuta unatoka na maji.
0: Mbona kama Teddy una experience sana?
1: Sio na experience. Sina kwambia ule uhalisia.
0: Ni kama una experience sana hivi.
1: Experience ninayo kwa sababu tumeishi katika hayo mazingira.
0: Na okay. Yes. Kwa hivyo sasa hivi tupo kujifunza ili isijirudie.
1: Yes. Isijirudie tena.
0: Tuipate kwa undani hiyo taarifa.
1: Sasa hii taarifa bana inasema kwamba shirika la viwango Tanzania TBS limetoa onyo kali kwa jamii na mama ntilie, mama lishe wanaoweka ugali wa moto kwenye mifuko ya nailoni au plastiki. Inatajwa kuwa hatari sana kwa afya za walaji, kwani joto la ugali huyeyusha kemikali zenye sumu zilizomo kwenye plastiki hiyo. TBS imeonya kuwa ulaji wa chakula kilichochanganywa na kemikali hizo huongeza hatari ya magonjwa sugu kama saratani ya na mvurugano wa homoni. Unaweza kupata saratani au mvurugano wa homoni.
0: Okay.
1: TBS inashirikiana na mamlaka za mazingira nchini kufanya ukaguzi wa ghafla ili kuwakamata wanaokiuka agizo hilo la usalama. Mbali na athari za kiafya, matumizi haya yanarudisha nyuma mafanikio ya katazo la mifuko ya plastiki nchini.
0: Okay.
1: Tukumbuke hii mifuko pia ilishakatazwa. Kwa hiyo unaitumia kwa namna hiyo, mbali na kuwa hatari kwa afya, basi inarudisha nyuma. Hayo ni maendeleo tali ambayo tupo. Sasa wewe unavorudi tena kule kule.
0: Na kama sasa hivi hatu kuna oven.
1: Kuna oven. Kuna sehemu fulani jana nimeenda, huyo ni rafiki yangu yupo pale sijapakariri vizuri. Lakini hapa hapa mjini.
0: Okay.
1: Nimeenda pale, nimemkuta ndio kwanza kafungua biashara yake. Lakini yupo na oven pembeni. Biashara ya chakula. Kwa mteja akitaka chakula anaekewa pale kinapata moto chap.
0: Amna kuweka kwenye mifuko
1: sasa. Amna tena kuweka kwenye mifuko. Na ni mama ambaye ni mama ambaye anauza chakula, ugali, ubwabwa.
0: Teddy ushafikia stage ya kiporo hicho cha let's say cha ugali. Asubuhi ukakichoma moto. Nasema yes.
1: Nilipokuwa mdogo nimekula. Cha kuchoma kwenye moto?
0: Yani umeweka kabisa kwenye mkaa.
1: Yani nime so mkaa huu wa mkaa una kwenye kuni. Hapo kina moshi moshi na kinaliwa na inabidi uende shamba. Utaki utabaki.
0: Nikajua wewe wakishua bwana.
1: Hapana.
0: Wewe baba unamuita daddy.
1: Babangu yani, so daddy.
0: Yani wewe nikajua baba unamuita daddy. Si unajua wapo watu hivyo?
1: Babangu mimi dingi, baba.
0: Mzee.
1: Mzee. Sio daddy.
0: Daddy.
1: Yani ukiona kwanza ukiona binti anapisha ya pamoja au hata kijana wa kiume anapisha ya pamoja na
0: wanasema yani ukiona wewe unapicha pamoja na selfie pamoja na babako
1: selfie ile
0: yani wewe umepiga selfie na mzee wako
1: hata mimi sina yani
0: umetoboa wewe akishua unapiga picha selfie kama, na mzee
1: kama inakuwa kupewa unapewa hela kwa sababu umepiga picha selfie na babako basi mimi hela ningezikosa ningezikosa
0: unamuita mzee daddy
1: babako nakumbatiana naye afueni wa kike hata kama ni wa kiume kuna namna mnaweza mka
0: hamna tena si ndo ngumu zaidi
1: nyie ndo ngumu
0: si ndo ngumu zaidi unajua watoto wa kike na baba zao
1: hapana mimi
0: ni kwamba hebu twende kwanza huko tukaisikie hiyo taarifa alafu tutarudi hapa I mean tupate hii hapa jamani taarifa tena
2: kiyoyozi
0: alafu
3: mage hapo kwanza ncheke ngoja kidogo naongea na simu
0: Nangia hapo kwanza ncheke. Baba daddy.
1: Sio kweli.
0: Una selfie? Picha selfie. Unajua kuna tofauti ile picha za zamani tulizokuwa tunapiga siku kuu zile afu inaenda kusafishwa.
1: Au ile ya pamoja.
0: Ile mnapiga familia nzima. Ah tofauti na ile. Tunazungumzia selfie yani mzee kakaa huko umemshika bega mzee afu au yeye ndio wao.
1: Amekushika bega na mna fulani hivi afu umepiga picha. Meka simu mbele mnapiga picha.
0: Ingekuwa kina nasi hapa kwenye kipindi chao ungesema mwanetu umetoboa bwana. Sema umetoboa sawa. Sawa. Wakati huo pia jamani vitu vinakuwa vingi. Sawa nimekuelewa. Nimekuelewa. Kutoka Simba Dumu bwana hili bado lipo na litaendelea kuwepo.
1: Tustake.
0: Litaendelea kuwepo. Mambo yanakwenda kwa kasi sana na yanakuja, yanapita lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka Messi na Ronaldo hili bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Ushagundua nazungumzia nini? Ni bati ambalo linatamba vizazi vyote kutoka mwaka 47, yani millennials na sasa Gen Z bado lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Najua inastajabisha na nazungumzia bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited ambalo bado lipo. Sasa siri ni hii hapa. Mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara kabisa na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Kwa sababu mabati haya yana aluminium, yana madini ya aluminium 55% ambayo kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini pia yana madini ya zinc 43.5% hii kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, na pia mwisho kabisa yana madini ya silicon 1.5% kazi yake ni kuunganisha au kubind aluminium pamoja na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Kwanza kabisa ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa swala la kutu wewe lisahau kabisa. Zaidi ya yote ni mapana, kwa hivyo yanatumia, unaweza kutumia bati chache katika kuwezeka hivyo ikakufanya uokoe gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7 na huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi zaidi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited lililokuwepo ambalo litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji ya huduma karibu zaidi, basi piga namba hizi hapa bure kabisa 0800 75 01 94 0800 75 01 94. Kuna namna Teddy, kuna namna ya mzazi kumuonya mtoto kwa kutumia lugha rafiki ambayo kimsingi tunaamini kwamba itamjenga mtoto itampa uhuru mtoto, itamfanya mtoto aache kile ambacho alikosea kwa dhamira yake, si kwa sababu ulimchapa fimbo au si kwa sababu ulimgombeza.
1: Kamisha,
0: tuanze kwenye hii ya huyu binti ambaye alikutwa na simu.
1: Sasa hii bana imetokea pale pale shule ya sekondari iliyopo wilaya ya Arumeru mkoani wa Arusha. Mwanafunzi wa kike mwenye umri wa miaka 15 anayesoma kidato cha 3 katika shule moja ya sekondari iliyopo wilaya ya Arumeru mkoani Arusha ameripotiwa kuondoka nyumbani anakoishi na mlezi wake baada ya kuonywa kuhusu matumizi ya simu na mawasiliano yanayodaiwa kuwa ya kimapenzi, kuhusu huku akiacha ujumbe wa maandishi. Kwa mujibu wa mlezi wake, mwanafunzi huyo alikutwa na simu siku ya Ijumaa jioni baada ya kurejea kutoka shuleni, ndipo alipoonywa kuhusu matumizi ya simu hiyo na mawasiliano yaliyokuwa yakifanyika, huku mlezi huyo akisema mwanafunzi alikiri kufanya kosa baada ya kuzungumza naye. Hata hivyo, mlezi huyo amesema Jumapili aliporejea nyumbani majira ya saa 10 alasiri alibaini kuwa mwanafunzi huyo hakuwepo nyumbani, huku akiwa ameacha ujumbe mfupi akieleza kuwa ameondoka kutokana na kosa alilokuwa amefanya. Mlezi huyo amesema tayari ameripoti tukio hilo katika jeshi la polisi kwa ajili ya kufuatilia na juhudi za kumpata mwanafunzi huyo.
0: Okay.
2: Mimi naitwa Veronica Peter Madea, ni mzazi mlezi. Alikutwa na simu siku ya Alhamisi jioni baada ya kurudi shule. Baada ya kumuonya, Ijumaa tukawa tumekaa naye na kumuonya. Baada ya hapo akawa amekiri makosa yake. Jumapili ilipofika mimi nikaja nimeondoka kidogo nikamwacha hapo nyumbani. Nilivorudi saa 10 nikamkuta ameshaondoka na kuacha ujumbe kwamba yeye ameshaondoka kwa sababu ya makosa aliyoyafanya. Sisi kama familia, jamani, atakayemuona tunamuomba tu arudi nyumbani, bado ni mwanafunzi na tunamhitaji sana. Barua aliyoiacha amesema, baba na mama, naomba mnisamehe kwa maamuzi niliyochukua, lakini nimeona ni bora niondoke nyumbani kwa sababu nisingeweza tena kukaa hapa nyumbani. Nimefundishwa mambo mengi na baba yangu. Baba yangu aliniamini, lakini mimi nimekuwa nikimwaibisha tu kila siku. Hivyo nimemkosea mama Jacksoni. Amekuwa akigombezwa na kutukanwa kwa ajili yangu, lakini hajawahi kukataa kusimama. Nimeamua niondoke tu nikaishi na machokolao wenzangu kwa sababu nishavunja imani ya wazazi wangu. Naombeni mnisamehe sana. I'm sorry. Ndio ujumbe aliyouacha. Hii aliandika kabla baada ya kukutwa na hayo makosa, ndio babake akamwambia kwamba aandike kama ushahidi ya kukiri makosa yake. Ndio akawa ameandika, naahidi sitasimama tena na mwanaume wala kuchukua kitu dukani bila kupewa, wala sitaongea uongo. Naomba mnisamehe, sitarudia tena. Jana babake alimpiga huyo kijana, lakini huyo kijana akisema mara mwisho kuwasiliana naye ilikuwa tarehe 8, kwanza hiyo siku ndio nilimkamata na hiyo simu. Ndio akisema yeye hayupo kwake na hala hajamuona na hala hajaenda kwake. Maana huyo kijana ni mwanafunzi pia, ni mafumfu ambaye anatarajia kufanya mtihani kesho kutwa.
0: Mwanzoni kabla ya taarifa hii kuisha, nilitaka nimsifie binti kwamba amegundua kosa lake na ndio maana alolifanya, na ndio maana ameamua kuandika ujumbe huu hapo. Lakini kwa mujibu wa taarifa ya mama ni kwamba yeye mwenyewe ndiye mzazi mwenyewe ndiye aliyemtaka aandike. Mzazi, yani baba yake, alimwambia andika ushahidi hapa kwamba
1: hutarudia tena hiki ulichokifanya.
0: Hutarudia tena. Sasa tujaribu kulizungumza hili katika upande wa mwanafunzi sasa. Wapo wengi sana wanaofanya matukio ambao wana matukio kama haya, ijapokuwa tu hawajakamatwa nayo. Hawajaingia, yani hawajashikwa ile red handed. Sidhani kama kuna mzazi ambaye anamtakia. Kuna mstari mmoja nafikiri upo kwenye Biblia kitu kama hicho kwamba ni ngumu sana kwa mzazi kumpa mtoto wake nyoka akimuomba mkate.
1: Kabisa.
0: Sidhani kama kuna mzazi ambaye hamtakii mema
1: mtoto wake.
0: Lakini pia kuna mtu aliwahi kusema mtu pekee anayetamani umzidi maendeleo ni mzazi wako.
1: Mzazi wako.
0: Yaani mtu pekee ambaye anatamani umpite maendeleo yako hata mara 20 mara 100 ni mzazi pekee. Kwa hiyo ushauri wangu tu kwa wadogo zangu, ushauri wangu tu kwa watoto wa kike, watoto wa kiume ambao bado wapo shuleni. Bwana, mtaani kugumu
1: sana.
0: Wanasema sisi kukushauri wewe haimaanishi kwamba tumekuzidi akili, lakini huenda tumefanya makosa mengi kuliko wewe, au tumefanya makosa kama yako, si ndio?
1: Na hatutamani pia hayo makosa yamkute mtu mwingine kama ambavyo huenda yalitukuta sisi.
0: Kimkubwa zaidi cha kuzingatia ni hiki hapa Teddy. Combination sound combinator.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
4: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Naam, karibu.

0: Kiyoyozi.
1: Kupitia 0766744492 anasema, yani huyo mdogo wangu angejua maisha jinsi yalivyo angewasikiliza tu wazazi wake. Na hapo ameondoka, watamjaza mimba na atarudi tena hapo hapo kwa wazazi wake. Hapo ndipo atakapojilaumu na kujua kumbe ni bora angesikiliza ushauri wa wazazi wake. Malibingwa wa Ilula Ilala. Sawa, mimi nimemuelewa vizuri kabisa.
2: Na ni ushauri mzuri sana.
1: Anasema jamani, hao piskali wanaojiremba wanatuchanganya sana wanaume. Unamkuta mdada anajiremba, amejiremba hata ukimpa biskuti hawezi kutafuna, eti ni ngumu. Jamani. Yamekujaje hayo tena?
2: Unashangaa.
1: Sawa, anasema ni kweli. Wapo wengi sana wanaofanya hivyo, hadi chapati na maandazi utaona wanaweka kwenye mifuko. Kweli kabisa, wabadilike baadhi ya watu wanaofanya hivyo. Malibingwa kutoka Ilula Ilala. Wakati huyu anasema, vipi kuhusu kufunika kufunikiwa kwenye wali unavyopikwa? Mifuko ile milaini
2: ya kufunikia na yenyewe pia
1: sio sawa.
2: Sio salama. Yaani ili mradi tuwe ni mfuko.
1: Sio sawa.
2: Na unakuwa unakaa kwenye joto kama hilo la kupikwa. Inakuwa sio sawa.
1: Sahihi kabisa. 0766744292. Sisi tunausoma ujumbe wako hapa, endelea kutiririka. Hasa ukituambia kile ambacho unafikiri juu ya yote ambayo tumezungumza. Ikiwa ni dakika ya sita toka lipoingia pale saa 12 kamili za jioni, tunaye naibu waziri wa maji.
2: Sasa naibu waziri wa maji bana, Mhandisi Kundo Matthew amemwagiza wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa mkoa wa Tabora kuchukua hatua za kisheria na kimkataba dhidi ya mkandarasi anayeshindwa kutekeleza mradi wa bwawa la Ichemba wilayani Kaliua mkoani Tabora. Agizo hilo limetokana na kusuasua kwa mradi huo, huku wakazi wa kata ya Ichemba wakikabiliwa na uhaba wa maji safi na salama unaowalazimu kuamka usiku kutafuta maji, hali inayochangia migogoro ya ndoa. Kwa hapo mwanzo nitawasikia wananchi, lakini mwishoni kule utamsikia naibu waziri.
3: Anaitwa Jenifa Maganga Masanja kutoka Ichemba. Kina mama tunalia mpaka kupelekea ndoa zetu kuharibika, kwa sababu tunatoka saa 9 usiku kwenda kwenye maji na unarudi saa 5. Saa ngapi mzee unampa maji ya kunawa? Saa ngapi mzee unamchemshia chai? Ina maana ndoa zetu zimeshayumba kwa mwaka huu. Tuliomba naibu waziri utusaidie sana kuhusu bwawa letu la Ichemba, ili mkandarasi asimame au atoke tu tuletewe mwingine.
4: Aitwa Sara Damson Rubeni. Tunaongelea habari ya swala la maji, hususan hili bwawa la hapa Ichemba. Kwa kweli imekuwa tatizo kubwa, hatunaona hata liishi. Tunaiomba serikali tusaidie angalau liishe, tutapunguza kero ya maji Ichemba. Yaani wamama, kama wamama naongelea hususan ni wamama. Tunaamka saa 8 usiku, saa 9 usiku tunaenda kisimani kutafuta maji. Napata angalau madumu matano, hata kuoga tu ile kuoga. Naoga kutwa mara moja na penye maji kidogo sana. Tunahangaika sana maji si.
5: Kwa majina ni kwa Fred Kinoa. Naishi kijiji cha Mkindo. Tunahitaji kwa maji tuweze kuyapata kwa haraka. Ila ninavyoona serikali, ingewezekana ingebadilisha mkandarasi mwingine wa kuweza kukamilisha bwawa hili.
6: Kuna maeneo unaweza ukaenda ukatumia neno tu kwamba hakuna kitu, lakini hapa yani hakuna kila kitu. Hakuna mitambo, hakuna mafundi. Hapa tulivyo sasa hivi, yuko mstaafu mmoja tu ndo utakayeonana naye, hata mwenye kampuni mwenyewe hayupo.
7: Ninafahamu mkoani Ruvuma, wilaya ya Nyasa, mradi huo umelala mpaka leo. Nafahamu mkoani Tabora, wilaya ya Sikonge, mkandarasi huyu ana mradi. Mradi huo umelala. Naoelekeza Ruwasa kuchukua hatua kali za kimkataba, na kwa kufuata sheria huyu mkandarasi hatumtaki Ichemba. Kwanza huyu mkandarasi hatuhitaji kuona anakuja hapa. Naomba mzingatie kuchukua hatua kali za kimkataba, za kisheria, kuhakikisha kwamba huyu mkandarasi hatumuoni hapa Ichemba. Hatumuoni hapa Ichemba. Nataka niwahakikishie wananchi, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan haitoi zawadi ya pesa kwa wakandarasi. Pesa zinatolewa ni dhamana kwa wananchi, na kila shilingi tutataka tuone kazi iliyofanya.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji.
2: Mm.
1: Bwana 0766744292 amesema kwa kweli asiyesikia la wazazi dunia itamfundisha. Hakuna kama wazazi.
2: Mm. Na kwenye hilo pia
1: anaitwa Waida Kalinga.
2: Na wazingatie sana, na tukiwa kwa majumbani au kama kuna mtoto basi anasikiliza hii, ukipewa nafasi ya kusoma hebu soma.
1: Ukibahatika.
2: Ukibahati, sindo kupewa nafasi. Ukipata nafasi ya kusoma wewe soma.
1: Anasema binti huyo amesha haribikiwa, atagundua baada ya mambo kumwendea magumu. Anaitwa Mkinga kutoka pale Ilula. Anasema huyu anasema yeye amesha haribika.
2: Kwa kifupi unaweza kusema hivyo, kwa sababu kama umemkanya, kwanza ametoroka, ameenda wapi cha kwanza?
1: Unaweza kuta ameenda kwa yule yule aliyokuwa anawasiliana naye.
2: Licha kwamba amepigiwa simu huyo kijana, amesema yeye kwake hayupo, lakini kitendo tu cha kuondoka tayari anakosa masomo huku muda masomo anaendelea kuwepo.
1: Sasa Teddy, sisi tunaamini vipi? Yaani tutaamini vipi kama hayuko pale?

0: Amesema tamaa mbaya, huyu amesema anajuta sana. Sasa sijui anajuta nini, hajasema anajuta.
1: Hatujui, lakini si tunachoamini inawezekana anajuta kwenye hiyo story ya huyu binti wa miaka 15.
0: Ana kuna watu waliacha, kuna mtu anaona kama yani unaona kama huyu ni kama mwanangu. Yani hicho anachokifanya ni kama mwanangu. Yani kuna watu wanaichukulia hivyo.
1: Kuna mwingine anasema mimi kabisa, mimi nilipokuwa form 2 nilipataga mimba. Au nilikuwa kama alivyokuwa huyo binti. Kuna watu wana story nyingi. Sikusikia, nilihisi kama wananinyanyasa, wananionea. Lakini leo anajuta. Kuna wazazi wengine ambao kidogo walikuwa unakuta wazazi wana uwezo. Licha ya kwamba mtoto amepitia haya yote, lakini mzazi baada anakurudisha tena shuleni kwa namna yoyote, labda akupeleke VETA au wapi. Lakini kuna mzazi yeye uwezo wake kidogo hana. Yaani hana uwezo wa umeshachezea maisha ya kurudisha tena shuleni. Hana. Kwa hiyo ukishachezea basi nafasi yako imeisha. Kuna binti fulani yupo maeneo ya kule nyumbani. Huko Kesa. Binti alipata alipata ujauzito akiwa form 2. Kajifungua mtoto, kakaa pale kama miezi 6, akamnyonyesha mtoto. Mzazi wake kwa sababu ana uwezo, kamrudisha tena shuleni.
0: Okay.
1: Na mzazi pia alitambua umuhimu wa elimu. Saizi binti alivyorudi shuleni, saizi anamaliza form 4 kama sikosei. Saizi sure. Yes. Saizi binti alivyorudi tena shuleni, hakufanya ujinga. Na yule mtoto alisha kwamba nalelewa na dada yake na nini, lakini anasema sikuwahi kufanya tena ujinga kwa sababu nilikuwa na mimi. Nikifanya tena ujinga, baba hatonipa tena nafasi. Babake ndo ambaye yupo na ndo ambaye mzazi ambaye yupo, mama yake alishafariki. Kwa baba ndiye amechukua jukumu la kwamba mtoto wangu asije akasema baadaye sikusomeshwa mimi, yalinikuta haya, mzee hakunisikiliza, kamrudisha shuleni kasoma, sasa hizi naisi atakuwa na malipo.
0: Ajijutie yeye mwenyewe.
1: Kwa hiyo kuna nafasi ya kusoma mtoto, hebu soma.
0: Usilete masihara kabisa.
1: Mzazi akikwambia bwana usifanye kitu fulani kina madhara, hebu sikiliza.
0: Acha, hamna mzazi ambaye hakutakii wewe mema.
1: Hakuna mzazi atakayekwambia acha kusoma. Hakuna mzazi kama huyo. Ukiona yupo huyo, akapimwe kidogo na msaikolojia.
0: Huyu anasema tena kutane na mgina.
1: Atakuwa amepata psychologist mzuri sana.
0: Mgina ni black and white.
1: Hana vya kupindisha
0: kwenye black and white kabisa. Anasema jioni nzuri ya kupendeza na wasikiliza kutoka kwenye kiyoyozi, naitwa Isaac Hongoli kutoka Isimani tarafani. Wakati huyo anasema huyo mtoto arudi shule ise. Huyo chali arudi tu. Naitwa Amil kutoka Mufindi kusini huku. Sawa, kutoka huko asante. Anasema kwa sasa huyo binti hajui lolote. Kila analofanya anaona yupo sahihi tu. Ninge atazijua baadaye. Ataanza ningejua. Anaitwa Selina Nyakunga. Amenipotea Selina Nyakunga kutokea kutoka Ituluvano.
1: Okay.
0: Sawa. Wakati huyo anasema bwana watoto wetu ni noma sana, anaitwa Ephraim Mbutwa kutoka Mgama Sekondari. Anasema je, ukiwa na mama hakujali? Mara chache sana kukutana na mama ambaye hajali. Anasema mimi nampa sana pongezi naibu waziri kwa uamuzi aliochukua
1: kabisa
0: wa kumsimamisha kazi mkandarasi ili iwe fundisho kwa wakandarasi wengine wanaokwamisha miradi ya msingi. Baidani Likaguo kutoka Wasa Mahanzi. Nashukuru.
1: Endelea sana
0: kutufuatilia. Yes, inaonyesha jinsi gani ambavyo yuko makini
1: sana.
0: Kama amekili na kuondoka hapo, anatafuta matatizo mengine. Bai Saidi Kimemile kutoka Uhambingeto. Si ndio eh? Sawa, wakati huyu anasema jamani. Zimekuwa ni nyingi sana. Anasema mimi nawapa pole wenzetu hao kwa kukosa maji. Hata sisi hapa Ilula tulikuwa na shida sana. Tulikuwa tunakwenda na mashuka, tunalala huko huko kwa ajili ya maji. Kwa sasa maji ni mengi sana, tumepona. Anaitwa Waida Karinga Kalinga kutokea pale Ilula.
1: Lakini pia cha msingi hapo kwenye hiyo taarifa ya mkandarasi kusimamishwa. Kuna namna hii miradi ikija kwa mfano maeneo ya pembezoni. Kuna namna hawa wakandarasi wanaweza wakahisi kwamba huku kupo pembeni sana. Viongozi hawawezi kukuzingatia ni kukufuatilia kiundani kwa sababu kupo pembeni.
0: Wanaona kama vitu vya
1: yes, wanaona kama vitu ni vyepesi.
0: Wanarahisisha
1: miradi ambayo inafanyika vijijini kwa kiasi fulani nilivyoiona. Kuna namna kukiwa hakuna ufuatiliaji mzuri huwa inacheleweshwa. Tofauti na miradi ambayo ipo mjini.
0: Kwa hiyo waheshimiwa wachukue mfano, watoke maofisini.
1: Wao wanaenda kuangalia huko, kwenda huko kwenye hiyo miradi. Kuna mradi wa kujenga shule huko, shule sio na miaka 3 haijawahi kusimama, hakuna kinachoendelea.

0: Wao wanaendelea tu kula fedha tu, wanakula tu fedha kwa sababu fedha si zinaingia kwa sababu ya matumizi. Kama mradi
1: hauendi,
0: kama mradi hauendi na fedha inaingia, hii maana yake nini? Fedha inaliwa.
1: Anaitwa Happy kutoka Tumaini anasema siku zote majuto huwa ni mjukuu. Lakini sio mbaya, usikate tamaa. Unaweza kuwa chochote kile unachokitaka. Ukitaka kuwa mzazi kwenye umri huo, inawezekana.
0: Lakini pia kuna taarifa nyingine pia kwenye hapo hapo, kuna la kujifunza pia. Kuna mkoa wa Dar es Salaam jijini kule, kuna binti wa miaka 19 amejifungua mapacha watatu. Saizi anaomba msaada wa kusaidia wale watoto mapacha watatu wa kulelewa. Yaani anaomba msaada wa kuwalea wale watoto. Binti wa miaka 19. Just imagine.
1: 19. Sawa, ndio hivyo tayari, lakini hebu kuna yule mtu ambaye anakusaidia lakini lazima akuchane kwanza. Ndio. Lazima akuchane kwanza.
0: Binti wa miaka 19.
1: Imagine.
0: Kuna uwezekano wewe ulimaliza tu sekondari.
1: Okay, fine. Tayari ni mtu mzima lakini.
0: Ni mtu mzima
1: lakini.
0: Lakini sasa hivi anaomba msaada. Hii maana yake nini?
1: Kipindi hicho ulikuwa wapi?
0: Kwanza tu kitendo cha kuomba msaada. Unamaanisha nini? Kuna vitu vimekushinda.
1: Vimekushinda au hata yule ambaye ali
0: mwenye watoto pia.
1: Mwenye watoto zake.
0: Inawezekana kuna namna hayuko vizuri. Kwa sababu angekuwa vizuri usingeomba msaada.
1: Kwenye kitengo cha ushauri leo, ushauri wa kiyoyozi Teddy. Kuna kitu niliona ingekuwa vyema kama tungekisikiliza kwa pamoja pia, kama ambavyo ilikuwa jana. Yes, kwa mujibu wa muda wetu, nafikiri muda unaturuhusu kabisa kukisikiliza kama ambavyo ilikuwa jana. Si ndio manake? Sasa Teddy Teresia jamani.
0: Mimi tena.
1: Kuna vitu vya kuhu.
0: Lakini hapo hapo wakati unaendelea kufanya vitu vyako, ni kuambie tu tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda na inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na bei ya offer. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj, ule msikiti mpya. Na kwa mawasiliano unaweza kuwapigia kupitia 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Kwa hiyo nenda pale akajipatie vifaa vya nyumbani.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Gasby Mneki kutoka Mafinga mjini. Ndugu zangu, changamoto za maji vijijini kiukweli hali ni ngumu na zinahitajika fedha nyingi sana kwa watendaji wenye maamuzi thabiti. Hongera sana mheshimiwa. Kwa muda wakati huu chini hapa amefunga kwa kusema Happy birthday Teresia Alex Chalambila. Chawe.
0: Majina matatu. Yaani nimestuka.
1: Majina matatu. Happy birthday Teresia Alex Chalambila.
0: Na mimi nasema asante sana.
1: Sawa.
0: Thank you so much.
1: Huu ni ushauri kutoka kiyoyozi kuja kwako. Top Scent Classic yuko hapa, birthday girl yuko hapa jamani. Zawadi napokea mimi. Au mwishoni tutawapa namba.
0: Ikiwezekana.
1: Lipa namba
0: nayo.
1: Haya.
2: Zamani nilipokuwa mdogo nilikuwa nikimuona mama yangu akichambua maharage. Alikuwa anaweka maharage mazima kwenye sufuria ya kupikia. Lakini maharage mabovu alikuwa anayatoa na kisha anayatupa mbali jalalani. Cha kushangaza zaidi, mvua ikinyesha yale maharage mabovu ndio yalikuwa ya kwanza kabisa kuota na kuchepua. Yalitupwa yakiwa mabovu na yasiyofaa, lakini sasa yanaota na kisha yanatoa maharage mengine mazuri na mazima na bora zaidi kuliko yalivyotupwa mwanzo yakiwa mabovu. Hii imenifanya nijifunze kuwa ni muda au wakati tu ndio utakaoamua hatima ya maisha yako. Lakini pia jinsi Mungu anavyokuona ni tofauti kabisa na wanadamu wanavyokuona. Inawezekana ukaonwa au ukajiona kama maharage mabovu leo, lakini hakika mvua ya Mungu ikikunyeshea, utaota na kuwa wa thamani zaidi. Utaota na kuzaa au kutengeneza watu wengine bora zaidi ya wewe. Inahitaji wakati tu na uvumilivu. na kujua kusudi la Mungu na mawazo ya Mungu ni tofauti na ya wanadamu. Usikate tamaa wala usivunjike moyo. Your rain season is coming. Wewe ni bora na unafaa sana. Kila jambo chini ya jua lina wakati wake. Haijalishi jinsi ulivyo leo. Network is better than network. I am Top Center Classic.
3: Kiyoyozi.

0: Yo.
1: Fanya tu kujishughulisha kwa sababu utapata, si ndio?
0: Ndio.
1: Wakati wako ndio leo. Dakika ya 24 toka lipoingia 12 kamili za jioni, anaitwa Ben Paul, inaitwa Jikubali, si ndio inaitwa Jikubali bwana. Na kwenye ushauri wa siku bwana, tumeusikia ujumbe. Zamani nilimuona mama yangu akiwa ana akichambua maharage, yale maharage mabovu alikuwa anayatupa jalalani. Alafu mazuri ndo tunayapika. Ila cha kushangaza zaidi, yale mabovu ambayo yalitupwa jalalani, mvua ikinyesha yalikuwa yanaota yanachipua na kutoa maharage mengine mazuri zaidi
0: kuliko yale ambayo yalipikwa.
1: Kwa hivyo hata wewe leo unaweza kujiona kama ni maharage mabovu ambayo yametupwa, lakini usikate tamaa. Mvua ya Mungu ikukunyeshea bwana, kila kitu kitakaa sawa.
0: Unaweza kuwa bora zaidi ya jana.
1: Bora zaidi ya vile.
0: Bora ambavyo, zaidi ya vile ambavyo mama wa kambo alikutupa. Bora zaidi ya vile. Kwa mama wa kambo wale wali ambao wabaya sasa.
1: Wasiojali.
0: Yes, wasiojali. Kwa wale ambao walikuona wewe huna maana. Kwa wale ndugu ambao walikuona bwana wewe unatuhangaisha, utafika wapi?
1: Isubiri tu mvua ya Mungu. Ipo
0: siku moja itanyesha mvua yenye baraka na neema.
1: Usikate tamaa.
0: Kabisa.
1: Wanasema ni swala la muda tu na kutambua kwamba mawazo ya Mungu ni tofauti sana na ya wanadamu.
0: Kwa hata huyo aliyekuwazia mabaya wakati huo, basi aliwaza yeye kwa wakati huo, lakini Mwenyezi Mungu hawezi kukuwazia vitu vibaya.
1: Sasa
0: siku moja atakubarikia vitu vizuri zaidi ya vile ulivyokuwa navyo jana.
1: Sasa wakati unaendelea kuisubiri mvua ya Mungu, usikae tu hapo nyumbani, usikae tu hapo ulipo. Inuka, jishughulishe, utapata. Ben Paul amesema hivyo. Unaweza kuwa yoyote yule unayetaka kuwa.
0: Jiangu umekaa tu nyumbani, hufanyi chochote, hujitikisi, unatarajia Mwenyezi Mungu atakutikisa?
1: Hakuna muujiza utatokea.
0: Hakuna kitu kama hicho.
1: Hakuna siku pesa zitashuka tu kitandani utaona wa hapana.
0: Au utaona tu aina tu sehemu utachimba utazikuta.
1: Utabaki hivyo hivyo ulivyo. Toka nje. Unaweza kukutana hata
0: pambana huko.
1: Unaweza. Yaani hata hiyo hela ya kuokota, huwezi kuokota chumbani kwako.
0: Hakuna kitu kama hicho.
1: Mtaani ni bora utoke mtaani.
0: Hata hicho kitu cha bure utakipata kwa nyumbani kwako?
1: Ah, wapi?
0: Si mpaka utembee.
1: 0766744292. Anasema nimeupenda ujumbe huo. Hakika mimi ni wa thamani mbele za Mwenyezi Mungu. Wanavyoniona wanadamu sio kama nionavyo yeye aliye juu. Teddy, usisahau kutukaribisha keki, tutakupa na zawadi. Malibingwa Ilula Ilala. Tukimaliza shoto.
0: Kwa bahati nzuri mimi leo nimezaliwa kwa hivi mtoto mchanga anaweza kujitengenezea keki.
1: Inatakiwa atengenezewe.
0: Yes. Kwa maribingo anaweza kunitengenezea keki.
1: Sawa. Wakati huyu anasema mimi kwa upande wangu, mtu mpaka anaamua kupata mtoto anakuwa anakuwa na akili timamu. Ulikuwa unajua kinga zipo. Wewe mwanamke unajua mzunguko wako. Kwa nini uje ututese wengine tukusaidie kulea wakati ilikuwa ni furaha yako? Mimi kama mtu alibakwa nitamsaidia, lakini kama alijitakia mwenyewe, hapana.
0: Amesema amejikatalia, hana huo muda.
1: Yeye amejikatalia. Hivi kwa kile tungesema ndema.
0: Ndema.
1: Ndema, ne.
0: Ndema.
1: Ndema. Dakika ya 28 toka lipoingia 12 kamili za jioni. Hii ni Kiyoyozi 88.9. Asante kwa wewe unayetusikiliza kutoka Njombe, Mbeya, Iringa, Dodoma na Morogoro, lakini pia popote pale duniani kupitia Radio Tadio. Muda wako ni wa thamani sana, uliotupatia sisi, si ndio? Kupitia Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Dakika 2 zijazo tutaungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa ajili ya taarifa mbalimbali, lakini zaidi ya hapo endelea, burudani zitakuwa zinafuata hapa. Tumwimbie tena kwa mara nyingine mtoto aliyezaliwa siku hii ya leo.

0: Lakini kwanza ni taarifa ya habari na mimi ni Ahmed Bahaj. Vyombo vya habari vinavyohusishwa na Wahuthi vimeripoti kuwa kumekuwa na shambulio dhidi ya kampuni ya mafuta ya Yemen katika mji mkuu wa Sanaa. Na Steha Mohamed ana maelezo zaidi.
1: Shambulio hilo limetokea baada ya muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia ambao unaunga mkono vikosi vya serikali ya Yemen kuamuru watu kuondoka eneo hilo kabla ya kuanza kwa operesheni ya kijeshi. Hili ni tukio la hivi karibuni katika kuongezeka kwa mvutano kati ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran na Saudi Arabia. Awali msemaji wa muungano huo alisema kuwa makombora matatu yalikuwa yamenaswa na kuharibiwa kaskazini mwa Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia.
0: Kwingineko, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Ukraine haikupokea onyo lolote kutoka kwa washirika wake usiku wa jana kuhusu makombora ya balestiki ya Urusi yaliyolenga mji mkuu wa nchi hiyo Kyiv. Alisisitiza kuwa taarifa hizo za kijasusi ni muhimu sana kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu, kwani husaidia mamlaka kuchukua hatua za tahadhari kabla ya mashambulizi kutokea. Katika taarifa nyingine, mkuu wa shirika la usalama wa ndani la Uingereza MI5 amesema kuwa shirika hilo sasa linatumia rasilimali nyingi zaidi kukabiliana na vitisho vinavyotokana na mataifa ya kigeni kuliko ilivyokuwa wakati wa vita baridi. Peter Mwangangi anatuarifu kwa kina.
2: Katika hotuba yake ya kila mwaka kuhusu tathmini ya vitisho vya usalama, Ken McCallum alisema kuwa kwa sasa Urusi ndiyo nchi kuu inayochukuliwa kuwa tishio na kufanya vitendo vya uchokozi dhidi ya Uingereza. Alionya kuwa Moscow na maadui wengine wa kigeni pia wanatumia mbinu zinazochochea mgawanyiko ili kuleta mifarakano katika jamii ya Uingereza. McCallum alihimiza kuimarishwa kwa uwezo wa kukabiliana na vitisho hivyo kupitia teknolojia imara na jamii yenye mshikamano. McCallum aliongeza kuwa MI5 imewakamata magaidi waliokuwa wakijaribu kutumia vibaya teknolojia ya akili mnemba, yani AI, ikiwa ni pamoja na katika matumizi ya ndege zisizo na rubani. Pia alionya kuhusu umuhimu wa kujiandaa mapema kukabiliana na vitisho vipya vinavyoibuka, kama vile silaha mpya za kibiolojia zinazoweza kutengenezwa kwa msaada wa teknolojia ya akili mnemba.
0: Kwa sasa tushururue hadi nchini Uhispania, ambapo mfalme na malkia wa nchi hiyo wamepokelewa na umati wa watu waliokuwa wakishangilia wakati wa ziara yao mjini Sueta, eneo la Uhispania lililoko ndani ya Morocco. Hii ni ziara ya kwanza ya mfalme anayetawala kutembea eneo hilo kwa takriban miongo miwili. Ziara hiyo imechukuliwa kuwa juhudi za kuthibitisha utawala wa Uhispania juu ya eneo hilo. Julai iliyopita, takriban watu 1,080 waliogelea kutoka Morocco kuingia Sueta, huku zaidi ya watu 100 wakizama na kufariki dunia. Wakosoaji walishtumu Morocco kwa kupuuza au hata kuwaasa watu kuingia katika eneo hilo. Mfalme na malkia watahudhuria hafla ya kuwaenzi na kuwakumbuka wale waliofariki katika tukio hilo. Hivi sasa turegee hapa Afrika, ambapo Rwanda imetia saini mkataba wa miaka 10 wa kuandaa mashindano magari ya Formula 1, ambayo yatakuwa mashindano ya kwanza ya aina hiyo kufanyika barani Afrika katika kipindi cha zaidi ya miongo mitatu. Wakosoaji wanashtumu serikali ya Rwanda kwa kuwekeza katika michezo kama njia ya kuwafumba watu macho juu ya madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini humo. Hii ni BBC.
3: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Ahmed Bahaj. Unasikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, matangazo haya nchini Uganda nasikika kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja, Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paitha. Katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania inasikika kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio 5, Classic FM na Loliondo FM. Nchini Kenya unaweza kutegea sikio kupitia Pamoja FM, County FM, Mwanedu FM, Milele FM, Nyota FM na Gaf Radio. Yako pia kwenye FM yetu Kisumu na Nakuru 88.1 na Nairobi na Mombasa 93.3. Moja kwa moja pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com, YouTube BBC News Swahili, ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga na upande wa pili ni Isabella Mwagudi. Karibu Isabella.
4: Na mshukran Bisaranga. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, siku ya Jumatatu amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaoshirikisha makundi yanayopinga serikali iliyoko madarakani, ikiwa ni pamoja na waasi wa M23 ambao wameteka maeneo makubwa mashariki mwa nchi hiyo. Muungano huu mpya wa kabila unaojulikana kama Front for Refoundation of the Nation, FRN, unajumuisha makundi ya waasi yaliokuwa hapo awali chini ya muungano wa Congo River Alliance. Colonel Nanga, aliyekuwa kiongozi wa muungano huo zamani, atahudumu kama mojawapo wa makamu wa rais wanne katika muungano huu mpya. Taarifa zaidi na Victor Kenani.
5: Mshauri wa muungano huo, Claude Ibalanki, alisema katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu jioni katika makazi ya kabila mjini Goma, mashariki mwa nchi, kwamba dhamira ya FRN ni kurejesha misingi muhimu ya jamhuri inayofanya kazi ipasavyo.
6: Ili kukabiliana na hali hii mbaya ya nchi hiyo iliyo hatarini, waliotia saini wameamua kuunganisha nguvu, rasilimali na uwezo wao ili kuunda mfumo wa utekelezaji ambao kuutumia wananchi wote wa Kongo wakifanya kazi kwa umoja, watatekeleza jukumu la kuikomboa nchi yao.
5: Ibalanki aliongeza kuwa muungano huo unalenga kuunganisha na kuratibu vikosi vyote vya upinzani.
6: Front for the Refoundation of the Nation ina jukumu la kuunganisha na kuratibu vikosi vyote vya upinzani ili kukomesha utawala wa kidhalimu kwa njia zote zinazohitajika, ikiwa ni pamoja na matumizi ya nguvu.
5: Seneta wa zamani wa Kongo na mwanachama wa FRN, Moise Nyarugabo, alitoa onyo kwa rais wa DRC Felix Tshisekedi na serikali yake iliyoko Kinshasa.
7: Aujourd'hui, le message de demander à Tshisekedi.
8: Ujumbe wa leo ni kwamba Tshisekedi naye lazima afanye na kuchagua. Ikiwa anataka amani, tuko tayari kumpa amani hiyo, kumtolea na kuipokea kutoka kwake. Na akichagua vita, basi kama tunavyojua, yeye hafanyi chochote isipokuwa kununua ndege zisizo na rubani na silaha za kila aina. Akianzisha vita, atapata vita hivyo.
7: S'il fait la guerre, aussi il va l'avoir.
5: Serikali ya Rais Tshisekedi haikutoa majibu ya haraka kuhusu tangazo hilo ambalo linaonekana kuwa changamoto kubwa kwa utawala wake na kuzidisha ugumu wa mchakato wa sasa wa amani na waasi. M23 ni mojawapo ya takriban makundi 100 yenye silaha yanayopigania kupata ushawishi katika maeneo yenye utajiri wa madini mashariki mwa Kongo, kando ya mpaka na Rwanda. Mgogoro huo umedumu kwa miongo kadhaa na kusababisha mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Mwaka jana, M23 iliteka mji wa Goma ambao ni makao makuu ya jimbo la Kivu Kaskazini, pamoja na miji mingine muhimu mashariki mwa Kongo, katika mashambulizi ya ghafla na ya kasi. Kongo, Marekani na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaishtumu Rwanda kwa kuiunga mkono M23. Mwaka jana, mahakama kuu ya kijeshi nchini Kongo ilimhukumu Kabila adhabu ya kifo akiwa hayupo mahakamani baada ya kumpata na hatia ya uhaini, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Mahakama hiyo ilisema kuwa Kabila alishirikiana na Rwanda na M23. Mapema mwaka huu, serikali ya Marekani iliweka vikwazo dhidi ya Kabila kutokana na madai ya kuhusika kwake katika kufadhili na kutoa msaada wa kisiasa kwa makundi ya waasi yanayofanya shughuli zao mashariki mwa nchi yake. Kabila aliongoza Kongo kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2019. Aliingia madarakani akiwa na umri wa miaka 29 baada ya baba yake, rais wa zamani Laurent Kabila, kuuawa. Baadaye Kabila aliongeza muda wake wa kukaa madarakani kwa kuahirisha uchaguzi wa miaka miwili baada ya muhula wake kumalizika mwaka 2017. Mgombea wake alishindwa katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2018 na Tshisekedi, mpinzani wake wa muda mrefu wa kisiasa, ambaye amekuwa akiongoza nchi hiyo tangu mwaka 2019. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
3: Santi Victor Kenani. Yafuatayo ni maoni ya raia wa Kongo kuhusu uamuzi wa AFC M23 kugeuka kuwa chama cha kisiasa chenye wapiganaji wanaomiliki silaha.
9: Batu wamekufa ya mingi juu ya mavita. Kama leo hii tumefika munivu ya kuona rais wa zamani Joseph Kabila amekamata decision na bandugu wengine kusema ke tujipiganishe juu ya mani kuwe. Mina waza keno haiko hata mbaya.
5: Kabila akichukua hatua halali za kujilinda, ana haki ya kuchukua hatua kwanza kabisa kulinda maisha yake. Lakini pia Kongo inaaibika kwa hali iliyofikia. Leo hii Kongo imerejea nyuma hadi enzi za miaka 1900. Na juhudi zote zilizofanywa na Kabila zinapotezwa bure na watu ambao hawana nia ya kuwajibika. Hali hii mpya inaweza kuchochea vita zaidi hadi Kongo iunganishwe tena, au kumfanya Tshisekedi hatimaye atambue uhalisia wa mambo na kukubali mazungumzo.
10: Mie kama vile raia, mimi ningeomba kama Kabila tajiunga na M23, solution ya population ya amani. Population kuna bezo ya amani, na hii to ya krize nye iko konjunkture iko mbaya, tukuna bezo ya franga zisirikile, mouvement makute kuwe, na tulale tena na amani, tukue vizuri. Ndio tukono aje. Lakini wengine yote sisi hatuwe tunapasa mani kama raia. Juu sisi ni waviktime, mumambo yote inapaswa pitikana. Sasa mimi na kitu mwana hofia vita.
4: Naam, kufuatia taarifa hiyo ya Joseph Kabila kutangaza kuzindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi FRN, nimezungumza na mchanganuzi wa masuala ya DRC Apollo Msambia na kumuuliza, je, muungano huu mpya una maana gani kwa amani ya DRC na kanda nzima maziwa makuu?
11: Kurejea kwa Kabila kwa kuliunda chama kipya cha upinzani na chenye kumiliki silaha ni kumaanisha tu kwamba haana tena jambo lingine la kuweza kuhifadhi, kwa maana yale yote ambayo alitegemea itakubaliwa na upande wa serikali hayakukubaliwa, na tayari yeye ni mhukumiwa na mahakama ya kijeshi ya nchi. Vilevile ana hukumu kutoka nchi za kigeni kama vile Marekani na kadhalika. Sasa njia ambayo ameiona ni hiyo tu ya kuchukua bunduki ili kuweza kujizatiti katika siasa ya DRC.
4: Mshauri wa muungano huo, Claude Balanki, amesema wako tayari kutumia njia yote ili kiwemo nguvu za kijeshi kumngoa Tshisekedi. Je, hii ni kumaanisha kuwa wametupa nje matumaini ya kuendelea na mazungumzo, na inaweka wapi juhudi hizi za amani ambazo zimekuwa zikiendelea?
11: Juhudi za amani ambazo zilikuwa zikiendelea huko Doha, nchini Marekani, Luanda, sijui na sehemu zingine, kwa sasa zote zimetupiliwa mbali, ni kama gisi hakuna chochote, kwa sababu hata kuundwa kwa chama hicho kipya chenye kumiliki silaha kimemaanisha kwamba M23 au AFC hazipo tena, zimeweza kuzimika. Na hayo mazungumzo tutakumbuka kwamba yalikuwa yanalenga serikali ya Kinshasa na hao waasi wa M23. Sasa kwa sasa M23 ni kama hawapo, na ili chama lipya sidhani kama litajihusisha na masuala hayo, kwa sababu ni kama vile wao hawatayakubaliana, wameyatupilia mbali. So ni kila kitu kimemwagwa kabisa, huenda tunaingia katika mkondo mwingine wa siasa DRC. Hiyo inakuwa ni hali yenye kutisha, kwa sababu ni raia ndo wataendelea kuteseka, raia wa DRC.
4: Kabila tayari alikuwa mhukumiwa wa kifo kama ulivyosema hapo mbeleni, na kuwekewa vikazo na Marekani kwa kudaiwa kushirikiana na hawa M23 na pia nchi ya Rwanda. Sasa hii hatua mpya inathibitisha tuhuma hizo au ni mkakati wake wa kujihami yeye mwenyewe kibinafsi kisiasa?
11: Kabila ndio ni rais mstaafu, amepitia mengi, mali yake imenyanganywa na utawala kwa sasa, amepata mambo mbalimbali wakimchokoza hiki na kile, akakaa kimya. Huenda alikuta kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kwenda kujiunga na hao waasi wa M23 ambao walipiganisha mwenyewe wakati alikuwa kwenye madaraka.
4: Kabila aliongoza DRC kwa miaka 18 kabla kuondoka madarakani. Je, wananchi wa Kongo, hasa walioko mashariki mwa nchi wanaokabiliwa na janga kubwa la kibinadamu, watamuonaje? Ni mkombozi ama amekuwa tena tisho lingine la amani?
11: Kwa kweli mimi nadhani swali kama na hilo kulijibu kwa sasa itakuwa ni vigumu, kwa sababu hatujui kabisa malengo yake itakuwa ni nini. Malengo yake ni kutafuta ku protect mali yake ambayo ameweza kuyapata kipindi huko raisi, au malengo yake kulikweli ni kutaka kumngoa Tshisekedi kwa madaraka ili tena mwenyewe harejee? Maswali hayo kweli wakongomani wanajiuliza na hawajajipatia jibu, lakini huenda siku zijazo itathibitishwa wazi kwamba ni nini malengo yake. Lakini nafikiri kwa upande wangu, ninapojaribu kuchambua mambo, ndiyo rais mstaafu, ndiyo katika nchi, baadhi ya nchi zingine wanaishi tu bila kawaida, wanakuwa kama vile washauri, lakini Kongo haikuwa vile. Kongo utawala kwa sasa uliendelea kumsonga rais mstaafu kiasi kwamba amefikia hata kukimbia nchi, kiasi kwamba mali yake imenyanganywa, kiasi kwamba hana amani. Na nafikiri ambacho anakifanya kwa sasa huenda ni kwa njia hiyo tu ya kutaka kusimika mizizi yake wasimwonelee, kwa kukiuka kabisa haki zake ambazo kwa sasa hivi inasemekana mambo mengi yamenyanganywa. Yani anasema sasa kenye kitakuwa kiwe, kwa sababu nimeyavumilia mengi. Ndio maana anasema swali hilo kabisa huenda kulijibu vizuri itatokana na gisi siasa zitaendelea hapo mbeleni.
4: Serikali ya Kinshasa yenyewe ina nafasi gani katika mustakabali huu?
11: Mimi nafikiri hapo ndo kuna swala tete, kulingana na kwamba uasi wa M23 umeanza tangu zamani kwa kuyadhibiti miji mikubwa mikubwa. Wameanzia huko Bunagana, wamekuja wameenda Goma, wamedhibiti Bukavu, walikuwa tayari wameshafika hata Uvira kabla waondoke wenyewe. Na tangu waanze kampeni yao hiyo ya kudhibiti maeneo, serikali haijawahi hata kuangoa hata sehemu moja kabisa. Na kwa sasa wakongomani wanajiswali hivi, kweli ni kama vile Kabila yeye amedeclare kabisa kweli atapambana na Tshisekedi kivita kweli kweli? Tukumbuke kwamba vile vile serikali ya Kongo imetegemea zaidi sana mikataba ambayo wamesaini na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Burundi na mamluki wa kutokea nchi mbalimbali za kigeni. Ila kwa sasa tunaangalia kwamba siasa ya Marekani ni kama gisi haiangalilisi na swala la Kongo, kulingana na kwamba wanakuwa katika mchakato wa uchaguzi. Unani hapo ndo tunajiswali kweli kweli serikali itaweza kujilinda zidi ya mtuto ambao unatarajiwa kuanzishwa hivi karibuni wenda na chama kipi ambacho kimeundika hapo Goma.
3: Na tukisonga mbele ni kwamba uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu wa Saudi Arabia utasalia kufungwa hadi siku ya Jumamosi, huku mashirika ya ndege yakisitisha safari zake kutokana na mashambulizi yanayoendelea kutekelezwa na kundi la Houthi la Yemen dhidi ya Riyadh. Jumatatu usiku kundi hilo linaloungwa mkono na Iran lilisema kuwa lililenga uwanja huo wa ndege kwa kombora la masafa marefu, huku jeshi la Saudi Arabia likisema kuwa limeharibu kombora lililorushwa kuelekea Riyadh. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia unasaidia kikosi cha serikali ya Yemen katika vita vyake dhidi ya Houthi, na kundi hilo linasema linatekeleza mashambulizi hayo kama kulipiza kisasi. Faidha Ngaga anaarifu zaidi.
12: Hali ya usalama nchini Yemen inazidi kuwa mbaya kufuatia kurejea kwa mapigano makali kati ya waasi wa Houthi na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa nchi hiyo imerejea katika vita kamili, huku mapigano yakiongezeka katika maeneo mbalimbali hususan Taiz na pwani ya Bahari ya Sham. Aidha, mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yameongeza mvutano wa kikanda, huku maelfu ya raia wakilazimika kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa hali ya kibinadamu inazidi kuzorota, upatikanaji wa chakula, maji na huduma za afya ikiwa changamoto kubwa. Hali hii inaendelea kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa raia na biashara ya kimataifa kupitia mlango bahari wa Bab el Mandeb, huku wito kusitisha mapigano na kurejea kwa mazungumzo ya amani ukiendelea kutolewa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric amesema Jumatatu kuwa katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres amelaani vikali mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia, hususan yale yanayolenga miundombinu ya kiraia ikiwemo viwanja vya ndege. Dujarric amesema katibu mkuu ametoa taarifa mwishoni mwa wiki akilaani vikali shambulizi la Wahuthi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh siku ya Jumamosi.
13: Attacks on civilians, attacks on civilian infrastructure.
14: Mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na ni lazima yakomeshwe. Nina wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mapigano ya kijeshi ndani ya Yemen. Hivyo ninayataka makundi yote yanayohusika kujizuia na kuzuia hali isiendelee kuwa mbaya zaidi. Aidha, pande zote ninazitaka kuheshimu wajibu wao chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu na kujiepusha na mashambulizi yanayolenga raia na miundombinu ya kiraia, na kuhakikisha wakati wote kuwa raia pamoja na mali zao wanalindwa dhidi ya madhara ya mapigano.
12: Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, shambulizi hilo liliua raia 12 na kuwajeruhi watu wengi. Aidha, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameelezea kusikitishwa kwake na mashambulizi ya mara kwa mara yaliyofanywa na Wahuthi katika siku za hivi karibuni dhidi ya viwanja vya ndege nchini Saudi Arabia. Naye msemaji wa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia amesema makombora matatu yamenaswa na kuharibiwa kaskazini mwa mji mkuu Riyadh. Aidha, ametoa onyo hivi karibuni kwa wakazi kuondoka katika eneo moja la mji mkuu wa Yemen Sanaa linalodhibitiwa na waasi wa Kihuthi kabla ya kile alichokiita operesheni maalum. Wakati huo, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh umeendelea kufungwa, huku hatua hiyo ikitarajiwa kuendelea hadi Jumamosi. Mashirika ya ndege nayo yamesitisha safari zake, huku mashambulizi ya waasi wa Kihuthi kutoka Yemen dhidi ya Riyadh yakiendelea. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia unaunga mkono vikosi vya serikali ya Yemen katika mapambano yao dhidi ya Wahuthi. Hata hivyo, kundi hilo linasema mashambulizi yake ni hatua ya kulipiza kisasi. Mustafa Numan ni naibu waziri wa mambo ya nje ya Yemen.
15: The population is all standing behind the call for...
16: Wananchi wote wanaunga mkono wito wa kukomboa maeneo yote ambayo kwa mtazamo wetu yanadhibitiwa na wanamgambo wa Houthi. Hata hivyo, ili kufanikisha lengo hilo, kunahitajika vita vya muda mrefu dhidi ya Houthi. Wamepata mafunzo ya kijeshi na kuimarishwa kijeshi na Iran. Silaha walizozipokea kutoka Iran ni nyingi zaidi kuliko zile zinazomilikiwa na serikali.
12: Awali, Saudi Arabia imeripoti kuanzisha uchunguzi kubaini sababu iliyofanya mifumo yake ya ulinzi wa anga ishindwe kudungua mashambulizi matatu yaliyosababisha vifo yaliyolenga uwanja wa ndege wa Riyadh. Mashambulizi hayo yanadaiwa kutekelezwa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, maafisa wawili wa eneo hilo wamesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa kundi hilo lilirusha ndege zisizo na rubani kadhaa kwa lengo la kuvuruga mifumo ya ulinzi wa anga. Hatua hiyo iliruhusu makombora ya masafa marefu yanayoongozwa pamoja na makombora ya balistiki kukwepa ulinzi huo na kuishambulia sehemu hiyo ya kimkakati.
4: Naam, hiyo taarifa basi ni ya Faida Nganga. Kumetukia tena mashambulizi mapya ya Urusi kote nchini Ukraine usiku kucha. Mjini Kiev angalau watu wawili wamefariki dunia baada ya ndege isiyo na rubani kupiga jengo la ghorofa la makazi ya watu katika mji wa Kharkiv ulioko kaskazini mashariki. Mashambulizi makubwa yameacha watu watatu wakiwa wamefariki na wengine angalau 11 kujeruhiwa, miongoni mwao akiwemo mfanyikazi wa uokoaji. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi.
1: Ni shughuli za uokoaji katika eneo la Kharkiv ambapo waokoaji walipata miili ya watu watatu kutoka kwenye vifusi vya jengo ambalo lilipigwa na kombora la aina ya banderol. Mtu mmoja zaidi anaaminika kuwa bado amenaswa chini ya vifusi. Operesheni ya utafutaji na uokoaji inaendelea kwa mujibu wa Vyenhen Vesilenko, msemaji wa huduma ya dharura ya jimbo katika eneo hilo. Rais Volodymyr Zelensky amesema kuwa Ukraine haikupokea onyo lolote kutoka kwa washirika wake usiku wa jana kuhusu makombora ya balistiki ya Urusi yaliyopiga mji mkuu Kiev, akisema kwamba kuwa taarifa hizo za kijasusi ni muhimu sana katika kusaidia kuokoa maisha ya watu. Picha za video zilionyesha miale ya moto ikiteketeza jengo la makazi katika mji wa bandari wa Mykolaiv. Kituo cha kuhudumia mizigo kiliharibiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani nchini Urusi. Eneo la viwanda katika mji wa Novonomeniski ulioko katika eneo la Stavropol kusini mwa nchi hiyo lilipigwa na vifusi vya ndege zisizo na rubani vilivyoanguka. Eneo hilo ni muhimu kwa uzalishaji wa kemikali.
17: Nilipatwa na hofu kwa sababu nilihitaji kumuokoa mume wangu, lakini waokoaji walivunja dirishani na kumtoa kupitia dirishani, kisha ambulansi ilimchukua na kumpeleka hospitalini.
1: Wimbi hili la hivi karibuni la mashambulizi limetokea licha ya tangazo la Rais Donald Trump kuhusu kile kilichoitwa makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, yani energy system. Vikosi vya Urusi vilishambulia Kharkiv katika mawimbi kadhaa ya mashambulizi jioni ya Oktoba 12. Shambulizi la kwanza lilidumu kuanzia saa 9:15 usiku hadi saa 9:24 usiku, ambapo mashambulizi matatu ya silaha aina ya banderol yalirekodiwa katika wilaya ya Kolodononiski. Wimbi la pili lilianza saa 10:06 usiku, huku wimbi la tatu likianza saa 10:46 usiku. Wakati wa shambulizi la pili, silaha iliyofyatuliwa na vikosi vya Urusi ilipiga jengo la makazi. Moto ulizuka na sehemu nzima ya jengo hilo likaporomoka. Taarifa za awali zilionyesha kuwa huenda watu wanne walikuwa wamenaswa chini ya vifusi. Idadi kamili ya watu waliouawa na waliojeruhiwa itaweza kudhibitishwa baada ya vifusi vyote kuondolewa. Kufikia asubuhi, moto ulikuwa umedhibitiwa, lakini shughuli za kuzima moto zilikuwa bado zinaendelea. Moto katika maeneo mengine manne ya jiji hilo ulikuwa tayari umezimwa. Saa 5:08 usiku wa jana, Ole Sinyevhub, mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa wa Kharkiv, aliripoti kuwa watu watano walijeruhiwa katika shambulio dhidi ya jeshi jengo hilo walikuwa wamepeleka hospitalini. Nasteha Muhammedira, Dunia, BBC.
3: Na taarifa hiyo ya Nasteha inatupeleka katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Na muona Zuberi Magwe kutoka Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema anatupata mubashara. Mkulima halisi Baba Charity kutoka Morogoro unasema asante BBC kwa habari. Ni ngumu sana vita kuisha Kongo ikiwa rais mstaafu anashawishi makundi ya waasi kuunga na kupambana. Aha. Honest Mashina unasema kutoka Arusha, Tanzania, unafuatilia matangazo haya mazuri na habari za uhakika. Kayuni Rashid kutoka Dodoma unasema nakupata ndani ya matangazo ya jioni leo kupitia Facebook mpaka YouTube BBC Swahili. Ngalama Maluta kutoka Magu, Mwanza, Tanzania, unasema rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kurudi tena madarakani kulikoni? Tuelekee viwanjani kwa Kive Buchana.
18: Barabara kabisa, leo ni usiku mwingine wa mechi za ligi ya mabingwa Ulaya. Atletico Madrid kuyalika Manchester United, timu zote mbili zikiwa na historia ya mechi ngumu na zenye mabao machache pindi zinapokutana. Rekodi za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Atletico Madrid imekuwa na faida kubwa dhidi ya Manchester United. Machi 15 mwaka 2022, katika mechi ya ligi ya mabingwa Old Trafford, Manchester United ilamba 1-0, na Julai tarehe 30 mwaka huo, mechi ya kirafiki, Atletico Madrid kaishinda Manchester United 1-0. Hata hivyo, katika mchezo wa hivi karibuni wa kirafiki mwezi August mwaka huu, United ilishinda 2-1. Manchester United inaingia katika mchezo huo ikiwa inasuasua kwenye ligi ya nyumbani, ambapo inashika nafasi ya 13 na alama 6 pekee. Mechi nyingine za kuvutia zitakazopigwa leo usiku ni Arsenal kuyalika Lille ya Ufaransa, Galatasaray ya Uturuki tayalika Barcelona, Inter Milan kukipiga dhidi ya Club Brugge ya Ubelgiji, na Villarreal kuoneshana kazi na Napoli ya Italia, miongoni mwa mechi nyingi zitakazopigwa. Nam, aliyekuwa nahodha wa Real Madrid Dani Carvajal amejiunga na Getafe kama mchezaji huru. Beki huyo wa kulia aliyezaliwa Madrid amekuwa bila klabu tangu mkataba wake katika uwanja Bernabeu ulipomalizika mwezi Juni. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 34 alidumu kwa miaka 23 akiwa na Real Madrid, na ni moja wa wachezaji wenye mafanikio makubwa zaidi katika historia ya soka, akiwa na jumla ya mataji 27 ikiwa ni pamoja na kushinda ligi ya mabingwa mara 6. Amesaini mkataba hadi mwezi Juni mwaka ujao na Getafe, ambao wanashika nafasi ya 11 katika msimamo wa La Liga na maskani yao yapo kusini mwa mji mkuu wa Hispania. Carvajal amechezea Hispania mechi ya 51 ikiwa ni pamoja na ushindi wa michuano ya National League mnamo mwaka 2023 na ushindi wa mashindano ya Ulaya mnamo mwaka 2024. Hata hivyo, amekuwa akikabiliwa na changamoto za majeraha katika misimu ya hivi karibuni, akipata jeraha la goti mnamo Oktoba mwaka 2024 na kisha kupata jeraha lingine kubwa la goti mwaka mmoja baadaye. Nikamilishe na tenisi. Alexander Zverev amehakikishiwa kumaliza msimu wa mwaka 2026 kama mchezaji nambari moja duniani baada ya Carlos Alcaraz kupata kipigo cha kushangaza katika michuano ya Shanghai Masters. Mjerumani huyo Zverev alikuwa kwenye njia nzuri ya kumpita mchezaji nambari moja duniani sasa, yani Sina, ambaye amewekwa kando kwa msimu uliosalia.
19: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
20: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
21: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
22: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
23: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
22: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
23: Eh.
22: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
23: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
22: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
23: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
24: Tangazo. CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
25: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
26: Kwa kweli sijajua.
25: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
27: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
24: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
28: Unanitebu namba leo?
29: Anakutebu.
30: Siri nyingine. Sijui.
28: Baba, namba usinitebu.
24: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Bas

0: swali upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so daktari. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM 88.9 Nuru FM FM.
4: Inside, inside. Aka baby.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
1: Wewe rafiki unafuata nini? Unafuata mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ama unafuata mafundisho ya Kristo? Kati ya Yesu Kristo na dhehebu lako, nani ambaye unamsikiliza zaidi? Ikitokea analolisema Yesu Kristo linapingana na kinachosemwa katika dhehebu lako, utakuwa upande wa nani? Utakubaliana na nani? Na utamkataa nani? Utakubaliana na Yesu Kristo na kukataa hayo mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ambayo katika dhehebu lenu, au utamkataa Yesu Kristo na kukubaliana na hayo mafundisho ambayo ni maagizo ya wanadamu katika dhehebu?
2: Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu nalosema akili uwanja wa mapambano ama akili uwanja wa vita, na wiki iliyopita tulikuwa tulianza kuangalia uponyaji wa fikra, na wiki hii tunaangalia utambulisho wa Mkristo katika Kristo. Kitu jambo ambalo ni la muhimu sana. Kwa hiyo kumbuka kipindi kilichopita nimekuambia kama unaandika hivyo, utambulisho wa Mkristo katika Kristo. Na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na tulikuwa tunajikumbusha mambo machache kuhusu watu walioko ndani ya Adamu na walioko ndani ya Kristo. Tukasema kwamba walioko ndani ya Adamu maana yake sio tu kwamba wana asili ya dhambi, lakini wako chini ya mauti na wanaenenda katika mwili. Na walioko ndani ya Kristo wana asili ya haki, wako chini ya uzima na wanaenda katika Roho. Na tukasema maslahi ya ibilisi ni kuona Wakristo ambao wamezaliwa mara ya pili, ambao ni watu wa rohoni, wanaenenda mwilini, ama kwa lugha nyingine wanaenenda kwa kufikiri kama Adamu. Na tukasema ili kukabiliana na hilo unatakiwa ubadilishe kufikiri kwako, uvue utu wa kale, uvae utu mpya. Sasa leo nitaendelea kukazia hapo mambo machache ili kuangalia basi tunafanyaje huo mchakato. Kwa hiyo kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganishwa kwenye group linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242. 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, lakini zaidi ya yote umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza, lakini pia umekuwa ukialika wapate kusikiliza na wao kujifunza kupitia vipindi vya neema na kweli. Nakupa hongera sana. Kumbuka tu, kabla ya kumwalika mtu kusikiliza mafundisho ya Kristo ama kujaribu kumfundisha na kumwelekeza kile ambacho umejifunza, anza kwa kumpa ushuhuda. Mpe ushuhuda maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo, na nini kimebadilika baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Hakuna kitu kina nguvu kama ushuhuda rafiki. Nitoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi, timu yangu, pamoja na wasaji wa vipindi vya neema na kweli. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoombea wasaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9-11. Wengine wanasema tunatumiaje hilo? Unatumia kwa maana kwamba unaomba ile ombi kama lilivyoandikwa, alafu anza kunena kwa lugha. Nena kwa lugha 1 hour, sali moja, masaa mawili itegemea na ubavu wako. Nusu saa pia ni sawa. Na then matokeo yataanza kuonekana. Hivi fungu unavyokupa pia unaweza kuvitumia kuomba kwa ajili yako ili ufunuo Kristo uweze kuwa dhahiri zaidi katika maisha yako. Mwisho natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa pindi vya neema na kweli, na changia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante kwa ajili ya upendo wako, kwa ajili ya uaminifu wako, kwa kudhihirisha kwamba kweli wewe umebarikiwa uwe baraka. Na asante kwa kufungua mlango kwa ufalme wa Mungu uweze kuendelea kukuhudumia zaidi, na kwa maana hiyo maisha yako yanamletea Mungu utukufu, yanamletea Mungu shangwe kwa sababu anafurahia ustawi wa watu wake. Baada ya kusema hayo, basi nataka nipige hatua sasa tuendelee na somo letu. Kumbuka tunaangalia utambulisho wako katika Kristo. Sasa nirudie kipengele kidogo nilichokuwa nikizungumza, tulichoishia nacho kipindi kilichopita. Kumbuka yote anayozungumza mengi yako katika kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Na kama hujapata nakala yako, ni muhimu ukapata nakala yako. Ni muhimu. Matamani yangu ni kwamba watu wote wanaonisikiliza na ambao wanajifunza na ambao wamezaliwa mara ya pili wangekuwa na nakala hii. Yaani tungeliponya kanisa kwa hali ya juu kabisa. Kwa hiyo tunasema hivi, kwa hiyo kwenye kitabu nasema ili Mkristo aweze kuvua utu wa kale wenye asili ya dhambi na mauti na kuvaa utu mpya wenye asili ya haki na uzima, ni lazima kwanza afanywe upya katika kufikiri kwake. Sasa unauliza hilo linafanyikaje? Kwa hiyo sasa hilo linafanyika kwa kufuata maelekezo ya Warumi 12:2. Kumbuka tulishaangalia hichi kifungu, nataka tukiangalie tena kwa sababu ni muhimu. Anasema msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuze kufanywa upya nia ama fikra zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayompendeza machoni pake na ukamilifu. Sasa kabla ya kuchambua kidogo hapa, ngoja niende kwenye story hiyo ya kutokufuatia kaida ya ulimwengu. Tuende kwenye Wakolosai. Naomba Wakolosai. Wakolosai imelipua mambo mengi sana. Kwa hiyo nataka tena Wakolosai mlango ule wa pili kama nakumbuka. Of course mstari ule wa nane alikuwa ametuambia nini? Ametuambia kwamba angalieni mtu asifanye mateka kwa elimu yake ya bure. Kwa mapokeo anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa hiyo kuna mafundisho ambayo yanatoka katika ulimwengu ambayo yanadhibiti kufikiri kwetu, na kwa maana hiyo yanadhibiti maamuzi yetu. Sasa sambamba na hilo, ukienda msari ule wa 20 anasema hivi, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, hii ni Wakolosai 2:20, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo mka yaache yale mafundisho ya awali ya ulimwengu. Unaona hiyo mafundisho ya awali ya ulimwengu. Kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? 21. Msishike, msionje, msiguse. Mambo haya yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Sasa yako mambo nataka kuzungumza hapa. Kwa hiyo kwenye Warumi 12:2 anasema msifuatie kawaida ya ulimwengu, bali mgeuzwe kufanywa upya katika fikra zenu. Kwa hapa anatupa angalizo. Kwa anavyosema msifuatishe kawaida ya ulimwengu huu, Wakolosai, kwenye Wakolosai mtume Paulo amefafanua. Kitu cha kwanza amezungumzia yako mafundisho ambayo yanatokana na ulimwengu huu, na hayo mafundisho yanafanya Wakristo wanakuwa mateka. Yanafanya Wakristo wanaingia kwenye uharibifu, wanadanganyika. Kwa hiyo anasema, ngoja nirudie kusoma tena. Maana hii vitu ni muhimu tukaviweka sawa sawa. Tukikimbia kimbia tu haipendezi. Anasema hivi, ngoja nisome kwenye tafsiri ya nini? Nisome kwenye tafsiri ya neno tu anasemaje. Anasema angalieni mtu yoyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu yanayotegemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Mstari wa 20. Kwa kuwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya msingi ya ulimwengu huu. Kwa nini bado mnaishi kama ninyi ni wa ulimwengu? Kwa nini mnajitia chini ya amri, msishike, msionje, msiguse? Haya yote mwisho wake ni kuharibika yanapotumiwa, kwa sababu msingi wake ni katika maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mbona hiyo? Sasa mafundisho na maagizo ya wanadamu tulishaona tena kwenye
1: Mathayo 16 mstari wa 23, Bwana Yesu anamwambia Petro, nenda nyuma yangu ibilisi, huu kikwazo kwangu, huyawaze ya Mungu, unawaza yaliyo ya wanadamu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kuwaza kama binadamu maana yake ni kuwaza kama shetani. Yakobo naye anarudia kwenye Yakobo 3 kianza 13 mpaka 15. Anasema mtu anapozungumza uongo juu ya kweli, anasema hekima namna hiyo haitoki juu, kwa maana kwa Mungu, ni ya kidunia, ya kibinadamu na ya kishetani. Kwa hiyo unaweza ukaona tunaporuhusu mafundisho ya ulimwengu huu yakaingia kanisani, kama nini? Kwa mfano mafundisho ya kurudisha nyota. Hayo ni ya duniani, sio kanisani hayo. Kurudisha nyota, maana yake duniani wao wenyewe wanaita kupandisha nyota ama wanaita kusafisha nyota. Kanisani watumishi wamepiga sopsop ndogo, alafu wanaita kurudisha nyota. Sasa ni kitu hicho hicho. Kwa hayo ni mafundisho ya ulimwengu huu yameruhusiwa yakaingia kanisani. Tunaenda sawa? Au tunachukua kanuni zilizoko katika Agano la Kale ambazo zilikuwa zinaongoza mtu wa mwilini, alafu tunazileta katika Agano Jipya na kutaka kuzifanyia kazi. Kwa hiyo anasema hivi. Kwa hiyo anasema mafundisho ya msishike, msionje, msiguse. Ama wengine anasema msile nyama hii, msile kitu hichi, msile kitu hichi, msile kitu hichi. Tuko sawa? Hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo, rafiki. Kwa hiyo sasa anasema hayo tunayafuata, angalau ile mstari wa 22 anasema mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, bali hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mstari wa 23, mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Kwa hiyo anasema mmekiana masharti yote hayo. Hakuna kuvaa hivi, hakuna kuvaa hivi, hakuna kuvaa vile, hakuna kuvaa vile, hakuna kupaka hichi, hakuna kupaka kile, hakuna kula hichi, hakuna kula kile, lazima utunze siku fulani, lazima ufanye hivi. Vyote hivyo mmeweka, mnatafuta kuudhibiti mwili, lakini anasema imeshindikana. Sasa nirudi 20 na 22, alafu nitaenda kwenye Mathayo mara moja 15, alafu sarudi tena hapa. Anasema hivi, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata, hapa nataka usikie hiyo, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Wewe unafuata nini, rafiki? Unafuata nini? Unafuata maagizo na mafundisho ya wanadamu? Bwana Yesu alizungumza ili pia. Kwa hiyo nataka tukaangalie mara moja. Tuende kwenye Mathayo 15:7 mpaka 9. Mathayo 15:7 mpaka 9. Mathayo 15:7 mpaka 9. Anasema hivi. Huyu ni Bwana Yesu anaongea. Enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa wewe rafiki, unafuata nini? Unafuata mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ama unafuata mafundisho ya Kristo? Kati ya Yesu Kristo na dhehebu lako, nani ambaye unamsikiliza zaidi? Ikitokea analolisema Yesu Kristo linapingana na kinachosemwa katika dhehebu lako, utakuwa upande wa nani? Utakubaliana na nani? Na utamkataa nani? Utakubaliana na Yesu Kristo na kukataa hayo mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ambayo katika dhehebu lenu, au utamkataa Yesu Kristo na kukubaliana na hayo mafundisho ambayo ni maagizo ya wanadamu yanapatikana katika dhehebu lenu? Which is which? Utakaa upande upi? Si? Kwa mfano, tumeshaona baadhi ya watu wanapewa maelekezo kwamba labda msishike Biblia za kwenye simu, za kwenye mtandao, hizo zina keke. Naona wakati imekuwa ni njia rahisi zaidi ya neno la Mungu kuwafikia watu. Lakini ukianza kumuonyesha mtu kwamba Biblia hii haina tatizo, na angalia ile neno la Kristo limesema, anasema kwa kweli neno umelitoa kwenye simu, silitaki. Sasa kwa hiyo Yesu anasema hawa watu wananiheshimu, wananiheshimu kwa midomo, anasema ila mioyo yao iko mbali. Kumbuka uhusiano na Mungu ni katika moyo, rafiki, sio katika mdomo. Anasema ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniamini, sorry, nao waniabudu bure. Kwa nini wanamwabudu bure? Anasema wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa kama msingi wa kuabudu kwetu unatokana na mafundisho yaliyo mapokeo ya binadamu, kumwabudu kwako Kristo na uhusiano wako na Kristo ni bure. Kwa Mtume Paulo amelisema hilo na Bwana Yesu naye amelisema hilo. Sasa hichi kitu ni serious rafiki. Kwa huwezi ukangangana tu kukaa mahali na kuendelea kufanya ushirika mahali na kuendelea kuabudu mahali, wakati unajua kabisa kinachofundishwa kinapingana moja kwa moja na Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Na ndio maana umefika mahali umefanywa mateka. Sasa tukirudi kwenye Wakolosai alivyokuahidi, Wakolosai 2 tena. Kwa Wakolosai 2:23, Wakolosai 2:23 anasema hivi. Wakolosai 2:23 anasema mambo hayo yepi? Hayo ambayo ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Msishike, msionje, msiguse. Hayo. Anasema mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima. Yanaonekana kana kwamba yana hekima kabisa. Katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali. Kuutawala mwili kwa nini? Kwa ukali. Lakini angalia, anasema lakini hayafai kitu kwa kuzuia tamaa za mwili. Umefanya sarakasi zote, umefunga, umekemea, umefanya hivi, umefanya vile, usifanye hicho, usifanye hichi. Wewe ukiona watu wakikualika mahali, ukakuta mahali, ukaona kuna chupa ya bia mezani, unaondoka unakimbia, utadhani umeona nyuki ama umeona nyoka. Na ni sheria hizo umejiwekea kwamba watu wakikuona umekaa mahali, labda kuna sehemu kwenye baa unakula nyama, na watu tayari wameshaenda kushtakia kwa mchungaji kwamba tumemwona baa, hebu mchungaji anakuita, ulikuwa unafanya nini baa, ni marufuku kwenda baa. Tama anasema sheria zote zimejitungia kwa ukali, anasema kwa hiyo watu waende baa. Injili umeambiwa kuhubiria watu nini? Watu walioko ulimwenguni hujaambiwa kuhubiri injili ndani ya kanisa. Angalia Bwana Yesu alikuwa anakaa na nani? Na watoza ushuru na walevi Tuko sawa. Utawafikiaje waliopotea kama uende walipo? Tuyaache hayo. Kwa hiyo anasema mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Mliojitungia wenyewe, sio mmetungiwa na Mungu, mmejitungia wenyewe. Sisi dhehebu letu. Na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali. Lakini hayafai kitu kwa kuzuia tamaa za mwili. Kuna wapendwa wengine ukutana nao anapozungumza na mchungaji Tanzania ni malaika. Hasa mkute yuko chemba anapiga story. Tuyaacha. Kwa hiyo anasema tena msifuatishe kawaida ya ulimwengu huu. Sasa hapa kwenye ulimwengu huu ama mafundisho ya ulimwengu huu kuna namna mbili ya kutafsiri. Niweke wazi kabisa hilo likae vizuri. Kuna namna mbili ya kutafsiri. Namna ya kwanza, tunaposema ulimwengu huu, maana yake ni ulimwengu kama kwa maana ya kwamba ulimwengu wa watu ambao hawajaokoka. Hiyo ni namna ya kwanza kutafsiri. Lakini namna ya pili ya kutafsiri ni kile ambacho Mtume Paulo amekuwa akitumia mara kwa mara, akimaanisha kwamba ulimwengu wa Torati na Sheria, ama ulimwengu wa amri kumi, ulimwengu wa dini ya Kiyahudi. Ndio hicho ambacho nakizungumzia. Kwa hiyo unaweza ukaangalia, ndio huyo kwenye amri 10 ndio kule unakutana na usi. Ukienda kwenye kitabu cha Lawi na Kumbukumbu la Torati unakutana na usi. Kwa hiyo anasema mmejiwekea sheria kali sana. Lakini sio hivyo tu. Nadhani pia kuna mafundisho yalikuwepo mwanzo kabisa kwenye kanisa, nani inaitwa didachi. Haya didachi walikuwa hasa ni mafundisho na maelekezo ya mitume. Yalikuwa yana sheria kali hujawahi kuona. Na ndio haya ambayo Paulo anayagonga. Anasema kwamba haya mmejiwekea sheria kali kabisa, mkijaribu kutawala mwili kwa ukali, lakini mmeshindwa kuzuia tamaa za mwili. Kwa hiyo dawa yake nini sasa? Tunarudi kule kwenye Warumi 12 mstari ule wa pili. Kwa hiyo tukasema hivi, nipige hatua haraka haraka. Kwa hiyo kwenye Warumi 12:2, kwa anasema Kristo, Mkristo anapofikiri kama watu wa ulimwengu, watu wa ulimwenguni wanavyofikiri, hataweza kufaidi mapenzi ya Mungu yaliyokusudiwa juu ya maisha yake. Kumbuka Warumi 12:2 imesemaje? Msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia, yaani fikra zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema yanayopendeza machoni pake na ukamilifu. Hiyo ni kwenye tafsiri ya Biblia ya neno. Kwa hiyo ndo maana tunasema Mkristo anapofikiri kama watu wa ulimwenguni wanavyofikiri, hataweza kufaidi mapenzi ya Mungu yaliyokusudiwa juu ya maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wote uko chini ya utawala au ushawishi wa yule mwovu, yani ibilisi. Waraka kwanza wa Yohana 5:19. Tambua neno ulimwengu hapa linawakilisha mfumo wa maisha ulio nje ya ufalme wa Mungu. Neno ulimwengu linawakilisha mfumo wa maisha ulio nje ya ufalme wa Mungu. Ndiyo maana waraka kwanza wa Yohana 2:16 kwenye tafsiri ya neno inasema, kwa maana kila kitu kilichomo ulimwenguni, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali hutokana na ulimwengu. Kama tulivyoona, ili shetani aweze kutimiza hila zake, siku zote utumia silaha yake kuu ya uongo kupitia tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Kwa mantiki hiyo basi, utaona Mkristo anapofikiri kwa kufuatisha kawaida ya ulimwengu, sio tu kwamba anakuwa akifikiri kama Adamu, bali pia anakuwa amejiweka chini ya udhibiti wa ibilisi. Na kama unavyojua, kuwa chini ya ibilisi ni kuchagua kumuasi Mungu na kuchagua kuishi chini ya mauti na laana. Mwone la rafiki. Sasa hivi vitu ni sengene nasemaga hivi, watu wanapitia changamoto, wa Kristo nazungumzia hapa, mtalezaliwa mara ya pili, alafu wanataka kumsingizia kwamba Mungu ndo ameleta hizo changamoto, kwamba Mungu ndo amemwadhibu. Si kweli rafiki. Ni wewe mwenyewe kwa utashi wako mwenyewe umekataa kuishi na kuenenda kama mtu wa rohoni. Umeamua kufikiri kwa kufuatisha kawaida ya ulimwengu huu badala ya kufuata kile ambacho Kristo amekisema, badala ya kufuata maisha ya agano jipya, na matokeo yake unajikuta huko chini ya mauti na chini ya laana. Kwa lugha nyingine unashiriki. Nikupe mfano mzuri. Mfano ni huu. Ni kama mvua inaanza kunyesha, nikakwambia ingia ndani. Labda ulikuwa unapita barabarani, ukuta nyumba yangu iko pembeni ya barabara. Nikwambia ndugu, njoo, hii mvua ni kubwa hii. Hii itaenda ikiongezeka, yameanza manyunyu lakini tunaona jinsi wingu ambavyo limefunga. Njoo ingia upumzike hapa, mvua ikiisha utaendelea na safari yako. Alafu unaingia, unakaa dakika 5 ama dakika 3, alafu unaamua kutoka. Then mvua kubwa inakushika huko nje, unaloa kweli kweli. Mpaka unadondoka, watu wanakuchukua na kupeleka hospitali. Ukifika hospitali unalalamika, unasema bwana, huruma gani anarombaya kweli yani. Yaani ameniacha ni loe. Nilivyoamua kutoka nyumbani kwake, akaamua kuleta mvua kubwa. Si kweli? Wewe mwenyewe ndio umetoka kwenye sehemu iliyokuwa salama ukaenda kwenye sehemu iliyo hatari. Kwa Mungu alivyokuokoa, amekuingiza ndani ya Kristo, ndani ya ufalme wake, sehemu ambayo ni salama. Ili uweze kuishi ndani ya Kristo na kubakia ndani ya ufalme wake, lazima ubadilishe namna unavyofikiri. Lazima uanze kufikiri kwa kukubaliana na kweli ya Kristo. Na ukifanya hivyo utaendelea kuwa salama, utaendelea kukaa ndani ya Kristo, kukaa ndani ya ufalme wake. Lakini utakapokataa na kuanza kufikiri kwa kufuatisha mafundisho ya awali ya ulimwengu, mapokeo ya wanadamu, maana yake ni kwamba unakuwa umejirudisha chini ya mauti na chini ya laana. Na mauti inayotenda kazi kupitia magonjwa, kupitia vifungo, kupitia umaskini, itakapoanza kukushughulikia usiseme ni Mungu. Laana itakapoanza kushughulikia, nakumbuka kazi ya laana ni kuua, usiseme ni Mungu. Ni wewe mwenyewe kwa utashi wako na maamuzi yako umeamua kwenda kukaa chini ya nini? Kukaa chini ya laana. Kwa hiyo usije ukaanza kusingizia watu ukasema naona. Kwa anasema hivi, hii ndio sababu Mtume Paulo anamuagiza Mkristo ageuzwe kwa kufanywa upya katika fikra zake, ili badala ya kufikiri kama watu wa ulimwengu wanavyofikiri, afikiri kwa kukubaliana na neno la Mungu, na hivyo kumfanya aweze kuonja na kufaidi nini? Mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Yesu Kristo ndiye mfano halisi wa maisha yanayofaidi na kufurahia mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayokubalika na yaliyo makamilifu. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye mfano wetu. Ukiangalia maisha ya Yesu Kristo, yeye ndiye mfano halisi. Sasa nilikuwa nataka kuendelea, lakini kuna mama unanisikiliza, una binti, na huyu binti inavyoonekana alikwenda shule vizuri, maana namuona amevaa uniform, lakini baadaye akapata tatizo la uziwi, hasikii tena. Hasikii tena. Kwa hiyo ninachotaka ufanye, mchukue huyo binti yako, utachukua vidole vyako viwili, utaingiza kwenye masikio, alafu utasema, masikio katika jina la Yesu Kristo zibuka. Hayo masikio yatafunguka. Na hali ya kama kukanganyikiwa ilikuwa imeanza kwa huyo binti yako, ni binti mdogo, sidhani kama amevuka miaka 10, around there, miaka 8, 9, 10 hapo. Akili yake itarudi kwenye utulivu kama ambavyo ilikuwa mwanzo, naye ataanza kufurahia masomo yake tena, ataanza kufurahia maisha kama ambavyo Mungu amekusudia. Ni janga tu lilipita, ni kitu tu alikuwa ametupiwa na watu, lakini just weka vikono hiyo, amuru masikio yazibuke katika jina la Yesu Kristo, masikio yatazibuka. Sasa inawezekana unanisikiliza pia haujazaliwa mara ya pili, kwa lugha nyingine hana zungumza unayasikia lakini huwezi kuyafaidi. Kufanya mambo yafuatayo. Sema, Mungu wa mbinguni, ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, akaondoa dhambi zangu zote. Kisha ukamfufua na kumfanya kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, karibu katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa wana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakupa hongera, karibu katika familia ya Mungu. Nenda kwenye YouTube ama kwenye Telegram, kuna mafundisho yanaitwa karibu katika familia ya Mungu. Alafu ziko nadhani kama DVD 3 ama 4, alafu kuna mafundisho ya awali ya Kristo nadhani DVD kama 9, alafu kuna mafundisho pia ya kuna itikadi za Injili nazo nadhani kama 10 ama 12. Ukimaliza seti zote hizo utakuwa Mkristo ule ngangari kabisa. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
0: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda.

0: kusikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
1: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa. Ah.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
8: 88.9 Nuru FM, Mufindi.
9: Wow!
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
8: Usiishi mali usati la michezo.
9: Nikikujua wewe ndio niko na vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
10: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
11: Mimi napiga kurujuani, sawa? Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
12: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
10: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia usiku huu. Kubwa zaidi, ligi kuu Tanzania bara inaendelea kwa mchezo mmoja, Simba kwa mbele goli 2-2 dhidi ya Mashujaa. Wakati ya kijiri kuelekea mchezo wa mzunguko wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya CFFA ya Madagascar, meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe amesema watu ruhusu wapinzani wao wapate alama tatu katika uwanja wa Azam Complex siku ya Jumamosi. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na aliyewahi kuwa nahodha wa klabu ile ya Real Madrid, Dani Carvajal ametangazwa rasmi kama mchezaji mpya wa klabu ya Getafe ya nchini Hispania kwa uhamisho huru baada ya mkataba wake na Real Madrid kufikia ukomo, akisaini mkataba wa mwaka mmoja na chaguo la ongezeko la mwaka mmoja zaidi. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM, kutangazia kutoka Manispaa Iringa. Tupo jengo la siasa ni kilimo.
1: Busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, busati la michezo.
2: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunat

0: kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi
1: na
0: tuuma.
1: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: cha wekundu wa Msimbazi Simba wako pale Uhuru wanakichafua dhidi ya Mashujaa. Dakika 45 za kipindi cha kwanza imetamatika, sasa hivi zimeanza dakika ya kwanza ya kipindi cha pili. Tumeona Mapinduzi Balama ameingia au katoka huko. Bwana, kikosi cha timu ile ya Simba kwa mbele wanaongoza goli 2-2 Elie Mpanzu lakini Libase Gueye wakitakata kweli kweli katika dakika zile 45 za kipindi cha kwanza, lakini tumeshuhudia Kabunda Hassan anapewa kadi nyekundu.
1: Ni ya mechi nzuri kwa upande wa Simba kwa sababu wamekuwa na umiliki mkubwa sana. Though leo unaona kasi yao sio kubwa sana, labda kwa sababu ya uchovu wa mechi iliyopita. Na unajua kwenye hii mechi rotation iliyofanyika ni eneo la
0: backline.
1: La backline ambapo Rushine tumeambiwa kwa sababu ya matatizo ya kifamilia ameondoka. Kwenye eneo la center back pale anacheza Ture pamoja na Kagoma. Alafu juu yake anacheza Jabal pamoja na Neo Maema. Alafu kama kawaida flanks zote mbili Oura na Libase, juu yake anacheza Chama na Elie Mpanzu. Ni kama kawaida kwenye eneo la backline ile fullbacks wale Mligo na Nilia Chilambo. Kwao ni timu ambayo mwalimu umeona hata tulivyosema rotation hayutoweza kuwa kubwa sana kwa sababu ya umuhimu na kuhitaji matokeo ya mchezo. Kwa sababu sasa hivi kwenye kila mechi ambayo Simba anakwenda kucheza inakuwa ni finali, na mbaya zaidi timu inamiliki sana mpira alafu Mashujaa wako wachache, inakuwa kuna ugumu wanaupata kuweza kufanya ile recovering ya kikosi pindi ambapo timu inakwenda kushambuliwa. Unaona, inawalazimu kuwa na idadi ya watu wengi ambapo wao wapo wachache. Sasa hiyo inapelekea kuonekana wana yani magepu yanakuwa mengi sana. Unaona kama hapo una goli linakoswa la nani amepiga kichwa hicho Aura
0: alafu ni cross ya Morris
1: ya Morris Abraham. So unaona kabisa kwamba Mashujaa wanazidiwa, lakini Simba bado wako kwenye rhythm yao ile ile. Lengo ni kupata matokeo na kujiweka vizuri kuelekea kwenye mechi ambayo inakuja ya Champions League.
0: Tumeona alizungumza pia mchana Ahmed Ali kwamba mechi hii huende ikatumika kwa ajili ya kufanya rotation ya wachezaji. Mmoja kati ya wachezaji ambao watu wengi wanashangaa siku hizi amekuwa hatumiki ni Ino Luemba. Na hata kwenye sabu leo hayupo kabisa.
1: Nadhani na mwalimu sijaelewa Ino Luemba ana shida gani, lakini mwalimu unajua anakwenda na watu kwenye mechi kwenye anashawishiwa kwenye uwanja wa mazoezi. Na kila mechi huwa inamhitaji mchezaji husika. Sijaelewa nini kinaendelea, ama Luemba hajamuimpress zaidi mwalimu. Sisi bado tupo kwenye kuangalia nini ambacho Steve Barker anakihitaji kwa Luemba akiboreshe zaidi ili aweze kuwa anapata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, kwa sababu Luemba ni mchezaji mzuri na anacheza kwenye taifa kama la Congo na Nilia Brazzaville. Na anaitwa kwenye timu ya taifa, maana yake ana potential. Ambapo hapati nafasi kwenye kikosi cha Simba, maana sisi pia kuna watu wanacheza zaidi yake. Kuni kumuimpress mwalimu, kumuonaisha kwamba can be kwenye first 11 yako, ama hata kama sio first 11 lakini inastahili kupata nafasi. Yes, hiyo ni kumuimpress mwalimu kwenye kiwanja cha mazoezi. Ndio kinachotakiwa Luemba akionyeshe juhudi zaidi cha akakifanye, amshawishi mwalimu aanze kumpa nafasi, kwa sababu tunaamini kwenye mfano mtu kama Chilambo anavyoanza Simba, ilikuwa kipindi ambapo Kapombe bado yupo ilikuwa ni ngumu kupata namba, alikuwa hata kama hadi vile Kapombe alivyo
0: pata
1: majeraha bado Duchu alikuwa anacheza. Umeona Duchu pia alivyokuja kupata kadi nyekundu, ikawa sasa ndo
0: ile
1: turning point ya Chilambo kwenda kumuimpress mwalimu na kumuonyesha uwezo wake. Na unaona sasa hivi hakuna ambaye anamuulizia Kapombe wala Duchu kwenye nafasi ya namba 2, kwa sababu mtu ambaye anacheza amemuongezea kitu cha ziada zaidi mwalimu, kama vile kucheza nafasi zaidi ya moja.
0: Maana kuna muda anaweza kakava

0: majukumu ya eneo la center back. Kuna muda naongeza idadi ya namba pale kwenye eneo,
1: kwenye
0: la, eneo kiungo.
1: La kiungo kwenye eneo pia la ushambuliaji, unaona. Umeona? Ndio maana mwalimu amemuimpress na sasa hivi Chilambo moja ya lulu kubwa ambaye Simba wanayotegemea. Sasa Mashujaa unaona ni kwamba wanapata wakati mgumu hata kufanya mashambulizi wao kwa sababu muda mwingi mpira hawako nao, na Simba wanahakikisha ndani ya sekunde kadhaa mpira unakuwa umerejea kwenye imaya yao. Kwa hiyo Mashujaa wanashindwa hata kupiga pasi nyingi kwenda kuwashambulia Simba. Either watumie counter attack kwa sababu muda mwingi Simba wanacheza kwenye eneo lao la Mashujaa. Kwa hiyo counter attack inaweza ikawa nzuri zaidi, lakini sasa uko pungufu. Ndio hiyo kitu ambacho kinawashinda, kuna nguvu nyingine inakuwa imepungua.
0: Bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM. Simba magoli yake imefungwa na Elimu Panzu sambamba na Libasege siku ya leo, na mchezaji Hassan Kabunda wa timu ile ya Mashujaa amepigwa umeme dakika za magharibi ya roho katika kipindi cha kwanza. Wakati ziko zile dakika zile za nyongeza nyongeza pale, alionekana kumchezea madhambi mligo, kitu ambacho mwamuzi alitafsiri kama ni adhabu ambayo ilikuwa inastahili kadi nyekundu. Tutazidi kuwapatia kile ambacho kinajiri pale katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, kwa maana ya kuwapatia matokeo ya mchezo huo. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292. Naona Simba wanapata goli
1: la tatu.
0: Goli la tatu ni Anseura.
1: Anseura.
0: Anafunga goli la tatu. Kama hii dozi ilikuwa hiyo, wastahili Mashujaa.
1: Wanastahili. Unakutana na timu bora. Ujue Simba ni timu bora sana kwa sasa kwenye ligi, kwa sababu ni timu ambayo haijapoteza mechi yake hata moja, na imefunga kwenye top 3 pale, imefunga wale wapinzani wake wote, na moja ya timu ambayo sasa imekuwa na chemistry kubwa sana. Kwa hiyo unapokwenda kucheza nayo ni lazima uwe na tahadhari kubwa kwa sababu ya pressure ambayo wako nayo moja kwa moja.
0: Assist nyingine yalibasi.
1: Yes.
0: Assist ya saba hii.
1: Na ana uwezo akachukua man of the match leo.
0: Haya bwana, kiwango kimekuwa bora kweli kweli, dakika ikiwa inaelekea 53 54. Kikosi cha Simba kipo mbele goli tatu kwa bila, msikilizaji. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo hapa ni kuhusiana na kuelekea mchezo wa mzunguko wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya CFFA ya Madagascar. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, Ali Kamwe, amesema hawataruhusu wapinzani wao wapate alama tatu katika uwanja wa Azam Complex siku ya Jumamosi. Kipi ambacho kinampa jeuri huyo hapa?
2: Unapotoka kwenye mchezo wa dabi alafu unakwenda kwenye mchezo wa Champions League, na huo mchezo wa dabi ukawa umeupoteza, inatakiwa uwe makini sana kwenye hatua yako ya Champions League. Nitawapa mfano mdogo tu hapa. Msimu juzi tulitoa kucheza mechi ya ligi na Azam Football Club Chamazi, tukafungwa goli moja bila nafikiri. Na hapo ilikuwa ni mechi ya pili tunafungwa mfululizo baada ya Tabora. Sasa mnakumbuka? Presha ikawa kubwa kweli. Maoni yakawa mengi kweli kweli. Na baadaye uongozi ukachukua maamuzi ya kumfukuza au kuvunja mkataba na kocha Miguel Gamondi. Baada ya pale, wiki inayofuatia Yanga tulikuwa tunacheza mechi ya kwanza ya group stage dhidi ya Al Hilal Omdurman Benjamin Mkapa. Tumetoka kwenye pressure ya kufungwa na Azam, maamuzi yakafanyika, kocha akafukuzwa. Wiki inayofuatia, weekend yake, tukawa tunacheza mechi ya Champions League kwa hatua ya makundi. Pale Benjamin Mkapa tulichukua rungu mbili safi pale. Tukafunga safari pale tukiwa tunafanya maandalizi yetu ya timu tukae sawa. Tukaenda Algeria na MC Alger. Tukachukua chuma nyingine mbili safi. Tukatoka pale tukaenda Kongo. Moja moja dakika za mwisho. Prince Dube anasawazisha dakika ya mwisho ya mchezo. Tafsiri yangu hapa, unapopoteza mechi ya ligi alafu kukawa na mechi ya Champions League mbele, wapinzani wa Champions League jamani wana akili kweli kweli, wako smart mno. Yaani huwa wanacheza na mitandao hii. Huwa wanacheza na pressure ya timu. Mechi yake ya mwisho ya ligi imekuwaje? Nini kinaendelea? Wakiona watu hamkomko imara, mnapapalika papatika hivi, wanakuja kuwashona hapo hapo kwenye kidonda kibichi.
0: Bwana mwemsikia alichokizungumza Ali Kamwe. Kwamba mechi yao dhidi ya CFFA ya Madagascar, basi watahakikisha wanajiandaa vyema, hata kama wametoka kupoteza dhidi ya Simba. Kwa hiyo watahakikisha wanarudi imara kwa ajili ya mchezo huo. Na alizungumzia pia kuhusu matokeo ya mchezo wa Kariakoo Derby ambao klabu hiyo ilipoteza kwa kufunga goli 2-1 dhidi ya Simba mwishoni mwa wiki iliyopita, akiwapa pole mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kwa matokeo ambayo yameleta simanzi na maumivu makubwa kutoka pale mitaa ya Twiga Jangwani. Na amesema dabi si mchezo wa kawaida hata kidogo, na maumivu yake hayawezi kufananishwa na kupoteza point 3 dhidi ya timu nyingine yoyote, na kufafanua kuwa dabi ni utambulisho, ni heshima ya mtaani, maofisini na kwenye familia, na kubainisha kwamba maneno na utani kutoka kwa watani wa jadi mara baada ya kufungwa vinavyoongeza chumvi kwenye vidonda, hali inayowaumiza na kukatisha tamaa mashabiki na mwanachama yoyote wa Yanga kwa dhati. Na yeye anachosema tu kwamba anafurahia licha ya kwamba wamefungwa, lakini Dumbia hakuweza kufunga.
2: Unajua uzuri wa hizi dabi eh? Si tumeshinda siku mwezi wa 8 sio hapo kwenye ngao, ndio mwezi wa 2 tena, mwezi wapenda nao, watu wanaopendana wakipotezana, wakigombana. Sio nakutana Februari? Yaani ikitokea, sio mwezi wapenda nao jamani. Kwa hiyo sisi na Simba tutakutana kwenye mwezi wetu ambao tumekorofishana hapa katikati. Wapenda nao watakutana Februari. Na tutaulizana maswali. Safari ujinga, ujinga wakati wa kwenda Lugano. Hii ni Yanga Afrika ndugu zanguni. Tunafanya tathmini yetu, tumeumia, tumetafakari, na niwaambie wana Yanga, mimi kiukweli ndio maana hata na sometime naelewaga ripoti zile za wagonjwa wa matatizo ya afya ya akili inavyoongezeka. Hivi unajua kufungwa tu mara moja na Simba, mimi nilikaa hivi mwili una ganzi. Sielewi. Nasema watu wamepitia hii hali miaka mitatu sijui vina nusu. Mimi tu mara moja mwili unatetemeka baridi, na pale ndani baridi hivi. Kasema watu kwa miaka mitatu na nusu wanafungwa, ni haki matatizo ya afya akili kuongezeka? Huwezi kuwa sawa. Miaka yetu ufungwa huwezi kuwa sawa shee. Sisi tumeona hamna mwana Yanga hapa hajaumia hapa. Hapa hamna mwana Yanga hajaumia. Meuma bana, inakuwaje hii kitu? Kina alhamdulillah. Yashavuka. Februari tutakutana pale inshallah. You never know lakini. lakini Mungu mkubwa kaka. Tumefungwa lakini Dumbi hajaweka. Dakika ya 85 maombi yangu yakabadilika pale. Dakika ya 85, maombi yangu yalichange, nikasema Mungu sasa kama umeandika leo tupoteze alhamdulillah, lakini usiongeze ila tatu. Yaani Mungu nilizungumza naye na waambia, Mwenyezi Mungu leo hujaandika Yanga sababu tunapelekewa tu moto. Ikiweka hivi mzizi akimbia kapokonywa. Kasema Mwenyezi Mungu kwa inavyoonekana leo sio siku yetu Yanga kushinda. Na kuomba Baba wa mbinguni usiongeze, na nitaweka wapi sura yangu mimi? Mtoto asiyejua kutembea akaendesha basikeli kwetu. Yaani maombi yakaomba 90 arajika tanga, sema basi. Haya 2-1 nitayajibu haya. Haya nitapambana nayo. Lakini hii la nini tena jamani? Ningeelezeaje mimi? Yaani ningemuelezeaje mwamnyeto? Yaani ningewezaje yani? Dumbi akaweka pale. Kwa kweli. Hawa na Yanga mlikuwa muombe hilo. Ningeumiza hilo. Mtoto asiyejua kutembea akaendesha basikeli. Wewe hebu imagine hiyo picha, mtoto wako unamwona hatembei. Anatambaa. Siku tu unaamka akadandia basikeli, unaweza wakimbia nyumba. Kwa hiyo nikasema sasa hapa ndugu yangu, Mwenyezi Mungu tunakuomba tushikie na hili. Aibu ya kufungwa sawa. Na hii tena. Aika wapi wengine? Na Mungu akatuepusha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mkubwa, nakushukuru. Tutakutana tena.
0: Bwana dozi anayokutana nayo
1: Mashujaa.
0: Mashujaa sio mchezo.
1: Ah, sio mchezo I say.
0: Simba anaongoza goli 5. Wakati tuko tunasikiliza Ali Kamwe akizungumza tambo porojo zake na akisema kwamba wao wanachofurahia tu hawajafungwa na Dumbia. Simba ameongeza goli 3. Elim Panzu kapiga. Kapiga Morris Abraham. Mone?
1: Anset Oura.
0: Anset Oura.
1: Bwana zinapigwa pasi nyingi sana. Unaona hiyo pasi ya mwisho ambayo Mpanzo anakwenda na assist
0: kutoka kwa Ture.
1: Bwana hatari. Yanga
0: bado anazidi kuendelea ku tunasema kufukia. Makaburi hawataki kumtafuta mchawi ni nani.
1: Ah ndio. Ndio inavyotakiwa. Msemaji ametoka kazungumza kwamba wamefungwa kweli kiarali kabisa na wamepokea matokeo. Kikubwa ni kuangalia wao wanapataje mshikamano kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata, hususan kwenye Champions League, kwa sababu pia kweli Yanga wana historia mbaya. Walitoka kucheza na Azam FC wakapoteza, wakaenda kucheza na Al Hilal Omdurman wakafungwa goli 2 ile kama unakumbuka. Alafu pia kilichofuata hapo wakaenda kucheza na MC Alger kama unakumbuka vizuri, pia hawakufanya vizuri. Kwa hiyo ni muda wa wao pia kukaa stable, kushikamana pamoja, kuona kwamba kufungwa ni hali ya mchezo na ni kawaida kwa kila timu. Hakuna timu duniani haifungwi, hata iwe ina wachezaji bora kiasi gani. Kwa hiyo ni kuheshimu kile kilichotokea na kurudi pamoja na kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri.
0: Kasali kafungwa goli la kideo.
1: Amepigwa la mbali.
0: Goli la kideo, chume imegonga mwamba. Sele Bwenz. Kiboko ya magoli ya mbali.
1: Hatari.
0: Diara namkumbuka. Hii katika ya uwanja au hapana?
1: Ilikuwa mbele kidogo.
0: Ilikuwa mbele kidogo pale. Sanya katika sali kasogea sogea mbele aelewe hili wala lile. Chume kapigwe.
1: Ilikuwa mbele.
0: Onge la goli.
1: Nalikuwa.
0: Kwa hiyo tayari clean sheet imefutika hiyo.
1: Imefutwa clean sheet.
0: Tika.
1: Mbali sana.
0: Bonge la goli. Haya bwana. Tunahesabu 5-1 kwa sasa. Dakika ikiwa ni 63 katika mchezo ambao unaendelea hivi sasa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kikosi cha Simba wanaongoza goli 5-1 dhidi ya Mashujaa. Suleiman Bwenz akiweza kuchafua gazeti
1: la ndio ameingia sasa hizi.
0: Simba nao walikuwa wamewainua wachezaji wao takribani watatu. Keleso Mahawa ameinuliwa, pia Ismail Mgunda pamoja na Ibrahim Dumbia wameinuliwa. Manake kule mbele kuna hatihati, kuna wachezaji takribani watatu wakatoka. Najua hapo Mpanzo lazima atakwemo. Kwenye upande pia wa kiungo cha katikati anaweza katoka, labda Chama
1: anaenda kucheza na double striker
0: kabisa. Bwana, ndo hivyo. Dakika zikuwa zina kimengo, tulipe bili tutakaporejea tutakuja kuziangalia zile taarifa nyingine za kimichezo.

0: Uko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
6: Ha! Bora Aison. Nye.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
10: Safari nawakuta.
9: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
10: Lazima wakufuate.
9: Ndio maana yake.
11: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sema shemeji tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
12: Busati la michezo.
13: Bwana, dakika ziko zinatarada, dakika iko na 39 mara baada ya saa 2 kamili usiku. Lakini kule katika uwanja wa Uhuru dakika ya 72 na dakika 73 Simba anaongoza goli 6 kwa 1 dhidi ya Mashujaa. Bwana, idozi nzito. Ture Ismail funga goli la 6. Wala nasema sasa huu ni wakati pia wana ni wadumbi anaye kupata matokeo. Kufunga, kutoa nuksi.
14: Sawa.
13: Tutazidi kupata zile update ambazo zinajiri pale msikilizaji. Lakini nikukumbushe tu kuwa kuna jambo jema ambalo nilikuwa nataka nikupatie. Habari njema kwa wajasiriamali wote. Na wananchi wa Nyanda za Juu Kusini kuwa Wise Money Wings Community. Wanatafuta mtu mwenye wazo bora na bunifu la kijasiriamali na kibiashara. Excel Youth Entrepreneur Summit WWCI 2026, tukio ambalo litafanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026, na mchakato wa uchukuaji wa fomu za ushiriki unaanza sasa hadi tarehe 10 mwezi wa 11. Fomu zinapatikana maeneo yafuatayo kupitia blog yao ile ya www.wiseman.wingscampan.blogspot.com kwa gharama shilingi 10,000 tu. Lakini kama utakuja kuifuata Nuru FM Radio katika jengo la Siasa ni Kilimo utalipia shilingi 15,000. Lakini pia Whitech Studio iliyopo karibu na maktaba ya mkoa unaweza kaipata fomu kwa shilingi 15,000 pia. Unaweza kuja kupata fomu kwa kupiga simu namba 0666 0666 0028 09 09 na 0738 82 08 80. Washiriki ni kuanzia miaka 18 mpaka 40 bila kujali jinsia, na walengwa ni kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na Morogoro na Dodoma. Kwa hiyo wanawake pia mnaomba kuchangomkia fursa hii. Mshindi wa kwanza, iwe kikundi au mtu binafsi, atawezeshwa shilingi milioni 2 kufanikisha wazo lake, na wa pili ataondoka na shilingi milioni 1, na watatu atapewa shilingi 500,000. Kumbuka washiriki wote watakutanishwa na wawekezaji kutoka serikalini, mashirika binafsi na mabenki na watu binafsi. Usipo usikia hapo tangazo hili, basi mtaarifu na mwingine. Haya, asante sana kwa wote wale kutuma message. Ismail, Ismail Mgunda bwana naona anagongana pale katikati kama vile mkosa maelewano. Kilikuwa alikuwa shawaka tayari. Bwana, tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo. Muda umetukimbia sana msikilizaji, na taarifa nyingine ni uongozi wa Yanga kupitia msemaji wake bwana wanasema Alikamwe anasema bwana suluhisho si kumtimua kocha wanapofungwa. Watu wamekuwa kizungumza tu kocha out, anasema kuna msimu watakuwa na makocha 10 mpaka 15, sio kila mpira ni kufungwa. Kwa hiyo anasema tunatakiwa tujitafakari. Kwa hiyo wale wanataka kocha afukuzwe wanatakiwa watulie. Shaona sasa hivi hali mbaya. Masuala kufukuza makocha. Kumbuka ukimfukuza wewe unaingia gharama ya kumlipa.
6: Na pia inaweza ikaenda ikabadilisha atmosphere ya timu. Kama kulikuwa kuna takiwa yani hiyo muunganiko wa timu ambao ulikuwepo, anapokuja kocha mwingine lazima atakuja na falsafa yake. Kuanza kuitransform timu kutoka kwenye falsafa moja kwenda kwenye falsafa nyingine kutachukua time kidogo, na itapelekea kupoteza momentum ya timu na unaelekea kwenye mechi. Lakini tunasemaga pia mwalimu anayekuja huwa anatembelea nyayo za mwalimu aliyopita, kwa maana ya anajua first 11, anajua anapanga kikosi, anakwenda kuwapa motivation tu wachezaji, nendeni mkacheze mpira. Wao pia wachezaji wanakuwa wanaelewa nini wanatakiwa kaende kukifanya kutokana na the way ambavyo wanakuwa wameshafundishwa na kocha aliyopita. Kwa hiyo ukisema uanze kufukuza kocha sasa hivi unaingia gharama pia za kuhakikisha kocha unamlipa stahiki zake. Kwa hiyo isbeto ukaendelea naye kitapofika baadaye ukiona sasa hali imekuwa sio nzuri zaidi, ndio unaweza ukachukua maamuzi mengine sasa.
13: Bwana, tayari kikosi cha matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam wameshawasili Misri walipokwenda kwa ajili ya mchezo wake wa kutafuta nafasi ya kuingia makundi kombe la shirikisho Afrika kwa kucheza dhidi ya ZFC nchini humo. Azam imewasili nchini humo kupitia Qatar kwa kuunganisha ndege na kupokewa na wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma nchini humo wakiambatana na Watanzania wanaoishi nchini Misri ambao walikwenda na madufu katika uwanja wa ndege wa Cairo International Airport, na itacheza mchezo wake siku ya Ijumaa na timu hiyo kabla ya baadaye kuja kurudiana pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam.

0: Bwana hakika zikuwa zinakimbia tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, lakini wakati tunalipabili hapa kuna sintofahamu ilitokea. Mchezaji wa Mashujaa anaenda kuangalia FGS. Ile redi huenda tukashuhudia Morris Abraham
1: akapata red
0: kadi nyekundu.
1: Inawezekana au isiwezekani pia. Jatokana
0: alianza kucheza mpira.
1: Na tafsiri ya muamuzi. Ngoja tusubiri tuone kwa sababu kulikuwa kuna uwezekano wa hiyo kitu hapo. FVS inafanya kazi yake kwa kile ambacho kimetokea, na mimi nilikuwa nazungumza nikakwambia fidhi hapa.
0: Huenda.
1: Huenda ikawa kadi nyekundu hapa. Yes. Sababu mimi yani kwenye ile pasi ambayo Morris aliipata sikuona sababu ya kuipisha
0: na kutumia nguvu
1: kwenda kulazimisha, sababu alikuwa anaweza kureceive alafu akaangalia sehemu gani waweze kupiga pasi. Sasa ile katika kuupisha mpira imetokea kwenye namna hiyo ya kuona kwamba situation inayotokea imesababisha referee aitwe kwenye FVS pale. Kwa hiyo tuangalie nini mwalimu nani referee anakwenda kukitafsiri, kwa sababu ukiangalia hapo ni kama controversial kidogo,
0: japokuwa alianza kucheza mpira.
1: Alianza kucheza mpira.
0: Kunja mgundo akakutana. Kapitana kama vile nge,
1: unajua. Kwa hiyo hapo tuangalie tafsiri ya kocha itakuwaje, ya kocha ya referee.
0: Inaweza kawa njano au
1: Nikio bwana.
0: Tunabarudia tena.
1: Kiukweli hapa mimi nasubiri referee nione anaamua nini. Kwa sababu yeye anajua ile sheria 17 za mpira. Kwa hiyo unaona anapofanya marudio anataka kuangalia mgusano kwenye engo hii. Mgusano ulikuwa wa kiasi gani? Sema sasa shida. Hapa tunaonyeshwa engo moja. Yaani hiyo ndio shida. Ingekuwepo tunaonyeshwa engo nyingine ya upande wa kuona kule ambako wamegeukia wachezaji, tungeelewa huu mpira ni kulikuwa hiyo situation ikoje. Lakini tunaonyeshwa engo moja ambayo unaona kama hapo. Manake hapo Morris anatafsiriwa amecheza hiyo rafu na inawezekana ni kadi nyekundu hiyo. Umeona?
0: Unaona mpinduzi Balama anamcheka. Wanapiga story pale, lakini ngoja kuona nini ambacho
1: Simba wanaongoza kwa kupata kadi nyingi nyingi
0: hasa katika msimu huu. Wanasema ile ndo maana halisi ya wekundu wa Simba.
1: Hiyo ndo maamuzi ambayo ameapata. Sasa kwa ile engo tulionyeshwa, Morris hawezi kupona hapo. Amekataa. Yaani ndo alikuwa na bahati.
0: Asema Dumbia kama atashindwa kufunga leo basi mpaka hapo hapana mtu kabisa. Huyo ni kiraka. Anaitwa Nasibu Lubava. Mimi kama mwana Simba, kocha wa Yanga acho asiguswe. Lamek Mkushi, baba Alvin kutokea Mafinga. Anasema Dumbia kama anasema nimekupata kwa uzuri kabisa. Kupigwa ujue na kupigwa Simba sio mbaya. Tulipigwa tarehe 10. Anajua mwezi wa pili tutakutana na nyama ya haya. Asante sana nyama ya mganga kutoka Ilule Gingilani. Anasema timu ya taifa ya wanawake wametokaje? Na muda fulani hivi tuangalie matokeo alafu tutakujulisha muda si mrefu. Bwana kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo Rashid ni aliyekuwa nahodha wa Real Madrid, namkumbuka Dani Carvajal. Bwana rasmi ametangazwa kuwa mchezaji mpya wa klabu ya Getafe. Uhamisho huru, mkataba wake unajua ulitamatika na Madrid. Aliondoka mara baada ya mkataba kumalizika mwishoni mwa msimu uliopita mwaka 2025-26, akihitimisha utumishi wa takriban miaka 24 tangu ajiunge na academy mwaka 2002, na miaka 13 akiwa na kikosi cha kwanza tangu mwaka 2013. Huyu kweli ni nani? Ni Santiago Bernabeu mwenyewe
1: kabisa.
0: Kwa hiyo anaondoka anaelekea Getafe, na amekuwa na historia kubwa sana miongoni mwa wachezaji walioshinda mataji mengi zaidi klabuni hapo, akiwa na mataji 6 ya Ligi ya Mabingwa Ulaya, mataji 4 ya La Liga, ana Copa del Rey 2, ana Kombe la Dunia la klabu 6, ana UEFA Super Cup 5, ana Spanish Super Cup 4. Kwa hiyo ni legend huyo tunasema. Tumeona pia taarifa nyingine, kiungo Paul Pogba bwana huenda akahamia MLS mara baada ya kuondoka Monaco, na vilabu vingi vya Marekani vimeonekana kumuhitaji mchezaji huyo Paul Pogba, ikiwemo Inter Miami, DC United zinatajwa kwa miongoni mwa vilabu vinavyomwania. Ni wakati wa sahihi wa Pogba kuelekea Marekani?
1: Ya, kwenye soka la ushindani la bara la Ulaya, unaona ni kama Pogba soka limemkataa, linamwacha kutokana na ile skendo yake iliyosababisha akakaa kwa misimu mingi sana nje. Sasa kusema unaona hata Monaco alimchukua, lakini bado yani hakuwa impress, wakaamua kuachana naye. Manake pia mpaka sasa hakuna timu ambazo zimeonyesha kumuhitaji kwenye bara la Ulaya. Ilikuwa ni Saudia kule ambako mtu unaenda zako kula pensheni, ama pia ndo MLS Marekani, pia unaweza kwenda kucheza soka kule ambalo ushindani wake si mkubwa sana, lakini linaweza likakufanya ukarejea kwenye fitness ambayo ulishawahi kuwepo.
0: Bwana, leo tunajua ni usiku wa ligi ya mabingwa Ulaya . Leo tunashuhudia mechi zikipigwa ligi ya mabingwa Ulaya na rindima mechi kadhaa katika league phase, ambapo mabingwa mara tatu wa michuano hiyo United watakuwa wageni wa vigogo wa Hispania Atletico Madrid pale Wendo Metropolitano, mechi ambayo itapigwa saa 4 usiku. Na wakati mechi hii ikipigwa bana, magwiji wanasema kari kiasi guswe. Wanampigia chapo mwanzao.
1: Ndio. Manchester performance wise haijakuwa bora sana. Watu wengi wana blame kutokana na labda hawajaelewa kocha mbinu zake anazifanyaje kwa vijana mpaka wanashindwa kuwa na kiwango bora mpaka sasa hivi. Lakini kwa sasa Manchester ilipofikia, kwa sababu bado yupo kwenye kutengeneza timu, anatakiwa kocha aendelee kupewa ushirikiano wa hali ya juu sana ili kuijenga Manchester iliyo bora. Kwenye michezo mikubwa kama hii anahitaji support sana kubwa ili kuhakikisha timu inakuwa stable na inafanya vizuri.
0: Okay. Asante sana. Bwana, kuna mtu alikuwa anauliza matokeo ya timu ya wanawake bwana. Kufuzu Olympic Botswana amekutana na Zahama. Kapigwa 6 kavu.
1: Ndio.
0: Aggregate goli 7. Tutakuja kuzungumza mengi siku ya kesho kwenye Champion Hours. Bwana, leo pia tutashuhudia mechi nyingine. Mabingwa Ujerumani na wazungumzia Bayern Munich watakuwa ugenini na vigogo wa Norway Viking. Serie A, mabingwa Serie A Inter wakiwa wenyeji wa klabu Brugge ya Ubelgiji, wakati mabingwa wa England Arsenal watakuwa Emirates kucheza dhidi ya Lille ya Ufaransa. Barcelona wao wamesafiri kwenda Uturuki kukichafua dhidi ya Galatasaray pale Rams Park Istanbul. Mechi inapigwa saa 4 kamili usiku. Msikilizaji, muda kwa umetukimbia sana. Nikukumbushe tu kuwa kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa, dakika ni ya 48 49. Kikosi kile cha Sporting Lisbon anaongoza goli 1-0 dhidi ya Lens. Sabah FK anaongoza 1-0 dhidi ya Slavia Praha. Wakati licha ya hizo timu zingine ambazo nimekutajia zinacheza, pia RB Leipzig anacheza dhidi ya PSV Eindhoven. Hii ni michezo ambayo pia inapigwa wakati manyambizo manjano. Villarreal wanacheza dhidi ya Napoli. Anasema asante kwa uchambuzi mzuri na wakubali sana hapo mjengoni. Man Boy kutokea Mafinga anasema Yanga Jumamosi atacheza saa ngapi? Anasema tunafuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya busati la michezo. Anasema Simba kikosi kikubwa, kadi kashapewa nyingi. Watu wanasema leo na Dumbia pia anashindwa kufunga jamani. Naona lawama wataanza kuzitafuta huko sasa, wanazitafutiza.
1: Mpaka sasa lakini hamna nafasi ambayo ametengenezewa kiukweli kwa sasa hivi. Ikipatikana sawa, lakini hujaona Simba pia kama toka wametoka wale viungo pale juu washambuliaji bado hujaona Simba kama ina makali kwenye eneo la mbele hapo.
0: Aliyeuliza siku hiyo Simba anacheza saa ngapi? Mechi itapigwa saa 9 alasiri. Kwa watu wanapelekwa kwenye tanuri tunasema. Maana yake pale da. Alafu game inapigwa saa 9 unategemea nini? Bwana Singa tuweke nukta hapa, tuwatakie usiku mwema. Ulikuwa nami Hafidh Ally sambamba na Rashid Lihoha, lakini mechi ambayo inaendelea hivi sasa dakika ya 89 Simba anaongoza goli 6 kwa moja dhidi ya timu ile ya Mashujaa. Mbona receive moja ya Dumbia ghafla ikapotea.

na nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Moyo wangu ukae kimya. Amen.

0: imeendelea kuwa siku bora, siku ambayo Mungu ameendelea kutupa nafasi tena kwa wale ambao mmeendelea kutoa comment mbalimbali kwamba bwana tunaendelea kukuombea God Love sauti ikae sawa. Ninashukuru sana. Ni tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ni siku ya Jumanne, siku bora kabisa. Mnaweza mkawa mnashangaa leo mbona tumeanza kivingine hapa bwana. Leo nina ugeni kama mnavyofahamu Iringa mjini, kesho kuna tukio kubwa sana ambalo linawahusu kina mama. Nadhani kwa baadhi ambao mmeshaendelea kupata taarifa mbalimbali, lakini kesho pale Mercy Hall kuna siku nyingine tena ambayo inaenda kuleta mabadiliko kwa mwanamke kutoka Iringa, ambapo kuna tukio kubwa ambalo kama mwanamke unapaswa kuweza kuhudhuria. Lakini hapa niko na wageni wakiongozwa na mtumishi wa Mungu Hidaya Milanzi, ambao wana tukio kubwa sana. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Ndio. Nadhani sasa ni muda ambao mtujitambulishe, lakini pia mtoe taarifa juu ya tukio kubwa ambalo linafanyika kesho. Karibuni sana.
1: Amina, habari ya jioni.
0: Salama kabisa.
1: Naendeleaje?
0: Mungu mwema.
1: Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku hii. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu kwa uaminifu wake. Ni siku pekee ambayo Mungu ametupa wanawake wa Iringa siku ya kesho. Tumesubiri kwa muda kidogo na sasa imefika.
0: Okay.
1: Yeah, imefika, na niseme tu wanawake wa Iringa, Mungu yuko tayari kutuhudumia. Mungu yuko tayari kutuhudumia. Ni masaa kama 8 kama sio 9 ambayo yataenda kuponya na kubadilisha kabisa historia ya mwanamke wa Iringa na maeneo ya jirani. Yeah.
0: Okay. Sawa. Ni kama ulivyosikia, lakini pia hayuko peke yake, yuko na mtumishi mwingine. Karibu sana.
2: Yes, Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke wa Iringa, hakika wamependwa na kuchaguliwa. Ni wakati mwingine tena, siku tuliyokuwa tukiingoja, siku tuliyokuwa tukisubiri kwa ajili ya mwanamke wa Iringa imekwisha kufika.
0: Okay.
2: Naitwa Reverend Sia Love Lukumai kutoka Dar es Salaam, na nimekuja pamoja na timu kwa ajili ya kongamano la Divine Healing Therapy kwa ajili ya mwanamke aliyokuepo Iringa. Ni wakati wa mwanamke huyu kuinuka, ni wakati wa mwanamke huyu kusimama, ni saa ambayo imefika. Tuna vingi ambavyo tunapitia, na tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata neema ya tarehe 14 ikiwa ni Nyerere Day. Ni siku ambayo watu wako kwenye mapumziko, ni siku ambayo watu wako majumbani, lakini pia hakuna kizuizi chochote kitakachoweza kumfanya huyu mwanamke akashindwa kufika. Kwa hiyo ninayo furaha kubwa kubwa, wewe msikilizaji wa Nuru FM 88.9, mwangaza wa jamii, kukukaribisha kabisa Mlandege katika ukumbi wa Macy's Hall pale sokoni, ndipo wanawake tunapokutana. Na tuko tayari kwa kweli, tunamshukuru Mungu kwa neema ambayo ameiweka, ambayo ameiachilia. Tutakuwepo kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Watu wanaweza kusema mbona ni muda mrefu, tunaingia kufanya kitu gani? Tumekuja na habari njema, kwa habari za Kristo Yesu, lakini pia tumekuja na zawadi mbalimbali. Lakini pia tumekuja na connection. Unatakiwa connect na watu ili uweze kucollect kile ambacho Mungu anakuwa amekipanga na kukikusudia. Kwa hiyo tunatarajia kumuona huyu mwanamke, tunatarajia kuomba pamoja naye, tunatarajia kucheza, kufurahi pamoja naye. Tunatarajia kujibu maswali ambayo wengi wanayo, wanataka kuyauliza, wametamani, wamekuwa na kiu ya kutaka kujua imewezekanaje. Lakini pia watasikiliza shuhuda mbalimbali za huyu Yesu alivyotenda, alivyofanya kwa watu wengine, wakatoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa ninapenda kabisa kumkaribisha huyu mwanamke wa Iringa mahali popote alipo. Tunakusanyika Mlandege katika ukumbi wa Macy's Hall, pale ndipo tutakapokuwepo, na tunamshukuru sana Mungu. Walete wagonjwa, walete wenye shida mbalimbali, watahudumiwa, wataombewa, na Kristo Yesu atatukuzwa. Watakuja wakiwa kwa namna walivyokuja, lakini hawataondoka kwa namna walivyokuwa wamekuja. Wataongezeka kiroho, wataongezeka kimwili, wapatapata neema ya kuconnect na watu wengi mbalimbali waliotoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya hii kongamano ambalo tumekuja kuliandaa mahali hapa. Na Kristo Yesu atatukuzwa sana. Kwa hiyo ninatamani sana kuwa ninatamani sana sana kuwakaribisha wanawake wote wa Iringa, hawa wanawake wote wa Iringa waje wakusanyike. Lakini pia namba ambayo inatakiwa kupiga simu kwa maelekezo au maswali yoyote ambayo unayo ni namba ambayo ni Aposto Hidaya Milanzi
1: 0753924091, lakini pia 0653931961.
2: Unaweza ukarudia tena?
1: Kwa Voda ni 0753924091, lakini kwa Tigo pia ni 0653931961.
2: Amen. Hizo ni namba ambazo unaweza ukatupata, na hizo ni namba ambazo unaweza ukapiga simu ukaelekezwa. Unaweza ukasema labda kuna kiingilio. Hapana. Kristo Yesu amekuandalia kila kitu. Utakuja, utafurahi, utacheza, utakula, utakunywa kiroho na kimwili. Vyote hivyo ni kutokana na ile neema ambayo Mungu ameiachilia. Unakwenda kupokea kitu ambacho ni tofauti. Unakwenda kufika katika sehemu ambayo umekuwa na shauku ya kujiuliza kwa muda mwingi sana. Katika kusanyiko la mahali kuna neema nyingi ambazo Mungu anaziachilia. Katika kusanyiko la mahali kuna baraka ambazo Mungu anaziachilia. Na siku ya kesho kwa Tanzania tunakumbuka, tunakuwa na kumbukumbu ya baba yetu Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo mimi natamani wewe mwanamke unayetusikiliza, katika jina la Yesu Kristo, vaa pendeza, njoo. Yani hata kama una nguo wewe njoo, Bwana atajitolea utukufu mahali hapo. Yes. Yani njoo, usiseme sijui nitaendaje, sijui itakuwaje, watu huko wamependeza. Kupendeza watu watapendeza, na wewe ukija pia utapendeza katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ninawakaribisha wanawake wote. Yani usipange kukosa. Yeah. Awe ni mtu mzima, awe ni kijana, awe ni binti, hii siku imeandaliwa kwa ajili yako. Ni siku iliyotengwa, ni siku ambayo tumeiweka na kuisimamisha kwa ajili ya mwanamke wa Iringa. Kwa hiyo mwanamke yoyote, hata kama sasa hivi unatusikiliza na unataka kuuliza swali lolote hilo, unaweza ukapiga katika namba za simu hizi ambazo ni 0753 0753 92 92 40 90 91 91,
1: lakini kwa Tigo ni 0653 0653 93 93 19 19 61 61. Yeah.
0: Okay.

katika neema ya tofauti. Mungu amekuamini katika baraka za tofauti. Tunakukaribisha sana kesho mapema sana. Amua kutoka. Katika kutoka ndiko kuna neema yako. Katika kutoka ndiko kuna kuungana na watu, upewe, ungatwe sikio, waambiwe wenzio imekuaje, imewezekanaje, wamefanyaje. Na katika jina la Yesu Kristo hautabaki kama ulivyo. Utaona neema, utaona baraka, utakutana na vitu ambavyo Mungu ameviachilia, ameviandaa kwa ajili yako. Tunakukaribisha sana. Hakuna sababu yoyote ya kukuzuia. Hakuna sababu yoyote ya kusema kwa nini mimi sina sababu, mimi nina maumivu. Hayo maumivu ndo tunataka uje nayo. Hayo maumivu ukija nayo ndipo yatakapotoka. Hayo maumivu ukija nayo ndipo utakutana na Kristo Yesu, na atakufinyanga tena. Na inawezekana kuna mwanamke hapo amekaa anajiuliza, analia, anahesabu mapito. Hakuna hata kimoja anachokiona kina afadhali. Yeye ni mapito mengi anayoyaona. Niko hapa kukuambia tuko watu tuliopita, lakini tumemuona Yesu. Tumemuona Yesu kwa namna ya tofauti. Tumemuona Yesu kwa namna ya ajabu. Na ndio maana hatuionei haya injili ya Kristo, kwa sababu ni uweza wake uletao wokovu. Na hizi habari njema ndio maana tumekuja pia Iringa kukuambia. Apostle Hidaya Milanzi yuko tayari kwa ajili yako, na kundi zima ambalo tumempa mkono wa shirika kusimama pamoja na yeye ni Mercy's Hall Iringa Mlandege, ndipo tunapokutana. Tunategemea wanawake wengi. Kwa hiyo tunatarajia unafika mapema. Yaani kuwahi kwako ndo kufika kwako katika jina la Yesu. Lakini kwa upendo tulionao, hata kama tutazidi ukumbi wote tutabebana. Kuna namna tutakaa, ili mradi umepokea, ili mradi umepata kile ambacho Kristo Yesu amekikusudia. Iringa ni saa yako, Iringa ni zamu yako, Iringa ni wakati wako. Njoo ukutane na Kristo Yesu. Njoo uone ambavyo wengine wameweza kusimama. Njoo uone ambavyo historia haiwezi ikamfunga mtu kwenda kwenye hatima ambayo Mungu ameikusudia. Na ninakuhakikishia utamuona Mungu katika viwango vya tofauti. Tunakutana watu mbalimbali. As long as wewe ni mwanamke, usiseme ni madhehebu gani. Hapana, madhehebu yote, watu wote, wa kabila yote, yani warefu, wafupi, wenene, wembamba, wanawake wote mmefikiwa katika jina la Yesu. Na zaidi ya yote, upendo wa Kristo ndiyo tulioubeba. Upendo wa Kristo ndiyo tutakao waonyesha. Hautafika katika sehemu ya ugeni, hautasema kwamba hawa ni watu gani. Hawa ni watu waliotumwa na Mungu. Tumetumwa na Mungu kwa ajili yako, na tuna majibu kwa ajili yako, na maswali yote ulionayo yatakwenda kujibiwa katika jina la Yesu Kristo. Nina ujumbe mkubwa sana kutoka Dar es Salaam ambao Kristo Yesu amenipa kwa ajili yako. Na yoyote ambaye ana udhaifu mahali popote, katika jina la Yesu Kristo ninakupa mkono wa shirika. Utasimama, utainuka, na utakwenda kutenda kwa ukubwa ambao Mungu ameukusudia. Usipange kukosa. Yani to miss is an error. Wazungu wanasema to miss is an error. Njoo Mercy's Hall Mlandege Iringa, hapo ndipo tutakuwa. Wanawake wote, wanawake wote tunakutana hapo. Sasa wewe mwanamke ambaye utaamua kulala na kuonea huruma, ninakukaribisha sana. Iko nguvu, iko neema kubwa ambayo Bwana ameiachilia, na sasa ni zamu yako, na sasa ni wakati wako. Njoo ukutane na watu wapya. Njoo ukutane na neema nyingine ya tofauti katika jina la Yesu Kristo. Ni wanawake walikusanyika na wakaulizana, tutampata wapi tena mtu kama Yesu, aliyesikiliza shida zetu, aliyetuokoa, aliyeonekana, aliyefanya hivi. Wakakusanyika Magdalena, Suzani, wakaambizana, wakaulizana, tunafanyeje baada ya Kristo Yesu kusulubiwa? Wakasema twende kaburini, hatuoni ni nani alinunua yale mafuta marihamu, mafuta mazuri sana ya gharama. Hakuna aliye onyesha. Lakini wakaulizana, tukifika pale itakuwaje? Tutatoaje lile jiwe? Tutalisogezaje lile jiwe? Lakini nguvu ya umoja iliyokuwepo ndani ya wanawake, my God, my Lord, wakasema twende tu, Bwana atatuwezesha. Na kweli Bwana aliwawezesha. Kwa hiyo mwanamke wa Iringa, wewe njoo, itakuwaje? Mimi nachojua Yesu atakutembelea. Itawezekanaje? Yesu atakuonyesha njia. Maswali yoyote mahali popote ulipo, Iringa ni saa yako. Arise a woman, arise, inuka na uangaze katika jina la Yesu. Hakuna kuangaza kama utakuwa umekaa tu. Hakuna kuangaza kama utakuwa umejionea huruma. Inatakiwa sasa hivi, tuko katika msimu ambao ni wanawake waliochoka,

0: Ni wanawake walioamua kubadilika, ni wanawake walioamua kusema lazima tulete mabadiliko chanya, ndio wanaoleta impact kwenye jamii. Kwa hiyo inuka, wako wanawake wenzio, tupo wanawake wenzio ambao tuna historia ya huyu Yesu. Tunajua Yesu alikotutoa. Hakuna kitu ambacho ni kipya katika haya maisha, lakini ipo baraka na neema mpya ambayo tunajivunia huyu Yesu. Na ndio maana tunakupa mkono wa shirika na tunakukaribisha kabisa Mlandege Messi Hall kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Nimekuambia tutaimba, tutacheza, tutasifu, tutaabudu, vipofu wataona, viwete watatembea, yeah. Wenye shida mbalimbali, chochote, what God cannot do does not exist. Yeah. Nasema kile ambacho unahisi Mungu hawezi kufanya hakipo. Njoo kesho ukutane na neema ambayo Mungu ameiachilia. Njoo kesho ukutane na baraka ambazo Mungu ameziweka na kuziachilia. Itakuwa ni heri, itakuwa ni shangwe. Njoo kwa sababu ni zamu yako na ni saa yako. To miss is an error. Narudia tena, ninamjua huyu Yesu ninayemtumikia, tunamjua huyu Yesu kula tulipotutoa, tunajua hii safari tuje tu kwa ile zeal ya kwamba nimemuona, ninamtaka na nimesikia hizi habari za Yesu, na utaona ambavyo Kristo Yesu atatukuzwa. Unakuja, una connect, na utakutana na wanawake waliosoma, ambao hawajasoma, wenye madaraja mbalimbali, lakini Kristo Yesu ametukutanisha kati meza moja, na pamoja tutafanya vitu vya tofauti, yeah. Na pamoja itakuwa ni ushindi, na pamoja itakuwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Na kwa dakika zilizosalia ninatamani ni kuombee wewe ambaye hujui kama kesho utaamka, hujui, yeah, kama kesho itawezekana, hujui kama unaweza kuja, katika jina la Yesu Kristo, yes. Maadamu unasikia sauti hii, ninatamka uponyaji, ninaachilia nguvu za Mungu mahali hapo, katika, yes, jina la Yesu Kristo. Injili ime kufikia, inuka na uje, inuka na muone Kristo. Anza kutembelewa hapo hapo ulipokata tamaa, ambapo unajiona uko kwenye jangwa, iko neema imeachiliwa, ziko baraka zimeachiliwa. Acha Mungu akuonekania kuanzia dakika hii, kuanzia sekunde hii, katika jina la Yesu Kristo. Maumivu yoyote mahali popote, chochote kilichoinuka, chochote kilichosimama kukuzuia au kukupa wasiwasi na mashaka, nasema na hiyo roho ya uoga, nasema na hiyo roho ya hofu, katika jina la Yesu Kristo, inuka na uangaze, inuka na kesho tukutane Messi's Hall. Nina ujumbe ambao Bwana ameuachilia kwa ajili yako, ambao Mungu amekupa ili ikawe mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo. Nasema ni mara 10 zaidi katika jina la Yesu Kristo. Mara 10 kwenye mahusiano, mara 10 kwenye biashara, mara 10 kwenye kazi, yes, mara 10 kwenye uchumi, mara 10 zaidi kwenye chochote unachokifanya, yes. Mwanamke wa Iringa, sasa hivi ni zamu yako na ni saa yako, yes, katika jina la Yesu Kristo. Ndivyo ilivyo, na hili neno halitaondoka bure. Umefikiwa na neema, itakutambulisha, utatambuliwa na wakuu, utatambuliwa kila eneo utakaloingia na kila utakapokaa. Ni Messi's Hall Iringa Mlandege, kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni. Unasubiri nini? Roho Mtakatifu tayari yupo, yes. Roho Mtakatifu tayari anashughulika na mioyo na nafsi za watu. Tumekuja timu kutoka Dar es Salaam kwa ajili tu ya huyu mwanamke wa Iringa. Wamekuja watu kutoka Morogoro, wamekuja watu kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuungana na wewe mwanamke wa Iringa. Ulicho nacho Bwana anakwenda kukizidisha, na chochote ambacho sio kusudi la Mungu katika jina la Yesu Kristo hakina nafasi, hakina mamlaka ya kukaa ndani yako, hakitakuwa, in the mighty name of Jesus. Ninakufurahia, ninakushangilia. Yoyote mwenye maumivu mahali popote, pokea uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Nasema pokea uponyaji wako in the mighty name of Jesus Christ. Nitafurahi kucheza na wewe, nitafurahi kuomba na wewe, nitafurahi kushiriki ratiba zote nyingi ambazo Bwana ameziweka na kuziachilia. Mtumishi wa Mungu Beatrice Ayo yuko tayari, ataabudisha, atasifu. Praise team nzuri kabisa ambayo imetoka makanisa mbalimbali nao, yeah, tayari wako sasa hivi pale ukumbini wanafanya mazoezi kwa ajili ya kumsifu Bwana, kwa ajili ya kumtukuza Bwana, kwa ajili ya wewe mwanamke wa Iringa. Unakosaje kwa mfano? Kwa nini ubaki? Kwa nini ukae? Katika, yeah, jina la Yesu. njoo tukusanyike, njoo tuombe, njoo tucheze, njoo upokee connection, na wewe ukawe yule mwanamke ambaye anasema nimeamua kuinuka, nimeamua kufanya, nimeamua kusimama katika jina la Yesu Kristo. Na nguvu za Mungu zinahudumia watu kwa kiwango kikubwa. Nasema nguvu za Mungu zinahudumia watu kwa kiwango kikubwa. Watu wamehudumiwa sana pale sokoni siku ya leo jioni hii hapa, na na uhakika kuna watu waliona timu iliyokuwa inapita. Tumepita nyumba kwa nyumba kwa habari ya kuambia tu tunakupenda, na upendo tulionao kwako tunakukaribisha katika kongamano. Na kongamano hili tunakuhitaji tu wewe pamoja na imani yako. Asiyekuwa na imani tunakukaribisha pia. Kupitia imani zetu utasimama katika jina la Yesu Kristo, na Yesu Kristo atatukuzwa sana sana. Na yeyote unayetufuatilia kupitia social platforms zozote, una mtu yoyote yuko Iringa, basi mwambie Iringa ni zamu yetu. Tarehe 14 Oktoba tunakutana Messi's Hall Mlandege kuanzia saa 3 asubuhi. Maidia, unasubiri nini? Wewe mwanamke unasubiri nini? Hatuna ule wakati wa kusema mwanamke akiwezesha. Mwanamke tunasimama na tunaweza, na tunashikana mikono, na katika jina la Yesu tumeaminika kama jeshi, na ndio maana tumekuja kama jeshi, na ndio maana tunakuita kama jeshi, na ndio maana tunataka kusimama na wewe na kuambatana na wewe katika jina la Yesu Kristo. Sio ya kukosa. Nasema to miss is an error. Hupaswi kukosa katika jina la Yesu Kristo. Ninakutamkia neema, neema ya kuongezeka, neema ya kuulizwa, neema ya kutafutwa, neema ya kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Messi's Hall leo, yani kesho kinawaka. Kesho ni utukufu, kesho ni neema, kesho ni baraka kwa ajili ya kile ambacho Mungu anakwenda kukiachilia kwa ajili yako. Usipange kukosa. Ni siku ambayo tumejipanga, na Roho Mtakatifu ameachilia neema na atakwenda kuachilia vyote. Hakuna tutakachorudi nacho, lakini mafuta yatazidi kuachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Ndio kwanza kumepambazuka. Messi's Hall Mlandege ndipo mahali ambapo tunakutana. Hakikisha unamwambia rafiki yako, hakikisha unamwambia jirani yako, hakikisha nimekuambia lete wagonjwa, pita hospitalini, lete wagonjwa, wagonjwa wote watapona katika jina la Yesu Kristo. Wenye wasiwasi, wenye shida, wenye mashaka, wenye chochote kile, katika jina lipitalo majina yote ya Bwana wetu Yesu Kristo, utainuka tena, utaishi tena, utaona mpenyo tena, utaona baraka tena. Mungu alisema na iwe nuru, nami ninatamka itakuwa nuru, na iwe nuru kuanzia saa hii unaposikia za sauti hii katika jina la Yesu Kristo. Sisi ni wale wanawake ambao tumekataa kuwa wa kawaida, tumekataa kufanya kwa kawaida. Kawaida kwetu sisi ni hasara, kawaida kwetu sisi ni laana. Hatuna jambo dogo, kama ambavyo Kristo Yesu tuliyembeba hana jambo dogo. Yule ni mwokozi wa ulimwengu na anatuinua, na katika jina la Yesu Kristo kesho itakuwa ni shangwe, kesho itakuwa ni furaha, kesho itakuwa ni neema. Hapa namuona hosi wetu wa kipindi, yani ananitolea macho, haelewi ni kitu gani kinaendelea. Na na uhakika ana maswali mengi hapo alipo. Kama mwanaume naweza nikamruhusu aniulize maswali mawili kwa habari ya kongamano la kesho. Karibu.
1: Ni kama ambavyo umesikia msikilizaji kwamba kesho mambo yanawaka kwa kweli. Ni kwa nini mwanamke wa Iringa afike kesho?
0: Kwa sababu amependwa na kuchaguliwa, ni zamu yake na saa yake. Wanawake wa Dar es Salaam tumekuja kuungana na wanawake wa Iringa.
1: Okay, ni kitu gani cha kipekee ambacho nadhani mwanamke atakayefika kesho atapokea?
0: Atainuka kwa namna ya ajabu na ya tofauti. Na binti za watu wengi wamefanya mema, lakini huyu mwanamke wa Iringa amewazidi wote. Kwa hiyo kila mtu atakuja kupokea kwa neema ambayo Mungu ameiachilia kwa upekee na utayari ambao yuko nao.
1: Tuna limit ya umri?
0: Hatuna limiti ya umri, lakini tunaanzia tu awe ni mwanamke, atu wasiwe watoto. Watoto labda kama ni wagonjwa.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa. Tunatamani kufahamu mambo mengi, lakini kutokana na muda, tukumbushe tamasha hili linaitwaje?
2: Ibada yetu inaitwa Divine Heavenly Therapy, uponyaji wa mwanamke, lakini mwanamke mwenye matokeo dhahiri, kama mama alivyosema, mwanamke mwenye matokeo dhahiri. Hakika siku ya kesho mwanamke atakayeingia mahali pale, ni ukumbi lakini tutatumia kama madhabahu, nina uhakika kabisa mwanamke atakayeingia pale atatoka na hayo matokeo tunayosema, hata baki kama alivyo.
1: Okay. Sasa tukumbushe zile namba, ndipo mtu ana swali. Nimeona tukadhaa anasema tunaomba rudie namba.
2: 0753 92 92 92 40 91 kwa Tigo ni 0653 93 93 19 19 61 61.
1: Yeah. Tunaanza saa 3 kamili asubuhi.
2: Yeah. Si ndio? Saa 3 kamili asubuhi, mwanamke wa Iringa hakikisha unakuwa pale. Yani usipange kukosa, usiwe okay na sababu yoyote.
1: Sawa. Yeah. Lakini pia kwa wale ambao mko Ilula ama Finga, nimeona mnatuma message mnasema kesho sisi tunaanza safari mapema sana kutoka huku. Ina maana kuanzia saa 3 ndio vitu vinakuwa vimeanza pale ukumbini. Mm. Si ndio mtumishie?
0: Ndio, saa 3 kamili tayari
1: praise. Tunaondoka mpaka saa ngapi?
0: Tunaenda mpaka saa 12 jioni.
1: Okay.
0: Yani hakuna yani ni bandika bandua. Mm. Amekuja ni mgonjwa, baada ya maombi anainuka naye anaanza kuhubiri.
2: Haleluya.
1: Ukiacha maombi pia ni vitu gani ambavyo tutavikuta pale?
0: Atakutana na neno. Atakutana na shuhuda. Atakutana na kusifu na kuabudu. Mpaka okay ataona mbingu zinashuka.
1: Sawa. Unamwona wapi mwanamke wa Iringa baada ya kuhudhuria kwenye kongamano hili kubwa kesho?
0: Ninamuona mwanamke wa Iringa aliyetoka kuwa swala akaingia kuwa simba jike. Yeah. Okay. Ambaye yeah haziwiliki. Yes. Ambaye hakwami. Yes. Ambaye amekataa kuwa wa kawaida na amegoma kufanya mambo yaliyo madogo katika jina la Yesu Kristo. Tuko kwenye kujenga masimba jike yasiyoogopa yeah chochote. Yes. Mwanamke ni wazo la Mungu. Kwa hiyo tumekuja kuungana na huyu mwanamke kumwambia masimba wenzako, tuko tayari kwa ajili yako. Twende lindoni, twende tukalete chakula, twende tukajenge vizazi, twende tukainue vizazi, twende tukasimame katika nafasi ambazo Mungu ametupa na kutuwekea. Hakuna mwanamke dhaifu katikati yetu. Sisi ni mashujaa. Njaa na kiu ya kumtumikia Mungu ndio kiu yetu. Yaani ndio kiu yetu, ndio njaa tulionayo.
1: Sawa. Huyu anasema mimi naitwa Sarafina kutoka Iringa University. Samani God Love. Mtumishi anayemsikia Idaya ndio yule ambaye kwenye social media na tumia jina la Idaya Abdalla.
2: Yeah.
1: Oh, yeah. Sawa. Kwa hiyo kesho ndio tuko naye hapa.
2: Yeah.
1: Lakini mwingine anasema tunaomba kesho mtoe nafasi pekee ya mwanaume kwa ajili ya God Love, kwa ajili ya kifua. Oh. Nipe nafasi ya kipekee ya kuhudhuria kesho kama mwanaume.
0: Bas kama una nafasi karibu God Love.
1: Sawa. Lakini pia mundani kuna timu kubwa sana. Karibu dada na uzungumzie neno. Unaona mpo. Kuna timu kubwa sana. Sio kwamba hao ambao mnasikia kwenye mic. Karibu sana dadangu. Karibu sana. Kwa majina unaitwa nani?
3: Naitwa Rachel Lukumai.
1: Yeah, sogelea mic kidogo Rachel.
3: Naitwa Rachel Lukumai. Kesho tutakuwepo Mrs. Hall.
1: Na okay.
3: Mlandege, kwa hiyo kila mtu aje.
1: Zungumza na mwanamke wa Iringa kwa ajili ya kuhudhuria kesho.
3: Kesho ni siku nzuri sana kwa mwanamke atakayehudhuria, atamuona Mungu na atavuka kwa ushindi mkubwa sana.
1: Asante sana Recho, karibu sana dada pia uweze kuzungumza neno hapa kwa haraka haraka. Kalipia, kuna timu kubwa sana huko ndani msikizaji, ndio. Lakini pia nimeona mwanaume mwenzangu naye amefika, nadhani tutakuwa naye kesho, si ndio? Karibu sana kaka kwenye mic. Karibu sana. Sawa, karibu dada.
4: Kwanza kwa wote coincidence, kwanza mama yetu anaitwa Selavu na host wewe unaitwa
1: God Love. God Love. Yes.
4: Mwana mambo
1: yalivyo. Vitu vimejiswitch kwa haraka.
4: Hili ni swala la kipekee kabisa.
1: Mm, yes.
4: Mwanamke wa Iringa unatakiwa kubadilika. Njoo uone mambo.
1: Yeah, okay.
4: Njoo uone jinsi Mungu. Anasema let love acha upendo tuongoze.
1: Okay.
4: Kwa hiyo upendo umeanza kutuongoza kutoka studio.
1: Sawa sawa.
4: Kutoka kwa kaka kwa mama yetu.
1: Nashukuru sana.
4: Tunakaribisha sana.
1: Asante sana. Lakini pia kuna mwingine anasema Yasmin, naitwa Innocent, natokea hapa Kiesa. Ninamfahamu, ni mmoja kati ya watumishi ambao wamekuwa kitoa maneno mengi sana. Kuna kauli yake mbiu anatumia Divine Woman Therapy pia, si ndio?
2: Yeah.
1: Sawa. Imetosha, si ndio? Muda. Tumalize. Unalipi la kuzungumza na wanawake?
0: Mwanamke wa Iringa umebarikiwa. Yaani nina hamu na nina kiu, nina shauku ya kukutana na wewe. Ninatamani nikueleze uzuri wa Yesu. Ninatamani nikuambie jinsi mkono wa Mungu unavyokoa. Ninatamani nikuone umechukua hatua. Ninatamani nikuone umeinuka. Ninatamani nikuone umeleta mabadiliko. Ninatamani nikuone umetoka kwenye kujiona mtu dhaifu na kuwa simba ambaye yuko tayari kuingia katika jango yake, katika eneo lake na kuhakikisha anatenda, ana unafanya kile ambacho Mungu amekikusudia. Kwa hiyo mwanamke mahali popote ulipo. Lakini pia kwa wanaume ambao umeweza kutusikiliza, una dada, una mke, una wadogo, una marafiki, ninatamani pia watoe taarifa. God okay. Love, umeoa?
1: Yeah.
0: Umeoa? Yeah. Basi natamani kesho mke wako aweze kufika.
1: Ataniwakilisha kwa niaba ya kifua hiki.
0: Yes, natamani mke wako aweze kufika. Natamani dada, rafiki na hata wafanyakazi wengine wa Nuru FM waweze kufika. Hakika tutamwona Mungu kwa namna ya ajabu. Kama ambavyo wimbo unasikika, waiende mbele injili ya Yesu, ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu. Na tutacheza sana.
1: Sawa. Tukumbushe majina.
0: Naitwa Reverend Sia Love Lukumai, kanisa la Bona Jesus International Ministry Global.
1: Sawa, kesho mlandege pale pa matumalize daya.
2: Kiukweli nawakaribisha sana wanawake wa Iringa, lakini kama mlivyosema, hatutakuwa tu na mambo ya kiroho, lakini tutakuwa na walimu wa uchumi watatufundisha mahali pale. Kwa okay. Niseme tu mwanamke wa Iringa, umependelewa sana sana sana. Yaani usikose kesho. Ni siku ya pekee ambayo Mungu ametuandalia. Yaani usikose. Unaweza ukasema Mrs. Hall pana kiingilio, lakini ni bure. Ni ibada imeandaliwa. Njoo, Mungu anakupenda, amekuandalia ibada. Kwa hiyo ni wewe tu kufika. Hivi unakosaje eti mwanamke wa Iringa? Umependelewa sana. Usipange kukosa. Saa 3 kamili asubuhi tunaanza mahali pale. Na nikuhakikishie, Mungu okay. anaenda kutuhudumia isivyo kawaida. Kila maeneo, kwenye uchumi, kwenye kila maeneo, nataka nikwambie utakuwa mwanamke mwenye matokeo dhahiri.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Sawa. Msikilizaji, basi kesho saa 3 tunakutana ukumbi wa Mesi Olo Mlandege, soko jipya pale la Mlandege. Kongamano linaanza saa 3 kamili asubuhi. Wanawake wote na patapendeza kweli kweli, na ukitazama pia timu ambayo imekuja hapa ndani, hakika mambo yatakuwa mazuri. Sisi wanaume tuwatume wawakilishi, si ndio?
2: Yeah.
1: Waende kutuwakilisha dada yako, mke wako, mama, lakini kikubwa watu naenda kupokea mabadiliko mpaka saa 12 jioni. Kuna mtu amesema God Love inabidi tuje na vyakula vyetu. Yes, I think iko hivyo.
0: Hapana, chakula kipo. Kwa nini chakula kipo? Tunakula na kusaza na sio chakula cha kawaida. Ninamhakikishia ni chakula ambacho hata nyumbani hajakipika kwa siku ya kesho.
1: Si kweli? Wanaume mmetutenga sana.
0: Kuna kitu kimoja ambacho tunapenda kuwakumbusha watu. Yesu moyoni, akili kichwani, pesa mfukoni.
1: Okay.
0: Kwa hiyo Yesu amekamilika.
1: Msikizaji nadhani umeweza kusikia. Sasa turudie namba ambayo kama una swali, una chochote kile ambacho unatamani kukifahamu na umeshindwa kujibiwa hapa redioni, ipo namba ambayo ameitaja mtumishi wa Mungu Hidaya Milanzi, ambao wengine mmesema yes tunamfahamu kama Hidaya Abdalla. Nambari yake ni 0653 981961.
2: Yeah,
1: si ndio?
2: Yeah.
1: 0653 931961. Hiyo ni moja kati ya namba ambayo ukimtafuta unampata. Tukumbushe ile nyingine pia.
2: Ile ya Voda ni 0753 0753 92 92 40 90 91 91.
1: Yeah. Basi mimi nawashukuru sana, nadhani kesho watu wote wa Iringa tunakutana pale. Wanawake wote tunakutana Mesiolo.
2: Yeah.
1: Mungu awabariki sana.
2: Amen.
0: Amen. Shalom, shalom.
1: Msikizaji, mimi niko na nyie mpaka inapotimia saa 5. Tutaendelea na ile simulizi yetu kama kawaida, lakini pia tutakuwa tuna vipindi maalum. Jina langu naitwa Golaf, naondoa hapa na burudani kutoka Neema Gospel Church, inaitwa Iende Mbele. Narudi hapa.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

inaitwa Posa ya Bolingo, anaitwa Alicia, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Mimi niko fresh na mshukuru Mwenyezi Mungu. Changamoto zipo katika maisha, ila kuna wakati tunaamini kwamba kila kitu kinakuja afu kinaenda, si ndio? Ila kuna baadhi ya wenzetu wanaishi kwenye mateso kwa muda mrefu sana. Yaani kuna watu wengine tupo nao katika michakato ya maisha, kidogo mambo yao yanakuwa wana maumivu ya muda mrefu. Unajua kuna maumivu mengine yanafanya watu wanaamua maamuzi ambayo hujawahi kupanga. Ushakutana na mtu alikuwa anywa pombe afu unamkuta mlevi cha kalamu. Yaani au dada alikuwa mstaarabu, lakini unakuja kusikia baada muda fulani anajiuza, amejichora tattoo. Ushaamini kwamba ushakutana na watu kama hao. Yaani mtu alikuwa smart, of course, tunaishi naye katika maisha ya kawaida, tupo katika movement. Ghafla unakuja kushangaa yule jamaa anakunywa pombe, anavuta bangi, amekuwa ni mwanamke anayejiuza, mambo mengi anayafanya. Ujakutana na mtu kama huyo. Kuna watu wana maumivu sana kwenye maisha. Yaani kuna watu wana mateso, yaani kuna watu maisha yao yamekuwa ya mateso kwa muda mrefu, na ni ngumu kuamini kama huyo mtu inawezekana na yeye anachokipitia kitapita, alafu atarudi katika moment. Na ndio maana mara nyingi wanaambia usije ukamhukumu mtu kabla hujajua undani wake. Unaamua kumattack mtu fulani kwa kuamini labda yeye ni mtu ambaye amechanganyikiwa na maisha, so unaamua kumtoa katika ile lamani ya watu ambao wewe ulishawahi kuwaamini, na unaamini kwamba bwana huyu mtu mimi sihitaji kuona labda anaaminiwa ama anakaa katika lamani fani. Si kila mtu ambaye unamkuta yupo kwenye matatizo alitaka. Kuna baadhi ya watu yamewakuta. Yaani kuna baadhi ya watu yamewakuta na wajai kuamini kama yatawakuta. Mimi naitwa God Love. Stuko wote, tuendelee kuombeana kwa ajili ya kifua, narudi muda si mrefu hapa.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. 88.9 Nuru FM.
5: Wasafi Records.

0: Tabu, hakuna mtu anayependa matatizo. Moja kati ya vitu ambavyo kila mmoja anaviepuka. Basi ogopa sana shida ni tabu. Niko naye hapa mzee wetu, si mwingine bali ni Dr. Freddy kutoka kituo cha Ilula pale. Ameendelea kuwa bora na saidia Watanzania wengi na kuwapa huduma iliyo bora. Asante. Kuna ndugu yangu pia ametuma message hapa, Dr. Freddy, baada ya kuwa nimekutaja, anaitwa Faraja Moses. Anasema da, niko nasubiria kwa hamu niweze kumsikiliza huyu mzee wetu Dr. Freddy. Na nikueleze tu Faraja, jaribu kumsikiliza kwa makini, utaelewa kile ambacho anazungumza. Mtafute kupitia nambari ya 0, ni namba yake hii Dr. Freddy ninayokutajia msikilizaji unayesikiliza radio, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy. Yuko hapa, anahitaji kuzungumza na Watanzania. Ana mambo mengi, ana vitu ambavyo anatamani kuweza kuvidadavua hapa ili kila mmoja aweze kujua ni kitu gani ambacho anatakiwa kuweza kufika na kwenda kupata utatuzi. Karibu sana mtaalamu.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri tumeweza kuonana tena siku nyingine ya leo. Tumepata nafasi ya kuja kuzungumza na kuwatia moyo na kuelekeza namna ya hatua kuzichukua wale wenzetu wanaoteseka waliokuwa na magonjwa na matatizo mbalimbali kwenye miili yao. Pengine ni wao wanaoumwa, pengine ni watoto wao, pengine ni wazazi wao, au ni vitu vyao ambao vinawatesa katika maisha yao. Wamejaribu njia mbalimbali za kuweza kutaka kupata msaada, lakini wanajiuliza, hawapati majawabu katika kila ambacho kinawasumbua. Kwa sababu mimi nimekuwa nikipata nafasi ya kuja kuwafundisha na kuelimisha kwenye vyombo vya habari, ndio maana hadi sasa hivi nipo, kwa sababu wagonjwa wanakuja wagonjwa wanapona, na wanapona na wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine. Ndicho kinachonipa nguvu, ili hata wale waliokata tamaa, wale wenye magonjwa, wenye matatizo, waliopo kwenye majumba yao, ambao wamehangaika sehemu mbalimbali bila kupata msaada, na wenyewe wapate nafasi ya kunyanyuka kunitembelea ofisini kwangu, ili tuje tuwasaidie na kuwatibia matatizo yao yanayowasumbua. Pengine ni mambo ya kutupiwa, pengine ni magonjwa ambayo wewe mwenyewe unajiuliza yametokana na nini, huna jawabu. Hivyo nakukaribisha uje ofisini kwangu, ili uraisere hili niweze kuja kukusaidia na kutazama matatizo yanayokusumbua na kukupatia msaada na elimu kisawasawa kuhusu mambo ya tiba siri na uganga wa kienyeji katika matambiko mbalimbali. Lakini katika mambo ya kuwatibu watu wengine ambao mna ndugu zenu wanatoka mbali, ningewaomba sana, mnapowapa namba za kwangu mimi Dr. Freddy, pengine wewe nilikusaidia ulipona, pengine unahitaji na ndugu yako unataka apone na yeye, naomba muwape muongozo mzuri ndugu zanguni. Mwape mwongozo wa kwamba kwa mganga unapokwenda ni rura isere, ili watu wasiweze kupotea. Haumwape namba yangu moja kwa moja ambayo sina namba nyingine, ili hao watu kabla wajanza safari zao wanateka wanasema tunatokea Dodoma, tunatokea Mafinga, tunatokea Mbeya. Hao watu wanapoanza safari ni vyema wakawashiriana na mimi mapema, ili wasikose mlango wa kwenda. Kwa sababu changamoto ni nyingi, mtu mwingine anaweza kawa ananyanyuka anasema na kwenda kwa mganga Dr. Freddy, akawa ni mtu wa kuulizia njiani huko Ilula, wakampeleka sehemu nyingine. Kwa sababu mioyo ya upendo tumetofautiana. Hivyo unapokuja nyumbani kwangu au ni ndugu yako, nampa namba ambaye yupo mbali, umpe mwongozo kisawasawa kwamba kwa Dr. Freddy ni Ilula isere, na namba zake za simu ni hizi hapa. Kwa sababu changamoto watu wanazo nyingi sana, na magonjwa nayo mengi sana. Mwingine changamoto nyingine anaweza kawa kwa sababu amehangaika kwa waganga japona, moyo wake umekata tamaa na mambo ya tiba siri. Hivyo anaponyanyuka kuja kwa mganga amekuwa ni mtu wa kuwashirikisha watu mbalimbali, kwamba nakwenda kwa mganga, nakwenda kutibiwa. Sasa huyo mtu anapofika ofisini nakutana na ushauri wa watu mbalimbali. Huyo anamshauri hili, mwingine anamshauri hili. Sasa ndugu zanguni, mtu asiyejua matatizo yako unayoyapitia ni ngumu sana kukushauri njia sahihi ya kukusaidia. Ndio maana nimekuwa nikitoa ushauri kwamba ndugu zanguni, unapoteseka na maisha yako ya utafutaji, Unaposumbuliwa na magonjwa yako katika mwili wako yanayokusumbua ambayo hayaonekani, unahitaji uende kwa mganga kayaone. Hau pengine unayaona lakini ujui yanatokana na nini. Hau kwenye maisha yako unasumbuliwa na mikosi, unapotelewa na vitu vyako, una mikosi, unatafuta vitu havikuendiki sawa sawa. Lazima wewe mwenyewe huwe na moyo wa kutaka kusaidiwa. Kwa sababu dunia ya sasa hivi tuliopo, uwezo kujua adui yako ni nani, mbaya wako ni nani. Hata makazini mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye. Hata kwenye sehemu yako ya biashara mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye. Hata sehemu yako ya kilimo, sehemu yako ya utafutaji, unaweza kufurahi na mtu kumbe ujui nafsi yake na moyo gani. Watu tumezaliwa kwa matumbo tofauti tofauti, na tumezaliwa na vitu tofauti tofauti. Wengine na mazindiko, wengine wamezaliwa katika mambo ya matambiko, wengine wamezaliwa na hushida, wengine wamezaliwa na jicho baya. Hivyo ninapokusisitiza mgonjwa wangu, napotaka kuja ofisini kwangu, jinyanyue wewe kwa imani yako, kwa moyo wako, ili unapokuja kwangu mimi mganga wako, tuje tuungane, tuje tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu kwangu ni mambo ya tiba siri, na mimi nitakutibu kwa siri kufuatana na matambiko na mila yangu ya kukutazama matatizo na kukutesa na kukupatia dawa ambazo zitaendana na tatizo linalokusumbua. Cha msingi ninachokiomba sana ndugu zanguni, kwamba unapokuja kwangu ndio unapotanguliza imani, lakini naomba na uvumilivu. Napoomba uvumilivu ndugu zanguni, kwa sababu kuna mtu mwingine matatizo yake yamemtesa kwa miaka mingi. Pengine ni uzazi kwa mwanaume, au ni uzazi kwa mwanamke, kizazi chake kiko mbali. Sasa unapomtengeneza huyo mtu dawa za kunywa za kusogeza kizazi kiwe karibu, au unapomtengeneza huyo baba nguvu zake za usimba ziwe kisawa sawa, unampa dawa ya kuchanja au ya kunywa, ni lazima awe na subira. Tatizo uwezo kateseka kwa miaka 7, miaka 5, ukategemea utatibiwa ndani ya siku moja, siku mbili ndugu zanguni. Hili swala nimeamua niliweke wazi, kwa sababu watu wengi wanashawishiwa au wanashauriwa ubaya. Mtu unapokwenda kwa mganga gharama zielezeki ndugu zanguni. Cha msingi uwe na imani na mganga kwamba huyu mganga atanisaidia. Na mimi Dr. Fred nimekuwa nikihubiri kila siku upendo, nikisema kila siku juu ya namna mizimu yangu inavyoniongoza kuwasaidia watu kwenye utu. Ndio maana sasa hivi naendelea kuwatangazia kwamba dawa za kienyeji nazichimba na zitengeneza mwenyewe na oteshwa. Pale unapoanza safari yako kuja ofisini kwangu, ndipo naoteshwa dawa ya kukutengenezea wewe ili nikusaidie. Unakutarajimu ukija, nitakutazama kupitia uganga wangu, kwamba huyu tatizo linamtesa ni miguu, huyu tatizo linamtesa ni uzazi, huyu tatizo linamtesa mwilini mwake, kuna vitu vinatembea, hawana mawe sehemu yake ya uzazi, hawana uvimbe tumboni mwake, au huyu mtu anamtesa miguu, inamsumbua, inachoma shindani, inawaka moto. Lazima nijue hili tatizo limetokana na nini. Alichotoa unyawe wake au alifanywa mambo ya ubaya, au ni tatizo la kawaida la magonjwa ambayo kila mtu anayo katika mizunguko ya maisha yetu. Nikishaweza kutambua kupitia uganga wangu, ndipo naweza kuongozwa mimi kupitia mizimu yangu kukuchimbia na kukutengenezea dawa ambayo itakusaidia kisawa sawa. Kama mizimu yangu itaniongoza kukutengenezea dawa ya kunywa, nitakutwangia dawa, nitakuchemshia dawa, utakunywa, utaanza tiba ya kunywa. Kama nitaongozwa kupatia dawa ya kukuchanja, nitakuagiza wembe ili dawa ikafanye kazi kwenye damu ya mwili wako. Kama nitakutongozwa mizimu yangu katika dawa ya kukupika, nitakuagiza shuka, nitakuagiza chungu ili niweze kukufunika, kukufukiza dawa ikafanye kazi kwenye mwili wako. Kwa sababu wengine wanahitaji kutolewa mapopo, wengine wanahitaji kutolewa mizimu, kutolewa majini mahaba ambayo ipo kwenye miili yao. Hivyo ni lazima wewe unapokuja uwe na imani na uvumilivu wa kisawa sawa, kwamba niungane na huyu mgonjwa, ndi mganga, matatizo yamenitesha. Ndiyo, lakini uwe mlango wangu wa mwisho kuhangaika kwa waganga. Shemu za waganga, usipokuwa na imani ya usawasawa, unaweza ukamaliza waganga wote. Huyu kaenda akakwambia hili na hili, huyu akakuangalia akakwambia matatizo yako yametokana na haya na haya, huyu akakutazama mwingine akakufundisha kwamba hivi na hivi. Lakini sisi uganga, taruma yetu ni upendo, ni utu. Na hii mizimu yetu inayotuongoza kuweza kutazama matatizo ya watu, kupambana na nguvu mbaya ambazo zimejiinua kwenye utafutaji wa mtu, pengine amefungwa mwili wake, amefungwa nafsi yake, ni lazima tutangulize upendo ndani yetu ili uganga wetu uweze kudumu katika namna ya kuendeleza taaluma yetu ya uganga. Changamoto zipo ndugu zanguni. Unaweza kaenda mlango huu ukapotoshwa, ukaenda mlango huu ukatupa pesa zako, ukaenda mlango huu ukaona tafuta dawa ya mashamba, dawa ya mazindiko, dawa ya kilimo, lakini ukapatiwa kitu ambacho unajua kabisa nilitupa pesa, moyo wako ukavunjika, ukajeruhiwa. Nataka nikwambie jambo moja, imani yako moyoni mwako ndiyo itakayoweza kukusaidia utakapoamini. Uwezo kaenda kwa mganga kama huna imani moyoni mwako. Ndio maana waswahili wengine wanasema ndugu zanguni, kwamba hata mtu mbaya, mchawi asiyekujua, ni ngumu sana kukuroga au kukutupia majini. mbaya ni lazima mtu ajue njia zako, ajue nguo yako, ajue unyayo wako, ajue taswira yako wewe kwamba upoje. Hivyo ni lazima mtu kama unaumwa upo mbali, sio kuniuliza mganga, baba yangu nateseka na kipanda uso, mimi na mgonjwa wangu amepoza upande, je, gharama zake ni kiasi gani? Naomba nitazamie nikiwa mbali, hauniangalie tatizo gharama ni kiasi gani. Ni ngumu mimi.

0: gharama, kwa sababu ni lazima ufike ofisini kwangu nikutazame, niangalie kwamba hili tatizo lina ukubwa gani, ndipo nikupangie gharama za matibabu. Hivyo nawasihi sana wakina mama, wakina baba, vijana ambao mnataka niwatengeneze mimi mganga kupitia dawa za kienyeji, kupitia utaalamu wangu na mila zangu na desturi zangu, na wakaribisheni sana. Riziki zako zipo mguuni mwako, fungua moyo wako wewe kutembea. Watu wanakwenda hadi Malawi, wanakwenda hadi Sumbawanga kutafuta madawa ya kienyeji, kutafuta tiba. Sasa mimi Fred nimeweka ofisi yangu Ilula Isere kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali wanaotoka sehemu mbalimbali. Nitakutana na changamoto nyingi. Wengine wataishia matibabu njiani, wengine watu watatelekeza, wengine wataondoka kwa namna moja, lakini naamini mtu tukiungana tukiwa jambo moja, hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Kocha msingi, kama una mgonjwa wako hauni wewe mwenyewe, una mambo yako ya siri unahitaji kunieleza mimi mganga wa kienyeji, uchukue mawasiliano yangu ya simu, kwa sababu vitu vingine si vya kuzungumuza kwenye vyombo vya habari. Nami ni watu mnateseka, mna mambo mengi sana yanayowauma, mna vitu vingi sana vinavyowatesa. Mwingine anateseka na ndoto mbaya, anakimbizwa usiku wa kilala. Mwingine anateseka kama analishwa nyama mbichi ya kilala. Mwingine anateseka naota ndoto kama yupo makaburini. Mwingine anaota ndoto kana wakumbuka watu wa zamani waliokufa. Mwingine anaota kama anaokota pesa. Vyote hivyo ni ndoto za ajabu ajabu. Mwingine vitu vya hatari vinamjia usiku wa dali. Sikio linamuuma, kichwa kinamuuma. Ikifika usiku tu ni mambo miujiza inamtokea kwenye maisha yake. Sasa huyo mtu siwezi nikampa dawa au nikamtumia dawa, nikamsaidia, nikamfanyia uganga wangu, nikamtazama kiwa nyumbani kwake. Ni lazima awe na moyo wa kutembea, awe na moyo wa kunyanyua imani yake kwamba napanga safari yangu, naenda kwa huyu mganga Dr. Fred Iringa Ilula Isere, aende kanitazame, angalie ni kitu gani kinachonitesha. Na mimi ukifika kwangu tutaungana pamoja, nitakusaidia, nitakuangalia, nitakusaidia kulingana na mizimu na uganga wangu utakavyoniongeza kupitia mila na utamaduni wangu nililisishwa katika namna ya kuyajua mambo ya nguvu ya giza na kuyatadavua na kuonyeshwa dawa na kuoteshwa dawa za kuwasaidia. Nina dawa za mambo gonjwa mbalimbali na nina dawa za mambo mbalimbali katika namna ya kumsaidia mtu kupitia miti shamba na uganga wangu. Kocha msingi ni mawasiliano yangu, na nimekuwa na utaratibu wa kumpashia huyu kijana mtangazaji mpira katika namna ya kuwatajia na kuwasisitiza namba ya simu, na mimi niwatajie namba zangu za simu baba yangu.
1: Msikilizaji, ni kama ambavyo umeendelea kusikia ni Dr. Fred, lakini pia naona watu kadhaa wanaomba pia kupiga simu hapa. Nadhani muda si mrefu mzee wangu tutaruhusu simu, si ndio? Kwa hiyo utapiga simu msikilizaji ili uweze kuzungumza na Dr. Fred. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fredi. Ni 0711 541543. Na bado anaendelea hapa kuzungumza na Tanzania. Namaona pia kuna ndugu yangu amesema yeye amepatwa tatizo la kutokuwa na appetite ya kula chakula. Hivyo anahitaji dawa, kama unaweza kumsaidia.
0: Dawa zake ninazo. Watu kukosha hamu ya kula, watu kukosha hamu ya tendo la ndoa, watu kujisikia kichefuchefu, au watu mimba kuharibika. Dawa za kienyeji hizo ninazo. Kwa jukumu lake huyo mtu ni kuja ofisini kwangu ili niweze kuja kutazama ni tatizo la namna gani hilo linalomsumbua, ili nimtengeneze dawa ambayo itaendana na kuenda kumsaidia hayo matatizo yake yanayomsumbua. Mwingine ana matatizo ya kukataliwa sehemu yoyote, yeye kwa watu akubariki anakataliwa, mambo yake ya kuendi kisawasawa. Anaweza kawa nauza hata kitu akiuziki, hata akisimama kwa watu anaweza kumuona hata yule ni mchawi, yule ni mbaya, haioni nafsi yake imefunikwa na matope gani. Sasa hao watu waliochafuliwa miili yao ndio nao wahitaji mimi na dawa za kuogea katika namna ya kuweza kuwasaidia na kuwakomboa, kwa sababu mimi ni mganga wa kienyeji. Mambo mengi nayafanya ofisini kwangu kwa wale watu ambao watakuwa na moyo wa kunyanyuka kuja kutazamwa, kuangaliwa, ili niwatengeneze dawa za matatizo yanayowasumbua. Nina dawa za kilimo kwa wewe ambao unatema, baba nalima mashamba yangu kama yanavutwa mazao, sielewi yanakwenda wapi, nahitaji unifanyie mila. unitengeneze, mimi natengeneza. Lakini kuna wale ambao unasema baba mifugo yangu na ng'ombe wangu wamefungwa uzazi wao wazaliani nyumbani, sisi tuna dawa zetu za kunywa kunywesha mifugo ili wazaliana, wawe ni mbuzi wawe ni ng'ombe. Kwa wale wenye ng'ombe ambao mnakamua maziwa ya kuandikisha washawa, hizi dawa za kienyeji zipo ndugu zanguni. Lakini kuna wale ambao mnahitaji baba mimi na biashara yangu kisawa sawa, nahitaji unipe mambo yangu ya ugangu nitengeneze kisawa sawa, cha msingi ni imani yako wewe mwenyewe. Hizi dawa zipo na utaalamu wa namna huo upo na waganga wa ukweli wapo. Sisemi mimi mganga Fredi basi nazijua dawa kuzidi wengine, hapana, ila naomba imani yako wewe itakavyokutanguliza kuja ofisini kwangu, wewe ndiye utakuwa mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga linayezungumza kwenye vyombo vya habari ni kweli, anasaidia watu, amenitibia mtoto wangu, amenitibia mke wangu, amenitibia mme wangu, amenitibia baba yangu, amenitibia ya mama yangu. Hivyo nawakaribisheni sana, msishie tu kupiga simu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Tunahitaji tumuulize maswali mganga, tunahitaji tumuulize maswali daktari. Sasa leo nitawaruhusu watu ambao mtakuwa na maswali, wale ambao mtakuwa na changamoto ambayo mmepitia kwa waganga. Hau hata kama wewe kama ulikuja ofisini kwangu japona, usiogope, mimi napenda kukosolewa kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu. Naweza nikawa nimemsaidia mtu kwa moyo wote, nikajua hapa nimemaliza yote, kumbe mtu akarudi nyumbani kwake, nyumba yake ikawa na mambo mabaya, kakanya nyumbani kwake tu yale matatizo yakamrudia. Sasa naishia kuchafua kusema mganga mdanganyifu, nimekwenda tu sijasaidiwa, kumbe kuna matatizo itakiona kwa nyumbani kwake kutengenezwe. Nimwagize udongo wa mlangoni kwake niletee, nimsaidie kupitia utamaduni wangu wa matambiko yangu. Hivyo wewe kama hujapona usishite kuuliza swali na kueleza mambo yako kwamba mganga mimi sijapona, nilikuja kwangu nilitoa hiki lakini sijasaidiwa. Kwa sababu ndugu mimi na mgonjwa na kuishadi ni msaidie matatizo yake, sema mganga Dr. Fred umenisaidia kisawa sawa, kwa sababu naamini kwenye utu, sisi wote ni wa mavumbini ndugu zanguni. Leo nikimtendea mtu wema, nikimtendea watu uzuri, dawa zangu zikamsaidia, mwingine wananikumbuka na nibebea sukari, wananibebea karanga, wananibebea chumvi, kwamba huyu mganga kweli atasaidia wengine na mimi amenisaidia, na wewe huyo mtu anakuwa mshuhuda kwa watu wengine na kuwapatia mawasiliano yangu. Uwatajie tena namba zangu za simu baba, ili mwenye swali mwenye kuuliza tumusikilize, ili tuweze kupatiwa tuwapatie majawabu katika changamoto zinazowasumbua kwenye familia zao.
1: Ni 0711 54 15 43. Kwa usahihi ukiandika namba hii inaenda kwa msaada na kuweza kukutatulia baadhi ya mambo. Kwa wale ambao mnahisi biashara haziendi sawa, masuala ya kilimo, mahusiano ndani ya ndoa, kilimo, mifugo na baadhi ya vitu, maradhi yamekuwa ni tatizo.

0: Karibu sana na kusikiliza.
1: Nilimtuma hapo, baba yangu mdogo alikuwa mpoza.
0: Ndiyo.
1: Dongoda. Choni alikuja hapo nyumbani kwako.
0: Dongoda.
1: Wiki moja ukawa unamshughulikia mpaka amepona.
0: Ndiyo.
1: Anajisikia vizuri.
0: Ndiyo.
1: Mimi ndio nilimpa namba kama unamkumbuka Kapinga.
0: Ndiyo, Kapinga. Wagonjwa ni wengi sana. Na wakumbuka, lakini ninamkumbuka nikimtazama. Lakini kwa jina wagonjwa kwangu ni wengi, baba. Simkumbuki kila mtu kwa jina.
1: Wakinangavirwa.
0: Nami nitawakumbuka nikituliza mawazo yangu.
1: Na mafundisho yako sehemu uliyosema umetokea.
0: Ndiyo.
1: Naamini nyinyi ni wa kweli.
0: Ndiyo, baba.
1: Hapa nyumbani kwetu Iringa waganga wamekuwa na kuja wengi.
0: Ndiyo. Ndiyo.
1: Sasa tunafika tunakata tamaa, mioyo yetu inavunjika.
0: Ndiyo, baba.
1: Ukikupata kama we baba ambaye ni mkweli unatusaidia.
0: Ndiyo.
1: Tunakuombea mpaka kwa Mungu kwamba endelee kukupa uzima. Wasaidiake na wengi.
0: Ndiyo.
1: Mimi shida yangu kubwa ambayo nataka nikuambie.
0: Ndiyo. Dongoda.
1: Wenye wanaume wangu hapa.
0: Ndiyo.
1: Yaani wanaume wangu hakuna siku nyingine ume kabisa usimami.
0: Ndiyo.
1: Siku nyingine unasimama nikigusa tu nimemaliza shughuli.
0: Ndiyo.
1: Sasa nikasema ngoja nimpigie na mimi baba nimweleze.
0: Ndiyo. Sasa nikukaribisha uje nyumbani kwangu. Nina dawa za hayo mambo. Kama ni kijana alikuwa anajichua, kama ni wewe baba mishipa isimami kisawasawa, mshipa wako wa usimba. Nina dawa za kuchanja na za kunywa, zitaimarisha na utarudi kunishukuru mwenyewe.
1: Umesikia baba?
0: Ndiyo.
1: Mimi sina wasiwasi na wewe. Yule alivyokuja yule Kapinga.
0: Ndiyo.
1: Ulimwambia gharama kubwa tukashangaa alivyotupigia.
0: Ndiyo.
1: Lakini tukasema ngoja tutoe tuone na yeye mwisho wake. Tunashangaa amepona, umemsaidia.
0: Nashukuru.
1: Kuna waganga wanataja gharama lakini anamtibia mtu kweli, anaweka.
0: Dongoda, ni kweli baba yangu.
1: Hey,
0: nashukuru sana baba yangu. Umwambie sasa huyo Kapinga rudi nyumbani kama lipona, nawe barozi mzuri kwa watu wengine wanaoteseka wenye matatizo huko nyumbani kwenu.
1: Tuimwambie usimsahau yule baba, na ulisema ndani ya wiki moja rudi.
0: Basi naamini kwa sababu anapafahamu atakuja. Basi nashukuru sana baba yangu. Haya. Ndugu zangu, ni mimi nilikuwa sina utaratibu wa kupiga simu za watu ili niweze kueleza na niweze kuwasikiliza kwenye vyombo vya habari. Naamini kwa sababu watu napenda waulize maswali, wanieleze mambo yao yanayowatesa. Kama ulikuja kwangu kupona, usiogope kusema ili mimi mganga nijue nakosea wapi, kwa sababu naweza nikajua wadonjwa wangu nimewasaidia wote, nimewapa dawa zangu zimewatibu, kumbe kuna wengine tu wameishia tu njiani, wamekata tamaa, wanasema mganga tajua yeye mwenyewe huko, kumbe naye ni mdanganyifu. Sasa kuyajua hayo mambo bila nyinyi kunishirikisha kunikosoa ni ngumu sana. Lazima mgonjwa useme ili na mimi nijue nakosea wapi, nijisahihishe katika kuwataidia na kuwatibu watu. Tumusikilize mwingine amepiga mawasiliano yangu. Halo. Habari yako? Karibu. Ongea kwa sauti kidogo baba yangu. Unatokea Dodoma? Unasumbuliwa na macho? Basi uje ofisini, nina dawa za macho, nina dawa za meno, nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mambo shingo kama inakusumbua, uje ofisini nitakusaidia. Aya baba. Watu ni wengi sana baba yangu mtangazaji wanaopiga simu, wani wakisikia tu huyu mganga sasa ameruhusu mawasiliano, tunaogopa watu kutupigia simu kutushukuru. Wengine wamehangaika kwa waganga wajapona, wanaweza kusema huyu mganga Dr. Fred hawa watu wake anawaambia wampigie wamshukuru. Sasa ndio maana tunakuwa na utaratibu wa kwamba mtu kama umepona uwe mshuhuda wewe mwenyewe huko uliko, kuwapa namba watu mbalimbali ili waje watibiwe ofisini kwangu Irura Isere. Karibu sana.
2: Ndio, kuna mtu mwingine hapa?
0: Ndio. Habari yako?
3: Salama, nimeweza kusikiliza kwa muda mrefu sana, nashukuru sana mzee.
0: Karibu sana, dongoda.
3: Sasa mzee.
0: Ndiyo.
3: Unaongea na Maiko hapa, nipo Mtera.
0: Ndiyo.
3: Nilikuwa nimepata ajali, ni mimi ambaye nilikuwa nimekuja kutibiwa mguu ulikuwa unanisumbua kama unakuwa unanikumbuka.
0: Ndiyo.
3: Baba, tunazako kwa kweli.

0: ameweza kunisaidia mpaka sasa hivi naendelea vizuri.
1: Basi umwambie awaye asubuhi na mapema, kwa sababu kwangu wagonjwa ni wengi sana. Haya haya, watu ni wengi sana wanaopiga simu ndugu zanguni. Kwa kweli nafurahi, kwa sababu watu mnasema yaliyo moyoni mwa. Tumsikilize mwingine anayefika mabashano. Halo. Eh, karibu Rongoro, Rongoro. Nazungumza na Dr. Fred mtaalamu wa tiba asili wa Ilula Isere. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, baba. Uzungumze upesi, maana watu nikipata na nikiwapa nafasi, ukipata namba yako kupokelewa, ujue ni bahati baba yangu. Ueleze, ulize swali, sio kujieleza mambo yako. Majina yake huyo mke wako nayajua, aliyotoroka nyumbani. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, ndiyo. Naweza kukusaidia siku nyingine, usiulize kwa mganga kwamba mganga, sijui utaweza kunisaidia. Sasa unafikiri mganga yeye atakata, atasema sikusaidii? Ndio maana mnaenda kwa waganga, mnasema waganga ni wabaya, tunatapeliwa mali zetu, hatuponi. Kwa sababu wewe unakwenda kwa mganga, unamwachia jukumu lake, jukumu lako wewe mwenyewe mganga. Inatakiwa unapokwenda kwa mganga uwe na imani, cha kwanza. Cha pili, uende mkaungane na mganga kwa pamoja, ili akusaidie hayo mambo yako. Sio kumpigia simu mganga, mganga mimi nahitaji mke wangu arudi nyumbani. Sisi tuna ndugu yetu amepotea kwa miaka mingi, hatujui yuko wapi. Je, utaweza kutusaidia? Mganga utafikiri atasema siwezi nikakusaidia, kama ni mganga wa uongo au wa ukweli. Cha msingi wewe kuwa na moyo wa kunyanyuka, jipange kisawasawa, uje ofisini kwangu Ilula Isere, tuje tuungane pamoja kukusaidia hiyo matatizo yako.
0: Sawa sawa sawa. Kwa hiyo kama hivyo, na hiyo naomba nisaidie. Ana mzio, mke wangu nampenda ungulo kala.
1: Ndugu zangu ni baba yangu, watu wanaopiga simu ni wengi sana. Kwa sababu wengine wanatamani hata kulia, mambo yao yanawasumbua. Mwingine anasema vidonda vya tumbo, mwingine anasema baba nina kichomi, mwingine anasema mganga wangu na tatizo ambalo sijui limetokana na nini. Lakini ningependa baba yangu mtangazaji, watajie tena namba ya simu, ili mtu kama alikuja ofisini kwangu, alikuja kuchukua dawa yoyote, hata ya kilimo, hata ya kumvuta mke wake, kwa sababu nina dawa za kuchoma pale. Kama kuna ndugu yako amepotea miaka mingi, na kuambia kalete majina, kalete picha yake, unguo yake, nafanya matambiko yangu ya uganga. Wamekuwa wengi wakinishukuru kupitia hii dawa ninayowasaidia watu. Sasa kama wewe ulikuja ofisini kwangu japona, naomba chonde chonde, nipo chini ya miguu yangu, miguu yenu ndugu zanguni. Napenda msifiche yaliyo moyoni mwangu, moyoni mwenu. Mimi napenda kukosolewa, napenda kuambiwa ukweli, sipendi mtu aniogope. Napenda undugu, kwa sababu naamini ukimtendea mtu wema leo, nikampatia dawa zangu, yeye atakuwa ni balozi mzuri, atakuwa mshuhuda hata kwa watu wengine. Watajie mawasiliano yangu baba yangu.
2: Kwa usahihi kabisa, ninakutajia kwa mara nyingine tena namba ambayo ukipiga unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy kwa ajili ya kuweza kupata huduma iliyo bora, huduma safi na matibabu kwa yale ambayo yamekuwa yakikusumbua. 0711 541543. Kuna mtu ameuliza muda.
1: Tunashukuru sana, kwa sababu muda tunaomba mtu awaye asubuhi na mapema. Mimi ofisi yangu inafunguliwa asubuhi na mapema, na nipo siku zote ndugu zanguni. Hivyo cha msingi ni kujitahidi kuwa ina kujipanga kisawasawa, kwa sababu nami ni mtu kivunateseka na matatizo yako, na upo mbali, shughuli itakuwa nzito, kwa sababu nitaanza kuanza kukusafisha mwili wako, nitaanza kukutazama, nikitambua tatizo naanza kutengeneza dawa. Sasa ukikuta mwenzako ametangulia, kuna foreni kidogo, na unakiwa unatokea mbali, itakuwa ugumu sana wewe kwenda kurudi. Lazima nitakwambia wewe ulale hadi nilishike matibabu yangu kulingana na vile nitakavyotazama ukubwa wa shida yako. Hivyo nawaombeni sana mujitahidi kuwahi, tuweze kupokea mawasiliano ya mtu atayeuliza swali. Tumebakiwa na wakati mchache sana hapa kwenye vyombo vya habari. Halo. Eh, habari yako baba? Zungumza upeshi. Watu ni wengi sana ndugu zangu ni wanaopiga simu. Ningependa jambo moja kuwashauri, mtu unapoumwa usipende kujitambulisha. Wewe uliza swali lako kisawa sawa. Kama ukupona, kama umepitia kwa baganga, ulikwenda ulitupa pesa, usiogope, zungumza, uliza swali. Halo.
0: No.
1: Hey, habari yako baba? Karama, zungumuzo na zungumuza na mganga wa kienyeji Dr. Fredi wa Ilula Isere.
0: Unaongea na Mr. Mkwambisa kutunga wa Mbingeto.
1: Karibu sana, kaa mbali na chombo chako cha habari na radio yako. Radio hii ni pendwa sana hii. Sasa unapopiga simu yako sitake kujisikiliza kwenye vyombo.
0: Nashukuru sana, nashukuru na nimekubali maombi yako.
1: Nashukuru sana, zungumuza swali lako.
0: Mina shukuru kwa kujua, ila ipo siku ndakuja.
1: Karibu sana, usiseme ipo siku, wakati ni sasa ndugu zanguni. Uki unateseka, kuna watu wana vifungo moyoni mwao, kuna watu wana vifungo kwenye maisha yao. Anatamani kuja kwa mganga kutazamwa, nahitaji kuja kusaidiwa kwa matatizo yake na umtesa. Lakini moyo wake ni mzito kwa sababu yupo gizani. Sasa unapopata nafasi ya kupata namba zangu za simu, unyanyuke unipigie simu niweze kuja kusaidia. Kuna msikilizaji mwingine, tumusikilize. Halo, habari yako, rongora. Maraba, zungumuzo na zungumuza na muganga wa kienyeji Dr. Fred mtaalamu wa tiba asili, napatikana Ilula Isere.
0: Naongea na Bashari Saidi kwa kusoma Dodoma.
1: Karibu sana.
0: Mimi bwana nasita nataka nije huko babu.
1: Uwa ya asubuhi na mapema kesho asubuhi na watangazia ili mwanze safari zenu. Matatizo hayana umbali baba yangu. Asante sana. Maana kuna watu mdume tukimbia sana, umetutupa mikono. Kuna watu wanateseka na ngiri, kuna watu wanateseka na bawasiri, kuna watu mnateseka na uvimbe tumboni, kuna watu mnateseka na vitu vinatembea kwenye mwili yenu, kuna watu mnasumbuliwa na mambo mbalimbali katika maisha yenu. Kuna vitu kwenye nyumba zenu amulali, mnaibiwa vitu vyenu, hamjui hayo mambo, mtasaidiwaje? Mimi ni mganga wa kienyeji Dr. Fredi ambaye natibu kwa kutumia mizimu, mganga wangu, na kukutazama matatizo yako yanayokusumbua na kukusaidia kupitia dawa zangu za kienyeji ambazo nitaoteshwa katika namna ya uganga wangu ambao ninasaidia watu. Hivyo nawakaribisheni sana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu, kwa sababu naamini matatizo hayana umbali. Kuna watu mna mikosi mnahitaji dawa za kuogea, kwa watu mna nuksi kwenye miili yao mnahitaji niwatengeneze, kuna watu ambao mnahitaji niwazindike, kuna watu ambao mnateseka mnahitaji niwachanje, kuna watu ambao mnahitaji niwapike katika familia zenu, kuwazindika watoto wakienda shuleni wanapoteza kumbukumbu, au wewe baba mwenyewe unapoteza kumbukumbu, kikamata kitu kikamatiki moyoni mwako. Kuna watu wana majini mahaba moyoni mwao, wanaingiliwa katipo wao kwa narusha yao, lakini kwa watu mioyo yao imeshambuliwa ni waoga, wana hofu. Lakini kuna watu ambao wanasudumiwa mali zao, hawajui watasaidiwaje katika mambo ya utaalamu wa kienyeji. Mimi nayajua mambo mengi sana, nami ni mwenye kuguswa miguswa, nami ni mwenye kuwahi atawahi asubuhi na mapema. Kwangu mimi Dr. Fredi mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na uganga wangu. Asanteni sana.
2: Msikizaji, nadhani umeweza kumsikiliza kwa umakini na usahihi sana. Nataka niwatajie kwa mara nyingine nambari yake ambayo mara kadhaa amekuwa anaitaja ni 0711 541543. Anakaribisha sana pale Ilula, ndiko ambako anapatikana. Ukifika pale piga simu nambari hii, utapokelewa kwa usahihi na umakini sana. Nambari yake 0711 541543, 0711 541543. Kwa mara nyingine ni 0711 541543. Anaitwa Dr. Freddy, anawakaribisha sana ofisini kwake pale Ilula kesho mapema, uende kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unapata msaada. Basi mpaka kufikia hapo, amefikia mwisho, panapo majali wakati mwingine tena utamsikiliza. Nambari yake kwa mama ambaye uko taratibu sana kuandika ni 0711 541543. Narudi hapa, anaitwa God Love.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
3: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City are still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
7: Msajili ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: magumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla akasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio cha kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji. Utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Kwenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya aina yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati. Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume. Pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa. Alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house. Kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids. Tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
2: ndio
3: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri kwa sababu
2: ndio
3: bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndio.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
2: Ndio.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Naam.
3: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa. ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhage, na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza, na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa, na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika, ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa, na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kupelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kupelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani, hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation, kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa hiyo unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kupeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures, kwa maana ya mpasuko, na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Na wengi wanakimbia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji maji sehemu ya haja kubwa.
3: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa. kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 05 0752 15 15 10 05. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic Dr. Petro Marimigoha, huwa hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufuata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angalau kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri linavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo Herbal Clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama uneno uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ma infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
2: Juzi tulizungumzia changamoto ya monorea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
2: Hatua ya kwanza kuvimba kwa uume, maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na mda mwingine unajisaidia damu.
2: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
2: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
2: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, ila ya sigara?
2: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
2: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini daktari?
2: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigobo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
2: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
2: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zimekufa, ni ikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
2: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay.
2: Naam.
1: Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
2: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
2: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi
2: mpaka saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
2: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wameparalyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
2: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapisti inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
2: Na
1: sawa. Na kuna message hapa zinaingia kwa kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
2: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa usaha?
2: Yes.
1: Okay.
2: Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
2: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimbi inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigobo Clinic uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakapoonasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
2: Afiki kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili ikawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
2: Ni shilingi 20,000, dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema daktari, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
2: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Itategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume, dalili za ugonjwa gani?
2: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
2: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atatibiwa changamoto.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
2: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
2: Naam.
1: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
2: Na ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa. Naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini daktari?
2: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
2: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic, atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
2: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
2: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
2: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic, atapata msaada.
1: Sawa. Huyu amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
2: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
2: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
2: Inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya murerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natoka na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini daktari?
2: Afika Vigobo Clinic, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
2: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kwa hapo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
2: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa. Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
2: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kubainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa ni washauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka Clinic Vigo. Nikutajie nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo lakini pia wanatoa ushauri.
4: Nane nane nukta tisa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: feeling now, baby?
1: Yes, baby.
2: 88.9 Nuru FM.
3: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Worldwide. You are listening to me.

Nuro FM. You see?

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
5: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.
6: Tunatoboa.